0: בלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. המאדי זה מפאודן, הוא זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עוני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.

0: ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת חולין דף ממחת. נתחיל משורה רביעית מלמעלה. אמר רב יוסף בר מניומי, אמר נחמן, ראה הסמוכה לדופן אין חושין לה, העלתה צמחין חוששין לה. מור יהודה משמה דאבימי אמר, אחד זה ואחד זה חוששין לה. הכי עבדינן, אמר רבה, רבין בר שבע אסברה לי, מייטינן סכינה דחליש פומה ופרקינן לה, אי קרעותה בדופן, תאינן בתר דופן, ואילה מחמת ראה היא וטרפה, ואף על גב דלה קמפקה זיקה. רב נחמיה בריה דרב יוסף, בדיק לה בפשורי. אומר רב יוסף במן יומי בשמו של רב נחמן, אם רואים ראה שהיא דבוקה לדופן, איך ראה נדבקה לדופן? יש איזה שומן, כעין סרחה, שגורם לאותה ראה להיות דבוקה לדופן. לא חוששים, אולי היה נקב באותה הראה, ולכן זה גרם שיצא משם סרחה, יצא משם שומן, והוא הדביק את הראה לדופן, לא חושים לכך. בשונה ממה שלמד למעלה, שאם החלקים של הראה, מעונה לעונה, יש איזה סרחה, איזה שומן, חוט שומן כזה, שוצא מחלק אחד מהראה, ונדבק בחלק השני, שבזה אמרנו שזה טרף, כאן, לעומת זה, אם הראה היא דבוקה, יש איזה סרחה, דבר שמדביק אותה לאותה הדופן של הבהמה, עדינו שהיא קשרה. לא חוששים שאולי הסרחה הזאת נוצרה בעקבות נקב בריאה. באמת הראשונים שואלים מדוע לא חוששים. אז הרן כותב טעם מפני שגם באמת יש סרחה בריאה מאונה לאונה, זה לא ודאי שהיה נקב, אלא זה רוב הפעמים זו הסיבה שיש סרחה. אבל זה לא תמיד. אם כן, יש פה ספק קל להתיר, וזה אסור. כאשר ישנה סרחה מראה לדופן, אז מי אמר בכלל שהייתה בעיה בריאה? ייתכן שהיה נקב בדופן של הבהמה. ואם יש נקב בדופן של הבהמה, זה לא עושה טרפות. ואם כן, יש לנו כאן ספק ספקה, שמהסרחה נובעת בכלל בגלל הדופן של הבהמה, ומלא זה קשר גמור. ואפילו אם זה נובע מכוח הריאה, ייתכן שזה לא מחמת נקב שהיה בריאה, ולכן זה קשר. אבל, אומר לנו רב יוסף במן יומי, אם רואים שבריאה יש שם צמחים, כלומר יש שם איזה פצעים, ויש אותה הריאה היא סמוכה, דבוקה בסרחה לדופן, באופן כזה חוששים ואוסרים את הבהמה הזו. כי כנראה שבאמת הסיבה שיש סרחה זה בגלל הריאה. היה שם איזה נקב. באמת הגמרא מור יהודה משמו של אבימי אומר, גם אם אין צמחים, גם אין פצעים, אם יש ריאה שיש בה, שהיא דבוקה לדופן, חוששים ואוסרים אותה, אלא אם כן נבדוק את זה. איך בודקים? איך יעב דינן? אמר רבה רבין בר שבע הסברה לי, מביאים סכין שהראש שלו הוא חד, דהיינו לא שהסיומת מרובעת או עגולה, אלא סכין שהראש שלו חד, יש לו שפיץ, ועל ידי כך אפשר לחתוך בעדינות, וחותכים ומפרידים בין הריאה לבין הדופן, חליש פומה, זה נכוונה סכין שהראש שלו חד, ומפרקיננדה, מפרידים את זה בעדינות, כדי שלא ליצור נקב בתוך הריאה הזו שלא כדין. אחרי שמפרידים, בודקים. איקה רעותה בדופן, אם באמת רואים שיש איזושהי מכה בדופן של הבהמה, אז תולים לומר שהשיחה נובעת בגלל הדופן, ולכן הבהמה הזו קשרה. אבל אם לא רואים שהייתה איזו מכה בדופן, הדין הוא שזה הבהמה הזו טרפה. ואפילו אם מנפחים את השיחה, והיא לא מוציאה איזה רוח, לא נראה שיש פה דופן, הייתה פה איזה נקב, אף פי כן, זה טרף. רב נחמיה ברדי רב יוסף, גם כאשר היה מוצא שיש איזושהי מכה בדופן של הבהמה, עדיין לא היה מתיר את הריאה הזו,

אלא אם כן בודקים את זה במים פושרים. אמר לו, אמר למור זאת רב, ברדר רב הונה, ברדר רב פפיל רבינה. הד רב נחמיה, ברדר רב יוסף, אתון אהה מתניתולה. ענן, אדרבה מתנינה להדה, אמר רבה, הנטר טעוני דרעז צריכה להדדה, ליתנהו בדיקותה להכשורי. רב נחמיה, ברדר רב יוסף, בדיק לה בפשורי. מטריף לרב השי, היי מי, בשלמה הכה, תהנה מדופן וקשירה. אבל הטעם, היא היי נקיב טרפה, והיא היי נקיב טרפה. אומר לו, מוסרה בנו של רב הונה ברדר רב פפה לרבינה. אומר לו, מה שאתם אומרים, שרב נחמיה בנו של רב יוסף, היה בודק את הריאה הזו במים פושרים, אתם אומרים שזה מדובר לגבי ריאה סמוכה לדופן, שנמצאת שם מכה, והוא מחמיר, שלמרות שיש מכה בדופן, היה מחמיר עדיין לבדוק את הריאה הזו מפושרים. אנחנו שונים שאת מה שהוא היה בודק בפושרים, זה היה כדי להקל. באיזה מקרה? במה שאמר רבה, אם יש שני חלקים בריאה, נקרא אונה, יש שיחה מאונה לאונה, מחלק לחלק השני בריאה. ורבה אמר על זה שאי אפשר לבדוק את זה. ולכן זה במה זו טרפה. אז זה המחמיה בנו של רב יוסף היה מתיר, כאשר נבדוק את זה על ידי מים פושרים. בא רב השי ואומר, השמועה ששמעתם, שהוא היה בודק את זמן פושרים לגבי שיחה כאשר היא מעונה לעונה, זו בוודאי שמועה של טעות. למה? אין בזה שום היגיון. בשלמה, לגבי המקרה שראה שיש לה שיחה ודבוקה בשיחה שלה לדופן, מובן מה הוא רצה לבדוק לפושרים. כאשר הוא היה בודק פושרים ורואה שאכן לא יוצא שום רוח מהראה הזו, אז זה אומר בעצם שבוודאי הסיבה שיש שיחה זה בעקבות הדופן של הבהמה, ולכן בהמה זו קשרה. זה מה שהוא רצה להרוויח בבדיקה. אבל אם תאמר לי, כאשר יש שיחה מעונה לעונה, אז הוא בודק פושרים, מה תעזור לו הבדיקה? הרי בין אם תאמר לי שהשיחה נובעת מהעונה הזו, ואם תאמר לי שהשיחה נובעת מהעונה הזו, היה נקב כאן או נקב כאן, בכל אופן, הרי שהבהמה הזו טרפה. ואם כן, איך ייתכן שהוא היה מבקש ודורש לעשות בדיקה בפושרים במקרה שכזה, מקרה שיש שיחה מעונה לעונה? הרי הבדיקה הזאת לא תועיל מאומה, לוודאי שמה שאתם שניתם זו טעות. ומי אמר רב נחמן אחי? ואמר רב סבר בן יומי, אמר רב נחמן, ראה שנקבה ודופן סותמתה כשראה לקשיה. ההתה במקום רביתה, אחת שלא במקום רביתה, אחת במקום רביתה, חיתוכי דעוני. עכשיו הגמרא, וכי באמת רב נחמן היה אומר שריאה סמוכה לדופן צריך לבדוק אם יש מכה בדופן, רק אז היא קשרה. אבל אם אין מכה בדופן, אז הריאה הזו היא טרפה. למה? כי אני חושש, אולי היה נקב בריאה? הייתכן? הרי אפילו אם באמת היה נקב בריאה, הרי יש אמרה אחרת שרב נחמן ריאה, רב נחמן אומר, אם יש ריאה שיש לה נקב, אבל היא סמוכה לדופן, והדופן סותמת אותה. דיינו שזו שיחה שמדביקה אותה לדופן. הדין בזה שהריאה הזו קשרה. אז אם כן לא צריך לדוק שום דבר, בכל אופן הריאה הזו קשרה. הגמרא יש הבדל. הריאה היא חלקה נמצאת פנימה בין הצלעות של הבהמה. נמצאת בחלק הפנימי. וחלק ממנה מהריאה היא נמצאת קצת יותר החוצה. מי שמכיר את הריאה, יש לה שתי חתיכות גדולות, שזה נקרא שתי אומות, אומה ימנית ואומה שמאלית, זה נמצא בחלק האחורי החיצוני, מחוץ לצלעות, ויש את החלקים בריאה שהם יותר קטנים, נקרא אונות, שלוש מימין ושניים משמאל, וזה באמת נמצא בין הצלעות של הבהמה, בחלק הפנימי יותר. מה שרב הונה אמר, שאם יש נקב בריאה, וזה צמוד לדופן, יש שם שיחה שמדביקה אותה לדופן, וזה כשר. זה מדובר כאשר הנקב היה באונות, ששם היות שזה דרך הבהמה, שהאונות האלו נמצאות בין הצלעות של הבהמה. לכן, גם אם בוודאי היה שם הנקב, כיוון שהדופן סותמת אותה, ממילא הסתימה הזאת היא סתימה שתישאר לעולם. היא לא עתידה להיקרה, בגלל שהמקום שמה דחוק ולחוץ, אין מקום, מלא הרבה.

הזו, האונה הזו תישאר שם במקום, והיא לא עתידה להיקרה. זו סתימה מעולה. ולפיכך, כבר שהנקב הזה נסתם, הבהמה הזו תוכל להמשיך לחיות, היא לא תטרפה. מה שאין כן, אותם אומות, החצי של הריאה שנמצא בחוץ יותר, זה רחוק מהצלעות. גם אם נוצר איזושהי שיחה מהריאה, מהאומה הזו, לצלעות. ועידי כך בעצם, הריאה הזו כביכול נסתם הנקב שבתוכה, כי היא דבוקה לדופן. כיוון שבאופן טבעי היא רחוקה מהצלעות, לפיכך, כאשר הבהמה הולכת, הולכת והולכת, אותו הדבק, אותה שיחה, עתידה להתנתק, ושוב יחזור להיות נקב באותה ריאה. ולפיכך, הבהמה הזו טרפה, זה שומת הגמרא, התא במקום רביתה, שמה שהוא יתיר, זה רק כאשר זה מקום שככה דרכה לגדול. ומה שהוא אמר, שאם היה שם איזה נקב בריאה, למרות שהיא דבוקה לדופן, היא טרפה, זה מדובר שלא מקום רביתה, לא מקום שהדרך שלה לגדול. ואחד הוא מקום רביתה, אחד זה המקום שככה דרכה להיות, וזה באמת הבמה קשרה, חיתוכי דעונה. דהיינו בחלק הפנימי, איפה שהאונות חתוכים שמה, זה היה שלוש אונות הקטנות שהם מצאים שם בפנים יותר בין הצלעות, שזה דרכם, שמה באמת הבמה הזו קשרה, גם באמת היה שמה נקב. גופה, אמר וסעב במן יומי, אמר נחמן, ראה שנקבע ודופן סותמתה הקשרה, אמר רבינה והוד הסביך בבשרה. מת הגמרא, מה שאמר וסעב במן יומי, שאם ראה במקום של האונות שלה, נעשה בנקב, אבל יש שיחה מאותו הנקב, מאותו המקום בריאה, לדופן, לצלעות של הבהמה, הרי שהיא קשרה, מכיוון שזו סתימה חזקה, והיא לא עתידה להינתק. אמר רבינה, זה דווקא בתנאי שהיא נדבקה בבשר שבין הצלעות. כלומר, אבל היא נדבקה בצלעות ולא בבשר, הרי שזה לא נחשב לסתימה מעולה והיא טרפה. אמר לרב יוסף לרבינה, ואילה סביך מי, טרפה, על מה אמרינן נקובה היא. אי הכי, כי סביך למי, דהתניא, נקרב פסול מפני שהוא שוטט, נסתם כשר מפני שהוא מוליד, וזהו פסול שחוזר להכשרו. וזהו למעוטי מי, לאו למעוטי כהי גוונה, לא, למעוטי קרום שעלה מחמת מכה בריאה, דאינו קרום. מקשה לו, רבי יוסף לרבינה. ואם הוא אותה הריאה הזאת שנקבע באונה, היא לא נדבקה שם הבשר. אז מה הדין? היא טרפה? רואים מכאן שגם נקב שנעשה באונה, זה מחשיב את הריאה שהיא נקובה והיא טרפה. לא רק אם נוצר נקב באומה, זה עיקר חלקים שבריאה היא טרפה, אלא גם חלקים שנעשה באונה, גם כן זה מחשיב ריאה נקובה והיא טרפה. אם ככה, גם אם היא נסתמה, היא צריכה להיות טרפה. למה? שהרי למדנו, אדם שבעבר הזכות שלו בר מינן נעשה לו שם נקב, אסור לו להתחתן עם ישראלית, אלא רק עם גיורת. זה נקרא בתורה קרות שופחה. אומר התנה בברייתא, נקב פסול, מפני שהוא שוטט, מפני שזה או יוצא משם החוצה, הוא לא יורק החץ, ולכן הוא לא יכול להוליד, והוא אסור להתחתן עם ישראלית. אבל אם הוא חזר אותו מקום ונסתם, אז זה קשר, מפני שהוא מוליד. כבר לא נשפח החוצה. אומר התנה, וזהו, זה המקרה, דבר שהוא פסול, שיכול לחזור להכשרו. שואל רב יוסף, מה ההדגשה של התנה, זהו? זה המקרה שפסול, שחוזר להכשרו. מה הוא בא למעט? האם לא בא למעט מקרה כזה, של ריאה, שנעשה בנקב, ולמרות שנסם אחר כך, שזה טרף? אם כן, זה נגד הדברים שאמר נחמן למעלה? ענה לו, לא. למעוטי קרום שחלה מחמת מכה בריאה דנו קרום. אם זה נסתם על ידי חיבור לדפנות, הרי שבאמת זו סתימה מעולה וזה קשר. אבל אם רק נוצר פה איזה קרום על גבי הנקב, בזה הבהמה טרפה, מפני שהקרום הזה הוא לא מספיק חזק, והוא עתיד לחזור ולהיפתח שוב, ולכן זה טרף. מתחיף לה עוקבה ברחמה, אילו ינקב בדופן להדה מי, טרפה. ליד נקובת הדופן ותעמיך הדה אמר בצחק ביוסף אמר ביוחנן מראה שנקבע וכבד סתמתה הקשרה אילו נקבע כבד להדה מי טרפה ליד נקובת הכבד אלא
כי נקבע דלב מיניה מתערפה לקטני. חנמי כיוון דלב מיניה מתערפה לקטני.

עכשיו עוקבה ברחמה. הרי בוא נאמר שאותו אותה הריאה היא נדבקה לדופן, מה יקרה אם אחר כך באותו מקום בדופן יהיה נקר? ודאי שהיא תהיה טריפה, גם לפי דברי הנחמן. למה? פני שאי אפשר לומר זה שהדופן סותמתה, כי עכשיו יש נקב גם בדופן, כן כל האוויר שבריאה יוצא משם. אם ככה, מדוע התנא כשהוא מונה את כל סוגי הטרפויות לא הזכיר מקרה שאם הדופן של הבהמה נקובה היא טריפה? ענה לו, אמר לו, אם ככה הרי מה שאמר רבי יוחנן, אם המרה שזה נעשה שם נקב, אבל היות שהמרה היא צמודה לכבד, נעשה נקב בדיוק באותו מקום של הכבד. הכבד סותם. אז מה הדין? הבהמה כשרה. הרי ודאי אילו אותו המקום מול הנקב שהיה בכבד, במרה, יש שב נקב בכבד. מה הדין באופן שכזה? ודאי שהבהמה הזו תהיה טריפה. כי עכשיו נשפח מה שבמרה, נשפח החוצה. אם כן, למה התנא לא הזכיר נקובת הכבד? אלא ודאי. התנא מזכיר רק דבר שהוא כאשר נקב נוצר, אז הוא טרף מחמת שהעבר הזה, כשיש בו נקב, זה מטריף אותו. אבל כאן, כאשר יש נקב בדופן, או כאשר יש נקב בכבד, הנקב הזה מצל עצמו, הוא לא מטריף, אלא אך ורק בגלל שהנקב בדופן הוא סמוך לנקב של הריאה, ונקב שבריאה הוא זה שמטריף, לכן התנא לא מזכיר את זה. בעם הנה רבה בר חנה משמואל העליתה צמחין מהו? אמר לקשירה, מה לאף אני אומר כן, אלא שתמידים מזנדזין בדבר, דאמר מתנה מליה מוגלה טריפה, מה עם זקים קשירה? אמר לי ההוא בחוליה התמר. שאל רבה בר חנה את שמואל, מה הדין אם הריאה העליתה צמחין, כלומר הייתה שם כל מיני פצעים כאלו? אמר לו קשירה. אמר לו גם אני ככה סבור, אבל התמידים פקפקים בזה, כי אמר מתנה אם זה מלא מוגלה, דהיינו מים כאלה עכורים, אותם הפצעים האלה, אז היא טריפה. אבל אם הפצעים האלה מלאים במים זקים, רק אז היא קשרה, ולכן הם סבורים לאסור. אמר לי, ענן אמר לו, לא, הדברים של המתנה נאמרו לגבי כוליה, שיש חילוק אם זה מלא מוגלה או מלא מים זקים. אבל ראה, גם אם הפצעים האלה מלאים במוגלה, במים עכורים כאלה, גם כן הבהמה קשרה. רבי יצחק ביוסף אבא חזי בטרדר ברמיה בשוקלת הבחי חזין הלך דקאי מן צמחי צמחי אמר אלה בעי מור ומצא אמר לי תלי פריטי אמר אלה הכפנה אמר לי מה יעביד לך חייתו לקרמד רבי יוחנן משדר להו לקרמד רבי ידבר בשמעון דמורי בה בשמיד רבי לעזר בשמעון להתירה ולה להסביר עליהם. ספר את הגמרה, רבי יצחק ביוסף היה הולך הרי ברמיה בשוק של הטבחים, ראה שמה כל מיני ריאות כאלו שיש שם את הפצעים האלה, צמחי צמחי, פצעים האלו. אז הוא רצה לדעת מה דעתו ללכה, מותר או אסור. אמר לו, כבודו לא רוצה אולי שנקנות קצת בשר לבית? כדי שיראה, אם יגיד לו, לא, אסור לקנות מלסטרף, סימן שסטרף, יגיד לו, כן, אני רוצה לקנות, ידע שהוא סובר שהמקרה הזה, הבהמה כשרה. אמר, הוא לא רצה לענות לו, אחרי התחמק ואמר לו, אין עליי כסף קטן בשביל לקנות. אמר, לא נורא, המוכרים האלה מכירים אותי, ויתנו לי בהקפה, חבל, בוא נקנה בשר לבית. אמר לו, מה אני אעשה לך? אתה רוצה שאני אורר לך בזה הלכה להתיר, ואני לא יכול להראות לך. למה? כי כאשר הוא מביא מקרים כאפני רבי יוחנן, יש לו היה חותם אפני רבי יהודה בשמעון, שהוא מורה בזה להתיר משמו של רבי עזר בשמעון. אבל רבי יוחנן עצמו היה סובר לאסור. ולמה לא היה פוסק למפורש לאסור? כי הוא לא קיבל את זה מרבותיו לאסור, הוא לא קיבל כלום, ולכן סברתו לאסור. צד שני, אחרים סוברים להתיר, קיבלו ככה מרבותיהם, לכן הוא היה שולח אותם עליהם. ולכן נגלה חול לענות לך בדבר זה, לא איסור ולא יותר. אמר רבה כי אבם סגינן בתרי הדירה ונחמן בשוקה דגלדאי. ואמרי לה בשוקה דרבן נחזי, הנח דקאי מקנדי קנדי ולאמר להו ולמידי. אומר רבה כשהייתי הולך, הרב נחמן, בשוק של מוכרי הערות, שורים בשוק של החכמים, היה רואה ראות כאלה שיש בהם צמחים שהם גדולים, נקראים קנדי קנדי, ולא אומר להם, לא אומר להם שום, זה שום דבר. כלומר, זה מותר, לפי דעתו. באמיר בסי אבו חייפה בשוקה דבריה. אז הוא אנחנו דקאי מתנרא, תנרא, ולאמרי להו ולמידי. באמיר בסי היו רואים, כשעוברים בשוק של דבריה, ראות כאלה שהיו שם איזה פצעים כאלה גדולים יותר. גדולים וגם קשים, זה נקראים תנרא. ולא מעיר להם, כלומר, סוברים בדבר הזה להתיר. איתמר. מה השמצאת בריאה? רבי יוחנן ורבי אלעזר בחיינה מכשרה, ושעון מלכיש ורימני ברפתיש ושעון בן יקים תרפה. ליאם בהקה מפלגי, למור סבר חיסרון בפנים, שמי חיסרון. מור סבר לה שמי חיסרון? לה. תחול עם החיסרון בפנים, לה שמי חיסרון. ואחר, בהקה מפלגי, מור סבר סימפון הנקד ועתי. מור סבר נקובה, נקיב ונקיב.

בעתיי. מה הדין כאשר פותחים את הריאה ומוצאים בתוך הריאה בלועה בפנים מחט? רבי יוחנן בן עזר רבי חיינה מתירים את הבהמה. ואילו בשעומד לקיש, רבי מניר פטיש, בשעומד יקים, היו מטריפים אותה. את הגמרא לאחורה, במה מחלוקתם? מחלוקת היא כזו, ברגע ששמה מחט, ודאי שהמחט נמצאת שמה, אז היא כל זמן זזה. כאשר היא זזה, היא לאט לאט חותכת קצת בתוך הבשר שבריאה. היא לא עושה חיסרון מבחוץ, כלומר הקרום החיצוני הוא לא נחסר, הוא שלם. אבל בתוך הריאה הפנימית, הבשר שלה, הוא מתחכך בתוך הבעימה המחט הזו, אומר לה, זה עושה שם חיסרון. אומר לה, אלה שמטריפים סוברים, גם חיסרון שהוא נמצא פנימי, זה נקרא חיסרון, לכן היא טריפה. זה כלול מה שהמשנה אמרה, שאם ריאה נקבע או שחסרה, היא טריפה. ואילו המטירים סוברים, חיסרון שהוא פנימי, הוא לא נקרא חיסרון. רק חיסרון מבחוץ, ששם נחתך אותה ריאה מבחוץ, הקרום החיצוני נחתך, או נעשה בו נקב, רק באופן כזה, הרי שזה טרף, ולכן כאן זה חיסרון פנימי, הם סוברים להתיר, חווה נראה זה, טעם מחלוקתם. הגמרא דוחמת לא. לכל הדעות גם המטריפים סוברים, שאם ברור לי שנעשה רק חיסרון מבפנים, זה לא נקרא חיסרון במה קשרה. כאן המחלוקת שלי עם אחרת. איך הגיעה אותה המחט לריאה? הרי הריאה זה בעצם דרך הקנה. הבהמה בולעת דרך הוושת, דרך המעיים. אז איך הגיעה אותה מחט לכאן? אז אלה שמכשירים אומרים, כן, כמו שמשמו אדם יכול בטעות לבלוע, יקדים קנה לוושת, אז גם זה, אותה מחט, היא נכנסה לתוך הקנה של הנשימה, ומשם הגיעה עד הסימפונות של הריאה. גם אם אותה מחט עשה נקבים בדרך, הרי נקנה של הנשימה שנעשה בו נקב, עדינו שזה קשר במקשרה, ולכן הם מתירים את זה. ואילו שמטריפים סוברים, לא. אנחנו סוברים, כיוון שאין דרך שבמה תבלע דרך הקנה. חושבים שזה נכנסה אותה מחט דרך הוושת, ואז כאשר אותה מחט נכנסה דרך הוושת, היא עשתה נקבים מנקבת הוושת, הרי וושת שנקבע אפילו מנקב כלשהו, מטריף את הבהמה. היא עשתה נקבים בוושת, עשתה נקבים במעיים של הבהמה, ואז היא עברה מהמעיים, עברה לתוך אותה הריאה, ולכן היא טרפה. האם אחת עד השתקע בחיתוכה דריאה? הייתו על חמד רבי עמי, סבא להכשורה? הייתה איזה מחט כזו, שנמצאה בתוך ריאה שחתוכה. כלומר, חתכו את הריאה חתיכות חתיכות, ואז אחרי שחתכו חתיכות, אחד היה לפניו חתיכה של ריאה, פותח אותה, אותה חתיכה, ומוצא בפנים מחט. הביאו לפני רבי עמי, רצה להתיר את זה כדעת הפוסקים שאמרו, שמחט שמצאת בריאה היא קשרה. הייתו על חמד רבי עמי, סבא להכשורה. התיווה רבי ירמיה והתאם רבי זריקה, הריאה שנקבע שחסרה, מה היא חסרה אלים בחוץ הנקבע? אלם בפנים שמע מיני חיסרון, בפנים שמי חיסרון? בא רבי ירמיה הקשה לו. אמר לו, הרי כתוב הריאה שנקבע או שחסרה, היא טרפה. מה הכוונה חסרה? אם הכוונה חסרה נחתך מן החלקים בחוץ, אם ככה, הרי זה קל וחומר מנקבע. נקב קטן, אתה אומר שכבר זה טרף. קל וחומר מחסרה מה שחתיכה לגמרי, בלי זה טרף. צריך לומר, מה הכוונה חסרה? נחסר מן המשהו בפנים, שמע מינה, חיסרון בפנים, שמי חיסרון. ולכן כיוון שמחט נמצא בפנים, אפילו תאמר לי שהמחט הזו הגיעה דרך הסימפונות, ולא עשה שום נקב במעיים, מכל מקום, ברגע שיש מחט בפנים, ודאי שעושה קצת חיסרון שמה בתוך הריאה, ומטריפה אותה. הוא לא ענה לו על זה, כי באמת הגמרא למעלה הביאה את ההוכחה הזו ודחתה את זה, הסבירה שזה לא נכון. הוא לא ענה לו. אבל שדוע לחמד רבי יצחק נפחה, ששאלו את השאלה הזאת גם כיפני רבי יצחק נפחה, סבא לך שורה, גם שמה הוא רצה להתיר את זה כדעת המתירים במחת שמצאת בריאה, ויתיבה רבי ירמיה ויתם רבי זרקה, גם שמה רבי ירמיה הלך והקשה לו, אז קשיה, הריאה שנכווה או שחסרה, מה היא חסרה? אלי בחוץ, היא נכווה, אלם בפנים, ושמע מיני חיסרון בפנים, שמי חיסרון? הדור שדוע לחמד רבי עמי וטרפה, אמרי לי והרבנן מכשרי, אמר להן, הן הכשירו, שודעים איזה טעם הכשירו. ענן, מאיזה טעם נכשיר? דילמה, אי הווה ריאה כמן, מנקבה. חזרו שאלו שוב את השאלה הזו לפני רבי עמי, אמר, היא טרפה. אמרו, איך אתה אומר טרפה? והרי למעלה, ראינו כמה חכים שהאומה שנמצאת בריאה, היא קשרה. אמר להם שבדל. הם שהכשירו,
כי הם התירו באופן כזה שכל הריאה כולה נמצאת לפניהם. אנחנו בודקים את כל הריאה כולה שאין שם נקבים בחוץ. אבל אנחנו

משמע, אבל אם נמצאת כאן לפנינו ורואים שאין בנקב, הרי היא קשרה. למה? פני שאני טוען שאותה מחת הגיעה דרך הסימפונות, ולא שהיא הגיעה מבחוץ ועשתה נקב מחוץ לריאה, כי רואים שהריאה בעצם שלמה, אין בה שום נקב בחוץ. עכשיו גמרא, למה? והרי אפילו נאמר שהיא הגיעה דרך הסימפונות, הרי עכשיו אני לא מוצא אותה בסימפונות, היא לא נמצאת בצינור, אלא נמצאת בתוך הבשר של הריאה, כי הכוכח שעשתה נקב בסימפונות ונכנסה לבשר, ומלא כאשר יש נקב בסימפונות היא טריפה. כך אמר נחמן, אם הסימפון של הריאה ניקב, נעשה טרף. עונה הגמרא, היי לחברו יתמר, מתי אומר אם הסימפון נעשה נקב? זה רק במקום שיש שתי צינורות, שני סימפונות סמוכים, צמודים זה לזה, ונעשה נקב באחד, מלא ודאי שאותו סימפון שלידו הוא לא עתיד לסתום אותו, כי סימפון זה דבר שהוא סחוס, דבר שהוא קצת קשה. ומלא הסימפון שלידו לא סותם אותו, אבל כאשר נעשה נקב הסימפון ואותה מחת יצאה מהסימפון לבשר של הריאה, הבשר היות שהוא דבר רך, הוא סותם את הנקב שבסימפון, ולכן היא קשרה. והאמר נחמן, היי הדורה דקנתה דנקיב להדי חברי מגין עלי, אמר בשי, טריפות כאן מדמה להדדה, אין אומרים בטריפות, זו דומה לזו, שריח אותך מכאן ומתה, אותך מכאן בחיה. כשהגמרה, וכי אומרים שהבשר הוא בעצם בגלל שהוא רך, אז לכן, אז זה סותם אותו. והרי אמר נחמן, הדורה דקנתה, יש את ה, מה שנקרא המעי הדק, זה כעין צינורות כאלו, יש דרך כלל שומן שמקיף את הצינורות האלו, וגם במקום שלא היה שומן, ואם נעשה נקב באותם מעיים הדקים האלה, כמו צינורות האלה, באחד, והוא סמוך לחברו, אין שומן ביניהם, ארפיכן, אותו הצינור שלידו, צינור חברו, מגן עליו, ומלא זה קשר. רואים מכאן שצינור, הוא מגן על צינור, אז אם כן לכאורה, גם כאשר סימפון נמצא ליד סימפון, לכאורה צריך להגן, למה אנחנו מה עושה טרף? מר ושי, אתה לומד מדיני טרפויות מאחד לשני, לא אומרים בטריפות זו דומה לזו. למה? שהרי ראינו לגבי בהמה, אם נחתך בשר רגליים למעלה מצומת הגידים, הדין הוא שקשרה. ונחתך יותר למטה כלפי האדמה, במקום שצומת הגידים, למרות שזכורה נחתך מעט יותר מרגל בהמה, הדין הוא שהוא יטרפה. אז רואים מכאן, דין הטרפות לא תמיד דבר שניתן להקיש אותו בשכל. תתבונן יותר עמוק, ודאי שיש תשובה. אבל אל תגיד לכאורה קל וחומר, זה לא קל וחומר. שמה באמת זה טרף, כאן זה כשר, אין הבדל, יש הבדל בין אחד לשני. האם מחתד אשתקח סימפונה רבה דרעה? התיוע לקמד רבן התרופה, אלא אמרו בה לא איסור ולא יותר. היתר לאמרי בה כשמעתי, יסון המיל אמרי בה, כמעט סימפונה רבה אשתקח, אם הסימפונה נקעת ועתי. היו מצאו איזה בתוך הסימפון הגדול של הרעה, לא בשר של הרעה, אלא בסימפון הגדול של הרעה, שם מצאו שם מחת. הביאו את זה לפני החיים שהטריפו למעלה במחת שנמצאת בבשר של הרעה, דיינו ריש לקיש וחבריו, והם לא רוצו להגיד בזה לא איסור ליתר, לא רוצו להגיד בזה היתר, כי הרי למעלה הם אמרו שלכאורה קשה להניח שהמחת נבלעה בתוך הקנה. תשנה רצו להגיד איסור, כי גם הם סוברים שיש מסברה לחלק. כאן, כיוון שמוצאים זה בתוך הסימפון הגדול, אז מסתבר שזה באמת הגיע דרך הקנה, הסימפון הגדול, כי זה בעצם המסלול שלו. כי אם זה נבלע דרך הוושת, איך פתאום זה הגיע לסימפון הגדול של הריאה? האם החתד השתקח בחתיכה דקבדה? סבר מור ברית דרב יוסף למטריפה. אמר לרב אשי, אילו השתקח בישרה כהי גוונה ותריף מור. אלא אמר אשי חזינן, היא כרופה לבר נקו ונקיב ואתה, היא כרופה לגב, סימפונה נקת ואתה, ואני מילי בעלימתה, אבל קטינתה, לש נקופה לגב, לש נקופה לבר, נקו ונקיב ואתה. מספר את הגמרא, היה איזה מחת שמצאת בתוך כבד. אמור בנו של רב יוסף רצה להגיש את זה טרף. ואילו רב אשי אמר לו, אילו זה היה נמצא בבשר, וכי היית מטריף את זה? לא, מפני שבשר שנעשה בו נקב בכך כלום, גם כבד שנעשה בו נקב אין בכך כלום. אלא מה? אומר לכם מסתכלים, אם אנחנו רואים שהחוד של המחת, איך הוא נעוץ? אם אנחנו רואים שהחוד של המחת הוא נעוץ לתוך הכבד, ואילו קופה, קופה כלומר הצד הכהה, הצד שהוא לא חד במחת, הוא נמצא כלפי חוץ. אם כן, המחת הזו הגיע מבחוץ. ואם כן, אני חושב שזה הגיע דרך המעיים, נקב אותם, והמשיך הלאה ונקב עכשיו את הכבד. ולכן, במה זו טריפה? היא קופה לגב. אילו

0: הצד הכהה, הצד שהוא לא חד במחת, הוא נמצא בתוך הכבד, ואילו הצד החד הוא נמצא כלפי חוץ. אז אני אומר, כנראה שהמחת הזו הגיעה דרך הסימפונות, דרך הקנה, הגיע לריאה, ומהריאה דרך וריד זה הגיע לכבד, ומלא זה לא נקל בני מעיים, ולכן הבהמה הזו מותרת. ודווקא במחת כזו שהצד הכהה שלה הוא אלימתה, כלומר הוא עווה שהוא לא יכול לנקוב, אבל במחת כזו שהיא דקה, שגם הצד שהוא לא חד, גם הוא חד, שני הצדים חדים, אז אם כן, גם כאשר רואים את הצד ההוא כביכול הכהה, מה שקורה גמר כזה קופה, רואים אותו פנימה, גם בזה אני חושש שבעצם אותה המחת הגיעה דרך הבני מעיים, ואיך היא הגיעה לתוך הכבד, דרך אותו הצד שכביכול הוא לא חד, הוא ננעץ בתוך הכבד, היא נכנס פנימה. כי למרות שהוא כביכול לא הצד אחד, גם הוא חד, גם הוא יכול לנקוב. זאת הגמרא, ומה יש להם מחת שימצאת בעוב בית הכוסות? בצד אחד כשרה, בשני צדדים טריפה, ולאמרי נניח זה, היא קרופה לבר, היא קרופה לגב. אמרי, הטעם כיוון דייקה אוכלים ומשקים, אמא אוכלים ומשקים, דחקו ה... הגמרא מקשה על רבשי שאומר שהמחת מהצד העווה שלה במחת גדולה, היא לא יכולה לנקוב. מת הגמרא, והרי ראינו, מחת שימצאת בעוב בית הכוסות, בסוף הקרס יש שמה איזה מעבר שנקרא בית הכוסות, כי הוא עשוי קצורה של כוס, יש לו דופן כפולה. ואם מוצאים את המחת הזו, אם זה נקב רק דופן אחת, זה קשר, כי הדופן השנייה מגינה שאוכל לא יוצא החוצה. ואם ניקב שתיהם, אז יטרף, לכאורה. גם כאשר אתה מוצא את המחת בפנים, בתוך עובי בית הכוסות, וזה נקב רק את המעי הפנימי בלבד, ולא את החיצוני. אחורה צריך לשאול, אם אתה רואה את הצד שתקוע בתוך הדופן, זה הצד הכהה, הצד לא אחד, הצד ההפוך מאחד, אחורה צריך להטריף, כי הרי לא יכול להיות שהצד הזה נקב ונכנס. אל הכוחך, שהמחת הזו הגיעה מבחוץ, ונקבה את הדופן החיצונית, והמשיכה פנימה ונקבה את הדופן הפנימית, ונכנסה פנימה לתוך בית הכוסות, רק לא הספיק החלק החיצוני, החלק הכהה, להיכנס פנימה. למה? כי הרי לא יכול להיות שאותו הצד החיצוני, הצד הכהה, הוא נקב את הפנים והתחיל לצאת החוצה. לא יכול להיות. לפי דברת רבשי, ככה צריך לומר. והרי לא נכון, אנחנו אומרים שבאמת, המחת הזו הגיעה מתוך האוכל ביחד שיש שם בפנים, והוא נקב רק את העובי הדופן הפנימית, ולא הספיק לצאת החוצה, ולכן זה קשר. עונה הגמרא, יש הבדל. שמה, באמת, אותה המחת מהצד שלה, הכהה, קופה, הוא נקב. למה? כיוון שמה אוכל, אז האוכל הזה דחק ולחץ את המחת, וזה עשה לנקב, למרות שיש שמה רק הצד הכהה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: מסביב. התוכנית הבאה, הבוקר, עם שמעון אלקבץ.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם

0: מאות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי. פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM. ש... יש
2: ארנק יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן ממשיך להתבהר. ההסכם שצפוי להיחתם ביום שישי יכלול הכרזה על סיום מיידי וקבוע של המלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון, והתחייבות הדדית שלא לפתוח בפעולה עוינת. כך דווח אמש ברשת אל ערבייה. עוד דווח כי ארצות הברית תסיר את המצור הימי על איראן, תאפשר את חידוש תנועת הספינות במצר הורמוז, ותעניק עם החתימה פטורים לייצוא נפט וגז לצד שירותי בנקאות, ביטוח ותחבורה. בנוסף, הצדדים צפויים לנהל מסע ומתן להסכם סופי בתוך 60 יום, ובמסגרתו ידונו גם גורל החומר המואשר, שחרור כספים מוקפאים ותוכנית שיקום כלכלית לאיראן. בדרך ליום שאחרי, ארצות הברית מקדמת שיקום בעזה בזמן שחמאס עדיין חמוש. לישראל היום נודע כי המנהלת האמריקנית שהוקמה במחנה המיטאי של גבול הרצועה כבר מכינה את התשתית לפעולות היום שאחרי, ומציעה דרכים חדשות לשקם את הרצועה בלי פירוז חמאס מנשקו. לצד זאת, הניחו לאחרונה האמריקנים הצעה על שולחנם של מקבלי החלטות בישראל להתחיל בשיקום עזה בשטחים שבשליטת צה"ל, ולהכניס גם חיילים של כוח בינלאומי שלהם מיועד המבנה. עם זאת, בכירים בדרג המדיני אומרים כי ישראל עומדת על החלטתה שלא להתחיל שיקום בכל שטחי הרצועה עד להתפרקות חמאס מנשקו, אך מודים כי מאחורי הקלעים הלחץ האמריקני להתקדם בעזה הולך וגובר. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 55 נפצע באורח קשה מירי בקלנסווה. צוותי מדע פינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. עכשיו אל מונדיאל 2026, תחילה למשחק הפתיחה האדיר של ארגנטינה ולאו מסי, שניצחו 3-0 את אלג'יריה. אחד הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה כבש בדקה ה-76 את הגול השלישי שלו. בעקבות זאת, טיפס מסי מעל לרונלדו הברזילאי והשתווה למרוסלב קלוזה הגרמני במקום הראשון בדירוג הכובשים במונדיאלים בכל הזמנים, עם 16 שערים. נבחרת צרפת, אחת המועמדות המובילות לזכייה במונדיאל, פתחה הלילה את הטורניר בניצחון 3-1 על אלופת אפריקה סנגל. קיליאן אמבפה חגג עם צמד ענק והפך למלך שערי צרפת בכל הזמנים. במשחק נוסף שנערך הלילה, נורווגיה הביסה 4-1 את עיראק. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שיקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עד בעיר, צפויה עלייה קלה בטמפרטורות וניהו גבוהות מהרגיל לעונה.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
6: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
5: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
0: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: בוקר טוב, יום רביעי היום, יום רביעי, 17 ביוני 2026, ב' בתמוז, תשפ"ו, חודש טוב. חודש טוב ומבורך שיהיה לנו. אורן השטיפקר על הכל ואיציק יעקובו והעורך שלנו. נדבר בהמשך מעבר לכותרות ולתובנות, גם עם הסופר אלי חליפה, על סיפור בדקה. היום ידיעות אחרונות בעמודו הראשון של העיתון, ככה נותן תגזירים של הציטוטים של הנשיא האמריקאי, מה שנקרא ממיטב הפנימים שלו, הוא לא שצריך להגיד את המילה מיטב עם הנשיא, הוא כל מה שהוא אומר הוא פנינה במובן העיתונאי ולא רק. עכשיו זה כבר נוגע לחיים של כולנו כאן. היה נעים לעבוד עם האיראנים, הם לא קיצוניים, אומר הנשיא טראמפ. אם לא הייתי מתערב, ישראל הייתה מושמדת. אם האיראנים ישיגו נשק, נשק גרעיני, הגהנום ייפול עליהם. הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, הם יעשו את זה טוב יותר. הייתה לי מערכת יחסים מצוינת עם ביבי, הוא צריך לנהוג באחריות. אז הנשיא מפציץ במילים, תוקף את נתניהו, מחבק את האיראנים, תופך לעצמו על השכם. נאומו של טראמפ בפסקת ה-G7 היה יוצא דופן, אפילו בסטנדרטים שלו. לקראת החתימה שצפויה ביום שישי, רשת אל-ערבייה פרסמה מסמך שנטען שהוא הנוסח הסופי של ההסכם. טוב, אז זה הנשיא האמריקאי. יש תמונה של סגן מתנאל קריגר, קצין בגבעתי, שאיבד את שתי רגליו בלבנון. הוא השתחרר אתמול מבית החולים רמב״ם, ונפרד מהצוות שלו במילים נרגשות. איתן גליקמן, בעמודו הראשון של העיתון, מביא את הסיפור של, הקצין הגיבור. טוב, נמשיך עם כותרות ותובנות מיד אחרי השיר.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, אז פתחנו עם עמודו הראשון של ידיעות אחרונות עם הציטוטים של הנשיא האמריקאי. בוא נחזור עליהם. היה נעים לעבוד עם האיראנים, הם לא קיצוניים, אומר הנשיא האיראני. אם לא הייתי מתערב, ישראל הייתה מושמדת. אם האיראנים ישיגו נשק גרעיני, הגהנום ייפול עליהם. הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, הם יעשו את זה טוב יותר. הייתה לי, אומר הנשיא האמריקאי, מערכת יחסים מצוינת עם ביבי, הוא צריך לנהוג באחריות. טוב, אז זה הנשיא האמריקאי. הנה דברים שכותב דודי בן ציון. דודי בן ציון, הסגן מפקד הכוח, כוח המילואים שהגיע לכפר עזה ולחם שם. אמנם מה שנקרא בשעות מאוחרות, אבל הגיע ביחד עם הלוחמים. כותב דודי בן ציון על ההסכם עם איראן שצריך להתעורר לפני שיהיה מאוחר. ישראל צריכה את הברית החזקה עם ארצות הברית, אבל בין ידידות לבין תלות קיים הבדל משמעותי. כן, בועז העצני כותב על הבגידה של טראמפ, ויתר וישראל תהיה לבד. נטישת הנשיא האמריקאי היא המבחן המנהיגותי של נתניהו, אם הוא יעמוד על הישארות בשטחים בגזרות של עזה, לבנון וסוריה, הוא יבהיר בכך שהקריסה היא של טראמפ בלבד. כל עוד אובמה וביידן התרפסו בפני הרוע, הייתה עדיין לאמריקה במחסנית את החלופה השמרנית. עם קריסתו של האגף שהיה אמור לתקן את הנזקים שלהם, תתחולל מפולת במעמד של ארצות הברית. כותב בועז, בועז העצני, הגיע התור שלנו להיות נבגדים על ידי טראמפ. התבשמנו מהידידות איתו כשבגד בקורדים בסוריה, כשהתפעל מהרוצח ג'ולני ואפשר לו לטבוח בעלווים, בקורדים, בנוצרים, בדרוזים, שרק רק בזכותנו ניצלו. וגם את ההתערבות שלנו לטובתם הוא לא אהב. הוא מתאהב בכל דיקטטור, ארדואן, פוטין, הפקיסטנים, סיסי שמצפצף על תוכניתו להגירת העזתים, וכעת הוא נכנע לאייתולות שנייה לפני קריסתם. זה בדיוק כאילו רגע לפני גרמניה הנאצית היה הנשיא האמריקאי רוזוולט חותם על הסכם עם היטלר, משאיר אותו בשלטון, שחרר לו כספים מוקפאים ופותח לו את הדרך להשתקם תוך הפקרת בעלות הברית וצ'רצ'יל. הילד בן 80, הוא איבד עניין בצעצוע, הוא רוצה לדלג למשימה שהיא קלה יותר. התמדה, מלחמה ברוע, ביסוס מעמדה של אמריקה, זה קשה ולא בשבילו. האמירות המופרכות, הזיגזגים, נוסח נהג שיקור, ששובר את ההגה ימינה ושמאלה בחריפות ומאיץ ובולם ללא הרף, יכולים היו להתקבל רק מתוך ידיעה שהוא יודע לאן הוא הולך, והכל הוא חלק מהתנהלות מתוחכמת שמובילה בסוף ליעד ברור. מהרגע שהשורה התחתונה היא קנייה, מכל ההתנהגות וההתנהלות נשאר רק הטירוף. בועז העצני כותב בידיעות אחרונות שהסכם הקנייה מציל את השלטון בטהרן, משאיר אותו על הרגליים, ממלא אותו בכסף, מוביל לשיקום כל מערכת המוות שלו באיראן עצמה ובכל המזרח התיכון, וזורק את ישראל לכלבים. זה לא רק בגידה בישראל, אלא גם בציבור האיראני, שטבחו בו בעשרות אלפים אחרי שיצא לרחובות, מעודד על ידי קריאת הנשיא, העזרה בדרך. הבגידה היא גם במדינות ערב שהלכו איתו, במיוחד באמירויות. הם יושבים עכשיו סמוך ללא הארי, הסתכנו בהצטרפם למחנה של ישראל וארצות הברית, ועכשיו הם עלולים לשלם את המחיר. הסכמי אברהם נוספים לא יהיו, כי סעודיה ועוד מדינות לא השתגעו לאמר על משענת קנה קצוץ בוושינגטון. ואנחנו, ויוותר יעקב לבדו, כתוב בספר בראשית, כשיעקב עומד בפני מאבק פיזי נגד מלאך מסתורי. ויוותר יעקב לבדו, אבל אני אוסיף, אנחנו

היינו ונהיה עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, אנחנו צריכים לסמוך על עצמנו, על הכוחות שלנו, על היכולות שלנו, וזהו. טוב, עוד כותרת, צבא איראן איים שוב, אם ישראל תמשיך לתקוף בדרום לבנון, היא צריכה לצפות לתגובה קשה. המציאות תפחה על הפנים של טראמפ, וכמו איש עסקים שחותך הפסדים, הוא החליט לחתור במהירות לסיום המערכה. לדברי גורם שמעורה בפרטים, הוא הבין שהראייה של נתניהו לא תואמת את שלו. נתניהו לא רוצה לסיים את המלחמה, הוא רוצה לחזור להפציץ, כך גורם אמריקאי אומר. בידיעות אחרונות, הקרע בין ראש הממשלה לנשיא האמריקאי הגיע לשיא חסר תקדים בפסקת ה-G7 בצרפת. טראמפ שוב אומר, בלעדיו ישראל הייתה מושמדת. אמר, היה נעים לעבוד עם המנהיגים של איראן, החכמים ולא קיצוניים, וביקר בחריפות את המדיניות של נתניהו בלבנון, והציע שהטיפול בחיזבאללה יעבור לסוריה. השארה יעשה את העבודה יותר טוב. תקשיבו, זה כאילו לא יאמן, זה כאילו ששוכחים שמי שעומד בראש הסורים האלה שם זה איש דאש ואל-קאידה ואנשים שערפו ראשים פה. איי, איי, איי, מה נגיד? טוב, בוא נגיד מילה אחת על, על מיכל בן דיין. מיכל בן דיין עם השיר מקום בתוכי. מיכל בן דיין היא בת 24, זמרת, יוצרת מאשדוד. השיר מקום בתוכי נולד מתוך רגע של השלמה, לא השלמה על מה שהיה, אלא עם העובדה שיש אנשים שלא באמת עוזבים אותנו, הם ממשיכים לחיות איתנו בזיכרונות, בתנועות הגוף, בשירים שאנחנו שומעים, וגם בחלקים קטנים שהשאירו בתוכנו. הנה מיכל בן דיין.

0: כותרות הבוקר.
1: טוב, אתם יודעים שהיום יש את יום הקולנוע הישראלי, יש הרבה מאוד סרטים ישראלים בעשרה שקלים בלבד, שווה איזה סרטים, קופה ראשית, הסרט בהקרנת מה שנקרא בחורה, חינה אמריקאית, תמונות יפויות 2, 12 שעות באוקטובר, ליגה של גדולים, כי את מכוערת, חדרה של מריאנה, חיים ללא כיסוי, תל אביב בירות. אז ממש סדרה של סרטים, יום הקולנוע הישראלי, היום מהבוקר עד הלילה, מגוון סרטים ישראלים בעשרה שקלים. אם אין שום דבר מיוחד שאתם עושים, או שאחרי הלימודים, בית ספר, קחו את הילדים, קולנוע ישראלי בעשרה שקלים. שבועות לפני הסגירה, יאיר קראוס נמצא עם עובדי המפעל בנהריה. יאיר כתב בצפון של ידיעות אחרונות, שבועות לפני הסגירה. עובדי טכנולוגיית להבים בנהריה מדברים, ציפינו לעזרה, אבל המדינה השאירה אותנו לבד. המפעל הביטחוני בצפון ייסגר בקרוב. העובדים משתפים את הרגשות שלהם, טלטלה אישית, הפיתורים. זה הדבר הכי קשה שקרה לי בחיים, ועל החשש הגדול, רובנו בני 50, 60, מי יעסיק אותנו בגיל שלנו? אנחנו 4 שנים תחת אש, אל תפנו לנו את הגב. אז אחרון המפעלים בנהריה צפוי להיסגר. יש פה תמונה של סעיד וסייף בשער המפעל. אנחנו רוצים שהמדינה תעזור לנו. כן, כן. יש מכתבי הפיתורים חותמים כסיסה אישית. כבר מפברואר 2022 רוצים להעתיק את קווי הייצור לארצות הברית. פותרו 600 עובדים ועכשיו יוצא לפועל גל הפיתורים השני והאחרון. זה טכנולוגיה של להבים בנהריה. מה נגיד? גם ככה המצב בצפון, אז בסוף גם הם הולכים הביתה. לא פשוט ומאתגר. טוב, הליכוד, יובל קרני, הכתב הפוליטי בידיעות אחרונות, הליכוד לקראת מתיחת פנים, נתניהו רוצה מועמדים עם קבלות, כך פועל ראש הממשלה לעצב את רשימת הליכוד.

0: לחשב מסלול מחדש. כשנשאל אם יסכים לוותר על ההנהגה לאייזנקוט, אמר בנט, אני אעשה הכל כדי להחליף את הממשלה הגרועה הזו. טוב, השר אמסלם, השר לשיתוף פעולה אזורי, דודי אמסלם, עבר התקף לב ביום ראשון, הושפז בבית חולים. מלשכתו נמסר שהשר שוחרר אתמול לביתו במצב טוב. אמסלם בן 65, משמש גם כשר במשרד המשפטים וכשר שמחבר בין הממשלה לכנסת. היה בעבר שר תקשורת. כן, מי שהיה בסרט הזה, אז הנה נתון נוסף של אור הדר ויובל קרני, הכתב הפוליטי. בישראל מתאשפזים בכל שנה כ-25,000 איש בעקבות אותם שריר הלב, מתוכם 60% גברים. כן, טוב. גם שם, ברור, אחרי שעושים את הטיפול ואת כל מה שצריך, כמובן יש חשיבות דרמטית, דרמטית, להגעה מהירה לבית החולים, קבל טיפול רפואי. לא לשחק עם הדברים האלה, כאבים בחזה, הזעה, קשיי נשימה, לא, פשוט לא לקחת צ'אנסים, ללכת על על הסיפור של אמבולנס ולהזעיק וטיפול נמרץ ולקבל את הטיפול. טוב, נצא להפסקה קצרה של פרסומות ונחזור עם הכותרות.
1: הבוקר עם שמעון אלקבץ. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
3: אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 28-29.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
1: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט, צמוד לקשת תאמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל, ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים מחכים לכם. חנייה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות כל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת, 08-681-0263.

0: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
2: סנטר. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: פודטראק עתירה של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת, וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות, והכל בחינם. אז תבואו רעבים, כן?
5: כותרות הבוקר.
6: טוב, מטבע הדברים גם הכותרת בישראל היום, הזרמה של עשרות מיליארדים של דולרים לאיראן כבר החלה, והדיון על האורניום המאושר יהיה בעתיד. ישראל נשארה להתמודד. גזרת איראן. טהרן תורשה להתחיל למכור נפט באופן מיידי. בגזרה של לבנון, טראמפ אומר ישראל הרגה שם יותר מדי, שסוריה תטפל בחיזבאללה. בגזרה של עזה, ארצות הברית לוחצת על שיקום הרצועה, עוד בטרם חמאס מתפרק מנשקו. ישראל, ארצות הברית, ירושלים ביקשה לראות את מזכר ההבנות, וסורבה. ארצות הברית ישראל, טראמפ אומר, בלעדיי מדינת ישראל לא הייתה קיימת. דני זקן, שירית אביטן כהן ושחר קליימן, בישראל היום על זה שישראל נשארה להתמודד לבד. כן. פרטי ההסכם הרע נחשפים, 300 מיליארד דולר לאייתולות. עיקרי מזכר ההבנות, כך דני זקן ודודי קוגן בישראל היום, עיקרי מזכר ההבנות, איראן תתחייב שלעולם לא תייצר נשק גרעיני, גורל החומר המואשר יוכרע בהסכם סופי. איראן וארצות הברית יחד עם בעלות בריטן במלחמה הנוכחית, מצהירות על סיום מיידי וקבוע של המלחמה בכל החזיתות, כולל לבנון. יש התחייבות לנהל מסע ומתן ולהגיע להסכם סופי בתוך תקופה מקסימלית של 60 יום. אגב, יש אופציה להאריך את זה. ארצות הברית מסירה את המצור הימי מיידית, וארצות הברית מתחייבת להשיג את כוחותיה מהאזורים הסמוכים בתוך 30 יום לאחר ההסכם הסופי. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על 3 חודשים מהיום. איראן תנקוט מיד בצעדים כדי להבטיח שתנועת ספינות סוחר מהמפרץ הערבי לים, לאומן, ולהפך, תחודש בתוך 30 יום. ארצות הברית מתחייבת יחד עם השותפות של האזוריות לייצר תוכנית מקיפה שתוסכם על שני הצדדים, תוך הבטחת מימון של לפחות 300 מיליארד דולר. ארצות הברית מתחייבת לסיים בלוז שיוסכם, להסיר את כל סוגי הסנקציות. טוב, ברור שמה שצריך נתניהו להגיד לנשיא האמריקאי זו מילה אחת, לא. אם אתה רוצה להגיד תודה, תגיד לא תודה, אין מה לעשות. שירית אביטן כהן מדברת על זה שהמסר הישראלי העקבי היה לאורך החודשים האחרונים, וביתר סט לאחר שמזכר ההבנות יצא לדרך, שטראמפ אכן מחליט כיצד לנהל את ההמשך של המערכה עם איראן. אבל זהו, אנחנו לא יכולים להעמיד את תושבי הצפון להיות העוקד והנעקד על המזבח. אנחנו לא יכולים להעמיד את תושבי העוטף בעזה להיות עוד פעם קורבנות של השבעה באוקטובר. הספיק לנו שבעה באוקטובר אחד. עם כל הכבוד לנשיא האמריקאי, צריכה היום להיות הרבה יותר נחישות, הרבה יותר סבלנות, אבל עם אמירה מאוד ברורה. אומר הנשיא האמריקאי, היה לי קשר מעולה עם נתניהו, אבל הוא צריך להיות יותר אחראי. כן, אני מסכים עם המשפט הזה, שנתניהו צריך להיות יותר אחראי, אחראי לביטחון שלנו, מה שלא היה בשבעה באוקטובר, אחראי לזה שהלבנונים יפרקו את החיזבאללה מנשקם, והחמאס יתפרק מנשקו, ואנחנו צריכים להיות בגבולות שם. ועם כל הכבוד לנשיא האמריקאי, ויש הרבה מאוד כבוד, שותפים לדרך,

0: פעם, ביטחון המדינה הוא שלנו. זהו, טוב, עכשיו נגיד בוקר טוב לאלי חליפה עם סיפור בדקה. בוקר טוב אלי.
1: סיפור בדקה עם הסופר אלי חליפה.
2: בוקר טוב שמעון, והיום סיפור מיוחד. איזו מלכה לא זכתה לנעול נעליים חדשות ונעלה נעליים שהשתמשו בהן ורק אז העבירו לה אותן, ולא מתוך קמצנות. מדובר בלא אחרת מאשר מי שכיהנה כמלכת אנגליה, אליזבת השנייה. מה מתברר? משפחות מלוכה באירופה יצרו קשרי נישואין בתוכם, מה שיצר לא אחת בעיות גנטיות. אליזבת, שהייתה נסיכה קטנה, סבלה מאור מאוד עדין, ונעליים חדשות גרמו לה לפצעים ובעיות באור. כל נעל חדשה נעלה עבורה עוזרת או משרתת, מי שאז עבדה בארמון, ומידת הנעל טעמה לרגלה. רק לאחר שהנעל התבלטה, עוברה לנסיכה ולימים המלכה אליזבת, שמעולם לא זכתה לנעול נעל חדשה. ללמדנו שבחיים, גם אם אתה מלך או מלכה, לא הכל אתה יכול, אפילו לא לנעול נעל חדשה. כי בסופו של דבר, כולנו בני אדם, עם חולשות, אפילו מלכת אנגליה. תודה.
3: דברים בעלי ערך, הזמן יודע להגיד אם הם נשארים בעלי ערך ואם יש להם ערך נצחי.

0: הבוקר עם שמעון אלקבץ. ככה מתחילים את היום.
1: טוב, אז בוא נדבר עכשיו על ההצעה האמריקאית, כמו ששירית אביטן כהן ושחר קליימן בישראל היום מדברים על ההצעה האמריקאית לשיקום עזה. להתחיל בשיקום של הקו הצהוב בתמורה להוצאה של 100,000 פלסטינים מהשטח של החמאס. האמריקאים לוחצים להתקדם לשיקום הרצועה, עוד לפני פירוק ארגון הטרור מנשק. ומנהלת צבא ארצות הברית שהוקמה בגבול מכינה את התשתית לפעולות היום שאחרי. האם זאת החזית הבאה של טראמפ עם ישראל? שואלת שירית אביטן כהן, ושחר קליימן שואל. אני אומר, גם אם זאת תהיה החזית, וגם החזית האיראנית, עם כל הכבוד, ויש הרבה כבוד, אנחנו בסוף לא יוצאים משום קו, בטח אחרי השבעה באוקטובר, אחרי ה-9-11, צריך להזכיר מה ארצות הברית עשתה. השמידה כפרים שלמים, מחוזות שלמים, עם מאות אלפי הרוגים. אז בואו, עמדת ישראל בכל מה שקשור לעזה, זה פיקוח של כל השחקניות האזוריות, להקים את המנהלת בסמיכות לקו הצהוב, לפרק את כל הנשק, ובוודאי ובוודאי לפרק באופן מיידי את הנשק הכבד. החמאסניקים, הנאצים, רוצים פיקוח של גורם פלסטיני, להקים את המנהלת בעומק השטח, לשמור את הנשק האישי, ולהקים ועדת בדיקה, הם למדו מאיתנו, להקים ועדת בדיקה לפירוק הנשק, אז אלו. יש גם במהלך השבועות הקרובים צפויים הפגנות של תושבי עזה נגד החמאס, עזתים נגד הרפתקאות חסרות תועלת. יש המון המון רצונות להפגין נגד החמאסניקים, בעיקר בנושא של פירוק הנשק. ותקשיבו, שם אין קפלן, אין רוטשילד, אין הפגנות בכיכר רבין, אין הפגנות ברחובות. שם מי שמפגין, כדור בראש, מאוד פשוט. אין פה, הם מהלכים אימים עליהם, וזה, הם מפגינים, חוטפים כדור בראש. טוב, כמובן ש מה שנקרא, אנחנו באירוע פה מאוד מאתגר, ואנחנו נצטרך להתמודד איתו, ופה צריכה להיות נחישות, ותמיד תמיד תמיד לזכור, ביטחון ישראל, מדינת ישראל, זה אנחנו. תהיה תקופה מאתגרת, גם פוליטית וגם מדינית, ובעיקר בעיקר בעיקר ביטחונית. תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו מסיימים עם תודה לאיציק יעקב והעורך שלנו, ולאורן השטיפקר על הכל. נהיה גם מחר, כל בוקר, 6-7, בשתי תחנות רדיו דרום.

0: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש, לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
4: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
5: לילות מונדיאל במנדלבוים, קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
6: נטו מהפכה,
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו

0: הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם אישפרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. הנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או 0500 מיליליטר ב-3 שקלים ו-40. קמח חיטה לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד ב-3 שקלים ו-90. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: אשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש, אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותחזרו לחייך בביטחון.
7: נו, תקליק כבר.
8: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
1: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים בדוקטור גב, כש...
3: יש ארנק ירוק!
4: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן ממשיך להתבהר. ההסכם שצפוי להיחתם ביום שישי יכלול הכרזה על סיום מיידי וקבוע של המדינה.

0: מלחמה בכל החזיתות, כולל בלבנון, והתחייבות הדדית שלא לפתוח בפעולה עוינת. כך דווח אמש ברשת אל ערבייה. עוד דווח כי ארצות הברית תסיר את המצור הימי על איראן באורמוז ותעניק עם החתימה פטורים לייצוא נפט וגז לצד שירותי בנקאות, ביטוח ותחבורה. בנוסף, הצדדים צפויים לנהל מסע ומתן להסכם סופי בתוך 60 יום, ובמסגרתו ידונו גם גורל החומר המואשר, שחרור כספים מוקפאים ותוכנית שיקום כלכלית לאיראן. בתוך כך, גורמים אמריקנים המעורבים במסע ומתן עם איראן ממיתים בחשיבות הנוסח הרשמי של ההסכם בין וושינגטון לטהרן, וטוענים כי הוא אינו משקף שורה של התחייבויות לא רשמיות שהושגו בערוצי תקשורת חשאים בין הצדדים, כך לפי דיווח ב-CNN. לפי אותם גורמים, נוסח ההסכם מעורפל מאוד ונועד בעיקר ליצור תנאים פוליטיים נוחים לקיום שיחות טכניות ישירות בעתיד. בדרך ליום שאחרי, ארצות הברית מקדמת שיקום בעזה בזמן שחמאס עדיין חמוש. להיום נודע כי המינלת האמריקנית שהוקמה בגבול הרצועה כבר מכינה את התשתית לפעולות היום שאחרי ומציעה דרכים חדשות לשקם את הרצועה בלי פירוז חמאס מנשקו. לצד זאת, הניחו לאחרונה האמריקנים הצעה על שולחנם של מקבלי החלטות בישראל להתחיל בשיקום עזה בשטחים שבשליטת צה"ל ולהכניס גם חיילים של כוח בינלאומי שלהם מיועד המבנה. עם זאת, בכירים בדרג המדיני אומרים כי ישראל עומדת על החלטתה שלא להתחיל שיקום בכל שטחי הרצועה עד להתפרקות חמאס מנשקו, אך מודים מאחורי הקלעים כי הלחץ האמריקני להתקדם בעזה הולך וגובר. עכשיו אנחנו אל מונדיאל 2026, תחילה למשחק הפתיחה האדיר של ארגנטינה ולאו מסי, שניצחו 3-0 את אלג'יריה, אחד הכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה, כבש בדקה ה-76 את הגול השלישי שלו, בעקבות זאת טיפס מסי מעל רונלדו הברזילאי, והשתווה למרוסלב קלוזה הגרמני במקום הראשון בדירוג הכובשים במונדיאלים בכל הזמנים עם 16 שערים. נבחרת צרפת, אחת המועמדות המובילות לזכייה במונדיאל, פתחה לילה את הטורניר בניצחון 3-1 על אלופת אפריקה סנגל. קיליאן אמבפה חגג עם צמד ענק והפך למלך שערי צרפת בכל הזמנים. במשחק נוסף שנערך הלילה, נורווגיה הביסה 4-1 את עיראק. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שיקרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. והצטרפו תחגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ.
4: כשעוברים

0: ספרות חיי כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: עוד אחרי שבע, בוקר טוב לכם, בוקר טוב גם ליערה, בעורכת שלנו שחוזרה מארצות הנחר. כן, אתם יודעים, עשתה שם עבודה חשובה, יש לנו הסכם. השאלה היא, מה יהיה ביום שישי? היא לא מגלה את הפרטים. האם תהיה חתימה או תהיה מלחמה? זאת השאלה. האיראנים מאיימים, אם ישראל תמשיך לתקוף בדרום לבנון, היא צריכה לצפות לתגובה קשה. כן, זה האיראנים. איך במקום ניצחון היסטורי ומוחלט קיבלנו מה שנראה כהסכם קנייה מוחלט של טראמפ, צריך לומר, לאט לאט הפרטים נחשפים. הוא די שומר את הקלפים צמוד לחזה, מאוד מבלבל, אתה אף פעם לא יודע מה הוא אומר ולמה הוא מתכוון וגם מה העובדות, אבל לפחות לפי פרסומים בכל מיני מקומות שככה אפשר לסמוך עליהם קצת יותר מאשר על טראמפ, מסתבר שיש הסרת מצור, יש פטורים, שחרור של כספים, העברה של מאות מיליארדים, תוכנית שיקום לאיראן, לא רק לעזה, גם זה יש, אל תדאגו. אין הסרת איום גרעיני, אין צהל בלבנון. מה יש, אתם שואלים? יש טילים בליסטיים, יש חיזבאללה, יש גרעין, ויש סורים שעשו את העבודה טוב יותר מאיתנו בלבנון. איזה יופי, קיבלנו כל כך הרבה דברים טובים. כל הפרחים למי? לטראמפ כנראה. אז אנחנו מיד נדבר כאן על ההסכם הזה המתגבש ועל מה המשמעות אם צהל יהיה בלבנון או לא יהיה בלבנון. זה יותר ככה נוגע אלינו כאן, אם נתניהו לא יעמוד על הרגליים האחוריות שלו. כן, על החזית הלבנונית שמבהירה את ההסכם. האיראנים בכל מקרה מציבים את זה כקו אדום. נדבר גם על דברים אחרים חוץ מהאיראנים. דוח מבקר המדינה נגד עיריית אשקלון, המבקר קובע מיליוני שקלים הושקעו, אבל התשתיות לא ערוכות לספיקות של גשם, תשתיות של ביוב, אנחנו מתכוונים וזה. בעיריית אשקלון עוטפים את הטענות ואומרים שמדובר באירועי קיצון ששום מערכת בעולם לא יכולה להיערך לדבר כזה, אז מה אתם מצפים מאיתנו? נדבר גם על חינוך בנתיבות, הולך להיפתח בית ספר, תיכון, יס הנגב למחוננים בשנת הלימודים הקרובה. בשורה, והשאלה היא למי? רק למחוננים? מה קורה עם כל השאר? גם זה מעניין, וגם בנגב מחקר חדש של מכון ריפמן שחושף שרם והתנועה האסלאמית מדברות בעברית על תקציבים, והם נחמדים ומנומסים וכאלה, אבל בערבית הם משרישות פה בנגב שיח של נקבה, נקמה ומאבק מזוין, מתמשך. ראש המכון חגי רזניק, שהמחקר הזה יוצא תחת ידם, יציג פה את הנתונים המדהיגים האלה. וגם יישוב חדש בדרום החברון על רצף טריטוריאלי חשוב, כדי שהאזור של קריית גת ולחיש לא יהפוך לעוטף עזה. אז שוב, כמו שאמרנו, ירבדו עורכת את המשדר הזה. מי עוד על המשדר שלו אמרתי? שלי דדון על התחקירים, אורן השטיבקר טכנאי השידור, עדיין לא טס, ואנחנו כאן יוצאים לדרך, טסים. יוני בן מנחם, אהלן, בוקר טוב, מה נשמע?
1: בוקר אור.
0: שמע, עוד ועוד פרטים נחשפים, מה אתה לומד מהפרטים שנחשפים על ההסכם המדהים?
1: מי חושף אותם, זה מעניין.
0: לא,
1: יש פה מכונת ספינים משומנת של האיראנים, ומכונת ספינים משומנת של הסעודים והקטרים.
0: רגע, אבל מה, הם חושפים פרטים לא נכונים?
1: תשמע, היה איזשהו שלב שגם טראמפ אמר שזה פייק ניוז, חלק מהדברים שפורסמו על ידי האיראנים, וגם הסגן שלו ונס אמר את הדברים האלה, הוא הופיע בכמה רשתות בארצות הברית, וזה צריך לקחת ברצינות את ההכחשות האלה.
0: אוקיי, בוא נשים בצד.
1: אנחנו יכולים לשפוט רק לפי המסמך.
0: אוקיי. לעזוב, אני לא, אפילו לא נכנס כרגע למה נכון, אני שואל אותך בשורה התחתונה, אני שומע את האיומים אתמול של האיראנים, כן? הם אומרים, אם ישראל תמשיך לתקוף בדרום לבנון, היא צריכה לצפות לתגובה קשה, הם טוענים שלבנון צריכה להיות בתוך ההסכם, ישראל צריכה לצאת מתוך לבנון, שר החוץ האיראני אומר שההסכם כן כולל את הזה, עזוב מה הוא אומר. השאלה היא אם אנחנו בכלל יכולים לוותר, ישראל יכולה לוותר, לצאת.
1: לא, אתה לא צריך לשאול את זה, ברור שלא.
0: ברור שלא.
1: ראש הממשלה הודיע את זה, ושר הביטחון קץ הודיע את זה גם כן.
0: לא יוצאים מלבנון.
1: מלבנון. בוודאי שלא. מי יגן על היישובי הצפון מירי, רקטות וכדמי?

0: פעמים בטילי נוטט. מי ימנע את הפלישה של כוח רדואן לתוך שטח ישראל? הרי רק לפני שבוע היו ניסיונות חדירה, הגיעו עד הגדר.
1: אבל אומר טראמפ אתמול, בוא ניתן את זה לסורים, הם יעשו את זה.
0: בסדר, תשמע, טראמפ אומר דברים ואחר כך אחרי שעה הופך אותם, והיום הוא יכול להגיד בדיוק ההפך. תשמע, זה פה אי אפשר להתנהל על פי הגחמות של טראמפ, והרעיון הזה הוא לא מעשי. גם ממשלת לבנון לא תסכים לזה שצבא סוריה ייכנס לשטחה, כבר היה להם ניסיון מר עם הסורים.
1: אבל המשטר שם השתנה, זה לא שינה קצת את הגישה?
0: לא, זה משטר יותר קיצוני, יותר,
1: אוקיי.
0: משטר ג'יהאדיסטי, מה אנחנו מדברים? מדברים על משטר ג'יהאדיסטי, אל-קאידה ודאש, אלה הלוחמים של הצבא הסורי. אז יש להם חשבון דמים עם החיזבאללה שטבחו בהם בימי מלחמת האזרחים בסוריה בתקופה של בשאר אסד. עכשיו הם רוצים לשחוט אותם בחזרה. אז הסכנה בזה שהם ישבו על הגבול עם ישראל וטורקיה, הרי הם סוכנים של טורקיה, אל-ג'ולני הוא סוכן טורקי, והוא יביא איתו את צבא טורקיה בהמשך, זאת הסכנה.
1: זאת הסכנה שלנו, שאלה אם לשם שואף טראמפ.
0: והם גם לא יצליחו לחסל את החיזבאללה.
1: אוקיי, אתה אומר בכל מקרה, אבל מבחינת תמונת המצב, לבנון לא תסכים לדבר כזה.
0: בוודאי שלא. וגם סוריה, שמעתי שאתמול פרסמו איזו הודעה ברדיו סוריה, שאומרת שאין להם שום כוונה לענות להצעה הזאת של טראמפ. אז הוא זורק ספינים, אין לו שליטה ללשון. כל המזרח התיכון רוקד בעקבות הפליטות פה שלו.
1: אוקיי, מבחינת ההסכם עצמו, מה הסיכוי, כאילו, איפה זה עומד, איך אתה רואה את זה, יש בכלל סיכוי
0: תראה,
1: שזה...
0: תראה, יש פה דברים מעבר לחתיכת נייר, זה לא הסכם, זה מזכר הבנות. יש פה העובדה שהאמריקאים מסתירים את זה מישראל, את הטיוטה של ההסכם. אנחנו נלחמנו נגדם, אנחנו בני הברית שלהם. נלחמנו נגדם, לצידם, והם לצידנו, והם כשמתחילים מסע ומתן, הם מסתירים מאיתנו את הנוסח של ההסכם, ישראל פנתה רשמית. לאמריקאים, הם סירבו לתת את הנוסח, והם אמרו, רמזו, שחוששים מהדלפות, והדלפות אז יתרפדו את החתימה, וכל מיני סיפורים.
1: הם לא מוצאים את זה, אגב, לאף אחד, או שמוצאים את זה לאחרים?
0: לא מוצאים את זה, לא, לא מוצאים את זה.
1: אז כל הפרסומים שראינו באל-ערבייה, וזה, אז מה?
0: זה ספינים, זה ספינים. אמרתי לך, זה ספינים. זה דברים שאולי ונס או טראמפ אומרים למנהיגים ערבים ומדליפים את זה.
1: תשמע, ונס אתמול במסיבת עיתונאים מדבר על שלום, סוג של שלום עולמי, הוא גם אומר זה יכלול את ישראל, את לבנון, במידה ואיראנים, אכן יקיימו את ההתחייבות שלהם, לא לפתח נשק גרעיני.
0: הייתי כבר לשמוע תוכניות השלום של הנשיאים האמריקנים במזרח התיכון, תלך אחורה, תראה את בוש שרצה להמיד את הערבים בדמוקרטיה בעיראק ולאן הגענו. אפילו טראמפ, בקדנציה הראשונה הוא הביא את תוכנית המאה. אתה זוכר אותה?
1: Mm-hmm.
0: נו, איפה היא? נעלמה, היא תעידה. עכשיו, בקדנציה הנוכחית הוא הביא את תוכנית ההגירה. איפה תוכנית ההגירה? נעלמה, נכון?
1: כרגע יש שיקום בעזה, יש תוכנית לשקם את הרצוע, זה, נו, לשם זה הולך.
0: יש תוכנית 21 הנקודות, אתה צודק, איפה היא? נעלמה. וגם התוכנית הזאת, תיעלם. זה הכל, תשמע, זה הכל...
1: תיעלם, ואז מה זה אומר? המלחמה תחזור?
0: להערכתי, אנחנו נמשיך להילחם נגד איראן. אנחנו לא שותפים...
1: לבד?
0: אנחנו נילחם באיראן כדי להתגונן מפני הנשק הגרעיני שהם תכננים, ומפני הטילים הבליסטיים, ואנחנו נעשה הכל, להפיל את המשטר הזה. זה פה מלחמת קיום של ישראל, זה לא דבר של מה בכך. זה פה מלחמת קיום של ישראל מול אויב שרצה להשמיד אותנו, לא היינו יוצאים למבצע הראשון נגד הקורים הגרעיניים לפני 8 חודשים, הם היו בדרך לפצצה גרעינית, מרחק של שבועיים שלושה.
1: אז בכל מקרה זה היה חשוב, אגב, כי יש כאלה שאומרים שזה מיותר המבצעים האלה ומה עשינו
0: והגענו... מי אומר את זה?
1: אתה שומע כל מיני כאלה שמנחים
0: פצצים. תשמע, אני לא מציע לך להתייחס לאנשים שמדברים בארץ מאג'נדות פוליטיות כדי לנגח את השלטון ואת נתניהו. אני לא מציע ללכת לכיוונים האלה. יש פה מדעים מודיעיניים בדוקים, זה לא המצאות.
1: הם היו רגע לפני פצצה גרעינית, ואם ישראל לא הייתה פועלת, אתה אומר, אז הם כבר היו...
0: טראמפ אמר בעצמו שהם היו לפני פצצה, והוא הציל את ישראל למשל מפצצה גרעינית. טראמפ אומר את זה בעצמו.
1: אני רק אשאל אותך לסיום, יוני, כי אתה, בתור מי שקורא את הצד השני, יום שישי הם יגיעו לז'נבה, יהיה הסכם?
0: לשים על זה סימן שאלה, אני לא פוסל את האפשרות.

0: שהם יעשו שריר האיראני ברגע האחרון, יגידו אנחנו לא באים או בואו נדחה את זה עד שישראל תסכים להוציא את הצהל מלבנון. גם זה הם יכולים לעשות. כי הם מחזיקים את טראמפ במקום הרגיש, הם גילו את החולשות שלו, הוא חשף את הנקודות החולשות שלו שזה מצר הורמוז ומצר באבל מנדה, והם מחזיקים אותו במקום הרגיש, ומזה הוא חושש, הוא חושש מהפגיעה הכלכלית ומשבר אנרגיה עולמי, מזה הוא חושש, הוא גילה את הקלפים שלו. במקום לגמור את העבודה, היו לו עוד שבועיים של תקיפות, הוא ביטל אותן והלך למסע ומתן, הוא נפל למלכודת האיראנית, וזאת התוצאה.
1: טוב, אנחנו צריכים רק לדאוג שאנחנו לא ניפול למלכודת האמריקאית. יוני בן מנחם, מזרחן וחוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. תודה יוני.
0: תודה לכם.
1: להתראות. פרסומות.
2: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: מאזינים ומאזינות, זהו דיווח התנועה הנכון להיום. בימים מתוחים אלה, נמליץ להאזין לדיווחי הרדיו השונים ולהתעדכן בהתאם. בישמע הזקה, יש להישמע להנחיות פיקוד העורף. לעצור בצד הכביש, בבטיחות, להתרחק מהרכב ולשכב עם הידיים על הראש. היו עירניים. רדיו דרום, מאחל נסיעה נעימה ובטוחה.
2: בחסות. חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2,200. כפוף לתקנון.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
5: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה,
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
9: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
10: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר.

0: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: שלום לאלירם אזולאי, ראש המועצה האזורית הר חברון. בוקר טוב.
3: בוקר טוב אמנון, בוקר טוב למאזינים.
2: בוקר טוב, וגם צריך להגיד מזל טוב, יישוב חדש.
3: כן, כן, יישוב חדש בארץ ישראל, יישוב חדש בהר חברון.
2: יישוב קצת, מה זה חדש? חדש ישן, אני ככה עשיתי עכשיו בדיקה, ב-1982 זה היה יחזות נחל, קראו לזה מצפה המציאה. והייתה שם מתגלגלות עד 94, וב-94 היה הסכם אוסלו, ופוף, המקום נעלם. עכשיו אתם, מה שנקרא, מחדשים ימינו כקדם.
3: זה ממש ככה. לפני קצת יותר מ-25 שנה, לפני 26 שנה, בשנת 2000, צהל בעצם נטש את היאחזות הנחל, ומאז המקום הזה היה נטוש, אבל רק כדי שתבין ותבינו איפה זה נמצא, זה למעשה רשת שיושב וצופה מעל כל האזור של לחיש, קריית גת, עד בית שמש, מקום מאוד מאוד מאוד מאוד אסטרטגי, שמדינת ישראל ראתה אותו כמקום אסטרטגי, אבל שכחה אותו אחרי הסכמי אוסלו. זהו, והיום אנחנו, אתמול למעשה, מתחילים לחזור אליו.
2: המיקום, רק כדי שנמקם את מאזיננו, זה בין נגועות לאדורה, נכון?
3: זה בין נגרות לאדורה בהר חברון, ומי שמכיר...
2: מה השם אגב? זה... תזכיר לי, תגיד לי, דורן קוראים לזה? זה כמו, זה על שם הכפר דורה?
3: זה על שם הנחל שנמצא מתחת, ויחזות הנחל שהייתה שם דורן.
2: אוקיי, ויש קשר לכפר הפלסטיני הזה? דורה שם? כן, הדוריים?
3: דורה נמצאת מעל המקום הזה.
2: אז קוראים לזה דורן?
3: כן, דורן.
2: דורן, עם חולם, אוקיי. אז אנחנו יודעים את המיקום, יודעים את השם, ואתה אומר אסטרטגית, וזה ככה, איך אמרת אתמול? אמרת, כשאנחנו כאן, קיבוץ לב, מה המשפט שלך היה? אתה זוכר?
3: כן, כשאנחנו שם, אז למעשה, קיבוץ לב לא יהיה כפר עזה, וקריית גת לא תהיה סדרות, כי הערכות לא שלנו. של הצבא, שאם מתכננים עוד 7 באוקטובר, הוא יוצא מהאזור הזה.
2: זה מה שבצהל אומרים לך?
3: זה הערכות שהיו בצבא, והם מבינים שהאזור הזה הוא אזור מאוד חלש ביטחונית, ולכן יש שם הרבה מאוד, מדברים הרבה מאוד על השבחים שיוצאים משם, ומדברים הרבה מאוד על השריפות, שריפות פלסטיק ושריפות אלקטרוניקה שיוצאות משם וסורכות את הריאות ואת האף של כל היישובים שיושבים בלחיש ואליאב ואזור קריית גת. רואים משם כל יום את הפטריות השן.
2: כן, אבל שהשבעה באוקטובר הבא יצא משם מלחיץ לאללה. שאלה אם אתם מרגישים שאתם ערוכים, שהצבא ערוך.
3: אנחנו מרגישים שהמערכת, גם הצבא, גם המינהל האזרחי, כל המערכת מבינה את החשיבות של החזרה לשם, ולכן הצבא איתנו, ואנחנו עושים את כל ההיערכויות כדי לעלות לשם, מה שנקרא, חזק עם צהל.

0: כמה שיותר מהר. אני מקווה שזה עניין של חודשים, אבל אי אפשר לדעת בדיוק.
1: יפה, בין הגורות לאדורה, יישוב חדש, דורן, אחלה נוף יש לכם שם, סוג של תוסקנה. לירם אזולאי, ראש המועצה אזורית הר חברון, תודה.
0: תודה, תודה, להתראות, יום טוב.
1: רוני להבי, מהחטיבה לביקורת השלטון המקומי במשרד מבקר המדינה. אלן, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב גם לך, אמנון.
1: אנחנו רוצים לדבר איתך על הדוח שלכם, שמתפרסם השבוע, אתמול, כן, ומציף, תרתי משמע, כן?
2: מציף, תרתי משמע, כן.
1: את הכשלים בהיערכות לשיטפונות. אני רוצה להתמקד איתך באשקלון, מה גיליתם בדוח?
2: אז אני רוצה ברשותך כמה מילים קודם על זה שזה דוח מעקב. אחד הכלים תמיד טוענים על מבקר המדינה שאין לו שיניים והוא לא עושה ולא עושים מה שהוא עושה וכל מיני דברים כאלה. אז אחד הכלים שיש למבקר המדינה זה באמת לעשות דוחות מעקב, שהפירוש זה שאנחנו למעשה חוזרים על אותו דוח שעשינו לפני כמה שנים. במקרה הזה זה דוח לביקור שביצענו ב-2020 בעקבות השיטפונות שהיו אז. ו... פרסמנו את הדוח ביוני 21, והיום למעשה 5 שנים אחרי חזרנו, אני יכול לרוץ להגיד לזירת הפשע, אבל חזרנו למקום.
1: זאת אומרת, אי אפשר להגיד, עשיתם את הדוח לפני יומיים, אתם רוצים מאיתנו, אלא אתם אומרים, אנחנו עשינו ב-2020, חזרנו ב-2026, והנה, אלה הנתונים.
2: נכון.
1: אוקיי, וגם, ומה הנתונים?
2: באמת גם, אני כן רוצה להגיד באופן כללי לגבי אשקלון, שהיא באמת עשתה הרבה ב-5 השנים האחרונות. קודם כל, משבר האקלים רק הולך למחריף, וכולם יודעים, ואפילו בשנה האחרונה, בדצמבר, רק באשקלון, היו כמה אירועי גשם שאפילו יחייבו, שיביאו כוחות שימוש וחילוץ והצלה, והצפי לשנה הקרובה עם כל הסופר ניניו הזה שמדברים עליו, רק התגברו אירועי הגשם החריגים. ושים לב שרק כבר ב-2019, 40%, יותר מ-40% מהאסונות הטבע בעולם, היו אירועים של שיטפונות והצפות. אז אנחנו לא לבד.
1: אוקיי, ובכל זאת אתם באים בטענות לעיריית אשקלון. מה אתם אומרים להם?
2: אנחנו באים לבדוק מה קרה ומה לא, ואני יכולה להגיד שבאופן כללי, עיריית אשקלון בהרבה דברים מהמקרים שיפרה ותקנה.
1: אבל בואי תגידי לנו מה מצאתם בדוח, שנבין, כי עד עכשיו עוד לא אמרנו כלום.
2: קודם כל תוכנית אב לניקוז, זה מסמך אסטרטגי שלכל רשות מקומית צריך להיות. זה הדבר הראשון שרשות צריכה לעשות לפני שהיא מגדירה לעצמה איזה אזורים באמת מועדים להצפות, סדרי עדיפויות שלה ועלויות הכרוכות בזה. אז לאשקלון יש תוכנית אב לניקוז ב-2015, שהיום היא כבר דורשת עדכון, כי היא לא מתאימה כבר לתרחישי היחוס של ספיקות הגשם הצפויות המעודכנות. במסגרת הביקורת, העירייה הודיעה שכבר ב-2026 היא מתכננת לעדכן את התוכנית. אנחנו נמשיך גם לעקוב אחרי זה. הם גם, לא מספיק שאנחנו זה, הם גם עושים, צריכים לדווח לנו על תיקון הליקויים אחר כך. אז אנחנו נמשיך לעקוב. גם מבחינת תוכנית עבודה שנתית ורב שנתית להשקעה בתשתיות של הניקוז. אז בביקורת הקודמת לא מצאנו בכלל תוכנית כזאת, אבל אני צריך להגיד שגם בביקורת הזו לא. זאת אומרת, מבחינתנו הליקוי הזה תוקן רק במידה מועטה, שכן שוב, למרות ההשקעה שהיא עושה והיא עושה, עדיין אין לה תוכנית עבודה סדורה, שהיא למעשה צריכה להתבסס גם על תוכנית אב מעודכנת.
1: אוקיי. אתם בדוח שלכם אבל קובעים בשורה התחתונה, תקני אותי אם אני טועה, שהעיר אשקלון לא ערוכה באופן מלא להתמודדות עם אירועי גשם קיצוניים, נכון? זה. ושהתשתית הניקוז לא נותנת מענה לאותם תרחישי ייחוס שאת מדברת עליהם, של אותם שיטפונות, נכון? זו השורה התחתונה.
2: בשורה התחתונה, תשתיות הניקוז באשקלון עדיין ישנות ברובם. הם עושים כל מיני פתרונות, מיישמים פתרונות חדשניים, למשל הם פתחו שם את האקו פארק.
1: אוקיי.
2: זה השקעה של 80 מיליון שקל.
1: לא טוב.
2: זה טוב מאוד, זה אגם מלאכותי, שמצד אחד הוא גם נותן פתרון ניקוז, אבל גם הוא גם אטרקציה לתושבים ולכל מיני בעלי חיים.
1: אוקיי.
2: אז מבחינת שימוש בפתרונות חדשניים הם כן עושים. אבל שוב, התשתיות הניקוז באשקלון לא נותנות מענה לתרחישי ייחוס המעודכנים.
1: אבל אומרים לך בעיריית אשקלון, רוני,
2: יחד עם רשות הניקוז שקמה, כי הם לא לבד באירוע הזה, אני חייבת לומר. הרשות המקומית, אתה יודע, באים אליה בהרבה טענות, אבל בסוף היא לא לבד באירוע.
1: אז מי בעדות באירוע? עיריית אשקלון, מי עוד?
2: קודם כל יש לך את רשויות הניקוז, יש לך את רשות המים, יש לך את משרד החקלאות. יש לך ויכוח היום במדינה בכלל, מי אחראי על תשתיות הניקוז? האם זה הרשויות המקומיות או האם זה המדינה מבחינת איפה עובר קו הגבול.
1: כן.
2: והיום עובדים, יש עבודה היום במשרד ראש הממשלה, יחד עם משרד החקלאות ויחד עם רשות המים, באמת ליצור את הגבולות האלה, ליצור מאסדר בתחום הזה, כי אין היום מאסדר אחד לתחום, של מי אחראי על כל תשתיות הניקוז. והיום כל רשות, כמו הרבה דברים אחרים, נאלצת להתמודד בכוחות שיש לה, בכוחות שלה והתקציבים שלה.
1: השאלה אם זה חכם גם, אני שואל, אם זה באמת, מה ההיגיון הכלכלי והמעשה?

0: נסיק, לבוא לדרוש מרשות, להיערך לאיזו תרחיש יחוס באמת קיצוני קיצוני, שבעיריית אשקלון גם בתגובה שלהם אני רואה, הם כותבים לך, כותבים לכם שם, תקשיבו, התמודדנו עם מצבים ששום עיר בה, כאילו, בכמויות גשם פסיכיות, כאילו, אתה לא יכול להיערך, להשקיע טונות, מיליארדים בשביל איזשהו אירוע הזה, אז ברור שזה יקרה מדי פעם, צריך לקחת את זה בחשבון, וזהו, אין מה לעשות, שקלתם את זה?
1: שקלנו, וקודם כל שמדובר בחיי אדם, זה בעיה, אתה יודע, אני יכולה להתווכח איתך.
0: מה, זה ברמה שזה מסכן חיי אדם?
1: מוות של מישהו אחד.
0: אבל זה ברמה שזה מסכן חיי אדם, הדוח הזה, באשקלון?
1: זה ברמה לגמרי שזה מסכן חיי אדם. והנתונים מראים את זה. זאת אומרת, גם ב-2020 נהרגו 7 אנשים. מאז היה עוד אירוע ב-23, לדעתי, שנהרגו עוד 2 אנשים.
0: אני שואל, האם המצב התשתיתי באשקלון מסכן חיי אדם?
1: הוא יכול לסכן חיי אדם, ולכן צריך לעשות מה שאפשר. יש גם פתרונות, אגב, יותר זולים. אתה יכול לשים חיישנים שמנטרים, ואז לפחות לפנות הנזק, אולי הכלכלי ייגרם, אבל חיי אדם ייחסכו. יש דברים שאפשר לעשות, ויש בעולם, אנחנו גם רואים בדוח דברים שנעשים בעולם, יש מה לעשות ולשפר. אני לא אומרת שזה ב-100%, ושוב, עיריית אשקלון עשתה הרבה מאוד, והמדינה גם צריכה להיכנס לדבר יותר בשיתוף פעולה, אבל כן, שווה להשקיע,
0: רוני,
1: ואנחנו נמשיך
0: ונעקוב. לגמרי. רוני לוי מהחטיבה לביקורת השלטון המקומי, משרד מבקר המדינה. תודה רוני.
1: בוקר טוב.
0: תגובה בקצרה של עיריית אשקלון, אמרנו בגדול, הם אומרים שהם השקיעו מיליונים, גם ציינו את זה תוך כדי הרעיון. מדובר בכמויות גשם רבות שאין אף מערכת בארץ ובעולם שיכולה לתת מענה מלא בזמן אמת. העירייה כן פועלת בהתאם לתוכניות, עבודה סדורה, וכפי שהוצג לצוות המבקר, העירייה תמיע כבר מידע וגם פועלת, דבר שמאפשר קבלת החלטות מהירה ויעילה בזמן אמת. העירייה תמשיך להשקיע משאבים בהתאמת התשתיות לתרחישים החדשים, תוך הבנה כי מדובר במאמץ מתמשך להתאמת המרחב העירוני למציאות אקלימית משתנה, במטרה למנוע נזקים ולהבטיח ניקוז מהיר ואפקטיבי של הנגר. עד כאן תגובת עיריית אשקלון. חגי רזניק, שלום, ראש מכון ריפמן.
2: בוקר טוב אמנון, לך למאזינים.
0: שמע, אני אתמול הסתכלתי על הדוח החדש הזה שלכם שהוצאתם, והאמת היא, נלחצתי. ראיתי, אני אתן שם ציטוטים, כאילו, בוא ניתן לך, אתם עשיתם מחקר שבדק את ה... שטוען שלמעשה רע"מ והתנועה האסלאמית בונות כאן בנגב סוג של תשתית רעיונית לאומית פלסטינית מזוינת, לא סתם. זאת אומרת, הסיפור הזה הוא הולך, מה שנקרא, עוד רגע להתהפך עלינו.
2: אז צריך רגע להיזהר עם הפרשנות, ואני אגיד בדיוק מה המחקר אומר, נצמד לעובדות המחקריות בקצרה, ואחרי זה נגיד את הדברים שאנחנו רואים בשטח, לא מבחינה מחקרית, אלא עובדתית, הסדרתית, ברמה הרחבה.
0: אוקיי.
2: נשק, ואז
0: מה בדקתם, מה מצאתם?
2: אז קודם כל, המחקר עצמו, דוקטור שימונו, זה ראש בין יתר תפקידיו, גם ראש מערך המחקר במכון ריפמן, בעצם במשך 10 שנים בדק אמירות, של התנועה האסלאמית פלג דרום, אנחנו מכירים את הזרוע הפוליטית רע"מ, שהיא נמצאת בחוק, הפלג הצפוני הוצא מחוץ לחוק, למרות שנציגיו גם פוקדים את הנגב לעתים, ואת הנציגים השונים של החברה, ובסופו של דבר בדק את המושגים שהם משתמשים, והמחקר גילה מושגים שוב ושוב, שמשמשים גם בטרמינולוגיה אסלאמיסטית וגם בטרמינולוגיה ערבית במושגים שבמצבים מסוימים יכולים להתפרש כמצבים
0: כמו מה למשל, תן לי דוגמאות
2: שהיא התנגדות אגרסיבית, כמו למשל נקבה, שבסוף אנחנו רואים אפילו חברי כנסת של רע"מ שמשתמשים במושג נקבה. נקבה שצריך להבין מייחסים למלחמת העצמאות, ל-48, אסון גדול. אם זה הנושא של צומוד, צומוד זה הצמדות לקרקע בקרבות האסלאם, או באירועים שהם מכוננים כלפי האסלאם. אם זה ריבת, גם כן מושגים של מאבק וכו'.
0: ובמושגים האלה משתמשים, מי משתמש בהם? משתמשים בהם פה בנגב.
2: משתמשים בהם גם אנשי הפלג הדרומי, כן? גם בנגב וגם הנציגים הלאומיים של הפלג הדרומי של התנועה האסלאמית, וגם התנועה הפוליטית רע"מ, כולל חברי הכנסת. עכשיו נעבור, באמת המחקר מראה לקובעי המדיניות רגע את השיח, את ההתפתחות של השיח, את השימוש במושגים, כשאנחנו רואים לצד זה גם כך מציאות כאוטית, וצריך להבין שמושגים כאלה לא רק שהם נרגעים, אלא באים לידי הקטנה. לצד זה, ומעבר להקשר המחקרי של מה שבדק דוקטור עוז מטעם מכון ריפמן, צריך רגע להבין מה קורה. בנגב אין הסדרה לגוף המסדיר, אין סמכויות נשק, אנחנו מדברים על מעל 150 אלף נשקים, דיברנו על זה הרבה פעמים.
0: נכון.
2: אזרחים ערבים נטבחים בעצמם, זה כשלעצמו דרמטי, בטוח אם יהיה היפוך קנים, אנחנו רואים את חוסר הסדר, אנחנו רואים התגברות בפשיעה, אנחנו רואים את הדברים, ומה שאנחנו כן אומרים בוודאות, לא במחקר, אבל רואים את זה בוודאות, שאותם גופים מייצרים שוב ושוב דחיינות היסטורית, לא רק לגבי תוכנית ריפמן או הפיילוט שיצר.
0: אבל אתה מזהה כאן רק משהו, כי אין לנו הרבה זמן חגי, השאלה אם אתה מזהה כאן רק עניין של טרמינולוגיה, או שיש כאן, אתה יודע, איזשהו משהו שכבר...
2: בסוף צריך להבין, בסוף, המסגרת הפרשנית שמייצרת שיח מאבקי מצד אחד, מצד שני נושא של דחיינות לכל פתרון, מצד שלישי, והווקטור השלישי שפועל הוא אותו חוסר סדר שאנחנו רואים בנגב, המצב מאוד מאוד מדיק, וזאת העת שכל מפלגה ציונית תאמת לקווי היסוד את תוכנית ריפמן במלואה, החל מהסדרה, דרך טיפול בנשק, דרך הטיפול בפשיעה, דרך עולם התוכן של הפסקת כניסה של נשים פלסטיניות, דרך עולם התוכן של פיתוח כלכלה חיובית ומאבק ללא פשרות בפרוטקשן שהפך להיות מס חלופי לתושבי הנגב. אתה יודע, אני יושב...
0: הנה, עוצמה יהודית לקחו את זה על עצמם דווקא.
2: אז כל ממשלות ישראל, דורותיהם, מימין ושמאל, עשו דברים, צייצו דברים, הוציאו כותרות, אין קונסטרוקציות ממשל עמוקות.
0: לא, הוציאו, יש את חוק הפרוטקשן, אתה יודע.
2: חוק הפרוטקשן ריקח את הדברים רעייתי, אבל לא היה שינוי רגולטורי, זאת דוגמה שלא נכנסים, זאת אומרת, צריך להבין, היום רוב הפרוטקשן, פרוטקשן מוסדי, חברות שמירה באים ונמצאים.
0: לא, הם גם בנקודה הזאת דווקא הכניסו תיקון, שאני חושב שהוא תיקון חשוב, שאתה לא יכול להגיע כבר כחברת שמירה.
2: לא, כל אנחנו אמרנו גם פה בשידור, תיקון חוק הפרוטקשן הוא קריטי, ויצחק חזן, מפקד יחידת פרוטקשן, דרום עושה עבודה מצוינת, והוגשו כתבי אישום, אבל זה טיפה בים.
0: לגמרי, לגמרי, אין בטוח שצריך לעשות משהו הרבה יותר רחב.
2: צריך לענות לכלים מדינתיים.
0: אתה אומר, המצב מדאיג ועלול להתפרש, והטרמינולוגיה הזאת, שאולי נראית לכם תמימה, עלולה כמו כלום פרש, להתרגם.
2: בערבית, כן. ולדברים הפייסנים בעברית, כן. ולהבין שיש הבדל בטרמינולוגיה, אנחנו נזהרים מלהקיש קשר שיר מחקרי, כי זה מחקר של חוקר שמסתמך על דברים מאוד מאוד רחבים, אבל לא צריך להיות חוקרים בשביל להסתכל במצב לשטח ולהבין שהמצב יידרדר, וטרמינולוגיה שהיא טרמינולוגיה מורכבת והפכפכה, דחיינות הולכת וגוברת על פני עשרות שנים.
0: מסוכנת, צריך לומר, כן.
2: פראבר, פיילוט ג'יקלי, תוכנית ריפמן, זה מראה שבסוף מחליטים שלא להחליט, ושמחליטים לא להחליט בוואקום הזה, כשאין מדינה נכנסים גורמים שהם גורמים כאוטים, והנגב שלנו הולך לאיבוד.
0: חגי רזניק, ראש מכון ריפמן עם המחקר המדיג הזה, אנחנו נמשיך לעקוב, תודה חגי.
2: תודה לכם.
0: עכשיו קצת אופטימיות, מירי נבון, מנהלת מחוז דרום במשרד החינוך, אהלן, בוקר טוב.
3: בוקר, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, יאסה נגב, ככה זה נקרא?
3: יאסה נגב, בית הספר הראשון שלנו בדרום למכוננים ומצטיינים, התרגשות עצומה.
0: מה, איפה זה הולך להיות? נתיבות, נכון?
3: כן, בית הספר יהיה בנתיבות, זה יהיה בית ספר פנימייתי.
0: כן.
3: כדי לאפשר באמת ל...
0: עד היום לא היה בית ספר למחוננים בנתיבות ובאזור?
3: לא, לא, לא, בכל הדרום.
0: כן.
3: אין לנו בית ספר ממש כפי שיש בירושלים, למשל לידה או יסה ירושלים. אין לנו בית ספר כזה בדרום, גם בצפון יש בית ספר אחד. אבל לנו אין בדרום, והילדים שלנו בדרום הם ילדים מעולים.
0: כן.
3: יש לנו כמויות אדירות של תלמידים מצטיינים ומחוננים, שכרגע... חלקם לומדים בכיתות למחוננים ומצטיינים שפזורות בבתי הספר.
0: אוקיי.
3: אבל אין לנו בית ספר שלם שכל המהות שלו, שכל האג'נדה שלו, דובנת למחוננים ומצטיינים.
0: אז עכשיו מה עושים? מוצאים אותם מהבתי ספר, מהכיתות האלה, ואוספים אותם לבית ספר אחד?
3: לא, לא, לא, לא, לא. חז וחלילה, בשום פן ואופן.
0: אז משאירים אותם.
3: בית הספר... רגע. נעשה סדר.
0: אוקיי.
3: נעשה סדר. אנחנו לא מוצאים. תראו, בפוטנציאל, באזור הדרום, במחוז דרום, 8,370 אלף תלמידים בפוטנציאל.
0: כן.
3: יש בו 18,000 או 19,000 תלמידים מכוננים ומצטיינים. אז אין לנו בית ספר של, אין לנו שום בית ספר של מכיל.

0: כמויות כאלה של
1: ילדים. אז לא יקבלו את כולם, אתה צריך להיות סופר סופר מכונן כדי להיכנס לשם.
0: כשאנחנו מדברים על מכוננים הם בעצם 3% העליונים בקרב התלמידים, וכשאנחנו מדברים על תלמידים מצטיינים, אנחנו מדברים על 5%. זאת אומרת שאנחנו בעצם מדברים על השכבה של 5% מהתלמידים בדרום, שהם תלמידים פוטנציאליים ללמוד בבית הספר הזה. עכשיו, מכיוון שבית הספר הוא בית ספר פנימייתי, סביר להניח, כי לא כולם ירצו ללמוד בפנימייה. בית הספר גם יכיל שתי כיתות בכל שכבה.
1: למה פנימי? למה צריך פנימייה כשאתה גר מטר משם, אם אתה גר בנתיבות? כי מה? כי הבית מסוכן לך, מה?
0: לא, חס וחלילה. בית הספר הזה הוא בית ספר על-אזורי, שמיועד לכל התלמידים של מחוז דרום, מאשדוד ועד אילת, ולכן...
1: אוקיי, אז לאילת היא שהגיעה לנתיבות, הבנתי.
0: בדיוק.
1: עכשיו מירה, אני חייב לשאול אותך משהו, כי אין לנו הרבה זמן, אבל זו שאלה שצפה ככה, הכי קל לדעת להשקיע במחוננים, במצטיינים, בכאלה, וכאילו, בתוך הבתי ספר, מחוץ לבתי ספר, מקימים בית ספר למחוננים, ושואל את עצמם, תמיד הממוצע שזה הרוב, שהוא לא מחונן, ולא מצטיין על חלל, ולא 3%, איפה ההשקעה בו? איפה הדאגה אליו? כאילו זה נראה כאילו שמו אותם את כל השאר בצד.
0: שאלה מעולה. אז אני רוצה להגיד שכשאני נכנסתי למחוז דרום, הדבר הראשון שהצבתי כמטרה ויעד, והיום כל המנהלים וכל המורים במחוז דרום יודעים שמנהלת מחוז דרום לא מוכנה לדבר בשום פנים ואופן יותר על צמצום פערים. אנחנו לא מצמצמים פערים עם אף אחד. אנחנו הטובים ביותר ואנחנו נמשיך להיות הטובים ביותר, ולכן אנחנו, השאיפה שלנו היא שאיפה אחת, להיות מצוינים, כל ילד בתחומו.
1: אז למה צריך להקים בית ספר למחוננים?
0: רגע, תן לי לסיים.
1: שנקרא סתירה פנימית, כן.
0: אני בשנה שעברה, מימנתי 2 מיליון שקלים מהתקציב של המחוז, רק כדי לאפשר לבתי ספר ולגני ילדים שמעוניינים להקים פלטפורמות ומיזמים למצוינות תלמידים, לממש אותם. בתי ספר קיבלו 50,000 שקלים כדי לממש יוזמה ולאפשר לכל התלמידים של בית הספר, כל אחד בתחומו, גם אם הוא תלמיד מתקשה מאוד אקדמית, אבל הוא מצוין באומנות או מצוין בספורט, להקים פלטפורמות שמאפשרות לכל אחד לבטא את החוזקות שלו ולהיות מצוין בתחומו. וחלילה, הרעיון הוא באמת לאפשר לכל אחד לזהות במה אני טוב, מה אני אוהב, מה מעניין אותי, וניתן לצמוח.
1: מירי נבון.
0: בית הספר הזה, רגע,
1: כן.
0: שפת אחרון, בית הספר הזה מאפשר לתלמידים עתירי כישרונות, שאנחנו בסופו של דבר מעוניינים שהם יהיו דור המנהיגות הבא של מדינת ישראל, באמת לממש את הפוטנציאל שלהם, כי זה ספר רגיל, האפשרויות שלהם הן לא בדיוק כפי שבית הספר הזה יאפשר, ולכן אנחנו רוצים הזדמנות שווה גם לילדים שלנו של הדרום. אני גאה מאוד ומתרגשת מאוד.
1: הנה זהו, נגמר המשפט, זה כבר פסקה מירי, כאילו מירי נבון, מנהלת מחוז דרום במשרד החינוך. תודה מירי,
0: יום נפלא.
1: יום נפלא. פרסומות.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
4: שוק פירות וירקות בסלר דאבח במחירים מטורפים. אבטיח רק ב1.90 שקל לקילוגרם. מלון ב1.90 שקל לקילוגרם. עגבנייה ב1.90 שקל לקילוגרם. מלפפון רק ב1.90 שקל לקילוגרם. בצל יבש רק ב1.90 שקל לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק ב1.90 שקל לקילוגרם. כפוף לתקנון. סלר דאבח ובנה.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון.

0: מכרזים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17-24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה, קאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
9: קניתי
1: באביס
9: בסטנדרט של אביס.
10: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממא אירועי בוטיק,
1: מבוא סיוון 8, קריית גת,
10: 08-681-0263.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
12: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
14: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
13: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
15: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
16: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10-1 בצהריים.
17: ליה סולומון יושע, בוקר טוב.
18: אמנם סופר, בוקר אור.
17: אה, מחוות על הבוקר.
18: זה לא סתם מחוות, מחווה למטיקה.
17: אה, זה שווה.
18: נכון, היוצר, זאת אומרת, האיש הזה שנפרדנו ממנו לא מזמן. אז ביום שישי הקרוב, בפורטיים, יש בסטודיו מקלדת בוקר של מחווה למטיקה.

0: משה בן שופט יושב על פסנתר, וינגן, ויספר שירים ויצירות של מתי כספי, זה קורה מהשעה 9:30 בבוקר, זה מין קונצרט של שישי בבוקר עם שירים של מתי כספי. זה מאוד מאוד מרגש, זה קורה בסטודיו המקלדת כאן בבאר שבע, בעיר העתיקה.
1: יפה, לאה סולומון יהושע, מחווה למתי כספי. אם היה לנו זמן היינו שמים אפילו שיר, אבל איזה זמן? צפרי את זה ליערה, להתראות.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: והנה עכשיו לאוטרו בתוך הרחבה, נותן את זה למסי, מסי מול השאר, מסי!
1: איזה מסיבה הייתה אתמול, הבוקר, מה אתמול? כן, אבל ככה זה כשנותנים למישהו שלא מבין בספורט, דבר על ספורט, ארגנטינה, אלג'יריה, נכון? בקיצור, שלוש שער של מסי, מלך השערים אפשר להכריז עליו, נכון? זה כבר 16 שערים, שש משחקים שהוא כבר זה, הוא משווה תסי כותבים לי כאן, כן? אז הוא אפשר להגיד, מלך השערים. גול גול גול גול גול
2: במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: כן, אז זה מונדיאל, ואצלנו סיימנו, נודה לעוסקים המלאכה, יערה בדורכה אותנו, שלי דדון, תחקירה, אורן אשתיבקר, תכנת, תודה לכם שהייתם איתנו, המשך בוקר טוב, האזנה טובה, חדשות טובות, להתראות.
6: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
7: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בנמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע, ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בחורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
6: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.

0: כפוף לחוק, כוכבית 2300, כפוף לתנאים.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
2: באמת?
1: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני.

0: רק ישראכרט טיימוף.
1: חפשו ישראכרט טיימוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפרו פלנט באר שבע.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
4: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
3: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
6: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה, ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, כוכבית 6684, והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר, כוכבית 6684.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים. תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
2: כמו מה? תוצאות? משחקים?
1: כן.
2: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
1: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
3: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
2: ולאורך כל... בחסות?
4: איזו עוצמה!
5: לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: כי כשאת היית ילדה, את שפטת את אבא שלך על קשרים לא נכונים עם אמא שלך.
8: נכון.
7: נכון?
8: מאוד, מאוד.
7: את בן אדם שנותן, נותן, נותן, נותן, חוטפת קריזה, ואז או מצטערת על מה שנתת, או מתאכזבת בעצמך.
8: לגמרי, לגמרי.
9: רוצים לשמוע מה יש לאילון בן יוסף, הגרפולוג של המדינה, לספר לכם? שלחו לנו 5 שורות של כתב ידכם לוואטסאפ שמספרו 050-788-8657. והשאר? אילון יספר לכם. הכל כתוב עם אילון בן יוסף, ימי חמישי בשעה 7, כאן ברדיו דרום.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
11: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
12: עלם,
11: כפוף לתקנון. מחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו ב
12: עלם,
11: כפוף לתקנון.
13: לשלם מחיר מלא, 10% פחות, כולל כיף על מבצעים על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כש
14: יש ארנק ירוק.
15: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית ואיראן, שתי המדינות מתקדמות לעבר הסכמות שיכולות לשנות את מאזן הכוחות הכלכלי באזור. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל, ארצות הברית ואיראן מתקדמות להסכם שבמסגרתו וושינגטון עשויה להקל בסנקציות ולשחרר חלק מנכסיה המוקפאים של איראן. המהלך מעורר ביקורת בישראל ובארצות הברית, בטענה שההקלות ניתנות עוד לפני שאיראן התחייבה לצעדים משמעותיים. בדרך ליום שאחרי, ארצות הברית מקדמת שיקום בעזה בזמן שחמאס עדיין חמוש. להיום נודע כי המינלת האמריקנית שהוקמה בגבול הרצועה כבר מכינה את התשתית לפעולות היום שאחרי.

0: ישראל עדיין מתנגדת לשיקום רחב לפני פירוז חמאס, אך גורמים מדיניים אומרים שהלחץ האמריקני להתקדם בנושא הולך וגובר. ידיעה שהעבירה כתבתנו, שירית אביטן כהן. האלימות בחברה הערבית, גבר בן 55 נפצע באורח קשה מירי בקלנסואה. צוותי מדה פינו אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום עונן חלקית עד בעיר חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. שם הן גבוהות מהרגיל העונה.
4: כשעוברים

0: כפות חיגוק חבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנות.
8: כל הצוות פה, לאורך הויצקוביץ' המפיקה ויטרכטנברג, טכנאים משה רחם כינור ענש תפקר וקובי פרל יציג זר על הדיגיטל. מה אומרים? בואו נראה. יקי דיין מרקצל, בוקר טוב.
9: בוקר
10: טוב שרון.
8: טוב, אפשר להוריד את האנדר לאט לאט. תגיד, לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, כי מצד אחד אני שומע אתמול את ג'יי די ואנס במשך שעה בפוקס ניוז מסביר שהאיראנים לא יראו שקל אמריקני ולא יראו כסף בכלל אם לא יעשו את כל מה שצריך, ושהם מתעקשים על הגרעין וכו'. מצד שני המון מידע שאומר שטראמפ פשוט נפל על השכל, אז כולל דברים שהוא אומר עלינו בקשר ללבנון, שאנחנו כאילו לא נזהרים ודברים כאלה. ויש גם ביקורת רפובליקנית לא פשוטה על טראמפ. אז מה, נצטרך לחכות לראות את המזכר, יקי?
9: כן, אני חושב שדי ברור.
8: רגע, מרק, שנייה, מרק.
10: יש לי הד על הקו.
8: כן, כן, נטפל בזה עכשיו. כן, כן, יקי, בבקשה.
9: תראה, קודם כל יש במזכר הזה שהולך להתפרסם, ככל הנראה יש רק הבנה אחת, וזה שפותחים את מצרי הורמוז.
10: שרון,
8: רגע, תורידו שנייה את מרק בבקשה, תטפלו בו, תודה, תשאירו את יקי רגע, תודה רבה. כן יקי.
9: תראה, יש הבנה אחת במזכר הזה, וזה שהולכים לפתוח את מצרי הורמוז, ותמורת פתיחת מצרי הורמוז איראן מתחילה למכור נפט. כל השאר, וגם מדברים באופן מיידי, אגב, אותו מזכר שמתפרסם על ערבייה, שאנחנו על זה אנחנו נשמחים, כי ישראל שביקשה לקבל את המזכר מהאמריקאים, האמריקאים אפילו לא העבירו לו את המזכר. מה שמאוד מאוד מאוד בעייתי בלשון המעטה, ואנחנו כבר גם שומעים שבתוך הצוות של טראמפ יש היו חיכוכים או אימותים לגבי עד כמה מזכר ההבנות הזה שווה משהו. אבל מה שהוא בעצם מדבר, זה, הוא מדבר על פתיחת מיצרי הורמוז, האיראנים יוכלו למכור נפט, וכל השאר על הגרעין, שזה הנושא המהותי, זה מה שטראמפ הבטיח, עידון עכשיו במשך 60 יום, עם זכות ששני הצדדים יוכלו להאריך את ה-60 יום.
8: כן.
9: מי שמאמין שאפשר להגיע ב-60 יום להסכם גרעין, וצריך להזכיר גם לכולם שטראמפ יצא למלחמה הזאת בגלל שתי סיבות. אחת, היה שיחות גרעין ארוכות בין ארצות הברית לבין איראן, שבהם לא הגיעו להסכמה. והנושא השני זה, הוא הבטיח שהעזרה בדרך לעם האיראני, ושתי הסיבות האלה הסתיימה המלחמה והן עדיין קיימות. וכמו שאמרת, הוא הצדק, שמענו את טראמפ מדבר על ההתנהלות של ישראל בלבנון, שבמידה, ו-

0: זה עוד ליד הקטרים, שזוכים לשפע, שפע של מחמאות מטראמפ, עד כמה הם נפלאים וכמה הם גדולים וכמה הם אמיצים. זה המילה
1: נכון.
0: של טראמפ.
1: אז מה קרה לו?
0: אני חושב שאתה יודע, הוא בא ואמר, יש לי את מודל ונצואלה, ויש לי את, את ההפצצה בעם כלבי של יום אחד, שהייתה באמת יוצא דופן עם B2, שהורידו שם את פורדו, שבאמת זה היה נפלא וגדול. אני לוקח את הנועל הקצר הזה, הוא הגדיר את המלחמה הזאת בין 4-6 שבועות, ואני מסיים אותה וממשיך הלאה. ברגע שהוא הבין שזה לא מלחמה של 4-6 שבועות, ומחירי הנפט התחילו לעלות, והיועצים הפוליטיים אמרו לו, אתה מתחיל להפסיד את בחירות האמצע, והלוס שלו התחיל ללחוץ עליו מהמונדיאל ועד כל החגיגות שיש של 250, הוא שינה כיוון ואמר, אוקיי, אני חותך הפסדים.
1: זה לא כל כך, זה לא הפסדים, הוא פשוט כן, אולי מבחינתו, אבל הוא כאילו פה היה באירוע מאוד מוצלח. כן, כסף.
0: חותך הפסדים מבחינת כסף, כן, כן, מבחינת הנפט. אז זה אמרתי, כי אין ספק שהמערכה הזאת, שוב, ואנחנו כל הזמן אומרים את זה אצלך שרון, המערכה הזאת מבחינת צבאית החזירה את האיראנים הרבה אחורנית, כולל בנושא הגרעין, אבל בסופו של דבר, וגם את זה שמענו את טראמפ אומר אתמול, נשאר אותו משטר הצחני עם מוטיבציה להשמיד את מדינת ישראל, וטראמפ אומר, לא, הם אנשים חזקים, אנשים חכמים, כך טראמפ אמר, אני מצטט את טראמפ אתמול,
1: כן, משטר אחר, משטר כל מיני דברים כאלה,
0: משטר,
1: ברור.
0: משטר אחר.
1: מרק, מה אתה אומר? מה קרה לו?
2: בסדר, מבחינת הטכנולוגיה אצלכם. אוקיי,
1: אתה שומע? בוואטסאפ, בוא נשמע אותך בכמה משפטים, מה אתה אומר, תגיד, הוא השתגע?
2: אני אומר, בוא, לא משתגע בכלל, האיש הזה חכם מאוד, ואנחנו קודם כל צריכים לא לשכוח את כל מה שהוא עשה לנו, גם בקדנציה הראשונה וגם בקדנציה השנייה. משהו מדהים. לא היה נשיא כזה כל כך ידידותי.
1: זה נכון, יש לנו הכרת הטוב, אבל כמו שאומרים, אוקיי, אלינג סיידט, מה עכשיו?
2: שרון, אני לא יודע מה שאתה רוצה להגיד, נגיע לזה. מה שכן השתנה, וזה באמת, לפי דעתי, זה המפתח לשינוי הטונים והתוכן שלו כרגע, זה רק כרגע, זה הבחירות באמצע, בנובמבר. ולמה זה חשוב? זה לא מונדיאל, זה לא ה-250, זה הבחירות בנובמבר. למה? כי בבחירות אלה, הציבור בארצות הברית יכריעו מי ישלוט בקונגרס, ובמיוחד בבית הנבחרים, איפה שהמפלגה שלי, רפובליקנים, יש לנו רק רוב מאוד מזהיר, אוקיי, מזהר, של שני מקומות. אם אנחנו לא מצליחים לשמור על זה או להגדיל את זה, שזה באמת קשה בבחירות באמצע באופן היסטורי, זה יהיה אסון. זה יהיה אסון. כי למה? כי הדמוקרטים יחזרו לשלטון בבית הנבחרים, ואין להם מדינות חוץ, ואין להם מדינות הפנים. מה שיש להם זה רצון לפגוע.
1: אז אנחנו משלמים את מחיר בחירות האמצע, זה מה שאתה אומר בעצם?
2: רגע, שנייה.
1: ועל חשבוננו מחמיא לקטרים? לא, זה הבנתי, אני רק אומר. נו, אני מקשיב, כן, מקשיב.
2: תקשיב, וזה לא, אנחנו, זה לא חשבוננו. כי מה שאמרתי, כל מה שהוא עושה עכשיו, הוא יעשה ביום שישי בג'נבה, זה רק מזכר עניינים. זה לא הסכם, זה לא דיל, זה רק מסגרת בעצם לאיזשהו לבנות איזשהו מבנה.
1: כן, אבל המסגרת מתחילה להכניס הרבה כסף לקופה האיראנית, מרק.
2: לא, לא, לא.
1: ממחירת נפט ודלקים, כן. כן, זה הרבה מיליונים ביום.
2: שרון, שאני אענה לך או אתה רוצה לנאום? אני מוכן לשמוע. אני אוהב אותך, אתה נואם ממש טוב. אני רוצה להגיד שהמפתח לבחירות בארצות הברית באמצע זה לייצב את הכלכלה, להוריד את המחירים גם בתחנות דלת וגם בשולחן במטבח. וזה חשוב מאוד, וזה מה שהוא צריך לעשות, הוא okay. מגן על האינטרסים האמריקאים. עכשיו, מה ההשפעה, ההשלכות בשבילנו? נכון, יש לנו, זה לא נעים לנו להמתין, עד שהבחירות יסתיימו, אבל תסתיימו. אבל מה שאני כן אומר, ואני אמרתי את זה לא פעם אחת, ואני חושב שגם נשיא טראמפ מבין את זה, שזה מגיע לאינטרסים חיוניים ביטחוניים של מדינת ישראל, כמו שראש הממשלה כבר אמר, וגם שר הביטחון שלנו, אנחנו נעשה כל מה שאנחנו צריכים כדי להגן על, על okay. הצפון וגם על החיילים אומר... שלנו.
0: מרק, כן. מה שאתה אומר זה שאחרי הבחירות האמצע הוא יחזור להילחם באיראן? זה מה שאתה אומר?
2: אני אומר שזה יכול להיות אפילו לקרוא לפני כן, אבל לא, לא מסיבית. אחרי הבחירות הכל העולם ישתנה, אנחנו נדע אז. בינתיים אנחנו באיקון. ומה שטראמפ צריך לעשות זה לתקן את הכלכלה האמריקאית, יש לו אפשרות הזאת, הדמוקרטים אין להם כלום, וגם יש לו גם אפשרות איך אומרים את Western Hemisphere ליד ארצות הברית, אמריקה הלטינית וקובה וכו', יש לו דברים לעשות, זה יכול גם להביא הבוכתה של קולות לטובת הרפובליקנים.
1: אוקיי, אנחנו חייבים לקצר כי אנחנו 12 דקות לקו, אבל נעשה עוד שיחות ונמשיך לעקוב. אני חושב שהדברים העיקריים הובאו.
2: אבל רגע, המשפט האחרון, אני רוצה להגיד למאזינים, אנחנו לא צריכים להיכנס לפאניקה, הדבר הזה לא אסון, אנחנו יכולים לנהל את זה, יש לנו את הכלים, יש את אמריקה עם את הכלים, אם האיראנים רוצים להשתולל, יש אפשרות לעשות. Okay. עכשיו הם שולחים רחפנים נגד הספינות במפרץ. טוב. אנחנו יודעים בדיוק לעשות, להחזיק מעמד ולהיות אוטימים. ככה
1: okay.
2: אני.
1: אוקיי, אלה הדברים. מרק צל, תודה, יקי, נתראה, תודה רבה. בשורות טובות.
0: ביי.
1: ביי, תודה.
0: אמן.
1: אלוף במילואים שאני מרום, שלום, בוקר טוב, מה שלומך?
3: שלום, בוקר טוב, בסדר גמור.
1: נו, תן לי ככה איזה תובנת פתיחה נוכח המצב הנוכחי, כן, מה אתה חושב?
3: זה בא עכשיו בבקרים האלה, אחרי ההסכם שנחתם שם באמצע הלילה אצלנו, זה בא ביחד עם חבילת מלפפונים חמוצים, כל אחד מסתובב פה עם מלפפון חמוץ בפה ובתחושה, נכון. אני מוכרח להודות, וגם אתה תודה, התחושה היא לא טובה. התחושה היא לא טובה, התחושה היא שהאמריקאים דהרו פה להסכם בניגוד למה שהיה צריך לעשות, לפי דעתנו לפחות, והגיעו להסכם שהוא בעייתי מאוד. ולמה ההסכם הזה הוא בעייתי מאוד? כי בסוף בהסכם הזה, לא משנה מה האיראנים הסכימו או לא הסכימו, יש פה שתי דברים שהם חשובים. אחד, אין פה באמת חיסול הגרעין האיראני, אין פה, יש פה שתי ויתורים מאוד מאוד גדולים. אחד, לא מוצאים את החומר המועשר לרמה של 60%, 440 קילו המפורסמים האלה. יעשו איתם משהו על אדמת איראן, עוד לא הבנתי מה. חלק אומרים ישמידו, חלק אומרים ידללו. בשני המקרים זה רע. האיראנים יעשו את זה, והם ממשיכים להתעסק בחומר מועשר וכן הלאה, ויש לזה השלכות עמוקות, אני לא רוצה להעלות את הצופים וגם אותך. זה דבר אחד. והדבר השני שהוא הכי חמור בעיניי, האיראנים קיבלו כסף והמון, היד שלהם מושטת כבר, והם קיבלו כסף, וכסף זה פעולת הנשמה, קודם כל לאיראן, ודבר שני, ויותר מדהיג מבחינתנו, לפרוקסיס ובעיקר לחיזבאללה, הדבר השלישי זה דבר שלא רצינו, ואנחנו...
1: למרות שרגע, למרות שכאן אומר ג'יי די ונס שהם לא יקבלו שקל אחד עד שהם לא יעמדו בכל ההתחייבויות, כולל זה שהם לא מממנים יותר את הפרוקסיס, אני לא יודע אם זה כתוב במזכר, אבל זה מה שהוא אומר אתמול בפוקס ניוז.
3: שכחתי להתחיל ביריית הזרה באוויר לפני שאני מתחיל. קודם כל, אני לא ראיתי את המסמך הזה, ואני מעריך שאף ישראלי לא ראה את המסמך הזה. לכן אנחנו מדברים על מה, על סמך הדלפות, על סמך אמירות, על סמך כן. כל מיני דברים. אבל בהנחה שזה מה שכתוב במסמך, אז ג'יי די ונס יכול להגיד מה שהוא רוצה. האיראנים לא היו חותמים אם לא הייתה להם הבטחה ביד, שלפחות 12 מיליארד מתוך ה-24 המוקפאים משוחררים, אחד. שתיים, ביום שמסירים את הסגר מעל נמלי איראן, כל יום יוצאים 2 מיליון חביות, לפחות, מאיראן, זה מה שהיה לפני המלחמה.
1: כן.
3: לשוק העולמי. כל חבית עולה 80 דולר, למרות שאנחנו לא חזקים מדי במתמטיקה, זה נורא קל לחשב את זה.
1: ברור.

0: 80 כפול 2 מיליון ליום, אתה מבין איזה תוצאה אתה מקבל?
1: נכון.
0: תוצאה אסטרונומית.
1: אז מה עושים? מה אנחנו יכולים? כן, אני מבין אותך לגמרי, אתה צודק ב-100% בזה, אז מה עושים? זאת השאלה. אז אם זה המצב עכשיו לתוך 60 ימים, מה האפשרויות שלנו אחרי שנתנו שם מכות קשות?
0: עכשיו אני אומר כזה דבר, תראה, המצב הוא נתון, ובדיוק, במקום לשבת ולהסתובב עם פחית מלפפונים חמוצים, ולקטר כל היום, צריך לעשות שתי דברים. אחד, לעשות תחקיר, קודם כל מהיר. דבר שני, להפיק לקחים. ודבר שלישי, לנסות ולעצב את המציאות על פי האינטרסים שלנו. הדבר ראשון שהייתי מנסה לעשות זה קודם כל לנסות ולהגיד לאמריקאים, חבר'ה, תעשו הפרדה בין הזירות, כל מה שקורה בדרום לבנון, תוציאו את זה, תנו לנו ולכם להתמודד מול הממשלה הלבנונית, לנסות לפתור את הבעיה. כל מיני פתרונות של להביא את סוריה וכן הלאה, זה רק יחמיר את המצב עוד יותר, ותוציאו את איראן מהתמונה. לבנון היא לא מדינת חסות, זה הדבר הראשון שהייתי עושה. זאת אומרת, קודם כל לטפל בזירה הלבנונית זה דבר מאוד מאוד חשוב. הדבר השני זה לנסות לשכנע את האמריקאים להיות קצת יותר זהירים עם הכסף. כי מה שקורה, תבין מה קרה פה. הקטרים הלכו לאיראן, ישבו שם, בסוף הם היו קטליזטור שהביא את ההסכם, איך שלא נהפוך את זה, זה המצב. ועכשיו הם מקימים קרן של 300 מיליארד דולר, והאיראנים כבר, היד שלהם מושטת לכיוון הדבר הזה, וג'יי די ואנס אומר, הם לא יקבלו מה-300 מיליארד, הם לא יקבלו גישה אם הם לא יעמדו בתנאים. וואלה, שרון, 300 מיליארד, אתה מבין על מה אנחנו מדברים? אני לא מדבר על כל הכספים המוקפאים. כל הכספים המוקפאים. זה כסף כאילו לשיקום של איראן, והחתול ששומר על השמנת זה קטר. אתה מבין? הם יעשו ביזנס עם האיראנים, יקבלו זכויות בנפט, יקבלו זכויות בכל מיני דברים, ויתנו להם את ה-300 מיליארד ככה, אין להם בעיה.
1: פה נכנסים לי גם מיד לתמונת האירוע וויטקוף וקושנר עם כל העסקים שלהם במפרצות.
0: אני לא רוצה לדבר עליהם, כי אני לא מדבר על אנשים באופן אישי.
1: לא, בסדר, בסדר, אני רק מזכיר שיש לו עסקים בכל המפרציות לוויטקוף. בהרבה כסף, ואינטרסים
0: והכל. והם הולכים להשקיע בארצות הברית למעלה מטריליון דולר. אתה מבין על מה מדובר פה? אז מה שאני רוצה להציע לאמריקאים, אני לא יודע אם זה יעזור או לא יעזור. חבר'ה, slow down with the money. לאט לאט עם הכסף. לאט לאט. בוא נפתח מנגנון מסודר שינסה לשתות בכסף. אין ברירה, אנחנו מוכרחים לעזור לאמריקאים להוציא את עצמם מהברוך הזה. והדבר השלישי והכי חשוב בעיניי כרגע זה הנושא של הגרעין. הוא צריך להיות במקום הראשון, כן? הפקחים חייב להיות פיקוח, אבל עם שיניים, אמיתי, שאמריקאים יהיו מעורבים בו. אין ברירה אחרת. מה שוויתרתם כבר, ויתרתם וחתמתם חתימה אלקטרונית, אני לא בטוח שאתם יכולים להחזיר את הגלגל אחורה. ולכן אנחנו צריכים לנסות להשתתף בעיצוב המציאות, אנחנו צריכים להביא מודיעין, אנחנו צריכים להביא ידע, ויש לנו מלא כזה בישראל. באמת, מ-2000 ומתחילת שנות ה-2000, אנחנו עושים בסוגיה הזאת באופן אינטנסיבי. ולכן, להפסיק עם החמוצים, ועכשיו להושיב צוות מאוד משמעותי במדינת ישראל שיעשה את העבודה מול הממשל האמריקאי. אני כבר אמרתי גם בתוכנית שלך, אמרתי שהכברת סביב ראש הממשלה התדלדלה באופן משמעותי. וכדי שנוכל לעשות מחדש, להשתתף בעיצוב המציאות ביחד עם האמריקאים, אנחנו חייבים, אבל חייבים שיהיה צוות. דבר זה אהרון דרמר, שהוא עשה עבודה לגמרי לא רע לפי דעתי, ואולי צריך לגייס אותו מחדש
1: לצד שמונה.
0: כן, אבל צריך להביא אנשים שידעו לשבת מול האמריקאים, לקטר כל היום ולצעוק ולריב וכן הלאה, ולהאשים את ראש הממשלה. זה בסדר, זה פוליטיקה, אני לא מתערב בזה. זה לא יעזור. עכשיו צריך להחליט, כמו שאתה שואל, שני, אז מה עושים? אז אני אומר, א', עושים תחקיר, ב', מפיקים לקחים, וג', אחרי שמפיקים לקחים, מנסים ליישם אותם ולהשתתף בעיצוב המציאות, כי עדיין ההסכם הזה הוא בוסר, אנחנו יודעים, יש 60 יום, זה לא יחתם בעוד 60 יום, אין מה לבדוק, אין מה לעשות קאונטדאון, אין מה לבדוק זה בעוד 60 יום, לא יקרה כלום. כולנו יודעים,
1: אפשר רק לקרות שהוא רוצה למשוך את זה לאחרי נובמבר איכשהו, ואז נגיד לתת את מכת המחץ האחרונה, כי אתה יודע, אם האיראנים על הברכיים, אז עד נובמבר הם יתוששו קצת, אבל הם לא יחזרו למה שהם היו, זה אפשר לדעת בוודאות.

0: יכול להיות, אבל אני מבין שהזמן שלה הוא קצר, ולסיום אני רוצה להגיד שני דברים.
1: קצר.
0: אחד, קודם כל, אנחנו צריכים להתרגל למציאות מה-14 באפריל 2024, שבו איראן תקפה את ישראל מאדמת איראן, לראשונה אי פעם. אנחנו צריכים להתרגל לעובדה שאנחנו במלחמה ארוכת שנים עם איראן. זה הערכות אחרת, זה בניין כוח אחר, זה הסתכלות אחרת על המציאות. שתיים, אנחנו צריכים להבין שאנחנו, יהיו לנו חילופי מעלומות עם איראן, עם הסכם, בלי הסכם, זה לא משנה, אחת בתקופה. זה עלינו העניין הזה, ואנחנו נצטרך להגיע עם ארצות הברית להבנות בסוגיה הזאת. זה דבר מאוד מאוד חשוב. צריך להכין את העורף,
1: okay.
0: צריך להכין את המלאים, צריך להכין את הצבא. ודבר שלישי, ולא פחות חשוב, אני רוצה להגיד לציבור המאזינים, ואמרתי את זה כבר לא פעם בימים האחרונים, בלי קופסת חמוצים ביד. חברים יקרים, שיהיה לכם ברור, מדינת ישראל פה בשביל להישאר, והדבר השני, צהל הוא מאוד מאוד מאוד חזק, ויש על מי לסמוך.
1: בעזרת השם יהיו בשורות טובות. תודה רבה על הדברים, אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, ביי להתראות. מנחם הורוביץ שומע את הדברים, שלום, שמעת הכל? בוקר טוב.
2: את החלק האחרון של הדברים של צ'ייני בהחלט צריכים להיות חזקים, דווקא בדקות אלה, אבל שאתה יודע, כשאנחנו מדברים להיות חזקים, זה להבין שלצערנו הרב הגענו למצב שבו נשיא ארצות הברית של אמריקה, המעצמה הכי גדולה בעולם, בעצם נכנעת לארגון הטרור חיזבאללה. דבר שלא היינו מאמינים לפני כמה שבועות, אם היינו מסרחים בנושא הזה. אומר הנשיא, נשיא ארצות הברית, אנחנו מדברים עם החיזבאללה. כלומר, זה לא איזשהו מישהו שמדליף את זה.
1: הוא מדבר עם כולם, הוא מדבר עם מי שבא לו, הבנו אותו, אנחנו פשוט צריכים, תודה, לנו יש קווים אדומים וגם הישגים שצריך לממש אותם ולהיות סבלניים ולראות את המציאות כמו שהיא, וקו אדום זה צריך להיות הצפון, כך או אחרת אי אפשר, אתה יודע, לוותר על ההישגים שיש שם, ויש עוד עבודה. הוא מציע להעביר את זה לידי הסורים, שזה גם, אתה יודע...
2: לכן אתה אומר, תראה, חבר'ה, בוא, אנחנו צריכים להבין. אם מישהו מלא בדעתו שההסכם ביום שישי עם איראן לא ייחתם, כי החיזבאללה יורק כתבם על מסגבם, אז הוא כנראה לא מבין באיזה מציאות הוא נמצא. השאלה הגדולה היא כזאת, מה עושים? מעבר, עזוב, אני, כל הסיסמאות האלה, ובאמת... שאנחנו שומעים בשבועות ובחודשים האחרונים שאני כמובן תמכתי בהם ותומך בהם עד היום, אבל חבר'ה צריכים להבין איפה אנחנו עומדים, ולא אי אפשר כל הזמן, אתה יודע, לחזור כמו על דבר שהלוואי שהיה קורה, אבל לא יודע אם אתה תאהב את זה, אבל אתה יודע, לא יכול, כמה פעמים אתה יכול להגיד אני רוצה למוטט את ארגון החיזבאללה? אתה יכול למוטט את ארגון החיזבאללה כאשר הדמות שהכי שומרת על הרוצחים הללו ומעודדת אותם ומסייעת להם ומחפשת להם כל מיני דמויות שיסייעו למקושה שיפרקו אותם כמו נשיא סוריה, אז גמרנו חבר'ה, צריכים להביא
1: לא, אני חושב שחיזבאללה בנקודה הכי חלשה שהוא היה אי פעם, בגלל זה הרצון והצורך למגר אותו, כלומר לנסות לתת את, אתה יודע, את מה שצריך עוד לתת כדי להחליש אותו עוד יותר ולהסיר את האיום כמעט לגמרי. אנחנו יודעים איפה הכוחות, גם אנחנו מדברים על זה, העניין הוא, ואגב, רק אני אגיד לך שגם היו חילופי אש בין הסורים לחיזבאללה ויש שם חשבון פתוח, ואם הם נכנסים, מה שנקרא, מזרח התיכון התגעגע לנוכחות שלנו בלבנון, כן? כי יש שם מרחץ דמים שלא נראה כמו טוב, ואולי אפילו זה יגלגל את לבנון לאיזה מלחמת אזרחים.
2: אז לראות, אז זה תלוי כמובן במערכת היחסים שאנחנו נבנה בעתיד, אולי בעתיד הקרוב עם ניסיסטוריה, כלומר ניסיסטוריה יכול לבוא ולומר זה לא כזה דבר מופרך. אני חושב שלי מאוד חשוב את מערכת היחסים המצוינת שיש לי כבר עם נשיא ארצות הברית, הרי הוא היה שם והתחבק איתו, ואני רוצה שקט ושלווה וסגסוג בסוריה, אני רוצה שקט ושלווה עם ישראל, ולכן מאוד יכול להיות שמה שעומד לקרות ומה שיכול כן לקרות זה שבאמת יגיד לו, תקשיב לי, בוא תטפל אותה עכשיו. הסורים לא יטפלו בחיזבאללה כמו שהצבא המוסרי ביותר בעולם מטפל בחיזבאללה. כלומר, תבין, כשהוא אומר, אם אתם ממשיכים להתחמש, ואם אתם ממשיכים, נמל התעופה הבינלאומי של ביירות מפסיק לפעול, הרי זו אחת השערויות הגדולות ביותר בתולדות סכסוך בין מדינות, כאשר מתוך מדינה יורים, כן, אלפי רקטות לעבר מדינת ישראל, כאשר ילדי קריית שונה גם הבוקר, כן, הייתה תקיפה בנבטיה. עכשיו, אנחנו צריכים להבין...
1: הייתה תקיפה בנבטיה.

0: שנה בצפון.
1: כן, ברור, ברור, אבל צריך להגיד גם...
0: זה מה שהסיפור, הלוואי שזה יקרה.
1: מנחם, אני שומע ברעיונות בכל מיני תחנות רדיו.
0: כשהסורים יקבלו החלטה לטפל בלבנון,
1: כן, אבל אני פשוט הערתי את הערה, תקשיב, בסדר, כי אתה פה בתוך אירוע מאוד מורכב, כולל מאמץ מדיני מול ממשלת לבנון, שלא בטוח שלא יצא ממנו שום דבר בסוף הדרך, אבל כשאני שומע שהקולות של הירי, שאנחנו יורים לצד השני... יש כאלה שמנתחים את זה בתחנות רדיו אחרות כהפקרת הצפון, כי יש רעש של פיצוצים, אז אתה יודע, אז אני מיד מתערב ואומר...
0: אף אחד לא מפקיר את הצפון, אבל זה מה שנקרא תחושת ביטחון. יש... כן. אבל זה לא להפקיר את הצפון.
1: נכון.
0: אבל ישנה איזושהי תחושה שם, בהחלט, ישנם אנשים כמוך, אתה היית שם, חיית שם, סיכרת את הצפון במשך שנים, יש רבים וטובים, שמבינים את החשיבות של המשך הפעילות של זה, שהם הולכים הבוקר לעבודה. והם שומעים את רעמי התותחים, הם אומרים תודה רבה לצבא הגנה לישראל ולממשלת ישראל.
1: No. כלומר,
0: אני לא בא, אתה אומר, אבל אנחנו, תראה, אני לא הייתי רוצה להיות עכשיו במקום בנימין נתניהו. הרי, כן. אתה יודע, הרי כולם יושבים ויש כאלה שמרימים גם לחיים ואומרים, הנה, אני לדעתי לא הפסדנו, ואנחנו לא עומדים, איך אמרת שני, כלומר, אנחנו לא עומדים במצב שבו אנחנו מחר עומדים לחלוטינו.
1: נכון.
0: צריכים אבל, צריכות להתקבל החלטות על ידי הדרג המדיני והצבאי בשקט, בשלווה, אל מול המציאות המדינית נכון לרגע זה, לא אל מול פנטזיות שכולנו האמנו בהם.
1: יפה. מנחם, שיהיו בשורות טובות, חיבוק.
0: תודה. תבוא, תבוא, תבוא, תבוא. בוא תעלה למעלה, בוא נשתה כוס קפה והמאפה. בוא נשתה יחד כוס קפה, הרי אתה יודע מה שהמאזינים לא יודעים.
1: בוא נחדש את תנאי בקבוקי היין עם התמונה של מנחם הורוביץ.
0: אני אומר, אנשים פשוט באמת לא יודעים ולא מבינים שבמשך שנים...
1: התחייה על הקר, יצחה שניים סוכר
0: ואחד שמן. שעון עולה לילה צפון, הכוס קפה עליי והמאפה עליך, בוא נחדש ימינו כקדם.
1: יאללה, חיבוק. נשמה, כל טוב, ביי ביי. פרסומות, מיד גיאור הלוי יהיה כאן חבר קרוב של בנט, וגם עורך דין מיכאל דבורין ועורך דין בוסי, מיד.
2: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
3: כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה, ובכיוון ההפוך מאלוף שדה עד למחלף גאה. כביש מספר 443 עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב בריח. מיד נשוב לשרון גל. במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול! בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט
6: ובאונליין. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותענו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
8: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשני.

0: טובה.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: שוק פירות וירקות בסלר דאבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, הקאנטרי.
7: כפוף התקנון.
8: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון נוחי.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
2: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם. וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
11: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
12: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
11: בחסות חג הנחה שמח, עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. בהצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: אתם מאזינים לשרון גל.
14: גיאור הלוי הוא חברו הקרוב של בנט, לפי דעתי עוד מהצבא, והוא איתנו על הקו. שלום, בוקר טוב, מה קורה?
15: בוקר טוב חברי, כל בסדר, תודה.
14: יופי. אני, להגיד לך את האמת, מסתכל על מה שקורה לבנט בפוליטיקה בתקופה האחרונה, ואני, לא נעים לי להגיד, אתה פשוט חבר שלו וגם השושבין של החיבורים לפיד, אבל אני נהנה מכל רגע.
15: וואלה, תהיה בריא.
14: לראות אותו ככה עושה את המהלך הפוליטי הזה, מסתבך, יורד בסקרים, מתחנן שהאיזנקוט יבוא. האיזנקוט אומר לו אפילו אל תקרא לי, כי זה פשוט, אתה יכול להחליש גם אותי. זה, סליחה, זה מגיע לו. מה אתה אומר אבל יותר חשוב?
15: אני אומר שאנחנו מסתכלים קדימה, בסוף אתה יודע, זה כמו, בוא ניקח את זה לאנלוגיה של המונדיאל. אני מקווה שראית את המשחק עם מסי, די בטוח שראית, אני יודע שאתה אוהב כדורגל.
14: לא, האמת שלא ראיתי את מסי.
15: לא ראית?
14: ראיתי צרפת בלילה.
15: הצגה, כן, איך לתקציר, הצגה. אבל בכל מקרה, באנלוגיה הזאת של המונדיאל, באמת, אנחנו כולם סביבו עיניים על הכדור. נכון, יש עכשיו איזושהי תקופה של ירידה בסקרים, אבל אנחנו מסתכלים
14: כדימה. זה לא ירידה, זאת צלילה בסקרים.

0: זה קורה ביתר סט מאז החיבור עם לפיד, שככה הצליח לעשות פה, במרכאות אני אומר, שוט פוליטי, ועוד לקבל 10 מקומות ריאליים, שלא בטוח שיהיו 9 מנדטים. אז אתה לא מודאג?
1: כרגע עוד לא, אנחנו לא מודאגים, אנחנו מבינים שיש פה איזה מהלך שהציבור צריך להקל אותו. אני מעריך שבהמשך, כשנציג את הרשימה, ואנחנו גם מגיעים, נפתלי מגיע עם תוכנית מלאה, ובסוף גם צריך איש ימין, נפתלי הוא איש ימין, וצריך איש ימין כדי לעשות את השינוי שאנחנו רוצים, אני יודע שאתה לא יודע.
0: בוא, למכור את נפתלי איש ימין, לא, לא, לא, לא, אני מציע לחפש דברים אחרים, כאילו, זה כבר, זה כבר, זה כבר מותג שנשחק כל כך, כל כך שאף אחד לא קונה את זה, אז בוא, אתה יודע...
1: אני לא חושב שאף אחד לא קונה, תראה, אנחנו נפתלי...
0: עובדה, אנשי ימין לא באים ולא בכדי, כן? אני גם לא חושב שהם הולכים לאייזנקוט, אבל לא באים. אבל הוא יהיה מוכן... אבל איך זה יכול להיות שפעם אחת הוא אמר שראש המפלגה הגדולה יעמוד בראש הגוש, ועכשיו הוא לא מוכן אפילו להגיד את זה?
1: תראה, המדינה עברה המון בארבע שנים האחרונות. התפיסה של נפתלי, התפיסה שלנו, שרק איש ימין, יכול לנצח בסופו של דבר את דיבי.
0: בסדר, אבל הסקרים אומרים אחרת, הוא צונח. אז תהיה רגע על הנקודה. אז למה הוא לא אומר, אוקיי, אם גדי מוביל, אני מוכן לפנות, לשחרר.
1: נפתלי אמר ברעיונות האחרונים, וזה גם מה שאנחנו הולכים לעשות. הוא אמר, חברים, בסופו של דבר, אנחנו רוצים שינוי, שני המנהיגים האלה ישבו, יקבלו החלטה בסופו של יום מי צריך להוביל. המטרה היא להעיד ששניהם אגואים ינוחו הצידה. אני גם מכיר את גדי אישית, ובוודאי כשיש לנו שם את מתן כהנא מהצוות, ויורם כהן שהוא גם חבר יקר, ראש השבק לשעבר, כולם באים במטרה אחת, הם ישימו את האגו.
0: זה לא מתכנס בינתיים למה שאתה אומר, גיאור, צריך להגיד את האמת. אתה שומע איזנקוט אומר אפילו אל תפנו אליי יותר, זה לא יקרה. אז אני שואל, האם אולי בתור חבר קרוב תנסה לטפל לו באגו
1: ושם גם... לא, אבל נפתלי אמר פה, תראה, נפתלי אמר פה, אנחנו לא מושפעים מהסקרים, אנחנו ממשיכים לדור קדימה, יש מספיק זמן עד הבחירות, ואנחנו על הכדור, אנחנו...
0: אבל הוא כן רוצה חיבורים, הוא כן רוצה חיבורים, איזנקוט עכשיו.
1: אנחנו בוודאי, אנחנו רוצים חיבורים, ואנחנו, אני באופן אישי, רוצה שנפתלי יוביל,
0: אבל איזנקוט אומר לא, גיורא. איזנקוט אומר לא.
1: אתה יודע איך פוליטיקה.
0: אז אני שוב שואל למה הוא לא מוכן לוותר על המקום הראשון.
1: תראה, כרגע, בוא ניקח, אני לא באתי כאילו לדבר על גדי, אני אומר אותם, גדי הוא איש טוב, גדי הוא איש ראוי, גדי הוא חבר אמיתי, ועזר לי כרמטכ"ל והכל, יש לי מכינה קדם צבאית מגדלו לנוער בסיכון, וגדי תמיד עזר, ובוודאי בעיה עם ארז גשטין ששנינו היינו חברים, ערבי הנצחה והכל. אבל אני בא פה ואומר, אנחנו מסתכלים קדימה, ומה okay. שמנחה אותנו כבר תקופה מאוד ארוכה,
0: עכשיו תגיד,
1: זה שימין ינצח
0: את... אתה מצטער על ה... תשמע, כל פעם שאתה אומר איש ימין זה מגוחך, אתה מבין את זה? מי שהקים ממשלה עם ארץ ורעם ומפלגת העבודה, והיום הוא השותף של יאיר גולן לגוש, לאנשים שמדברים על מדינה פלסטינית אחרי השבעה באוקטובר, והאיש הכניס פועלים מעזה והתגאה בזה וחשב שהשקט זה כי הוא נותן להם תמריץ כלכלי ועשה את כל השגיאות, גם המדיניות וגם הפוליטיות, קשה למכור אותו כאיש ימין שמדבר על הווסט בנק, היה במועצת יש"ע. אז איש ימין הוא לא, בוא ללכת להגיד את זה, קח מני טיפ, קח טיפ, תחפשו משהו אחר. אבל אני שואל אותך אחרת, אני אומר לך, האם אתה מצטער על החיבור שהיית חלק מה... עם לפיד?
1: בשום פנים ואופן לא. בסוף אתה יודע, פוליטיקה זה ריצה למרחקים ארוכים. נכון, אני מסכים איתך לגמרי, ואין ויכוח, כרגע זה עדיין לא מוכיח את עצמו. אבל יאיר הביא איתו קודם כל בענווה, הוא זז, אמר לנפתלי, איש ימין פה צריך להוביל, אתה תגיד לי שזה לא איש ימין, עזוב, בוא נשאיר את זה מאחור, עזוב, אל תתייחס, תשאיר קדימה. ומה שיאיר הביא איתו, אחד, הוא הביא תשתית מפלגתית מצוינת, הוא הביא אנשים ראויים מבחינת חברי הכנסת, ואני חושב שלטווח
0: ארוך... אתה אומר תמורת סניפים והרבה כסף היה שווה לאבד 10 מנדטים מאז החיבור.
1: אני חושב שלטווח ארוך זה מהלך שיוכיח את עצמו, והם הולכים ביחד והם מוכיחים שאפשר לעשות פה אחדויות, ואפשר לעשות פה ייחודים, ואפשר לעשות פה שיתופים.
0: אבל אתה גם שומע מה אומרים ביש עתיד, אותם אנשים ראויים חושבים שגם הם שהחיבור היה טעות, ומבחן המציאות שאתה...

0: מסתכל על המספרים. יש דיווח של מיכאל שמש שעושים הכל עכשיו כדי להפריד, אולי לוותר על החיבור.
1: אז אני אומר לך מתוך המטה, ואני מאוד מאוד קרוב שם, ואנחנו בהקשרים כמעט ברמה יומיומית, ולא נכון הדברים האלה.
0: אבל יונתן שלב אומר הפוך, יש הקלטה של שלב ששודרה בחדשות i24, שהוא אומר שבנט רק מחליש אותו, שלא בנט, לפיד מחליש אותנו מאוד. כן.
1: אני לא יודע מה, לא שמעתי את יונתן שלב, אני מעריך אותו בחור צעיר ומוכשר, אני בטוח שהוא גם בחלק מהדברים, היה שם הדברים שהוא חזר בהם, אבל אני אומר לך, מי ישירות שיחות עם נפתלי, מול נפתלי, בסדר? ומביקור שלי שמע לפני שבוע, עובדים ביחד, ממשיכים קדימה, יש מעבורות בדרך, לא כל דבר מצליח ברגע הראשון, לא כל דבר, הכל מסתדר, כל הקוביות נופלות תוך שנייה. העניין הוא להסתכל, יש פה עוד 4 חודשים קדימה, ולהמשיך לעשות את המעמד, זה מה שאנחנו מסתכלים, אנחנו באים לתקן בראשות נפתלי, ואנחנו קוראים לכולם להתחבר לכל חברי הגוש, כל שאתה לא איתנו, אבל אנחנו
0: נשמח שגם אתה
1: תצטרף
0: שעוד. תשמע, אחרי המעשה הנוראי שהוא עשה והרמייה הגדולה, אתה יודע, אני בדרך כלל שומר מאוד, לא נותן כינויים והכל, אבל לקרוא לו המדוף של הפוליטיקה הישראלית זה אפילו לעשות לו הנחה גדולה, ובגוש הלאומי, כמו שאתה יודע, אי אפשר לסלוח על זה, אי אפשר, ואי אפשר לתת הזדמנות שנייה למי שהפך את אורו לגמרי וחיכה להחלטות של מועצת השורה ומנע נטיית עצים בנגב אחרי שהוא דיבר אני אטפל בחמאס והילד אטפל בבגץ והתחיל לדבר בשפה קפלניסטית. אז אתה יודע, אני גם, אני חושב גם עליך, אתה יודע, הייתם חברים בצבא והכל, אתה חבר, אתה זה, זה לא, אני חושב שיש פה אמוציות מעבר לפוליטיקה, אבל אתה יודע שאני אומר דברים ש...
1: אם היית מכיר אותי, אז היית יודע...
0: אז אתה יודע על מה אני מדבר, אתה מבין מה אני אומר, שאתה שותף של יאיר גולן, שדיבר על חיילי צה"ל כמו שהוא דיבר, ושרוצה לצנזר את הרשתות החברתיות, ולסגור ערוץ טלוויזיה, ולהקים, לרדוף אחרי מתיישבים, אז זה לא ימין. זה לא ימין.
1: אבל מה עכשיו, עכשיו במפלגה שבן גביר וסמוטריץ' שמה לא מפרקים התיישבויות שהם לכאורה לא על אדמות מדינה או כל מיני
0: מה שעשו ביהודה ושומרון זה פלא פלאים מה שקרו מה שקרה בשנים האחרונות.
1: שמה, אם תבוא פעם באחד על אחד אני אספר לך מי ישב שמה על כל תוכנית החוות מאחורי הקלעים. אתה מוזמן פעם אחת, אני אקח אותך לחווה שלא...
0: סמוטריץ' הקים הכי הרבה יישובים, בנט כבר מדבר על זה כווסט בנק.
1: סמוטריץ' לקח תוכניות שהתחילו בעבר, שהתחילו לפני זמנו, עזוב, הכל בסדר ואני בעד, אנחנו בעד, אנחנו אנשי ימין, אין בעיניי שום הבדל בין התיישבות של הקיבוץ שלי רשפים בשנת 48 על אדמות השרפיה.
0: בסדר, אבל מה שהיה, אתה יודע, ב-48, בוא, מרב מיכאלי הייתה שרת התחבורה שלו וחנקה. לא, וחנקה לא היה לו...
1: ביהודה ושומרון.
0: לא רק שלא בנו כביש, לא סימנו את הנתיבים ביהודה ושומרון כשהוא היה ראש ממשלה יחד עם מרץ ומפלגת העבודה. בוא, אי אפשר למחוק את הדברים האלה. זה לא עכשיו שנגיד איש ימין, איש ימין, מישהו קונה את זה. זה אי אפשר. ואני שואל אותך אם אתה... אתה יודע, גם אתה מבין את זה, אתה איש נבון.
1: תודה, אבל אני אומר אותם. בסופו של דבר, שרון, אתה היית קצת בפוליטיקה, ואתה מראיין הרבה מאוד פוליטיקאים, ואני לא מחזיק מעצמי פוליטיקה, אבל ממה שאני למדתי בשנים האחרונות. פוליטיקה זה אומנות האפשר, וזה אומנות שצריך לבוא ולעשות לפעמים הרבה מאוד פשרות, כדי להמשיך ולקדם איזו אסטרטגיה ואיזושהי...
0: גם להפוך את האור שלך ולהפוך מימין ושמאל, לשמאל? אז אפשר לשבת גם תחת נתניהו? אני שואל אותך עכשיו שאלה ספציפית.
1: הוא לא יושב באופן מובהק, אני אומר לך את זה באופן ברור וחד משמעי. נפתלי לא יושב תחת ביבי. ונפתלי לא יחליט את הרגע שנייה. ונפתלי, כי מי שכשל, הוא צריך לזוז הצידה, ואני חושב שהיה פה את הכישלון...
0: הוא שינה את המזרח התיכון. הוא שינה את המזרח התיכון.
1: עוד לא התחלנו את החמאס, עוד לא התחלנו את חיזבאללה. אני לא מדבר על מה קורה באיראן. הנה, אפילו פה,
0: גם אתה אימצת את הז'רגון של, אתה יודע, כל התבלנים וכל הדבר. עשינו דברים מריבים בעזה ו-70% מהשטח בידינו.
1: כולנו כעם ישראל, למה?
0: ועשינו דברים מדהימים בלבנון. ותקף

0: היינו באיראן, אבל ולא כל אחד היה עושה את זה. אני לא הייתי רוצה שמישהו אחר ינהל את האירוע הזה.
1: אבל זה אתה, וזה בסדר גמור.
0: בטח לא בנט.
1: בסדר, אתה לא, אני לא מנסה לבוא ולשכנע אותך, שרון. אתה, יש לך את הדעות שלך, וזה בסדר גמור. מה שאני בא ואני אומר, כברית המשרתים, אנחנו כולנו צריכים למצוא את המכנה המשותף, אלה שמשרתים, אלה שמשלמים מיסים, כולנו צריכים למצוא את הדרך.
0: בגוש האמוני משלמים מיסים ומשרתים. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות פשוט, אז נעמוד בקשר. גיורא, תודה בכל אופן, יום טוב.
1: להתראות ותראה את התקציר של ארגנטינה.
0: בטח שאני אראה, בטח. תודה, כל טוב. ביי ביי, פרסומות.
2: מיד נשוב לשרון גל.
3: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
4: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
3: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה. רדיו דרום.
5: לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
8: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
9: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיימוף.
12: חפשו ישראכר טיימוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
1: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
2: קניתי
1: באפס
2: בסטנדרט של אפס.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרו סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
5: מבוא סיוון 8, קריית גת,
4: 086-81-0263.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: רדיו דרום.
8: אשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום, ותחזרו לחייך בביטחון.
9: נו, תקליק כבר.
10: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
11: אתם מאזינים לשרון גל.
12: כי אנחנו סיימנו, תודה לכם על ההזנה, נתראה ערב דקה לשבע בערוץ 15 בשלה. תודה רבה לעורך אבי איסקוביץ' למפיק אבי טרכטנברג, טכנאי משה רחם, כינור אנש תבקר קובי פרל, רדיו חיפה, רדיו דרום, רדיו גל ישראל, יציג זר על הדיגיטל, ישועת השם כערף עין, בשורות טובות. דורנשטיין? אוקיי, ליאור דורנשטיין, הטכנאי אצלנו. ביי, כל טוב, יום טוב.
13: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
14: כביש מספר 1, עמוס משער הגיא עד מבשרת ציון. כביש מספר 5, עמוס ממחלף שער שומרון עד מחלף קסם. כביש מספר 4, עמוס מהוד השרון עד מורשה ובכיוון ההפוך, מאלוף שדה עד למחלף גאה. כביש מספר 443 עמוס באזור מחסום מקבים. כביש מספר 446 עמוס באזור צומת שילת. סעו בזהירות.
13: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רק.

0: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם מרפאת?
2: באמת?
1: מרפאת, הביטוח היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפאת, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כוכבית 5761, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז. הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12 שקלים ו-90. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב-8 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
5: עם ישראל עושה חשבון
6: פלייקארד, אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, הוחגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים

0: לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
4: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין מזמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באופן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני בין 3-6 אחר הצהריים, סניף אביס, סדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס COIS.
9: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
10: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
12: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון. מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: מלא 10% פחות כולל כיף על מבצעים על החופשה ברשת מלונות אסטרל באלת, כשיש עונת
14: יום. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
15: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. עשרות מפגינים חרדים קיצוניים חוסמים בשעה זו את כביש 4 בצומת קוקה קולה לשני הכיוונים במחאה על מעצר עריקים חרדים. ההפגנה מתקיימת בשעת עומס משמעותית וגורמת לשיבושי תנועה כבדים באחד מצירי התחבורה המרכזיים במדינה. כתבנו יעקב הרשקוביץ מדווח כי כביש 4 נחסם לתנועה מהם המושבות לאלוף שדה לשני הכיוונים. המשטרה הודיעה על הפגנה בלתי חוקית ופועלת לפנות את המפגינים באזור בסיוע פרשים ורימוני הלם. פורום עוטף ישראל הגיב הבוקר לדיווח בהיום, לפיו האמריקנים פועלים לשיקום הרצועה לפני פירוק חמאס מנשקו. הידיעה שפורסמה מטרידה מאוד את תושבי העוטף, כך נכתב. ישראל מושכת את הזמן ומשאירה את חמאס מעבר לגדר, והתוצאה ברורה, אין וקום. חמאס מרשה לעצמו להתנגד לכל הצעה לפירוז מנשק. ישראל מנגד ממשיכה להישען על משענת קנה רצוץ של תקווה שהאמריקנים לא יתחילו את פעולות השיקום. כך פורום עוטף ישראל. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית ואיראן, שתי המדינות מתקדמות לעבר הסכמות שיכולות לשנות את מאזן הכוחות הכלכלי באזור. לפי דיווח בוול סטריט ג'ורנל,

0: ארצות הברית ואיראן מתקדמות להסכם שבמסגרתו וושינגטון עשויה להקל בסנקציות ולשחרר חלק מנכסי המוקפאים של איראן. המהלך מעורר ביקורת בישראל ובארצות הברית בטענה שההקלות ניתנות עוד לפני שאיראן התחייבה לצעדים משמעותיים. תושב חברון, כבן 30, שוהה בלתי חוקי שהסתובב בשטח המדינה, נעצר לפנות בוקר בחשד שפרץ לרכב בחולון. מהמשטרה נמסר כי חשוד עבר לחקירה, הבוקר הוא יובא לבית המשפט, שם יבקשו להאריך את מעצרו. עוד בחדשות, בארצות הברית, מטוס קל התרסק על כביש מהיר בטקסס, תעטייס עלה בלהבות, המשטרה המקומית מסרה כי בשלב זה לא ידוע כמה אנשים היו על המטוס ומה מצבם. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, שם הן גבוהות מהרגיל העונה.

0: פודחק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן לחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
1: בוקר אור לכם מאזינות ומאזינים, יום רביעי שמח ורגוע לכולם. אתם כאן איתנו, רדיו דרום, מגזין הבוקר עם תוכנית נוספת שיוצאת לדרכה. אני כאן רותם שרון, איתכם בשעה הקרובה לדבר לעיני השעה, גם פה בפרובינציאל שלנו בנגב, מה שקורה בגזרה הצפונית, קצת כלכלה, קצת בריאות ונפש, אז יש לנו מלא דברים על הפרק. עורכת הדין מור אדרי תכף תהיה איתנו על הזינוק הדרמטי במלחמה בנשק בנגב. גם דוקטור יהודה בלנגה נדבר על מה שקורה בגזרה הצפונית, טורקיה וסוריה. יוחאי שווייגר ידבר איתנו קצת על AI ומלחמה של הממשל בארצות הברית ב-AI. מה קורה שם? וטלי ורסנו קצת ספר לנו על מחשבה מייצרת מציאות. אז כל זאת בהמשך. התכנה שלנו ארנה שטיפקר, המפיק הוא איציק יעקובוב, על העריכה ליוחן אסרף ואינבל בן עמי, על הדיגיטל סטיב פרידמן ואלעד בובליל. אנחנו בכל הפלטפורמות, פייסבוק, אינסטגרם, באפליקציה, באתר האינטרנט שלנו. חפשו אותנו, תיכנסו, תעשו לייק, פולו, תורידו את האפליקציה, תתעדכנו בכל מה שקורה. וזו, יאללה, בוא נצא לדרך עם מוזיקה טובה. מגזין מתחילים עכשיו.

0: טוב, בוא נדבר קצת על הנגב, על הנגב ומה שקורה פה מבחינת תפיסות אמל"ח, נושא שאנחנו עוסקים פה לא מעט בתוכנית. אז לאחרונה מתפרסם דוח חדש של הכנסת, גם של המשטרה כמעט במקביל, זינוק דרמטי בפעילות של משטרה נגד עברייני נשק מהדרום, קפיצה של יותר מ-60% בתפיסות אמצעי לחימה, עלייה חדה במעצרים, וכבר עכשיו, לפי נתונים פחות מחצי שנה, לתוך 2026 הוגשו יותר כתבי אישום על עבירות נשק. מה זה אומר? האם אנחנו באמת מרגישים את זה בשטח? איתנו עורך את הדין ואת התקשורת, מור אדרי. מור, בוקר טוב.
1: בוקר אור, ואנחנו רואים שמתחילים לצמצם פער של עשרות שנים של הזנחה.
0: אז זהו, האם את רוצה להתחיל בנתונים עצמם, או באיזה נימה של ביקורת? כי באמת, צריך להגיד, עם כל הציניות שבדבר, יש נתונים, ואנחנו, את יודעת,
1: תראה, אנחנו נפרגן להישגים באכיפה ונשאל את השאלות הקשות באמת. אז המחקר מצביע על שינוי מגמה משמעותי, יותר נשקים שנתפסים, יותר עבריינים שנעצרים, יותר כתבי אישום שמוגשים. הנתונים האלה מעידים על פעילות משטרתית אינטנסיבית, ואני רוצה גם לזקוף לזכותנו רותם טיפה קרדיט, כי באמת שאנחנו עוד מעט שנתיים מדברים המון על הנושא הזה, מפעילים לחץ בכל מיני אמצעים, גם דרך התקשורת, ורודפים אחרי השוטרים, השרים, התקציבים, אז כפיים גם לנו.
0: כן, לגמרי.
1: אבל זה לא אומר שהמצב בדרום נפטר, צריך להיזהר מהכרזת ניצחון. כי במשך עשרות שנים נבנו כאן מאגרי נשק עצומים. זה לא משהו של שנה, שנתיים.
0: כן.
1: זאת התנהלות שהייתה באין מפריע במשך עשרות שנים. תשתיות של הברחה, סחר בלתי חוקי, תרבות של החזקת נשק, תרבות של ירי בנשק בחתונות, תרבות של החזקת נשק בכל בית. זאת אומרת שגם אם יש שיפור וגם אם יש עלייה באכיפה, בתפיסות, בכתבי האישום, אנחנו עדיין מאוד רחוקים מנקודת
0: הסיום. זהו, בקובע שלך כנסת התקשורת, את יודעת, השר בן גביר, השר לביטחון פנים, אמר, המלחמה עובדת. אבל מצד שני, שנינו אנחנו יודעים שמחר יש אירוע שיהיה מספיק חמור, וגם יעלה בטיק טוק, יעלה איזה ירי באמצע כביש ראשי, לא משהו שלא ראינו פה.
1: נכון.
0: וכל ההישג התודעתי הזה יכול להיבחק מן רגע. אני אומר, אולי שנייה רגע עם ההצהרות, תמשיכו לעבוד?
1: תראה, אבל קודם כל זה חשוב לדווח לציבור גם תוך כדי התנועה, כדי גם לעודד אנשים. אנשים בדרום פחדו לצאת מהבית, אנשים יושבים בגינה, אני שלשום ישבתי וצילמתי ירי באוטומט. זה לא משהו שנעלם לחלוטין, אתה כן צריך לדעתי גם לדווח על פעילות, כי אנשים משלמים מיסים, והפעילות הזאת ממומנת גם על ידי משלמי המיסים שזה רובנו.
0: כן.
1: זה חשוב לעדכן לדעתי, וזה גם חשוב שאני ואתה ושאחרים יפרגנו להישגים האלה, אבל גם ישאלו את השאלות הקשות. עכשיו, הנתונים האלה חשובים כי הם מוכיחים שמשילות זאת לא סיסמה, מוכיחים שכשמדינה, שר לביטחון פנים, מחליטים להשקיע מודיעין, כוח אדם, רק

0: חקירות, אפילו אתה יודע מה, הפרקליטות, בהגשת כתבי אישום יותר גדולים. זה משפיע על המציאות. זאת אומרת שזה... הנתונים מוכיחים שכשיש אכיפה שהיא ממוקדת, כשיש פוקל פוינט על פשיעה בדואית, כשיש פוקל פוינט על פשיעה אזורית, אז זה מייצר תוצאות. אבל אני הייתי רוצה לראות גם, דרך אגב, גם בדיווח, כן. אני פונה פה ליחידת המחקר של הכנסת שפרסמה את המחקר הזה, שבאמת מציג נתונים דרמטיים, תפתח סוגריים, אנחנו יודעים שאין מקום בבתי סוהר, תסגור סוגריים. כן, אז אני הייתי רוצה לדעת...
1: כן, נו.
0: כמה כלי נשק עדיין נמצאים בשטח? כמה כתבי אישום כן הסתיימו בהרשאות? אני רואה סנגורים שמפרסמים מדי יום, וזאת זכותם כי זה הפרנסה שלהם.
1: מתעדרים בעסקאות טיעון.
0: המון ויכוחים. כן, על עסקה, שוחרר, בוטל וזה. אז הייתי רוצה לדעת כמה כתבי אישום הסתיימו בהרשאות, מה גובה הענישה בפועל, ולא רק מהזווית של הסנגור שמתהדר או מתקשט בהישגים שלו.
1: מה גובה הענישה? את יודעת, את בתוך המערכת. אני עכשיו בחור, תעשו לי M16 בבית. תגידי, מה, אני הולך לכלא ל-20 שנה?
0: הולך הביתה.
1: נראה לך.
0: אם אתה מקיים, אם יש לך ייצוג שהוא טוב, אתה הולך הביתה.
1: אחרי לילה אחד אני כבר בבית, כן.
0: נכון. דיברנו על החמרת ענישה, זה... תראה, המאבק בפשיעה הוא מתחיל באכיפה, אבל הוא נגמר בבית משפט. אז אם העבריין נתפס עם נשק לא חוקי, הוא חוזר לרחוב או הביתה אחרי זמן קצר, אז ההרתעה נפגעת.
1: זה גם מוציא מהעוקץ של המשטרה, מהעבודה שלו.
0: נכון, אז השאלה לא רק כמה נתפסו, מה המחיר שמשלם מי שמחזיק נשק בלתי חוקי? מה המחיר? אם המחיר הוא לילה במעצר... ו50,000 שקל לאורך דין, זה המחשב שלהם, חבר'ה, צריך לדבר על זה. השלב הבא הוא מעבר ממבצעי תפיסה למלחמה כלכלית, כי איך פוגעים בלב המנוע כן, של הפשיעה?
1: כן.
0: בחילוט רכוש, בפגיעה בכספי הפשיעה, במאבק בהלבנת און, בפירוק של ארגוני הפרוטקשן, כי אנחנו רואים שהכסף הזה הולך לסנגורים מן השורה הראשונה, וסנגוריות, שגם עושות חייל בתחום ומפרסמות חדשות לבקרים, ומי שאני מדברת עליה יודעת, הם מממנים עם זה, עם הכספים האלה, ייצוג מן השורה הראשונה. לא כולם אוחזים בדעה מוסרית שאומרת אני את אלה לא מייצגת. יש כאלה דרך אגב שאומרים, הדעה שלי מוסרית משלך, כי אני מייצגת את כולם, כולם זכאים לייצוג.
1: כן, אבל פשוט אתם מייצגים אנשים שלמחרת יכולים לראות בנש, באקלים שהם יראו, יכולים לפגוע בילדים שלכם, כי עורכי דין האלה גרים פה, הם לא מהצפון.
0: חד משמעית. הצלחה אמיתית, אתה מכיר את דעתי, הצלחה אמיתית לא תימדד במספר הנשקים שנתפסו, או במספר כתבי אישום שהוגשו, או במספר המעצרים... אלא בשחרורים, אלא בענישה, אלא בגובה הענישה בפועל, אלא בכלא שהם יושבים או לא יושבים. וגם ביום שבו תושבי הנגב יפסיקו לשמוע ירי בלילות, ויחזרו להרגיש שהמדינה היא בעלת הבית.
1: אמרתי לך 1,000 פעם, אולי ניקח את 120 חברי כנסת לסופש בעומר או קרמית, ניתן להם סופש אחד ונראה מה הם יגידו.
0: הם
1: יצליחו לישון בלילה כשיורים להם על הראש.
0: להרים את זה באיזה נייר עמדה שנשנח בכנסת, לא בטוחה שיענו לי.
1: תבואו, אני אראה חלקם בבית שלי, בוא נראה אם...
0: גם אני מוכנה בשמחה.
1: ניתן להם קצת...
0: יכולה להחשק כאן משלחת.
1: את כל ה-120, שישמעו קצת איך זה שיורים לכם מעל הראש שאתם ישנים. בסדר. טוב, הנתונים האלה באמת מסמכים וחשובים, ואנחנו, כמו שאנחנו אומרים פה, אנחנו מקווים שימשיכו ולא יוותרו, וגם שוב, להחמיר ענישה, לא רק עבודה משטרתית, זה לא מספיק. עורך תדין ואסת התקשורת, מור אדרי.
0: תודה רבה לך, רותם.
1: נשתמע, המשכים נהדר.
0: נשתמע, ביי.

0: בחסות?
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש וחשבו כך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
0: בחסות?
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: תשע מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
4: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.

0: עיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ-אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות ו...

0: רק ישראכר טיימוף.
1: חפשו ישראכר טיימוף.
2: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
6: אז לאן בקיץ הזה?
7: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
6: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
7: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
8: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
7: יאללה, קאנטרי.
8: כפוף לתקנון.
9: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
10: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
13: פודטראק עתירס של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב! ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם, אז תבואו רעבים, כן?
14: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
15: טוב, אז בגזרה הצפונית, מעבר ללבנון, קצת מזרחה, שוכנת סוריה, ויחד עם מה שנראה אולי כפתאום בעלת בריתה מתממשקת, טורקיה, יש דברים שקורים מאחורי הקלעים ושאלה שאנחנו נדבר עליהם, אז איתנו דוקטור יהודה בלנגה, מומחה לסוריה ולמצרים וחוקר במרכז בגין סדה. דוקטור, בוקר טוב, מה נשמע?
16: שלום, ברוך השם, בוקר טוב, בוקר מצוין.
15: הסורים והטורקים עושים יד אחת, רוצים כביש שבעצם יעבור את עוקף מצר ורמוז. למה זה אכפת לנו?
16: אנחנו מדברים פה על השקעת תשתיות שהטורקים רוצים להשקיע גם בסוריה, במסגרת הברית או הפטרוניות של ארדואן על השארה, ואנחנו מדברים פה על פרויקט שכבר היה קיים בתחילת המאה ה-20, תחילת הרכבת של החיג'אז,
15: כן,
16: שהובילה בעצם את הובילה נוסעים מטורקיה לסעודיה.
15: עברה פה גם בבאר שבע, כן.
16: נכון, נכון, וזה היה כבר אז, זה היה אימפריה העות'מאנית, היום אנחנו מדברים כבר על משהו אחר לגמרי, והטורקים והסעודים, כמו שאמרת, מחפשים איזשהו מוצא יבשתי שיסנדל, אם תרצה, יעקוף את מיצר הורמוז. חווינו את הבעיה הזאת בחודשים האחרונים, מאז ינואר האחרון,

0: קיימת, פשוט צריך לעשות השלמות
1: כן.
0: מאוד מאוד ארוכות, כלמעלה מ-400 קילומטר, גם בירדן וגם בסוריה.
1: מנקות אבק מהמסילה, אבל תגיד לי, דוקטור, מה נקרא לזה, הנבל הזה, ארדואן, לוחש באוזנו של השארה, כלומר, לא היה איזה שיח לפני, אני ואתה דיברנו פה לפני איזה שנה, שהשארה הוא דמות עצמאית, שרוצה לשחרר את סוריה, ושחרר את סוריה מכובשים קולוניאליים כאלה ואחרים, גם טורקיה, ופתאום שני החבר'ה לא עושים עסקים, בונים מסילות, מתכננים תכנונים, מה, אנחנו נרדמים פה בשמירה?
0: אז באופן עקרוני צריך להבין כאן, ובשאלה, שאלה שגם לוקחת אותנו להיבטים אחרים של המעורבות הטורקית בסוריה, מי פרוץ המחאה הסורית, עוד שאז קראו לזה האביב הערבי,
1: כן.
0: ואחר כך התגלגלו את המלחמה בתוך סוריה, טורקיה הפכה להיות עוינת לבשאר אל-אסד, טורקיה של ארדואן, שהאופוזיציה המדינית והצבאית התערכו, למעשה הבסיס שלהם היה באיסטנבול, ולאט לאט ארדואן לא רק שמארח גולים סורים או את האופוזיציה הסורית, הוא גם מאמן, מחמש, פותח את השערים למתנדבים, לכל מיני מיליציות, גם לדאש אגב, שיכנסו לתוך סוריה ופשוט ילחמו ויפילו את בשאר אל-אסד. זה סוג של חשבון אישי שהיה לו איתו, והוא פרה את החשבון הזה. כך שאנחנו מסתכלים על האירועים סביב 2017-2018, שאסד לכאורה אז ראינו אותו כמנצח,
1: נכון.
0: והוא אכן כבש את כל סוריה, כמעט את כל סוריה חזרה, מחוז אחד, מחוז איזליב, על גבול סוריה-טורקיה, נשאר עדיין תחת השליטה של המורדים, ושם היה אותו השארה, עם המיליציות שלו, ופה ארדואן הכין את הקרקע למצב שאולי משהו ישתנה כאן, אולי הזירה האזורית התחולל בה מבחינתו הנס,
1: שאפשר יהיה לה... זה הקטן גדול יהיה אולי הוא רע.
0: בדיוק, ואכן זה קרה, זה קרה אחרי השבעה באוקטובר, שפה מתחוללת המלחמה הרב-זירתית שלנו, חיזבאללה נחלש, אסד נחלש, איראן ספגה את עם כלבי, והתחילה לדלל כאן במרחב הסורי כוחות. אסד נפל, כי פשוט נוצלה כאן ההזדמנות, אחרי שהגענו להפסקת האש עם חיזבאללה, חיזבאללה ספג את המכה הקשה של אובדן גם הכוח הבכיר שלו, בוודאי שגם נסראללה, גם הכוח הצבאי שהיה בסוריה ספג מכה מאוד קשה, ו... עכשיו זו הייתה הזדמנות של ארדואן להוציא את מה שנקרא כן. אז מבצע שחר החירות והרתעת התוקפנות, ואסד נפל, ופה עכשיו, כמו שאמרנו קודם, לפרוע את השטרות. עכשיו מתחילים להשקיע בסוריה, גם כדי לנצל אותה במסגרת הפוטרוניות הטורקית עליה, על סוריה, אבל גם, שוב, תשתיות, להפוך אותה לאיזשהו מחסן או תרצה מרכז לוגיסטי, גם טורקי, גם סעודי, ושוב, אם אנחנו מסתכלים על ההיבט הישראלי, אז כן, לנצל אותה גם כבסיס מודיעיני, צבאי, חיל אוויר, של טורקיה מול ישראל.
1: תגיד לי, דוקטור, לסיום, אני קצת יוצא, לא לגמרי יוצא אותך מהזון נוחות שלך, אבל עדיין, אני רוצה לשמוע דעתך. כל האיומים של ארדואן, אנחנו צריכים לקחת אותם ברצינות?
0: כן, לא כי אנחנו מחר צפויים לאיזושהי פלישה טורקית שתגיע לחופי ישראל או דרך האוויר לכאן, אלא כי ארדואן, כמו שאנחנו רואים, יכול באמצעים כלכליים.
1: שונא אותנו.
0: לגמרי. וראינו מה קרה שהוא שנה את אסד. הוא יכול באמצעים כלכליים לשתק את ישראל, הוא יכול לנסות לשתק את ישראל או להחליש אותה, הוא יכול להפעיל מיליציות, הוא יכול, והוא גם את זה הוא עשה בסוריה. יש לו את היכולות לשחק בכלים המזרח תיכוניים מול ישראל, וזו כרגע הבעיה הגדולה, מה גם שזו, אנחנו רואים את זה ביחסים שבין וושינגטון לירושלים עכשיו, ארדואן חבר קרוב מאוד לטראמפ, מאוד, טראמפ מעריך אנשים כוחניים,
1: כן,
0: פוטין,
1: כן.
0: ארדואן, הוא חבר מאוד קרוב של טראמפ, טורקיה חברה בנאטו, טורקיה יש בה בסיסים אמריקאים, זה לא הולך להשתנות, ופה ישראל נמצאת בבעיה.
1: בין הפטיש לסדן, איך בדיוק. הוא שונא אותנו, ארדואן הזה, זה לא יאמן, בכל ליבו, ועוד פעם, אתה יודע, עוד... טוב,
0: היה סוג של ערך דבש ישראלי-טורקי,
1: כן,
0: אבל זה עבר.
1: זה, עבר.
0: זה לא שצריך להיות חדש לנו הרי, בכל דור ודור, אז אנחנו גם נתמודד איתו.
1: אמרת יפה, בדיוק בזה נסיים. דוקטור יהודה בלנגה, ידידי, תודה רבה לך.

0: תודה רבה לך. אני גם אתם, כל טוב, להסתות.
1: ועכשיו
2: מפסק מונדיאל,
1: כל התוצאות,
2: כל המשחקים
1: וכל מה שחייבים לדעת
2: בחסות?
3: איזה יכולות!
4: לקבוצה שלכם יש פורד?
5: לנו יש פורד על כל השאר.
4: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
6: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה וכוכבה הגדול לאו מסי הגיעו למונדיאל ובגדול. לפנות בוקר ארגנטינה הביסה 3-0 את אלג'יריה, ומסי סיפק הופעה היסטורית כשהפך לשחקן המבוגר ביותר בתולדות הגביע העולמי לכבוש 3 רק 7 ימים לפני יום הולדתו ה-39. בעקבות 3, מסי ישבה את עצמו למירוסלב קלוזה הגרמני בראש טבלת מלכי השערים של המונדיאלים עם 16 כיבושים, וכל זאת במשחק שבו הפך לראשון בהיסטוריה לשחק ב6 מונדיאלים שונים. אגדה שהייתה ועודנה באמת. גם סגנית אלופת העולם צרפת פתחה את הטורניר ברגל ימין כשגברה 3-1 על סגנית אלופת אפריקה סנגל. ומי שכבר רגיל להצטיין במונדיאלים, החלוץ הצרפתי קיליאן אמבפה עשה זאת גם במשחק הזה, כשכבש צמד מרהיב. בכלל, היה זה הלילה של הכוכבים הגדולים. לפנות בוקר, נורווגיה חזרה לגביע העולמי לאחר היעדרות של 28 שנים, והביסה 4-1 את עיראק. מי שהצטיין בשורות הנורווגים הוא חלוצה האמתני של מנצ'סטר סיטי, הרלינג הלנד, שכבש צמד. בשעה זו, אוסטריה וירדן מתמודדות במחזור הפתיחה. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
2: מבזק מונדיאל, בחסות.

0: טוב, אז קבלו מעבר, אתם יודעים, אנחנו שומעים ארצות הברית, איראן ומונדיאל, יש מגה אירוע שקורה כרגע בארצות הברית, אלינו קצת בישראל, הוא עוד לא הגיע בצורה תקשורתית כל כך רחבה, ואנחנו נדבר על זה היום. ארצות הברית אורתה להשבית את מודל ה-AI החדש והמסוכן לטענתה של אנתרופיק, חברת אנתרופיק, ימים ספורים לאחר שהושק לציבור, תקשיבו, פשוט הממשל, אומר לחברה, אנחנו לא מרשים לכם להפיץ את המודל הזה. למה הוא כל כך מסוכן, למה הוא כל כך מפחיד? אנשים בממשל האמריקאי איתנו, יוחאי שוויגר, כתב הטכנולוגיה של ישראל היום. יוחאי, בוקר טוב, מה נשמע?
1: היי, בוקר טוב, רותם. כן, כמו שאמרת, בזמן שהעולם ככה עוסק במונדיאל ואיראן, באמת הייתה בסוף השבוע דרמה לא קטנה בעולם ה-AI, אז יש את חברת אנתרופיק, שהציבור בישראל טיפה פחות מכיר אותה, כי המודלים שלה פחות שולטים בעברית, אבל מדובר בחברת ה-AI המובילה. היא מגיעה למקום הראשון בכל מדדי הביצועים, ונחשבת ממש לחוד החנית. והחברה הזו כל הזמן מפתחת מודלים יותר ויותר חזקים. ובעולם ה-AI, ככה שאנחנו מסתכלים על הקצב המהיר שבהם הם מתפתחים, תמיד יש שאלה, מתי המודלים האלה יחצו איזשהו סף, ויהפכו להיות כלים שיש בהם גם סיכון, שאם הם יפלו לידיים הלא נכונים, נכונות, זה עשוי להיות מסוכן. ובעצם המסוכנות של המודלים האלה נובעת לא רק מהאינטליגנציה שלהם, אלא גם מהיכולת שלהם לבצע משימות באופן עצמאי. תחשוב, אם הצ'טבוט שלנו, אנחנו שואלים שאלה ומקבלים תשובה, אתה שואל שאלה על, תמליצי על מלונות בפראג למשל, אז יש תחום שנקרא סוכני AI, שזה מודלי AI שמש מסוגלים לבצע משימות מורכבות יותר. אז למשל תחשוב על זה שאתה מבקש ממנו ממש לארגן לך טיול, והוא מזמין לך מלונות וטיסה ומודיע לכל מיני אנשים שאתה לא תהיה זמין. והחברה הזאת היא גם כל הזמן מזהירה מפני הטכנולוגיה הזאת, היא מצד אחד מפתחת את המודלים הכי חזקים, מצד שני אומרת שיש בהם גם הרבה סיכון ושצריך לשים לב לזה. ובעצם את המודל הזה שאתה מדבר עליו, היא כבר פיתחה לפני כמה חודשים, והיא נתנה גישה מאוד מוגבלת למודל הזה, רק לבנקים ולכל מיני גופים ממשלתיים כדי שיתכוננו. אתה מבין? עד כדי כך, החברה עצמה עקבה את ההשקה המסחרית כדי לתת לה, מה שנקרא, לעולם להתארגן. ואחת הסכנות שהם מזהירים מהמודל הזה, זה היכולת שלו, בעיקר בתחום הסייבר. כלומר, היכולת שלו לזהות חולשות בכל מיני תוכנות ומערכות דיגיטליות, וממש לבצע, לסייע להאקרים לבצע מתקפות. וזה היה הסיכון הכי גדול, כי תחשוב, זה יכול לשבש המון המון מערכות.
0: אז מה קורה מאחורי הקלעים? מה הממשל האמריקאי רואה בעיני רוחו, שאומר לחברה, צריך להזכיר, חברה פרטית, זה כמו שעכשיו מדינת ישראל תפנה

0: רק נעשה את ההגבלה, כן, ברשותך, אחרי. מדינת ישראל תפנה לאלביט, תגיד להם, אתם תפסיקו לייצר איזה מוצר מסוים.
1: נכון.
0: מה, אבל... מה הם ראו?
1: קודם כל, גם לאלביט יש כל מיני הגבלות ייצוא וכולי,
0: וזה גם מימור. הממשל מתערב ממש בייצור של חברה פרטית.
1: נכון, אז הסיפור באמת הייתה דרמה מאחורי הקלעים, כי שוב, החברה כבר כביכול שחררה את המודל הציבור, ובצינה שהיא עשתה כל מיני הגבלות על המודל שלא יאפשרו לנצל אותו לרעה. ואז אחרי כמה ימים, כל מיני אנשים שמקורבים לממשל, למשל מדברים על זה שמנכ״ל אמזון, כזה הייתה לו שיחה עם גורמים בממשל טראמפ, והוא אמר, תקשיבו, המודל הזה מסוכן, יש לנו חוקרים בחברה שגילו שהוא יכול לזהות כל מיני חולשות הבטחה במערכות. והממשל ישר כאילו עשה מעשה והודיע לחברה שהיא חייבת להגביל את המודל הזה, שאזרחים לא אמריקאים לא יוכלו להשתמש בו. עכשיו, בפועל החברה לא יכולה לבדוק מי אמריקאי ומי לא אמריקאי, אז היא נאלצה להשבית אותו. אבל זה סוג של הצצה של מודלים ש... עוברים איזה סף מסוים, ושמצד אחד הממשל פוחד, הממשל פחד שהכלי הזה ייפול, תחשוב, בידי ארגוני טרור, מדינות זרות שהאינטרסים שלהם קצת אחרים, תחשוב, פתאום יש לארגון טרור יכולות של, כאילו יכולות של 8200 בתחום הסייבר.
0: אז זה מה שבאתי להגיד.
1: זה ברמה כזאת.
0: תוכל לפרוט לי את זה עכשיו, ברמה שאם עכשיו... המודל הזה נופל, בוא נגיד ככה, למחלקת הסייבר של הממשל האיראני, הבחור הכי פשוט שסיים עכשיו מדעי המחשב יכול להפיל את המחשבים של הפנטגון ברמה כזאת?
1: הוא בעיקר, אתה יודע, כדי לפתח יכולות סייבר אתה צריך כישרון ואתה צריך לפתח את זה לאורך שנים, ופתאום יש לך מודל שכאילו ממש מהמדף מספק לך יכולות של חוקרי 8200. אז שוב, המערכות של הפנטגון הן מערכות מאוד מוגנות וכולי, אבל זה כן כלי שיכול לאפשר לגורמים עוינים לשכלל את יכולות הסייבר שלהם וממש להיות כלי תוקף. והבעיה היא שיש תמיד דרכים לעשות מניפולציות למודלים האלה. החברה הוציאה את המודל ואמרה שהוא בטוח, כלומר כל פעם שאתה לא יכול לשאול אותו, לבקש ממנו תעשה לי פעולה כזאת וכזאת עוינת בתחום הסייבר, אבל יש דרך לעקוף את זה, יש דרך כל הזמן לשכנע את המודלים בכל מיני מניפולציות או רטוריות או אחרות לבצע משימות שהוא כביכול מוגדר.
0: תחבר לי למחשבים של מטוסי אל על.
1: כן, או תמצא לי חולשות, או אתה יודע, תתן לי איזשהו מתווה למתקפה, או בעיקר, אתה יודע, לפני... אנשי סייבר, לפני שהם מבצעים מתקפה כלשהי, הם צריכים לבצע איזשהו מחקר מאוד מעמיק על המערכת שהם מתכוונים לתקוף. והכלי הזה, תחשוב, כאילו יש לך מחלקת מחקר מאוד מתקדמת של אנליסטים ברמה הכי גבוהה, שיכולים לסייע לך בדברים האלה. וארצות הברית הוריד את ועכשיו כאילו השאלה היא, האם הם יחזירו את המודל הזה לאוויר, באיזה תצורה, האם עכשיו הממשל האמריקאי כל פעם שהוא יזהה איזשהו סיכון, הוא יגביל את השימוש. יש פה מצד אחד, באמת חשוב לתת את הדעת להיבטים הבטיחותיים האלה, מצד שני יש פה גם סוג של התערבות ממשלתית במוצר שהוא מוצר מסחרי לציבור.
0: טוב. בוא נראה איך זה יתפתח, באמת, באמת מעניין האירוע הזה גם, אתה יודע מתישהו, זה גם, אני מניח שגם יתגלגל לפתחנו פה בישראל. יוחאי שוויגר, כתב הטכנולוגיה של ישראל היום, יוחאי, תודה רבה ידידי, אנחנו נתעדכן על זה, תודה רבה.
2: בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש, חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך אך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
2: בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: תשע מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. רדיו דרום.
5: יש משפחות

0: שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
1: כשעוברים דירה,

0: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם, בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם, בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם, נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים, עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש רובר 7. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קמח חיטה לבן מנופה נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
7: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
8: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים, מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
10: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
11: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מחירת אוכל מוכן לשישי שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
12: מבוא סיוון 8, קריית גת,
11: 08-681-0263.
13: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
15: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: חודש מאי הגדול בטיטניום, טריידין משתלם במיוחד. יש לכם תכשיטים ישנים, שעון או זהב? אל תיתנו להם לשכב במגירה. תגיעו לטיטניום באר שבע ותחליפו אותם בתכשיט חדש, נוצץ ויוקרתי. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכניות בחצי היורם וחמסה עם יורם סוויסה ברדיו דרום וברדיו 101.5, ובואו להפוך ישן לחדש. טיטניום באר שבע, קניון עזריאלי הנגב.
17: תשע מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון.
18: עכשיו קצת פינת נפש, נפש וגוף. איתנו טלי ורסנו אליסמן שלנו, פסיכותרפיסטית מומחית בנושא ילדים וחירום. טלי, בוקר טוב, מה נשמע?
19: בוקר טוב רותם, בסדר גמור.
18: השבוע האיראנים אימו עלינו שהם אירו עלינו. כן. והם לא אירו עלינו.

0: אבל האפקט הפסיכולוגי של מה שהם אמרו שיקרה אצל רוב אזרחי ישראל, וגם אצל הדובר פה כרגע מאחורי המיקרופון, הוא שכל התרחישים הרעים כבר מתחילים לרוץ. דברים שאתה אומר, הם בכלל לא הדבר האמיתי, זה עוד לא קרה, אני לא יודע בכלל אם זה יקרה, אבל אצלי במוח זה כבר קרה. והיום אנחנו נדבר על זה ברשותך, נכון?
1: בדיוק, בדיוק. אנחנו מדברים על פלסבו. מה זה? אנחנו מכירים את זה בעיקר מעולם התרופות, תרופת פלסבו, שהרעיון שעומד מאחורי זה זה טיפול שאין בו שום חומר פעיל, אבל האדם מאמין שהוא תחת טיפול אמיתי. ואם ניקח את זה רגע גם למה שקרה השבוע, הרעיון שעומד מאחורי זה, המוח שלנו מגיב לא רק למה שקורה, אלא למה שהוא מצפה שיקרה.
0: כן.
1: אוקיי? וזה דבר מטורף. עם התרופות למשל, תיקח תרופה, כדור שאין בו שום חומר פעיל, כלום, כלום, כלום, רק הפקה מוצקה כזו, אבל האדם שלוקח אותה בעצם מאמין שהיא מרפאת אותו, ואז מה שאנחנו רואים זה ממש שינויים ממשיים בגוף. יש ירידה בכאב, יש שיפור במצב הרוח, יש שינויים ממש במדדים הפיזיולוגיים, וזה מדהים איך הדבר הזה עובד. אתה מבין שאם אדם מאמין שזריקה כלשהי תקל על הכאב שלו, בעצם איך זה עובד? המוח משדר אנדרופינים שהם המשכך הטבעי של הכאב, של הגוף, וזה ככה עובד. כי המוח אומר, אוקיי, טלי עכשיו הזריקה זריקה שתקל על הכאב, אז אני עושה את הפעולה שאני יודע לעשות, לשחרר אנדרופינים. ואז ככה בעצם הגוף מקבל את הריפוי הזה שהוא מבקש אותו.
0: איך אני אהפוך את זה הלכה למעשה? איך אני אקח את המחשבה הזאת על משהו שעוד לא קרה ולא יודע אם יקרה, וכבר השפיע לי על הגוף, על התחושות, ואיך אני הופך אותה, נקרא לזה פלסיבו חיובי?
1: כן. אז לפני שאנחנו ניקח את זה רגע לשם, אני רוצה מהתרופה לקחת, לראות איפה זה קיים עוד בעולמות שלנו.
0: כן, בבקשה.
1: ואז תבין איך אנחנו בעצם נהפוך את זה למשהו כזה. אתה מכיר את העמודים האלה ברמזורים שאתה לוחץ ואתה יכול לעבור כהולך רגל?
0: כן, כאילו יש לך שליטה על החיים האלה, כן.
1: כן. אתה יודע שחלק גדול מהרמזורים האלה לא מחוברים לשום דבר.
0: נכון, כן.
1: ואנשים מרגישים שבעצם זה שהם לוחצים, הם משפיעים על המציאות. כן, אז דברים כאלה קיימים כל הזמן סביבנו. למשל ספורטאי שרוצה לשפר את הביצועים שלו ולוקח איזה תוסף שאין בו כלום, ואז פתאום הביצועים משתפרים וכולי. זאת אומרת שמה שאנחנו מספרים לעצמנו על המציאות, זה מה שקורה במציאות.
0: מה זה, מחשבה מייצרת מציאות?
1: בדיוק זה, בדיוק זה. עכשיו, זה לא רק, אם אנחנו ניקח את הדבר הזה שאני מדברת עליו, זה לא רק שהמחשבה מייצרת המציאות, אלא שיש עוד שלב. מחשבה מייצרת מציאות, המחשבה הזו מייצרת או משחררת כל מיני חומרים במוח שלנו, ואז הגוף שלנו מגיב גם בהתאם.
0: אוקיי.
1: או בביצועים יותר חזקים בספורט, או ברגיעה של הגוף, או כל דבר כזה. ולכן, כך אנחנו צריכים לפעול. פשוט לספר לעצמנו את הסיפור שמתאים לנו כדי שנביא את עצמנו להישגים הרבה יותר או מטרות שאנחנו מסמנים לעצמנו.
0: עכשיו מגיע הרגע הזה שפתאום אנחנו מקבלים את הפוש שפיקוד העורף משנה הנחיות. מה אנחנו מספרים לעצמנו בשביל לשנות הפרדיגמה?
1: תראה, יש דברים שהם במציאות, אין מה לעשות. פשוט צריך להכין את המרחב המוגן ולהיכנס אליו. אבל ברוך השם שאנחנו כבר אולי מאחורי הדבר הזה.
0: לגמרי.
1: אבל אחד מהדברים שנצטרך לספר לעצמנו זה שזה נגמר. זה, גם נכון. כשזה ייגמר, ייקח זמן למוח שלנו מעולה. להבין שזה נגמר.
0: מעולה.
1: כן.
0: כן, לא להישאר לדעת, היה את האירוע, אבל גם להגיד לעצמך, טוב, עכשיו הוא נגמר, עכשיו אני יכול נכון. גם לשנייה לשחרר. לגמרי.
1: אבל רותם, המוח שלנו, מוח הישרדותי, כל מה שהוא רוצה לעשות זה להשאיר אותנו בחיים.
0: נכון.
1: לכן כל אופנוע יישמע לנו כמו הזקה.
0: כן, תמיד ארוך.
1: זה לוקח קצת זמן עד שאנחנו בעצם נחזור לעצמנו, ובתקווה נביא את המוח שלנו למחשבות ולדברים טובים יותר.
0: אמן, אמן. טלי ורסנו אייסמן היקרה. טלי, שמרי על עצמך, אחלה יום. תודה על זה.
1: אמן.
0: מלא מחשבות טובות שמייצרות מציאות טובה, זה מה שאני מאחל לך. תודה. תודה.

טוב, מאזינות ומאזינים, סיימנו תוכנית של מגזין הבוקר כאן ברדיו דרום. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה רבה לטכנאי שלנו אורן השטיפקר, המפיק הוא איציק יעקובוב, על העריכה ליאור חנס רפין בל בן עמי, על הדיגיטל סטיב פרינמן ונל בובליל, אני רותם שרון. שיהיה לנו המשך יום שידורים לידה אחרינו פתחי וזימרי. אתם מאזינות ומאזינים, תעשו טוב, שימרו על עצמכם, אוהבים אתכם, יאללה ביי.

0: 9, מגזין הבוקר של רדיו דרום בהגשת רותם שרון. באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
1: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור, היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: שוק פירות וירקות בסלח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק ב1.90 שקל לקילוגרם. מלון ב1.90 שקל לקילוגרם. עגבנייה ב1.90 שקל לקילוגרם. מלפפון רק ב1.90 שקל לקילוגרם. בצל יבש רק ב1.90 שקל לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק ב1.90 שקל לקילוגרם. כפוף לתקנון. סלח
3: דבח ובנה. לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: לקוחה כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
1: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך.

0: אחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל.
1: נטו מהפכה,
0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים. עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
0: לתקנון ולפני המבצע.
3: אז לאן בקיץ הזה?
4: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
3: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
4: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
5: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
4: יאללה, הקאנטרי.
5: כפוף לתקנון.
0: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה.
6: היי, כאן כפיר ולדמן. תגידו, מה התוכניות שלכם בכל יום בין 4 ל-6?
7: באים בטוב, תוכנית הלייפסטייל של רדיו דרום. התוכנית שמביאה לכם בכל יום עדכונים על כל מה שמעניין. הורות, זוגיות, סטיילינג, תרבות וכל מה שיהפוך את החיים שלכם למלאים בטוב. באים בטוב עם כפיר ולדמן, ימים ראשון עד חמישי בין 4 ל-6, כאן ברדיו דרום.
8: מיד אחרי החדשות, התוכנית פתחי וזימרי בעם.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש...
12: יש עוד
13: יום! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. כביש 4 נפתח לתנועה אחרי כשעה, בעשרות חרדים קיצונים הפגינו וחסמו את הכביש במחאה על מעצר הריקים. ההפגנה התקיימה בשעת עומס משמעותית וגרמה לשיבושי תנועה כבדים באזור. יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את המחאה ואמר, אריה דרי יושב בקבינט ושולח את הילדים שלנו להילחם ולמות למען המדינה, ואז הוא יוצא החוצה ושולח את הילדים שלו לחסום כבישים נגד הגיוס לצהל. חבר הכנסת מאיר פורוש מיהדות התורה תקף את פינוי המפגינים וטען כי פיזור אלים של מחאה כפי שראינו הבוקר אנו מכירים מטורקיה ואיראן כלשונו. פורום עוטף ישראל הגיב הבוקר לדיווח בהיום, לפיו האמריקנים פועלים לשיקום הרצועה לפני פירוק חמאס מנשקו. ישראל מושכת את הזמן ומשאירה את חמאס מעבר לגדר. התוצאה ברורה, אין וקום, כך נכתב. חמאס מרשה לעצמו להתנגד לכל הצעה לפירוז מנשק. ישראל מנגד ממשיכה להישען על משענת קנה רצוץ של תקווה שהאמריקנים לא יתחילו את פעולות השיקום. כך פורום עוטף ישראל. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר חתם על מינוים של שישה בני משפחות שכולות מפורום בוחרים בחיים כמבקרים רשמיים לעניין חוק עונש מוות למחבלים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלל יקלה.

0: הטמפרטורות.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקלוט מזגן.
7: חכם.
8: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
10: כשאני מתראיין אצל יורם סוויסה, אני יודע איך זה מתחיל, אבל אני אף פעם לא יודע איך זה נגמר.
11: שלום, כאן משה פרץ, ואם אתם שואלים אותי על יורם, אני חושב זה הבן אדם היחידי שיש לו אישור להיות משוגע.
12: יורם סוויסה כל כך אוהב אנשים שזה מדבק, ואני כל כך אוהבת את יורם סוויסה.
13: היי יורם, זה אביב גפן, אוהב אותך, ואין בהצלחה.
14: יורם סוויסה, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק, אבל תפסיק, תפסיק, תפסיק.
15: בחצי היורם עם יורם סוויסה, כל יום 12 בצהריים.

0: בוקר טוב, רביעי במגבלות, זמרי אותה, מה קורה, אלוף?
1: אני גמור.
0: כן, ראית מסי?
1: לא עושה מסי.
0: לא ראית מסי?
1: מה, אני אקום בארבע בבוקר לראות כדורגל?
0: בשלוש
1: היה.
0: מסי, מסי, מסי, 3-0 אחי.
1: אין מצב בחיים שאתה קמת בשלוש בבוקר ואתה ככה.
0: לא, לא ראיתי.
1: אה, סבבה.
0: אבל
1: שלא יהיה מצג שווא, כאילו שאתה אנרגטי פה.
0: רגע, לא שיתפתי לי. לא שיתפת לי, הנה זה מתחיל. לא,
1: תתקטר את המשחק בינתיים.
0: אתה נשמע מאוד גמור, אז אמרתי אולי היית מסי.
1: לא, עשר הייתי מסי.
0: לא, המצב משפיע, אני חייב להגיד לך, המצב משפיע.
1: המצב גרוע, אני על הפנים. שדמי כיס לשבוע, אפילו על יום שני. לא מספיק לי אפילו לשלגון.
0: שלגון!
1: דיכאון.
0: דיכאון.
1: אין לי כסף, אין לי. אבא כך אומר, הלוואי שהיה לי יותר.
0: הוא אומר, יפה,
1: הייתי רוצה.
0: יפה, סיימת?
1: אתה לא רב,
0: יש עוד בית.
1: איך נהיה לך בית השני?
0: המצב גרוע,
1: אני כבר לא תמים.
0: די, זה לא תוכנית נורמלית. טוב,
1: אתה רוצה שננהל את זה?
0: אני רוצה לנהל את זה.
1: סנדר ביקש לעלות כמה שיותר מוקדם. תגיד לסנדר שאני ביקשתי שההסכם יהיה נורמלי כמו שהוא הבטיח לי. עכשיו הוא עולה ב-12:10.
0: תרגום, אנחנו עצבניים.
1: תעלה אותו. תעלה אותו.
0: לא, אני אגיד לך משהו. בין שלל הדכדוך וה... הנה זה מתחיל. אתה תיתן לי לדבר? בין שלל הדכדוך והחמיצות... לא, אני לא הולך להרים, יש נקודת אור
1: קטנה,
0: שקצת כאילו מכניסה אותנו לפרופורציות, ולהבין שהג'ינג'י נכנס לטירוף, אני מאוד מקווה זמני, זה כשהוא אמר שג'ולני יטפל בחיזבאללה ובלבנון יותר טוב מישראל, ואז אתה אומר...
1: הוא חושב שג'ולני זה ראש עיריית ניו יורק לשעבר.
0: לא, רגע, ג'ולני, נכון. לא, מצחיק.
1: הוא חושב שזה רודולף.
0: אני רק אומר, בין שלל האמירות והזה שאתה אומר, בוא נה, ג'ינג'י פרסו לפניו את כל התוכניות, וזה רק הסכם הבנות, וזה לא הסכם אמיתי, וזה את כל הדבר הזה וזה.
1: הוא לא איתנו.
0: אתה אומר, בדיוק, אתה אומר, מה אתה, הוא, הנשוא,
1: הוא גם אמר שסוריה לא
0: רגע. אוקיי, סבא, אתה רוצה את התי?
1: טראמפ אמר שסוריה גם לא רגעת אזרחים כמו ישראל. אתה יודע למה היא לא רגעת אזרחים כמו ישראל? כי לא נשארו אזרחים.
0: זהו, אז בנקודה הזאת אמרתי, אוקיי, זה העיתות שלנו לזה שזה לא הכל עלינו ולא אחריות שלנו, ואנחנו כמדינה...
1: אחי, הוא כפסע מלחתום הסכם עם חיזבאללה, שחיזבאללה מקבל את קריאת אונו ואת הגליל, והוא אומר לנו שזה הסכם הכי טוב, כי בלעדיו לא הייתה ישראל.
0: היו דגלים צהובים בקריאת אונו. בוא נדבר עם אריאל סנדר, ראש מטה המפלגה הרפובליקנית בישראל. הלו?
1: הלו?
2: הלו, בוקר טוב,
1: אוי, שלום לך, עולץ, כן, אריאל עולץ סנדר.
0: זה שאתה עולה זה הכי באמת ספורטיבי
1: סנדר, בוא נעשה את זה ככה, עזוב אותך עכשיו, בוא תנסה שני אנשים ממורמרים שהם גם ככה ממורמרים בחיים שלהם, אז בוא תנסה לעודד שני ממורמרים שעכשיו הם עוד יותר ממורמרים ממה שהם בדרך כלל.
0: יפה.
2: אתה רוצה את ההווה, את העבר או את העתיד?
1: אתה רוצה את האמת או את
0: אחותה? אתה מטפל, אני לא אומר למטפל איך שיטפל בי.
1: טפל בי.
0: טפל בנו.
2: בוא נעשה את זה ככה, כי גם כשמטפלים צריך לדבר אמת עם עצמנו דבר ראשון. אז האכזבה והתסכול הם חלק מהחיים, ואם חשבנו שאנחנו עד לפני שבוע, אנחנו נמצאים על הגלגל, גם בסינכרון ברמה האסטרטגית וגם ברמה הטקטית.
1: אוי ואבוי.
2: אז אנחנו...
1: אני רואה לאן זה הולך, תמשיך, תפל בי. קוראים לזה שוק תרפי, תמשיך.
0: זה הקיר שבקצה המנהרה. אנחנו הולכים להיכנס בקיר.
2: אנחנו לא שם. זה בסדר, אבל...
1: זה לא בסדר.
2: ואני מבקש על האבל הזה, אמנם אני בונה פה טילי טילים, אבל באבל הזה יש שני דברים.
0: לא נפריע לך.
2: ראשית, עדיין לא ראינו את המסמך.
1: ברוך השם שלא ראינו. כרגע.
2: תשמע, היום יום רביעי. על הבסיס הזה שעוד אין מסמך, אני יכול לבנות.
0: אשכרה, בדיוק. יש לנו יומיים עוד איזשהו...
1: ניב, סגור אותו לראשון.
0: בשישי. בוא נבוא בשישי. אנחנו נבוא בשישי לעשות שידור.
2: ומכיוון שכך, אני מציע עדיין להמתין, למרות שעוד פעם יש, ישנם דברים מהותיים גם בתוכן הדברים של, של הנשיא מול ראש הממשלה וגם במהות העקרונית שהיא רעה מאוד, היא לא טובה, היא לא בריאה למדינת ישראל על כל, על כל מה שחשבנו שאפשר לייצר פה ולהביא מכה ניצחת על, על, על הגוף הזה שנקרא איראן.
1: אפילו לא מכה מופסדת.
2: ואני חושב שצריך להבין, אם נבין אולי מאיפה זה מגיע, לא שצריך לתרץ את העניין הזה, אבל אם נבין אולי מאיפה זה מגיע, אולי נראה איך אנחנו בשנתיים וחצי שעדיין נשארו לממשל הזה, איך אנחנו עושים עדיין טוב למדינת
0: ישראל. מה זה עודדת אותנו? אני מחליף מטפל.
1: סנדר, לא צריך עוד תדמילים, אני מעודד לגמרי, בא לי לעבור לספורט.
0: לא, אני רוצה להגיד לך, בוא נסחזך אז כבר בתוך המפלגה הרפובליקנית בישראל. עלה מרק צל אצל שרון ואמר דברים אחרים לגמרי, אמר חבר'ה, זה רק מזכר הבנות, מזכר הבנות זה עוד רחוק ממה שאתם כבר מתארים ובניתם איזה עולם שחור, חכו, ויש את המידטרם אלקשן, ואחרי המידטרם הכל יהיה אחרת, הוא צריך רק לצלוח את הדבר הזה. אני אומר לך כמטפל, וזה היה בפחות כסף, הרגשתי יותר טוב אחרי הרעיון שלו.
2: תראה, אני החלטתי לדבר אמת עם עצמי ואז עם האנשים שאני אוהב. ולכן אני חושב שכל מה שיושב ראש המפלגה אומר הוא גם צודק. זאת אומרת, לראות את כשאני אומר לכם להבין את ההתנהלות של דונלד טראמפ, בדיוק זאת הכוונה. מה שאנחנו קיבלנו פה זה ג'ינגול לכיוון הפוליטי של מערכת הבחירות, המיטרם, כדי לראות איך הוא נחלץ מהם בצורה הטובה ביותר.
1: אתה הסברת לי לפני זה, רגע, אתה הסברת לי לפני חודש, שכל מי שאומר שבגלל המיטרם הוא יכול לדפוק אותנו, לא מבין כמה הוא טועה, כי הפסד במלחמה הזאת ידפוק אותו עוד יותר במיטרם. ומה שאנחנו רואים פה זה...
2: אין לך חוץ לצודק.
1: מה? אז אני אומר, זה הפסד במלחמה הזאת. מה שהוא עושה עכשיו, אם זה נכון, זה תבוסה מוחלטת של ארצות הברית במלחמה. אתה מסכים איתי על זה?
2: אני חושב ש...

0: ברמה הצבאית, כן, ברמת ההסכם, תקשיבו, דונלד טראמפ צריך לבוא עם משהו. אם אין לו דליברי בצד הצבאי שהוא מוחלט, אז הוא יבוא עם הסכם, ועם ההסכם הזה הוא יבוא, ויוכיח עד כמה ההסכם הזה הוא טוב לארצות הברית של אמריקה. בסדר? עכשיו, מכיוון שאין לו את התוצאה הצבאית, הוא יבוא עם, והוא באמת איש השיווק אחד הגדולים בעולם. ולכן כרגע הוא נמצא עם ההסכם הזה ביד, והוא יוכיח שזה הדבר הטוב ביותר לארצות הברית. עכשיו, תסתכלו רגע, ומה שמרק מדבר על זה, זה בעיניים אמריקאיות, לא בעיניים ישראליות, כי אני מדבר עם מרק הרבה, ואני יודע שבעניין הישראלי הוא מאוד מתוסכל כמונו, כי הוא חושב שאמירות כמו של הנשיא שאומר שישראל לא הייתה יכולה לחיות ללא המהלך האמריקאי, הם מתסכלות. ואמר את זה מייק הקבי אתמול באחד האירועים, ואני דיברתי אתמול עם מייק, וגם הוא לא טוב לו עם הדברים הללו. אבל, ואני אומר אבל, עם כל הקושי שבעניין הזה, כן, אני חושב שני דברים. אחד, כמו שהנשיא הגיע לנקודה הזאת כקורח בגלל המערכה הפוליטית שהוא נכנס אליה, ולמרות כל מה שאמרו, שהוא ייכנס בפברואר רק לעשרה ימים, לשבועיים, לשלושה, לחודש, הוא היה איתנו 44 יום בתוך מערכה עצימה מאוד ואיכותית מאוד, שהתוצאות שלהם מעולות ביטחונית. כשרצה להביא את התוצאה הביטחונית, אין לו את זה ביד, אז הוא עכשיו לא הסתכל.
1: הוא מרגיש שהוליכו אותו שולל? הוא מרגיש שהישראלים הוליכו אותו שולל ואמרו לו,
0: אפשר
1: להשיג תוצאה טובה יותר?
0: אני מאוד מקווה שמה שקרה בחדרים הפנימיים בפברואר בין המערכות הצבאיות האמריקאיות והישראליות לא יצא החוצה. אני חושב שחלק מהדברים זה אכזבה, אבל אני לא חושב שזה רק אכזבה מאיתנו. גם המערכת הביטחונית שלו, ה-FBI, ה-CIA, כל אלה שהיו בתוך קבלת ההחלטות, הביאו אותו לעלות על העץ של כולנו, של הפיכת המשטר.
2: אין בעיה, אפשר להאשים הרבה אנשים, הרבה ארגונים. בסוף, אתה מסכים איתי, שנייה, עזוב השנייה, את הדליברי ומיטרס, אתה מסכים איתי שטראמפ נכנע?
0: אני אראה את המסמך הסופי, תשאל אותי את השאלה הזו.
1: אוקיי.
0: אם המסמך הסופי,
2: כן.
0: אם המסמך הסופי נראה כמו שהוא יצא, ועדיין אני לא מאמין שזה כך, בסדר? אני יכול להגיד לך שבראייה הישראלית זה כישלון, בראייה האמריקאית זה משהו שיצטרך להיבחן בחודשים הקרובים.
2: לא, אבל רגע, שנייה.
1: גם במפלגה הרפובליקנית אומרים שהוא נכנע.
2: מה ההבדל בין האמריקאים, בין אובמה נניח, בוא תצייר לי, נניח שהמסמך הוא כזה, כמו שאתה מצייר.
0: אם זה ככה, אין הבדל.
1: לא, אז ההבדל הגדול הוא שאתה אחרי שני סבבי לחימה מטורפים, אובמה לא עשה את זה.
0: הוא דיבר על ההסכם.
1: כן, אבל ההסכם הגיע, רגע, סנדר,
2: זה עוד יותר גרוע.
1: נכון, בדיוק, זה מה שאני אומר. התוצאה הייתה צריכה להיות אחרת, כי אתה נתת להם בראש פעמיים, אובמה לא עשה את זה, לכן החשש הוא, וזאת המציאות, שהשגת פחות או יותר את אותו דבר, אחרי שהשקעת כל כך הרבה, ואיימת כל כך הרבה,
2: וכבר אין לך את האיום הזה. זאת אומרת, אף פעם לא תוכל להגיד לאיראנים באמת, חבר'ה, אם אתם לא עומדים בהסכם, אני אתקוף אתכם צבאית, כי האיראנים יגידו, תקוף אותי צבאית, אני אגיע לעוד הסכם מעולה.
1: העניין הוא שאיראן באמת נחלשה משמעותית, זה נכון. וחיזבאללה נחלש מאוד. תראה, אני לוקח את מה שרון דרמר אומר. רון דרמר אומר, חיזבאללה הוקה קשות, זה גם בעזרתו של טראמפ, והוא עכשיו שווה רבע מכוחו, והגרעין האיראני כנשק חזר שנים אחורה, זה גם כן בזכות טראמפ. אבל משהו בשיווק, אתה אומר איש שיווק מעולה, משהו בשיווק, אחרי שני סבבי לחימה,
2: לא, הפתח חזרה שיווק, כמו... זה מהות. זה מהות, זה לא שיווק.
1: סימרי, אבל שנייה אחת. אני אומר, זה נכון שבנראות, בנראות, זה נראה שאחרי שני סבבי לחימה כל כך מוצלחים, לא יכול להיות שאתה מגיע לכזה הסכם. אבל במהות, זה בשיווק, במהות עצמה, המעצמה הזאת שנקראת איראן, היא חלשה הרבה הרבה הרבה הרבה יותר, וצריכה לדכא את הרצון שלה להגיע לגרעין, כי יודעת מה, אסור לזרוק את זה לפח.
2: אני זורק את זה לפח, אני אומר חד משמעית שאני זורק את זה לפח, אני נותן לטראמפ כמובן את שגרירות וירושלים, והסכמי אברהם במהות, טראמפ, אם זה נכון, תגיד לי מה

0: אתה חושב סנדר פגע בישראל,
1: פגע,
0: אין בעיה, תגידי שאני כפוי טובה, פגע בישראל הרבה יותר מאובמה, כי הגיע הנשיא הכי מיליטנטי, הכי אני לא כמו אובמה, וחותם עם האיראנים על הסכם, שנכון, ניקח להם זמן לפתח את זה מחדש, נכון, אבל הם יודעים שהם יכולים לפתח את זה מחדש, הם יודעים שאף נשיא לא יהיה כמו טראמפ, ולכן הם עברו את הכי גרוע, והם יודעים שהם ניצחו את ארצות הברית במלחמה. רגע, שנייה, אני אומר עכשיו, אתה לא חייב להסכים איתי. הם יודעים שהם ניצחו את ארצות הברית. עכשיו, אתה יודע כמו מה אני מרגיש, סנדר? במיוחד עליך, כי אני אוהב אותך, אתה אחלה. אבל אתה מכיר את טובי הצפיר באיזה, אתם עבדתם עליי? זה מה שאני מרגיש. בסוף טראמפ הוא לא מה ששיווקתם.
2: סנדר, תענה.
1: אני חושב, אלף, אני מבין את התסכול. שמעית, אני אומר, אמרתי את זה מלכתחילה. לא רק מה שטראמפ אמר. כל ההנהגה סביבו, כולם, ממרקו רוביו ועד, ועד פיט הקסט, ותראה איך דיברו עלינו ודיברו על, על, על המהלך המשותף שלנו, שלא היו דברים כאלה מעולם. זה לא, איך הם אמרו, זה לא שיתוף פעולה, זה פעולה משותפת. באמת, כאילו, עד לפני שבוע, זה, לשם זה הלך. מה קרה בימים האלה? אני עוד לא יודע להגדיר לך, אני לא יודע מה קרה. אני יודע רק להגיד דבר אחד. עדיין ארצות הברית של אמריקה, תחת הנהגתו של הנשיא הזה, יצא איתנו למערכה כבירה באיראן, שתוצאותיה הם כבירות. ולא סתם הלכנו איתו למהלך הזה, ויש לו תוצאות נהדרות. ברמה הצבאית, ברמה המדינית, כרגע זה לא נראה טוב. אני עוד פעם אומר, עד שזה לא גמור, זה לא גמור. וזה אני חושב שאנחנו צריכים להבין שמה שיוצא החוצה, ולא בכדי זה יוצא לא בצורה רשמית, עד שזה לא יצא, אנחנו לא נדע.
2: נכון.
1: עוד פעם, זה עוד יומיים, זה לא הרבה.
2: נכון, עכשיו אני רוצה לשאול אותך, תגיד, אפשר להגיד אבל בכנות שהנשיא רותח עלינו, איך אני אגיד לך, איך אני אומר את זה, איך אני מבין את זה? ההתבטאויות, דווקא לא דונלד טראמפ על בנימין נתניהו, אלא אני חושב שהסורים יעשו עבודה יותר טובה עם חיזבאללה. זה לדעתי, הוא גם, אתה זרקת כערת אגב לזימרי, זה כפיות טובה. גם הוא לדעתי מרגיש שאנחנו כפויי טובה, או ראש הממשלה כפוי טובה, וזורק לו, וזורק הערות שהם על גבול הזיה.
0: אז רגע, לפני שאתה עולה, אני אגיד את זה. אני מרגיש שהוא פשוט, סליחה שאני אומר את זה שוב. הוא יושב מול הקטרי כמו מעריצה משולבת לפני הופעה של טייק דט, ומה לעשות, הוא מעריץ כסף יותר ממה שהוא מעריץ כל אחד, ולכן הוא נותן לקטרי את מה שטוב לו, זה הכל.
1: אני אגיד ככה, צריך, אני חושב שאתה צודק פתחי בעניין הזה של ה, לא יודע אם זה כפיות טוב, אתה יודע מה, כן, כפיות טובה שהוא רואה בזה, ואני אסביר למה. אני אסביר למה. מבחינתו, יצאנו למערכה הזאת, שני הג'נטלמנים האלה החליטו והסכימו שיש מפקד אחד עליון שמוביל את המהלך הזה, וזה דונלד טראמפ. נכון, לא נכון, זה מה שסוכם. ומכיוון שכך, ומכיוון שהאסטרטגיה נחתכה ביניהם, איך עושים את זה, ודיברנו כבר הרבה פעמים על העניין שאיראן זה הזירה הראשית, ולבנון זה הזירה המשנית, והוא קובע מתי הולכים ולאיפה הולכים ומה מפציצים ואיך, כי הוא המפקד העליון, אז הוא לא מבין, וזה האישיות שלו, הוא לא מבין איך עושים לו את זה. זאת אומרת, סיכמנו שאני מוביל. סיכמנו איך אתה נכנס ללבנון? אני לא מדבר על השבועיים האחרונים, אני מדבר אפילו על חודש אחורה, משאז היה שיחת הצעקות הראשונה. מה פתאום אתה נכנס לי לאירוע הזה? אני זה שמנהל אותו.
0: לא הייתה שם שיחה. השיחה הייתה רק בתקיפה בדחר, בפליש. בזה ללבנון עוד הם עמדו איתנו. זה עוד היה בתקופה שהם חשבו שהם ינצחו את המלחמה.
2: הוא רק דיבר על אחריות.
1: לפני חודש. היו שתי שיחות. השיחה האחרונה הייתה לפני השבוע, ושיחה אחת הייתה לפני משהו כמו שבועיים, שלושה.
0: זה בניית נרטיב, סנדר.
1: במהלך הראשון. לא, ממש לא.
0: מה עכשיו הלבנון, על זה שישראל הגנה על עצמה, הוא עכשיו כועס על זה שישראל הגנה על עצמה, פתאום
1: אני לא מנסה לתרץ, אני מנסה להסביר לך איך הראש שלו עובד, כדי להסביר לך מה פתחי אומר שהוא רואה איזשהו כפיות טובה שלנו.
0: די, זה כסף, אתה יודע את זה, זה הכל עניין של כסף. מה עכשיו? לא, אני לא יודע. באמת, אני... זה, לפני רגע הוא כאילו התקיף איתך את האמא של איספן, עכשיו הוא כועס כי נכנסת לנבטיה, בחיית.
2: זה לא רק כסף, זה מיד-טרם, וזה איך הוא יוצא מהדבר הזה, אם הוא מפסיד את בית הנבחרים.
1: זה קל מאוד להגיד את זה, זמרי. להגיד כסף, לזרוק

0: על קושניר ועל וויטקוף ולהגיד הם קיבלו מיליארדים ושתופסים אותו במקום רגיש, עזוב, זה קל מדי, זה קל מדי.
1: לא, אני מעדיף שזה יהיה כסף.
0: לא, אבל זה לא נכון. או, אתה יודע מה? אנחנו לא יודעים שזה נכון. אנחנו כן יודעים שיש את המיטר בנובמבר, אנחנו כן יודעים שמחירי הנפט שהבטיחו לו שעד שישה שבועות הכל מעוגם בתוך העניין הזה.
1: עלו פחות מאצל ביידן. עלו פחות, המחירי הנפט אצל טראמפ עלו פחות מאצל ביידן במלחמת אוקראינה רוסיה, אז מה כזה הנפט?
0: אבל אתה צודק, אבל כשאנחנו מדברים על שהוא יוצא למערכה, כשביידן מדבר על העניין של האוקראינים והוא נגד רוסיה, זה הרבה יותר השפעה על דעת הקהל האמריקאית, הרבה יותר קטנה מאשר מה שקורה היום באיראן וההשפעה של מחירי הדלק והגז על הציבור האמריקאי.
2: זה העניין,
0: עובדה, זה עובדה.
2: זה כמו שנלחמנו בעזה וזה פגש את הבחירות בארצות הברית אצל ביידן והוא מכר אותנו ועשה לנו אמברגו. לא, זה לא עניין של כסף, זה עניין של האינטרסים הפוליטיים שלי כדי להמשיך להחזיק ממשל חזק בארצות הברית. אז זה לא,
1: אבל סנדר הסביר לי לפני שבוע שאם הוא מביא הסכם כזה, הוא מפסיד עוד יותר, כי הוא כאילו נכשל גם במלחמה.
2: אני לא יודע, אני חושב שכולנו כבר בסחרור מהדבר הזה, אבל... לא,
1: אני רק אומר, אתה אומר את זה תמיד, אתה אומר את זה תמיד. חבר'ה, בוא נגיד את האמת. אז אי אפשר כאילו עכשיו, כי זה טראמפ, אז לסדר את המציאות ככה שאנחנו מסבירים את זה. האיש מכר אותנו.
2: לא, אני חושב שהאיש טעה. האיש טעה, הוא היה צריך לתת לאיראנים בראש כל החודש, חודשיים, המתנה הזאת, עם הציוצים המטורפים האלה, גם מבחינת בניית נרטיב וגם מבחינת הזמן עצמו, שם היה צריך להמשיך כמו שנתניהו רצה להקות. ועכשיו, תראה, מה זה מחר אותנו? ברור שהתוצאה היא גרועה, בסדר, אין בעיה, אבל עכשיו, מחר אותנו בגלל כסף.
0: מה יקרה אם זה יתהפך? מה יקרה אם בתוך ה-60 יום זה יתהפך?
1: אני אוכל את הכובע, אבל זה לא נראה ככה. ואני שופט את המציאות לפי איך שהיא עכשיו. ואני שופט את המציאות איך שהיא עכשיו, והמציאות עכשיו לא טובה.
0: אף אחד לא חושב שהיא טובה. אפילו אנשים הקרובים לידו חושבים שהתוצאה היא לא טובה, אלא אם כן יוכח אחרת. ואני אומר לכם, בואו נמתין עוד טיפה. לא, אין הרבה מה להמתין. אין הרבה מה להמתין.
2: הלוואי. זה באמת, אתה יודע, זה קייס מטורף לדעת מה קורה בתוך החדר של דונלד טראמפ, מי נכנס ומי יוצא.
0: שאחד הדברים המדהימים זה שמיום ראשון ירדו גלילות ברזל על כל מה שקורה בתוך הרביעייה הזאת של טראמפ, ג'י די ונס, מרקו רוביו ופיט הקסט. אף אחד, זה
1: רוביו לא מדבר,
0: כאילו משהו, כנראה יש לו את הסיבה שלו. ואנחנו צריכים טיפה רגע להמתין.
1: שמעת מה אמר לינדזי גראהם אתמול לטראמפ? לינדזי גראהם ביקר את ההסכם, הוא אמר יהיה לו בעיה גדולה אם הוא יבקר את ההסכם.
2: ברור.
1: לא נראה טוב.
2: לא, דונלד טראמפ בטירוף, הוא רואה בזה כפיות טובה. הוא אומר, אני החלשתי את איראן. הוא טועה, כמובן, אני החלשתי את איראן. אנחנו אומרים, מהתסכול שלנו, היה צריך, היה עם עוד יותר אש ועוד יותר עוצמה וחיסולים מוקדים, היה אפשר להגיע.
1: אתה חושב שטראמפ מאמין באמת שההסכם טוב?
2: זה לא משנה. הוא יודע שזה לא, טראמפ לא מטומטם. הוא יודע שהוא לא יוצא מנצח גדול, וזה לא טוטל סרנדר של איראן. נכון?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני אעשה לכם את זה קל. הוא בטוח שהוא הביא הסכם טוב.
1: וואלה.
0: הוא בטוח גם שהאיראנים הם שקרנים גדולים. בטוח, זה הוא יודע. בסדר? ובמנעד הזה אין לו ברירה אלא לקחת את ההסכם הזה ולהפוך אותו להסכם הטוב ביותר שארצות הברית עשתה. עכשיו, אם מה שכתוב, אני עוד פעם אומר, אם מה שכתוב בעיתונות זה באמת מה שיש, יהיה קשה מאוד להוכיח את זה. כי על כל עיתון ייקחו את אובמה ואותו וישימו אחד מול השני ויהיה קשה מאוד.
1: לפחות זה קצת יוריד לנו את המתח לקראת הבחירות בארצות הברית.
0: פחות משהו קרה פה.
2: עצם זה שראש...
0: ואז אני אומר לך הדבר הפוך, הפוך על הפוך, וזה אני אראה בסוף השבוע, מסקרים, סקרים של תחילת השבוע הזה, אחרי שזה נודע שהולכים להסכם, זה דווקא העלה אלא בענק את המפלגה הרפובליקנית ברוב המחוזות ששם התנדנדו.
1: שזה עוד יותר גרוע.
0: שזה הזיה.
2: לא, כי זה אחריות כלכלית, זה מה שהאמריקאי האברד ג'ו רואה, ובגלל זה אתם מתחזקים. תגיד רגע, אני רק אגיד דבר כזה. אני חושב שדונלד טראמפ יודע, הוא איש

0: אמרתי באיזשהו שלב במלחמה שביידן בגד בישראל, פשוט מכר את השותפה הכי גדולה שלו, וצריך להגיד על דונלד טראמפ, ולא יעזוב, אתה יכול לא לאהוב את זה, דונלד טראמפ מכר את ישראל, והעדיף את קטר, והעדיף את כל הכסף של המפרץ, מאשר את ישראל, צריך להגיד את זה,
1: כשהכל מתחלק לשחור ולבן, אז אחד מוכר וחוגד, וזה לא עובד ככה.
0: אז גם ביידן יכל להגיד לך, תראה, אני עזרתי לך, אני הבאתי לך פה, אני נתתי לך שם, אבל אצלו זה היה שחור ולבן, ואצל טראמפ זה עוד יותר שחור ולבן, כי הרטוריקה היא שחור ולבן אצל טראמפ תמיד.
2: הדבר האחרון שאפשר להגיד על דונלד טראמפ זה שחור ולבן.
0: בגד בישראל.
2: האחרון שאפשר להגיד על שחור ולבן.
1: הגזמה, זה...
0: בגד בישראל
1: חדשות. אז אני חושב הפוך. לא, אני אגיד לך דבר אחר. כשאתה במלחמה נגד חמאס אחרי השביעי באוקטובר, ואתה יכול להפסיד במלחמה, אז ביידן בגד בישראל. המערכה מול איראן היא מערכה קצת שונה. היא לא מערכה שבה ישראל עכשיו הפסידה במלחמה.
0: הפסידה, לא, ישראל ניצחה, ארצות הברית הפסידה.
1: בסדר, לא משנה.
0: וכשארצות הברית הפסידה, ישראל מפסידה בענק, וטראמפ במובן הזה, אם ההסכם הוא ככה,
1: צריך להגיד, אם ישראל ניצחה, אז איך הוא מכר את ישראל?
0: שוב, ישראל ניצחה כי היא הקטן. לא, אני אגיד לכם למה. כי ישראל צבאית, מה לעשות? הוכיחה לאיראן הגדולה שהיא יכולה לעשות את מה שהיא רוצה מהשמיים. אבל במובן העולמי, ארצות הברית מכרה את ישראל, אם ההסכם הוא ככה, שוב, אני אומר ככה, אני אומר שהוא טו בטו ביטרו, אבל אם הוא ככה, טראמפ בגד בישראל, אין דרך אחרת לראות את זה.
1: לא יודע, אני פחות נחרץ ופחות עובד ככה, אבל בסדר, זה ההבדל בינינו, ביני ובין זימרי.
0: אני אשמח שתגידו לי במה עזר לנו.
2: קבענו ליום ראשון?
1: קבענו ליום ראשון. יאללה, סנדר. בוא נסיים את זה ככה, הגאון אתה שסיימת את זה ככה. אחרת זה היה...
0: לא, זה...
1: לא,
0: זה... אני חושב שבסוף גם אתה חושב את זה רק ב... מה שנקרא, זה קשה לאנשים לפעמים להודות בצעדים הקשים שקורים להם.
1: לא, אני, לא קשה לי להודות, ואת, זה, תמסגר אותי כמי שקשה לו להודות. אני אומר שפשוט, אני משתמש בטרמינולוגיה אחרת, ואני גם לא חושב שבאמת אפשר להשוות בין ביידן לבין טראמפ, ולא בנקודה הזאת, ולא בסוג המערכות. ומילים, למילים יש כוח, ולהגיד, בגד בישראל, בגד, זה, זה
0: ההסכם בגידה. הוא ככה. ההסכם הוא כזה, זה לא בגידה בישראל?
1: ההסכם הוא לא ככה.
0: אם
1: הוא ככה, מה, יש מלא דיווחים.
0: לא, הוא משה צמר אחד את הסעודי, כמו לפרסם את 14 פסיפי עשרה.
1: אני חושב שאיראן לא יכולה להגיע לנשק גרעיני, ולכן הוא לא בגד בישראל. כל שאר הדברים והנספחים והזה, זו פגיעה, חשבנו שנהיה במקום אחר וזה, אבל בגידה בישראל,
0: עידון של המציאות.
1: בגידה בישראל, ולהפוך אותו לאויב, אני לא שם, ממש ממש לא. טוב, חברים, כל השבוע הזה אנחנו עם פיננסים לישראל במעבר חד, ובתחת הכותרת חייבים לדאוג לעצמנו, במיוחד השבוע, וההסכמים שחתמתם עליהם בבק הם יותר גרועים אפילו מההסכם הזה. אז תנו לפיננסים לישראל לבדוק את המשכנתה שלכם, כי ככל הנראה חתמתם על משכנתה יקרה שצריכה תיקון, ותוכלו לחסוך אלפי שקלים בחודש, וזה מאות אלפי שקלים במשכנתה, אולי גם לקצר אותה. שווה בדיקה, כי הבדיקה היא לא עולה כסף, וזה גולת הכותרת לעומת כל המתחרים. כוכבית 2005, כוכבית 2005, והם יבדקו לכם, אפילו בהפסקת הפרסומות, שווה אולי להרים טלפון, להתחיל תהליך כזה, שיוציא אתכם לאיכות חיים אחרת. יאללה, נצא מהר מהר ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: שוק פירות וירקות בסלר דאבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
5: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
7: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה.

0: ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
2: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
3: המשכנתא לוחצת?
4: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
5: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
7: זה הכל בשבילך,
6: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, הוחגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
9: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: עכשיו בפרטנר TV פלוס ובול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו לתנאים המלאים.
3: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפיס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר אפיס.co.il.
4: קניתי באפיס
3: בסטנדרט
4: של
3: אפיס.
5: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
6: נו, תקליק כבר.
7: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
8: טוב, יש גם סקרים מעוניינים, ופילבר כותב, נראה לי הוא כותב את זה עליי, לכל מי שחוגג את טראמפ שזרק את ישראל, חוגג, לא, אני לא חוגג, לכל מי שחוגג את טראמפ שזרק את ישראל מתחת לגלגלי האוטובוס, אלו שתי שאלות ששאלנו ביום חמישי שעבר את הציבור בישראל, טראמפ והעם בישראל בינתיים כבר לא. זאת אומרת, גם העם מאוכזב מטראמפ. בוא נגיד בוקר טוב לשלמה מומו פילבר, אנליסט פוליטיקה ותקשורת.
9: בוקר טוב.
10: בוקר טוב, בוקר טוב.
9: שמה, אתה רוצה רגע שיענה לך על האם טראמפ בגד בישראל?
8: אני לא צריך שיענה לי, זו דעתי.
9: לא, בוא נשמע את דעתו, מדויק יותר, האם גם הוא חושב שטראמפ בגד בישראל?
10: בוא נפריד בין השאלה והתשובה. התשובה היא שכרגע רוב הציבור בישראל מאוכזב מאוד,

0: ההתנהלות של טראמפ. אין שאלה בכלל, זאת אומרת, אם הוא היה, תמיד אהבו להגיד פה שהוא הראשון שיבחר בפריימריז כראש ממשלה בקונצנזוס, כבר לא.
1: כרגע אחרי עומר שקלים,
0: שני אנשים שקרסו השבוע בסקרים זה בנט והוא. אבל השאלה האמיתית היא האם אנשים שחושבים שהוא בגד או מאוכזבים. אני חושב שהתשובה יותר מדויקת היא מאוכזבים, ואני אסביר.
1: חכה להסכם.
0: לא, זה לא חכה להסכם. תשמע, כתבתי על זה גם עכשיו, פרסמתי לפני, בשעה האחרונה בעצם. ההסכם הזה הוא גרוע בכל קנה מידה, אין בכלל שאלה, לא צריך להתווכח על זה, זה עיוור, חרש, רואה את זה. גם מי שגמר כיתה א' ולא צריך תואר במדעי המדינה. שכולם פה בהלם, כי אחרי מה שנתפס גם בעולם וגם בישראל כניצחון פנומנלי כזה גדול של המעצמה הכי גדולה בעולם והצבא הכי חזק בעולם היום, חיל האוויר החזק בעולם, בסדר, אנחנו אחרי ארצות הברית, שזה מה שעושים, זה מעצים עוד יותר את את האירוע הזה עד כדי באמת הלם טוטלי. ואחרי שאמרתי את כל זה, אני מציע שנייה אחת לקחת כוס מים ולהירגע ולהסתכל, ואני אגיד לך מה מטריד אותי ומפריע לי בעניין הזה. יש יותר מדי שאלות פתוחות שאין לנו תשובות עליהן, ועד שלא אין לנו תשובות אנחנו לא בטוחים אם אנחנו טועים או לא טועים, ולכן אני הייתי המשכיל בעת הידו, ובוא נחכה. אנחנו יודעים שטראמפ, קודם כל טראמפ הוא איש עסקי מאוד ממולח, ואוהב בדרך כלל, נקרא זה ככה, לבוא ממקום מפתיע מאוד ולעקוץ את השותפים שלו ולהפיל אותם, והדבר הכי חשוב לבחיר זה לנצח אותם. אז אחרי שהוא יצא לכל המסע הזה ועשה את כל מה שהוא עשה פה והביא גרר את חצי צבא ארצות הברית לפה והכל, להתקפל ככה ולקום וללכת רק בגלל שיש לו יום הולדת, או בגלל שיש בארצות הברית חגיגות 250 או כל מיני שטויות כאלה, או טאקר קרלסון אמר,
2: לא, הבחירות אמצע זה הרבה יותר גדול מכל זה.
0: גם לא, רק שנייה אחת, אני אומר, זה דבר אחד. דבר שני, גם טראמפ הגדול, וזה שמחליט לבד והכל בסוף, הוא נשיא של מעצמה, שיש לה מדיניות, ויש לה גופים, ויש לה ארגונים, ויש לה דברים, ויש לה אסטרטגיה ארוכת טווח, וקיצרה טווח, והכל, וה-CIA מתנגד, וכל הגופים הביטחוניים הלכו איתו את כל הדרך, וכל מיני דברים מהסוג הזה. לא ברור לנו מה קורה פה עד הסוף. ועכשיו גם ההסכם הוא בנוי בשיטה מאוד, הייתי אומר, טראמפית דריקית. אני כתבתי עכשיו שהשאלה אם זה מלכודת דבריו, שזה קנייה מפוארת. אני אגיד למה אני מתכוון. שני דברים די ברור לנו. אחד, ברור לנו שטראמפ הבין באיזשהו שלב, מהר מאוד, שאת המשטר באיראן הוא כבר לא יפיל. ואין מה להעמיד פה, לא נוסעות מטוסים ולא צבא, והוא לא מתכוון לשים חיילים, להוריד חיילים על אדמת איראן, וזה לא יקרה בלי זה, ואת זה הוא לא מתכוון לעשות. אז את זה הוא הוריד מהפרק, זה אירוע אחד. ברגע שהוא הוריד את זה מהפרק, הדבר השני שנשאר לו צרה צרורה מאוד גדולה, זה איך הוא מטפל בכל משבר האנרגיה העולמי, כי אחרת הוא יואשם שהוא אלעד מחירי הדלק וזה, ואיך אמרת, הבחירות האמצע זה הדבר הכי חשוב לאמריקאים. וגם את זה הוא היה צריך לפתור לעצמו. דבר שלישי, ראינו את זה לאורך כל החודשיים האחרונים, שהוא כמו טראמפ טיפוסי אף בין לחלק מחמאות לבין לקלל את האמא של מוצ'טבה והחבורה הזאת. זאת אומרת, הוא לא חבר שלהם, הוא לא מאמין להם. עכשיו, גם כל הזמן מה שדולף משם זה שכאילו כולם מאמינים שהחלק השני של ההסכם לא יתבצע באמת. ואז השאלה, וזאת שאלה שאני שם אותה, ואני לא יודע להגיד עליה תשובה, אבל אני אומר שהיא צריכה להיות לנו בחלק האחורי של המוח, לפחות להקשיב רגע, להסתכל, לבדוק. הוא בא ואומר, אני עושה מלכודת. אני בעצם מבין שאני לא יכול, אני צריך לפתוח את מצורי הורמוז, אני עם החבורה המטורפת הזאת לא יכול להתעסק, אני שילמתי כסף לקטרים, התרפצתי בפני הפקיסטנים, הצלחתי לשכנע אותם שיפתחו את
2: הציבור שלהם לא יוצא, כל מיני כאלה,
0: כן,
2: נקודות כאלה.
0: פתחתי את המיצר, קודם כל אני משחרר משם 1,500, ככה שמעתי, אני לא בטוח אם זה המספר הנכון, לא מתחייב, של אוניות שקלועות שם. מחליות שקלות שם. עכשיו, אני לא בטוח שאנשים שברו את הטראומה של השלושה, ארבעה חודשים האחרונים, בקלות יחזרו למלא נפט באיראן אחר כך, אחרי שהם כבר יצאו משם. אבל נעזוב את זה רגע בצד. ואז הוא אומר, יש לי 60 יום עכשיו. עכשיו, אני אמרתי להם, את מדהימה, את הכל נדבר אחר כך, ב-60 יום. ואז השאלה הגדולה היא מה יקרה בסוף ה-60 יום. אם בסוף ה-60 יום יגיד, חבר'ה, והם לא רציניים, אי אפשר לעשות תחן עסקים, אני, מעכשיו, חרבו דרבו, אז זה אירוע אחד.
1: 60 יום זה חודשיים לפני בחירות האמצע, אתה צריך להזכיר.
0: בסדר, יכול להיות שהוא גם יאריך את זה עד אחרי בחירות האמצע, זה גם יכול להיות, אני לא אומר שלא, אבל אם הוא בעצם החליט החלטה אסטרטגית, וזאת השאלה הגדולה, וזו השאלה שלנו אסור להמר עליה, ולכן אני מסכים עם כל הכעס הגדול של, והחרדה, הדרישות הישראליות. אנחנו לא יכולים להמר על עצמנו, כמו שלא אמרנו 20 שנה, אנחנו לא יכולים להמר גם על מה עובר בראש של טראמפ. אם הוא החליט שהוא מתקפל מהמפרץ, הוא בא ואומר, עזבו 20 שנה, ישראל עם איראן, עם המפרציות, עם זה, התעסקו אחד עם השני שם, אני לא הייתי באירוע, הנפט יצא משם ואני לא הייתי מעורב, זה מה שהולך גם לקרות. אז זה אירוע אחר, ואם הוא בא ואומר, אני עכשיו נותן שטיח אדום ומחזיר את איראן למשפחת העמים, זה אירוע מסוג אחר. אני חושב שאנחנו עוד לא שם. אם נהיה שם, אין שאלה בכלל שישראל צריכה להגיע.
2: הבעיה היא שהאופטימי ביותר שלך, האופטימי ביותר שלך, הוא הלוואי והוא עושה להם איזושהי תחבולה, והוא יש לו את תעצומות הנפש והתמיכה אחרי המידטרם לחזור ולאיים עליהם ולסגור עוד פעם את המצרים, ועד אז יהיו חלופות לאיך העולם קונה נפט וכל הדבר הזה. זה התרחיש האופטימי שאנחנו נמצאים בו.
0: נכון, נכון. לא, אני אמרתי, הסיפור פה הוא שטראמפ, נקרא לזה ככה, כמו איש עסקים טוב, חותך הפסדים.
2: כן, זה מה זה
0: הבעיה. כן, הוא מבחינתו חותך הפסדים, ועל הדרך, הדמוניות שמפסידות מזה זה אנחנו. עכשיו, לנו, בשבילו, הסיפור של לבנון נראה סיפור שולי. בשבילנו זה סיפור דרמטי של חיים ומוות. ויכול להיות שזה נצטרך ללכת לאימות עם ארצות הברית. וגם מזה אני לא כך מפחד. גם זה פרסמתי ככה לפני כמה ימים לכל אלה שדיברו על אימות, אימות, אימות. זה כמעט, הייתי אומר, ריטואל היסטורי שכל ראשי ממשלות ישראל לדורותיהם, איזשהו שלב, הגיעו לאימות קשה עם נשיא ארצות הברית, ותמיד בסוף
2: זה מפתיע אותי שאתה צוחק. תראה, זה מפתיע אותי שדווקא אתה צוחק, כי אתה איש של סקרים ושל הבחירות מחזירות אותך, לא מחזירות, אבל שמות אותך במרכז העניין. כי אם אנחנו בלבנון, נלך אחרי האיש שחושב שזה שולי, ונתחיל לקפל, ונתחיל זה,
0: אתה אומר לא לקפל. לא, לא, לא, לא, אמרתי שמקפל, אני אומר בדיוק הפוך, אני אומר שישראל צריכה לדאוג לאינטרסים שלה, ואם נגיע למצב שנקבל אולטימטום, אנחנו צריכים לסרב לאולטימטום.
2: אלא אם כן יש פה איזה מהלך מקיאבלי מטורף של נתניהו.
0: לא, אם תשאל אותי מה זה יעשה לבחירות, מה זה יעשה לבחירות, זה רק יועיל לבחירות.
2: אני מבין, רק שנייה. אם אנחנו הולכים, אלא אם כן יש פה איזה מהלך מקיאבלי שנתניהו בונה לעצמו, אפילו סתם אויב אפילו אמריקאי שאתם חייבים אותי עכשיו וזה מה שיעזור לנצח את הבחירות, הדבר הזה מאוד מסכן את הבחירות, כי גם אם תצטרך אולי לא לסגת לחלוטין, אבל אתה תהיה מוגבל ולא תוכל לראות, אתה יכול פה שהימין יפסיד את הבחירות על הצפון ועל חזבאללה.
0: לא, אני חושב שאתה טועה. בוא נגיד ככה, תראה, אם יש הפסקת אש שעוצרת אותנו ולא משיגה אותנו לאחור, זאת אומרת, ירידה במקום, מה שנקרא, זה בעצם בדיוק מה שקרה, מה שארצות הברית עשתה לנו בנובמבר 2024, באמצע התחלת התמרון האמריקאים, אתה זוכר, שכולם התנגדנו בצורה מאוד מאוד גורפת לזה שכפו עלינו הפסקת אש. אבל הייתה הפסקת אש של שנה, שבהפסקת אש הזאת תושבי הצפון חזרו הביתה, והיה שקט ולא הייתה התקפה ולא היה שום דבר. ברגע שהם דרדרו את המצב עכשיו, בשגת הארי, פעם ראשונה שחיזבאללה התחיל לראות אחרי זה שנה וחצי, נכנסנו איתו לסיבוב שני. עכשיו, אם זה הולך לשני הצדדים, זאת אומרת, ארצות הברית קופה עלינו הפסקת אש בלבנון, כי האיראנים סחטו את זה מהם, אבל באותה מידה גם החיזבאללה לא עושה שום דבר. זאת אומרת, אנחנו נשארים במקום, נשארים על הבופור, נשארים בכתר החרמון, נשארים ברצועת ביטחון אדירה בפנים. הם לא יורים עלינו, אנחנו לא יורים עליהם, מחכים. אז כמו שטראמפ מחכה, נגיד, לבחירות אמצע, גם אנחנו מחכים לבחירות אצלנו. זה לא אומר שאנחנו בפעם הבאה, וכנראה תהיה פעם הבאה, זה בכלל לא שאלה, יהיה איזשהו סבב, הסבב הזה יתחיל מהנקודה שבה נעצרנו. עכשיו, כמו שקרה, בפעם האחרונה.
2: אז אתה אומר זה טוב לימין ולנתניהו? הנה אני עומד אפילו...
0: אני לא אמרתי שזה טוב.
2: אני שואל אותך עכשיו. לא, עכשיו אני
0: מתקדם. אז אני אומר לך, אני שואל, אני אומר את זה בצורה אחרת ממך. אני לא אומר שאנחנו עושים מהלכים מדיניים ביטחוניים לטובת בחירות או לטובת פוליטיקה. אני רק בא ואומר שכשראש ממשלה עומד על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל, העם הולך מאחוריו. את זה ראינו כבר לאורך כל 3 השנים האחרונות. הרי בסוף גנץ ואיזנקוט פרשו מהקבינט

0: והתרסקו, בגלל שהעם אמר להם, לא, אנחנו רוצים ניצחון, אנחנו רוצים שתמשיכו לתוך לבנון, שתמשיכו לחסל את חמאס.
1: ועכשיו אייזנקוט עולה, למרות שהוא בכלל נגד המלחמה עם איראן, ואומר שזה...
0: זה לא קשור, זה אירוע פנימי בתוכם שם, כי בסוף סוף גם השמאל, שהוא בדרך כלל פטי, הצליח להבין מי זה בנט.
2: למה? בנט אומר, אני הולך להיות הסיוט של איראן, אם אני עולה...
1: הוא הולך להיות הסיוט של
0: איראן. היה לו שנה לעשות את זה, היה לו שנה לעשות את זה, לא ראינו שהוא...
2: לא, עכשיו המצב השתנה, בנט, תקשיב, הם רועדים מפחד שם באיראן, אתה יודע, זה האיש שניצח את המגפה. הוא אומר, אני הולך להיות הסיוט של האייטולות. מה, זה...
1: הולך הסיוט של איראן. אוקיי.
2: של עמודת הספרים.
1: פילבר, בסוף, שנייה, אנחנו אין לנו פשוט לצערי היום הרבה, אבל תגיד, בסוף, שבוע נוראי לימין. אתה עשית סקר כבר השבוע?
0: כן, כן, כן. עוד לא עשיתי, אני לא יודע, אבל ברור, יש תקופות. אגב, אני כבר לפני חודש, אני חושב, זה התחיל ברגע שבעצם חיזבאללה התחיל לתקוף אותנו עם הרחפנים, ואנחנו היינו קצת, ידינו היו כבולות בגלל האמריקאים. שם התחילה התקופה הקשה לימין, וראינו את זה באמת, והימין היה מאוד, מאוד מאוכזב, מתוסכל, וגם טיפה אפילו נחלש, אבל הייתה לנו תקופה כזאת, התקופה הזאת הייתה בדיוק באפריל-מאי 2024, כשיצאנו מחאן יונס, רצינו להמשיך להיכנס לרפיח, לפילדלפי, לכל המקומות האלה, ואז קמלה האריס ואלה עצרו אותנו, והיו לנו עוד 100 חטופים בתוך עזה, והתסכול והציבור הישראלי היה מטורף, ואז אגב, אני תמיד מזכיר את זה, אני בא ואומר, הליכוד אז ירד אצלי בסקרים ל-25 מנדטים, אבל הוא חזר אחרי זה ל-36, אז זה לא... אגב,
1: מה יכול להרים אותו עכשיו? סתם מעניין אותי, זאת אומרת, אם עכשיו תהיה...
0: מה שדיברנו, זאת אומרת, בסוף, עכשיו צריך להבין גם, שנייה, יש איזה מין גישה ילדותית כזאת, שבאה ואומרת שאם מפלגה מסוימת יורדת, אז זה אומר שאוטומטית המנדטים שלה עוברים לגוש השני, לא. אנשים פשוט באים ואומרים, אני כרגע בהולד.
1: זו המחאה שלי.
0: כן, בדיוק. אני כרגע לא מצביע, אני כרגע לא יודע, אני מתלבט, אני יוצא מהמשחק. זה כאילו, אני תמיד ממשיל את זה ככה, זה כאילו תחשוב על משחק כדורגל 11, מול 11 שחקנים, ששני שחקנים יורדים כרגע מהמגרש, אומרים אנחנו בחדר הלבשה. זה משחקים 9 נגד 11, כן. זה לא אומר ששניים...
1: השאר פשוט בצד, אחר. הם לא במקום אחר, הם פשוט בצד.
0: כן, בדיוק.
2: וואי, אם הקמפיין של הליכוד, וזה גם כל הימין לדעתי, הופך מליגה משלהם, דונלד טראמפ וביבי נתניהו,
1: רק הוא יעמוד מול טראמפ.
2: וואו, תקשיב, זה חתיכת
1: מעבר.
2: וואו,
1: מנהיג חזק מול מנהיג רשע.
2: מומו מחייך, מחכך ידיים בהנאה.
1: בסוף הסיפור יהיה בעיניי הבחירות, לא משנה, ארצות הברית, לבנון, יהיה על הפנימי, יהיה על הגלי בערב מיארות, יהיה על הדיפ סטייט, יהיה על העולם הזה, על בגץ, זה מה שיהיה הבחירות.
2: אז אני לא באירוע, אני חושב איראן, טראמפ, חיילנו, דור הניצחון, דור האפס, לדעתי זה המלחמה.
0: לנו יש, אנחנו מדינה מטורפת, מופרעת, ש-12 שעות אחרי שירדו פה טילים איראנים, ו-12 שעות אחרי שהפסקת אש, אנשים הולכים לים. כאילו, שוכחים הכל ברגע אחד וחוזרים לשגרה.
1: אבל את גלי בערב מיארה לא שוכחים.
0: את זה לא, נכון. לכן אני אומר, אם תהיה
2: כרגע
0: הפסקת אש כפויה כזאת לכמה חודשים, כי טראמפ רוצה את זה ויכריח גם אותנו להיכנס לתוך האירוע הזה, אז באמת הנושאים ינדדו לנושאים של פנים, משילות, בית המשפט.
1: כן, וצריך לזכור שאת הדיפ סטייט הרבה יותר קשה לנצח מאת איראן, אז שיהיה בהצלחה. זה טוב להאמין בעיקרון המשוואה הזאת.
2: אולי ללכת להסכם איתם,
1: ניתן להם 300 מיליארד. שלמה מומו פילבר, אנליסט פוליטיקה. מתי הסקר שלך יוצא? חמישי?
0: לא יודע, עוד נראה.
2: אולי תדלג השבוע.
1: מה אתה מיואש?
2: תדלג השבוע, כך גשר.
0: כן, זהו, יש לי עניין, סתם, יש לי עניין אישי שיכול להיות שיעכב אותי בכלל בעניין.
1: מומו, תקשיב, אם אתה לא עושה סקר השבוע, הם רוקדים לך על הראש, הם אומרים מומו, בשבוע קשה לא עושה סקר.
2: תשאיר את המספרים כמו שהם, תקשיב.
0: אני כבר אומר לך שיש לי איזשהו אירוע אישי מחר, שבגללו אני לא בטוח שהוא מוכן לעשות, אבל זה לא קשור לכלום.
1: האירוע האישי הוא שלא בא לך לעשות סקר. טוב, סתם, מומו פילבר, תודה רבה.
2: אירוע אישי זה אני בוכה בחדר. אני בוכה במשרד, כמו ילדה. תודה.
1: מה נשאר? אחר הימין על 12. טוב, יאללה, אנחנו נצא להפסקה ולחזור.
2: נכון.
3: כאן אופל בלנס, אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי, רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית, רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין ובארבעה סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: המשכנתא לוחצת?
9: נטו מהפכה.
10: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
11: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
6: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, קאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם. מטבחי
5: השף, דקל קמילה.
6: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 086-81-0263.
8: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש, אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12-2 ברדיו דרום ותחזרו לחייך בביטחון.
9: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום.

0: הדרום, הלב של הדרום.
1: טוב, טוב, בוא נדבר עכשיו על התנודות והמפה, מפת המנדטים והסקרים, כי יש שם מהפך בגוש השמאל, בנט אפילו כבר אומר, העיקר להפיל את הממשלה הזאת, לא במילים האלה, אבל אני מוכן להיות מספר 2, רק להצטרף להפלת הממשלה הזאת. בוא נדבר עם היועץ האסטרטגי, מי שהיה יועץ ראש הממשלה נתניהו ובנט, משה קלוגהפט, בוקר טוב.
2: בוקר אור.
1: גם אתה מפרש את הדברים של בנט אני מבין שאני מדמם, יש מצב שאני לא יהיה ראש הגוש כבר, זה אפילו נראה ככה, אז אחבור ויהיה מספר 2 של
2: אייזנקוט. כן, אני חושב שזה פחות אחבור ויהיה, זה יותר סוף פעם כל יום שאתה קם בקמפיין, אתה מנסה להביא קולות ולא להבריח קולות, רצוי, ואני חושב שיש משהו שהגיע כבר לתחושה שזה מעצבן, שמתנהל קרב אך ורק בתוך הגוש על הרשות, ואני חושב שהוא בעיקר ניסה להגיד, חבר'ה, זה לא העניין, בואו נתמקד בדברים אחרים, כי אם הוא היה ממשיך ברעיונות להתעקש, אני צריך להוביל את הגוש, זה היה מחריף את המצב עוד יותר. אני חושב שזאת בעיקר המטרה, אם כי זה לא פותר את המצב הבעייתי שלו.
3: מה, המצב הבעייתי שלו זה רק כי הוא יצא מוקדם מדי, או שפשוט, כמו שאני חושב שכאן אנחנו אמרנו הרבה פעמים, בנט הוא, סליחה שאני אשתמש במילה קשה, אני מדבר על הפוליטית, אף צד לא אוהב את הבוגדים של הצד השני באמת. זאת אומרת, וברגע, ובנט בגד בימין, גם השמאל יודע את זה, שהוא עשה לו את מה שעשה לו, ברגע שיש מועמד יותר רציני, יותר טוב אייזנקוט, אז חנו אצלו תקופה, ועכשיו עוברים לאייזנקוט, זה הסיפור.
2: אני לא יודע אם זה בגלל הסיבה שאמרת, או בגלל סיבה אפילו יותר בסיסית, שהיא, תחשוב, בסוף אנשים מצבים הרבה פעמים כתוצאה מתחושת, לקבל תחושה טובה או לקבל תחושת השפלה, והדבר שהכי מבריח אנשים זה תחושה שקצת משפילים אותם. עכשיו, האמירה הבסיסית, גם אם היא נכונה, ככל שהיא נכונה, אתם מרכז שמאל, אתם שמאלנים, אתם רלביסטים, אתם קפלניסטים, לא יכולים להנהיג, אני יכול להנהיג בגלל שאני ימני.
3: פטרונות.
2: היא, ככל שהיא נכונה, יש בה משהו שהוא יוצר תחושה שהיא, אתם לא שווים, אתם לא יכולים. ובא אייזנקוט,
1: ובדרכו
2: הגמלונית, אומר, לא, זה בסדר, אפשר להיות ראש ממשלה גם בלי להיות ימני. הוא כמובן רוכב על התיקת המזרחי, אבל זה לא משנה. דווקא אני, מהרעיון באילנה דיין, אני לקחתי משם, בעיניי החלק הכי טוב, היה שהוא אמר, הצבעתי למפלגת העבודה, ככה בנון צ'לנט בשנות ה-80. בעצם הוא אמר, אני משלכם, כי אני חושב אין מה לעשות, אנשים מצביעים מרגש, גם אם זה נדמה שמצביעים משכל, מצביעים מרגש, וזה אני חושב שאייזנקוט פתר להם, שאני לא חייב להצביע למישהו שהוא אומר לי בפירוש, אני לא כמוך, אבל אתה לא יכול. אז אייזנקוט אומר להם, אני כן כמוכם, ואני כן יכול.
1: קלוגהפט, אתה הרי מרוקאי, אז אצל המרוקאים...
3: קלוגהפט זה מהרי הקלוגהפט, במרוקו.
1: לא, יש את הקטע של דיאלנה, אתה יודע, של משלנו או לא משלנו. זאת אומרת, אני מצטרף לכל מה שאמרתם, בסוף הבנט לא יורד להם בגרון כמשלנו. לפיד, גם עם הציבות של לפיד, זה משהו נטע זר כזה. עכשיו, אם הוא יביא לנו את הניצחון נגד הנורא מכל, הנתניהו והזימרים והעינון מגלים, יאללה, בסדר, נבלת הצפרדיה. אם הוא מתחיל לרדת, לרדת, לרדת, אני הולך עם האייזנקוט, אני מקבל אותו הרבה יותר כמשהו באמת שלם, אפילו גם משהו חדש, זה ברנד חדש, כאילו כמו מותג חדש שאנחנו כבר צריכים במדינה הזאת. הם גם כל כך מאכילים את עצמם בתסכולים, והם כבר לא יכולים לחיות פה וזה, ושפתאום המשהו החדש הזה, זה משהו בפרסום, זה פסיכולוגיה מאוד מאוד פשוטה. צריך משהו חדש, ולדעתי גם זה מאוד מאוד פוגע בבנט. בנט נשמע כמו הקשקשן ההוא של פעם, שרץ ומתאמץ יותר מדי, וגדי אייזנקוט בא יותר
3: נונשלנט,
1: נונשלנט בדיוק, עם פסון, עם זה, וזה פוגע בבנט מאוד. וגם בנט, עוד דבר קטן, סליחה,

0: שאני לוקח לך, הוא היה צריך את לפיד, לא, הוא היה צריך את לפיד, הוא צריך עוזר לצידו שיעזור לו, וגם זה בסוף נראה חלש, לעומת אייזנקוט שבא לבד, אני סומך על עצמי, סליחה.
1: אז ככה, קודם כל, לגבי חדש, בואו רגע נזכר, הקדנציה הנוכחית התחילה עם יאיר לפיד, מרב מיכאלי ובני גנץ בראשות המפלגות המשמעותיות של האופוזיציה. היא נגמרת עם גדי אייזנקוט, יאיר גולן ובנט כרגע. זאת אומרת, הנושא של החדש באופוזיציה הוא פשוט כמעט תנאי יסודי. יש את ליברמן, נכון? שהוא נשאר, אבל להחליף 3-4 ראשי מפלגות כשאתה אופוזיציה ואתה לכאורה אחרי 7 באוקטובר וכולי, זה, אני לחלוטין מסכים עם זה שיש פה צימון לחדש, הבעיה, ושים לב שהחדש הכי חדש הוא באמת אייזנקוט, ומה שזה אומר גם שיכול לבוא חדש יותר חדש, למרות שזה נראה כרגע מאוד רחוק. בעיניי החדש יותר חדש, וזה פרק נוסף לכל השיחה שלנו, הוא באמת מפלגת ימין, מה שכל הזמן מדברים, ימין ליברלי, ימין שאינו ליכוד, אבל אני יכול להגיד לכם שלי יש מחקר מהימים האחרונים ממש, שיותר מ-20% מהליכוד עברו להיות מתלבטים. הם לא עוברים לגוש השני, עוברים להיות מתלבטים. וזה אחד. ושתיים, גם הבוחרים של אייזנקוט, עם כל ההתלהבות, אין התלהבות. זאת אומרת, יש, הם פריחים. אני לא אגיד שאין התלהבות, אני אגיד שהם פריחים מאוד. זאת אומרת, אגב, מאוד הגיוני. הם היו אצל גנץ, הם עברו ללפיד, הם עברו לבנט, הם עוברים לאייזנקוט. אנחנו מבינים שחניון לא חייב להיות החניון האחרון כאן. ולכן, יש פה פתח למפלגת ימין שאינה ליכוד, לאור הרשימה של הליכוד ולאור
2: הרשימה תשתנה, אני מניח, אבל
0: של הליכוד,
2: של הליכוד תשתנה. נתניהו לא סתם מתעקש על עניין השריונים, הוא מבין את הבעיה הזאת, נראה לי, לא פחות מאיתנו, גם לא הזכרים. הוא מבין שאם הוא לא מביא 5-6 שמות, הוא בצרות.
0: 3 שריונים בכל הסירייה, זה עכשיו הדיבור.
1: אני מסכים איתך, אני לא בטוח שזה יספיק, ולו בגלל שיש אנשים מסוימים ש לא ירצו להצביע ליכוד, אבל ירצו להצביע ימין. זאת אומרת, ירצו להצביע אפילו לנתניהו כראש ממשלה, אבל כשעל המדף בסופר יש להם או ליכוד או בן גביר או סמוטריץ', הם אומרים, סליחה, אני רוצה עוד משהו.
2: כן, יש בעיה, אבל במפלגות האלה, קודם כל אנחנו, תחשיב, אנחנו 3.5 חודשים לפני בחירות, 4 חודשים. זה כבר מעט זמן להקים משהו, לצבור אנשים וכאלה. דבר שני, אתה יודע, מפלגה חדשה היא לא יכולה להגיע לקו הסיום על 4-5 מנדטים. היא צריכה להגיע עם 6-7, אחרת אנשים מרגישים שהם מסכנים את הקול שלהם והם לא מצביעים. זאת אומרת, זו מפלגה שתצטרך גם לצבור יותר מהמינימום, כי אחרת אנשים יגידו, מה, אני אלך להצביע עכשיו ללא יודע, לגילת ארדן, לאביבי, לוינטר, אני מפחד שהקול שלי ילך.
1: אמרת הכל, אני אבל לא מסכים שזה מעט זמן, אני חושב שיש זמן.
2: מתי זה צריך לקום?
1: לא, ברור שזה צריך לקום בימים הקרובים, ברור שבלו מסיבות שגם טכניות, לוגיסטיות, יש פה תהליך, הקמת מפלגה זה לא רק לצאת בסטיקר, זה תהליכים מאוד גדולים ותהליכי התמאה של קמפיין, ברור שהם צריכים לצאת בזמן הקרוב. אני חושב שאת השמות אתה אמרת וכולם מכירים את השמות, אבל תקשיב, יש בור שלפחות 10 מנדטים, שזה לא שהם לא ילכו להצביע, הם ילכו להצביע, אבל אם תיתן להם אופציה שתהיה להם טובה, אני חושב שזה אזור הפוטנציאל. זה לא אומר שמחר זה מה שארדן או וינטר מביאים, אבל הפוטנציאל הוא, זה לא הימים של הילד שקד או בנט או זה שהם היה כזה, אתה יודע, חיפשו במודיעין את השכונה עם הדתיים וככה ביחד עם שכונה בפתח תקווה וגבעת שמואל ביחד ישלימו ל3.5 מנדטים. אני חושב שיש פה קהל הרבה יותר משמעותי שאו היה בגוש של נתניהו ועבר כרגע לשוטט במרחבי אייטנקוט אבל לא רוצה ממשלה עם הערבים, או היה ליכוד אבל לא רוצה את הליכוד מכל מיני סיבות, וזה לא רק עניין של 5 שריונים. עכשיו, היה עוד נקודה שאני חוזר בשאלה ממש ארוכה שהייתה לכם, לגבי
2: של מי אגב?
1: לא, זה היה של פתחי,
0: יצא לי ככה.
1: לא, לא, לא, זה אם לי שואל שאלות מהם.

0: קליטות וקצרות.
1: כי אני נותן את הדעה שלי גם באמצע, ואתם לא תשנו אותי, כי זה אני, וזה האיכות שבי, ואני פרח בתוך כל
0: התקשורת. זהו, שאני מנסה להיזכר גם מה עשיתי להגיד, אבל אני מנסה זמן.
1: אז תעלה גם אחר.
0: כן, אז רגע, לא, אני אגיד, חשוב, כי דיברתם על הדימום של בנט. עכשיו אני אגיד לכם, אני בדקתי את זה כבר לפני, באמת לפני שנה, בתי גם דיברתי על זה בטלוויזיה בזמנו. שאלה מאוד פשוטה, שמחולקת לשניים. האם אתה תומך בנתניהו או בנט? אז זה היה כמעט טקו עם יתרון לבנט, ואז פשוט לקחנו את הבוחרים של בנט ובוחרים של נתניהו, ושאלנו את השאלה, האם אתה בוחר כי אתה רוצה שהוא יהיה ראש ממשלה, או אם אתה בוחר בגלל שזאת ברירת המחדל, אבל אינך תומך בו מלכתחילה. וזה היה תוצאות מרדימות, ששני שליש מהבוחרים של בנט לראשות ממשלה אמרו שהם אינם תומכים בו, אבל הם מצביעים לו כרגע. וזה היה באזור שאני חושב שהיה לו באותה תקופה בערך 24 מנדטים. מפה אתם מבינים ש-16 זה פוטנציאל ללכת, ושמונה באמת ראו בו מלכתחילה, וזה פחות יותר
2: מאשר. אתה רואה, אתה גם עושה סקרים, אתה רואה איזשהו דרך שאייזנקוט מצליח לנצח ולהרכיב ממשלה בלי המפלגות הערביות? כי כולם הבטיחו, עושה קודם שהם לא ישבו איתם. אני לא רואה את זה קורה.
0: לא, כאילו בלי החרדים גם, כמובן.
2: כן, ברור, בלי החרדים ובלי החרבים.
0: תראו, זה טרם קרה עד היום. צריך לזכור, כן? זה טרם קרה. כולל כמובן ממשלת בנט לפיד, וכולל, לא חווינו את זה עד היום. אני חושב שהדמוגרפיה של החרדים ושל הערבים, עם כל הכבוד, רק יותר גדלה, אז לחשוב שבדיוק עכשיו יהיה אפשר להקים בלעדיהם, אני חושב שיהיה מאוד מאוד קשה. ואני גם לא, אני זאת אומרת, לא רק שאני לא רואה מחקר שמראה את זה, אני חושב שבסוף כשליך שתקום או אופציה ימנית ליברלית או הליכוד יעשה את הספרינט הרגיל שלו בסוף, אני חושב שלהביא ל-61 מגוש השינוי ללא ערבים בכלל, נראה לי לא רואה סימני נפט לזה.
1: כן? שים לב לשאלה הקצרה, כן? קלוגפט, אוהבים.
2: משה קלוגפט, תודה רבה לך. תודה.
1: חברים, נזכיר לכם שוב, אנחנו עם פיננסים לישראל השבוע, שקוראת לכם, בעיקר אם לקחתם את ההלוואות המטורפות האלה, אני, מה שנקרא, נפגשתי עם אחת כזאת אתמול בבנק. אתה יודע, כל ההלוואות האלה לכל מטרה, המטרה היחידה זה
2: שפרג'ע
1: אותך. בעיקר לקחתם הלוואות מפה ומשם, פיננס בישראל אומרים, בואו תכנסו אותם תחת המשכנתא, שגם אותה נשפר לכם, ונחסוך לכם אלפי שקלים בחודש, ומאות אלפי שקלים במשכנתא עצמה. זה שווה בדיקה, כי הבדיקה אינה עולה כסף, אז תנצלו את זה. כוכבית 2005, באמת, בלי מקדמות, בלי תשלומים, בלי דברים שמתחרים למיניהם עושים, ואחר כך יש אכזבות וכו'.
2: רק אם מוכח חיסכון של 150 אלף שקל, בכלל מתחילים אתכם את התהליך, אז מה אכפת לכם? תקשרו כוכבית 2005, יבדקו את המשכנתא, יבדקו את ההלוואות, ומקסימום תחסכו המון כסף. נצא להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: ב-9 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תשים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
4: חפשו ישראכר טיימ אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
2: כללית
6: רוצה להוזיל את השלום המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
6: צריך כסף מתוך המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
10: המשכנתה לוחצת.
2: קבוצת פיננסים לישראל.
11: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
12: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתה? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: רדיו דרום.
13: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גד. שרון סיאני באולפן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני בין 3 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס, סדרות ישראל פולק 11 קריית גד. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס CO.
14: נו, תקליק כבר.
15: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום.
16: מה ששאלנו, סקר חדש שהגיע גם לטלפון שלי, נראה לי, אני לא בדקתי עוד, אבל נראה לי, בודק מפלגה חדשה של וינטר ואלת שקד.
17: ומה ניתן?
16: אסר, אסר, זה מה שעניתי. צריך להגיד בוקר סוער בגאה, בכביש, הפלג של הפלג בעצם, זה עוד יותר קיצוניים בפלג הירושלמי. חסמו את הכביש, המשטרה בתגובה אלימה מאוד לפי התמונות, ותגובת המשטרה מצחיקה קצת, כי שוב, אני רק שופט לפי הפגנות קפלן, אומרים, חבר'ה, לא ייתכן ש... רגע, אתה רוצה שאני אקריא את זה?
17: יש גם אפילו סינק לדעתי ששודר בחדשות 12 אתמול, שזה לא... איפה המשטרה? לא יכול להיות שיהיה מצב כזה
16: ש... לא, אבל יותר תגובת המשטרה יותר, כי היא אומרת ככה, גורמים במשטרה לתיעודים הקשים. יש מדרג של הפעלת כוח, זה תמיד נראה רע, לא ייתכן שבשעה כזו חוסמים ציר מרכזי, זה לא ייתכן, יש קווים אדומים, מדינת ישראל לא הפקר, נשאלת השאלה אם מדינת ישראל הייתה הפקר לפני זה, אבל
17: דעתנו היא להעיף מהכבישים את כל המפגינים.
16: חד משמעית, חד משמעית.
17: By all means.
16: אני רק לא סוב

0: ולטעם מעכשיו.
1: צביעות, כן.
0: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, מבחירי ש"ס, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי?
2: שלום וברכה, בוקר טוב.
0: שלום, שלום. אתה מסכים איתנו באופן כללי שמי שחוסם כביש צריך להעיף אותו כדי לאפשר לאזרחי ישראל להתנהל בצורה נורמלית?
2: קודם כל, באופן כללי אני מסכים איתכם ברוב הדברים, בשוטף, אז זה ודאי. אבל בואו נדבר רגע על המעצרים. אני, כשאני יוצא מהבית, רוצה לנסוע לחיפה, לנתניה, אני רוצה שהווייז ידייק לי בדיוק כמה זמן לוקח. אני לא רוצה לעמוד לא בפקקים ולא בהפגנות. אבל כשמשטרת ישראל באופן אקטיבי מאשרת הפגנות אלימות של הקפלניסטים, או שאר הפגנות במדינת ישראל, שבוע אחרי שבוע, ומנוהגת באיפוק מוחלט, ושלא יביאו לי איזה תמונה פעם ששוטר שגרר מישהו, אלא באופן, כהנחיה, נתנו להם להשתולל מה שהם רוצים, לסוף צמיגים באיילון, לחסום את המדינה יום אחרי יום, ונתב"ג, ובתי חולים, לא התחשבו באף אחד.
0: איתך.
2: ושמגיע לציבור החרדי, מתנהגים באלימות עבריינית, שאי אפשר להבין את זה מקצועית. יש כאן שתי מדינות.
0: אז מה צריך לעשות מעכשיו, חבר הכנסת מלכיאלי? בוא נגיד ככה, אני מסכים איתך, משטרת ישראל, כל הרשויות נהגו בהפקרות מוחלטת כשהיה מדובר בקפלן. אבל עכשיו מה אנחנו צריכים לעשות כמדינה? אנחנו צריכים לחכות עוד פעם להפגנות של קפלן, להתחיל מהם ואז לקבוע את הסטנדרט? או תסביר לי.
2: קודם כל כמדינה לקחת פושעים עבריינים שלוקחים וזורקים רימוני אלם על ילדים ועל נשים. תראה, יש לך הפגנה? אתה רוצה לפנות? משטרת ישראל יודעת איך לפנות. בצורה, לקחת אדם, לבעוט לו בראש, לפצוע זקנות וילדים אנחנו מכירים, לקרוא על אנשים מכנסיים, בצורה הכי, תעצום את העיניים.
0: יש לך ביקורת גם על מי ששלח את הילדים לכביש?
2: יש לי, אני, אתה יודע, אנחנו, ש"ס לא יצאנו להפגנות.
0: נכון.
2: רבותינו עוד לא הורו לנו. נכון. ואני אמרתי לך בדיוק שאני, גם אני נפגע, אני צריך לעמוד שעות בפקקים, אני לא באתי פה לקרוא לאנשים לצאת להפגנות. אם רבותינו יורו לנו לצאת להפגנות, אני אלך עם משפחתי וכל בחבריי, כן. אבל...
3: אז תתקבר רימוני אלם, אני לא אומר לבעוט בראש, אבל תתקבר רימוני אלם, כי ככה מפזרים הפגנות בכל העולם המערבי.
2: לא, לא, לא, לא.
0: מה זאת אומרת?
3: לא, בארץ לא פרזו ככה.
0: לא, אבל צריך...
2: זה לא ככה, זה בדיוק הנקודה, שמשטרת ישראל רועדת מהקפלניסטים ומערוץ 12 ו-13. היועמ"שית גיבתה אותם בהפקרות התמידית שלה, פעם אחרי פעם, איך אמרו, אין זה, הפגנה בלי הפרעה לסדר הציבורי אפקטיבית. אנחנו זוכרים את המילים האלה. פתאום כשזה מגיע לציבור חרדי, להתנהג באלימות שכזאת, אגב, זה לא פעם ראשונה. כולנו זוכרים שהיה איזה קבוצת מטורפים בבני ברק, שהתנהגו, לא יודע אם איזה חיה, לא זוכר מה היה. עכשיו, אתה יודע, אנחנו הראשונים שגינינו את זה, הם בכלל דיון. התקשר לי חבר מבני ברק, אמר לי, תראה עוד מעט המופע האימים של המשטרה, כנגד מי? כנגד אזרחים תמימים. אתה יודע מה קורה ברחוב בר אילן? מגיעים 10 אנשים, מפגינים על הרכבת הקלה, אז לא משנה. מכניסים זרנוקי מים לבתים של אנשים תמימים, לחנויות, מה זה הדבר הזה? כאילו משפרה שהם לא יודעים להתנהג בצורה נורמלית, תפנו את המקום, תביאו אנשים, ולכן אני, אגב, גם בן גביר, שסיפר שהוא שולט על המשטרה, ויודע לתת המחיות, איפה הוא נמצא?
0: לא, בג"ץ מנע ממנו, הוא לא יכול לעסוק בכלל בהפגנות, כי בג"ץ מנע
2: ממנו. לא, הוא אחרי כל הפגנה מגיע למקום, ויודע לצעוק על מסתרים. איפה שקרה לחרדים? מה קרה?
1: טוב, כי המדינה, רגע, שנייה, מלכיאלי, זה לא המשטרה ולא השוטרים והשוטרות שלנו אשמים. המדינה, בתקופת הרפורמה, כל הדיפ סטייט הראה כמה הוא שולט במדינה הזאת, עמי אשד, כל הדבר הזה. אבל רגע, מלכיאלי, שנייה, תן לי רק לסיים את המשפט. אבל אני בחיים לא יעמוד לצד מפגינים שחוסמים את גאה ותוקעים מדינה שלמה שצריכה ללכת לעבודה וזה. ואני גם אגיד משהו הכי גזעני שאתה תשמע ואתה תגיד לי עכשיו, וזה מריש לו. לא, אני אגיד. החרדים מסוגלים מבחינה אופרטיבית להוציא להפגנות אנשים יותר בקלות מה, נקרא לזה, הציבור הרחב. בסדר? הייתי מאוד עדין. לכן, הייתי מאוד עדין. לכן, אני בעד השוטרים והשוטרות, ושיפגינו, ושיפזרו אתכם עם רימוני אלם.
2: להתעלל בזקנות?
1: לא להתעלל בזקנות, אל תעשה ממני. אתה לא מכבד זקנות יותר ממני. אבל מצד שני,
2: לא תקפתי אותך.
1: הכל טוב.
2: אם אתה מצדיק אלימות משטרתית, תלך לראות מה הם עושים בירושלים, בבני ברק.
1: אתה בעצם זה שאתה אומר את זה, אתה הופך אותי לכזה, אז בוא נירגע.
3: לא, אני לא אמרתי, זה כמו שאני לא אגיד שאתה רוצה שחיילים ימותו כי אתה לא מתגייס, אני לא אלך לשם. לא, לא, אני אומר חרדים, אבל אני אומר בגדול אנחנו עם המשטרה תפזרו את ההפגנות האלה.
2: אם אין המשטרה של קפלן או שלנו?
3: לא, לא, שלנו. שלנו, עכשיו כל פעם אנחנו נהיה בעד.
0: רגע, אבל הוא צודק, יש שתי משטרות, מה עושים?
2: אתה בעד המשטרה שנכנסת לשכונות שיש ילדים שהולכים לבתי הספר וזורקים עליהם רימוני הלם, אתה בעד הדבר הזה?
3: לא, אני, זה הגדרה מאוד מסוימת. אני בגאה, אני מדבר על האירוע עכשיו, בגאה, אתם לא יכולים לחסום את גאה לשעות. אתה יכול כמה דקות ולפזר איך שצריך, זה הכל.
2: לא, אבל אין פה כללים, כמה דקות כן, כמה דקות לא. יש, מה עושים כשיש, לא, איפה הסרגל נמצא? מ-5 דקות כן, 8 דקות לא, אין כזה סרגל. איפה הסרגל נמצא?
3: אני אומר לך איפה.
2: תחטוף מכות. אתה קפלניסט? ברוך הבא. אני, זה הסרגל, אנחנו, בוא נוזע על האמת.
0: אנחנו, אני, אני גם רוצה, אני באופן כללי, כאילו, אני בטבעי עם פתחי, אני רק לא מוכן שהדין יתחיל איפה שרוצים, זה כמו תהליגות לי בעניין הרגע, הפרה. נכון, וזאת הבעיה, ואנחנו במלכות פה כרגע. מלכיאלי, רגע, מלכיאלי, שנייה, אנחנו במלכות, כי כרגע מה שאנחנו, כדי לתמוך בך, וקונית במהות אני תומך בך כי יש בו באמת שתי משטרות ומדינת אפרטייד, אני צריך לדפוק את עם ישראל, ולדפוק את עם ישראל בהפגנות האלה כל שבוע, כל שבוע, זה לא ייתכן.
2: ברור זה לא ייתכן, ולכן לא ייתכן שהמשטרה תופסת אנשים, בודקת קודם כל מה תעודת זהות שלו, ואם הוא חרדי
0: אז מה צריכה לעשות המשטרה לדעתך? מה צריכה לעשות המשטרה לדעתך? כשהיא מקבלת הרי גם זה היה הפגנה בהפתעה אפילו היום, כי זה אפילו לא הודיעו שיהיה בערב
2: מה זה רלוונטי?
0: לא, אני שואל, מה צריכה לעשות המשטרה בעיניך? אתה מונית
2: מיכאל,
0: אתה מכיר את זה? מונית, סרג'ו, מונית, אתה מונית עכשיו לשר לביטחון לאומי, אתה מקבל הודעה 10 בבוקר אירוע כזה, מה אתה עושה?
2: אז קודם כל אני קורא למפכ"ל ולראשי המחוזות, ואני רוצה לקבל מה מדיניות המשטרה בפיזור הפגנות ללא קשר לצבע עור.
0: אז תעשה את זה בלי קשר, אתה לא צריך להיות השר, תדרוש עכשיו לקבל.
2: אבל אני באמת דורש מהמפכ"ל לתת תשובות איך יכול להיות שהמשטרה,
3: אז בוא נשאל אותך אחרת,
2: התנהגו בצורה אלימה שכל כך.
3: מיכאל, בוא נשאל אותך אחרת, חבר כנסת מלכיאלי, סליחה, כמה דקות באופן סביר אצלך בראש, באמת תענה לי, הפגנה כזאת יכולה להתקיים והיא גם מעבירה מסר, אבל היא גם לא דופקת את כל עשרות אלפי או מאות אלפי הישראלים שצריכים להגיע לעבודה?
2: תשובה מאוד מדויקת.
3: כמה דקות?
2: או אפילו לא דקן או 12 שעות. דין אחד לכל מדינת ישראל. זה, אני לא רוצה להיכנס עכשיו למלכוד, כמה דקות כן, כמה דקות לא. כי אם אסור, אז אסור. ואם מותר,
3: אבל אנחנו לא שמה כרגע. אנחנו היום בפתרון.
2: אני שמה. לא, אני שמה. אתה יודע למה? כי לנו אמרו שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. אז אותם עבריינים שאמרו את המשפטים האלה, שהסבור לנו מה הכוונה האפקטיבית. מה זה? 5 דקות לסגור את
3: זה. ואם יגידו לך, סליחה, ואם יגידו לך, וזה לא, סתם. היו כל כך הרבה הפגנות קפלן שחלקם באמת חסמו לשעות ארוכות וליל גלנט וכל הדבר הזה.
2: שבוע אחרי שבוע.
3: רגע, אבל מכיאלי, למה אני לא מצליח להגיד משפט בלי שאתה תתחיל? רגע, שנייה. אם יגידו לך, רוב ההפגנות בבקרים, כשאנשים נוסעים לעבודה וזה וזה, פוזרו בזמן, לא סביר, כן? אבל של חצי שעה. זה יעשה לך משהו או שזה לא מעניין אותך? אתה עונה לך.
2: כן, כן, כן. זה יעשה לי מאוד מאוד. אני שואל. אם יהיה אחידות, אם תהיה אחידות, כן.
0: אם אפשר שהחידות לא תתחיל בחרדים,
2: משטרת ישראל מול הכנסת כשהגיעו 12 מפגינים פנסיונרים, סגרו לנו פה את הרחובות לכניסה לכנסת, לא בעבודות ענקיות שעשרה אנשים הגיעו וסגרו. מעניין אם הם מגיעים 100 חרדים, מה היה קורה?
0: זה
2: הנושא היחיד שעליו צריך לדבר.
0: אתה צודק, אבל מה לעשות, זו המציאות פה, מדינת אפרטהייד. לא, צריך להגיד, אתם בשלטון, את מדינת אפרטהייד אתם אפשרים.
2: אנחנו לא בשלטון, זה לא נכון, סליחה, אנחנו לא בשלטון. לא בשלטון, יש כנופיה שהשתלטה על מערכות השלטון, הפכה את הממשלה לאיזשהו ועדת קישוט, או איך זה נקרא, ועדה ממליצה, ויש מגד שמחית...
0: אז אתה קורא לבוחרים שלכם בעצם, אם יהיו בחירות בעוד 3.5 חודשים, לצאת להצביע לוועדת קישוט או לא?
2: התשובה היא מאוד פשוטה, אם תיתנו לנו יותר כוח, אז הרבה חוקים טובים, כמו פיצול היועמ"שית, או חוקים טובים, שהממשלה מקדמת, ימשיכו לקדם, בעזרת השם, על מנת לא להגביל כוח של אף אחד, אלא להחזיר את הדמוקרטיה.
3: מה זאת אומרת אתם לא בשלטון? אתם, כל הציבור שלך לא עושה צבא, על מה אתה מדבר?
0: זה שעס, זה שעס.
3: לא, לא משנה, רגע.
2: החרדים
3: שנייה, אנחנו בנושא של חרדים שחוסמים, חרדים שיורדים לחסום על עריקים, רגע שנייה תן לי לסיים בבקשה, תן לי בבקשה לסיים, חרדים שיורדים לחסום על עריקים שתופסים אותם במשטרה הצבאית, זה על הצבא, והציבור הזה בגלל שהוא בשלטון הוא לא מתגייס.
2: בשביל זה אני פה לתקן אותך, אנחנו הלכנו להגן על אותם אנשים שנעצרו באבון לימוד תורה. עכשיו צריך להבין, אנחנו לא ציבור שפורע חוק, אנחנו ציבור שרצינו חוק. אותה כנופיה שהשתלטה על מוסדות המדינה לא נותנת לקדם חוק המדינה, מהסיבה שרוצים שאני ומי שגם אתה בערוץ שלך מייצג נהיה באופוזיציה.

0: החברה היא שאסור לעצור אדם בעוון לימוד תורה. מדינות אחרות, בתקופות אחרות אסור, לצערנו גם במדינת היהודים. ואת זה למשל בציונות הדתית לא מבינים. הם מתנגדים
1: לחוק המעונות. להגיד אנחנו לא בממשלה, אנחנו לא שולטים,
2: אתה מסכים זה לא? אתה מסכים שבגץ קובע פה די הכל?
0: תראה, אני יכול לשחק אותה אבו עלי שאנחנו פה ממשלה ושולטת, אבל בוא ניכנס לחדר לא בזמן ראיון, ואני אספר לך את מגבלות הממשלה, את מגבלות הכל. אם אתה יודע, אז על מה, איזה
1: משלטון תורה, בשלוש שנים האחרונות גם יכל לחמוק מגיוס ומסכנת חיים וזה בקלות מאוד, בגלל שהוא גם בממשלה. זאת גם האמת. זה בגלל שאין חוק. זה לא רק.
0: אותו אדם שלא לומד תורה, החוק של מפלגות החרדיות הגישו לממשלה שנפסל, אנחנו רק על מי שתורתו אומנותו. אנחנו קוראים לזה חוק הסדרת מעמד לומדי התורה. זה צריך להצמד
1: לכותל.
2: ולא לומדי התורה, אתם קוראים להם להתגייס כמובן.
1: שס, כן.
2: שנייה, אני שואל. מלכירי?
1: ירן?
0: כן.
2: שאלתי, ואלה שלא לומדים תורה, אתה תומך בחוק הגיוס וקורא למי שלא לומד תורה להתגייס.
0: אני תומך בהסדרת מעמדם של לומדי התורה.
2: לא, זה אני יודע, זה הבנתי. אבל נניח מי שלא לומד תורה...
0: אז יש, אנחנו ציבור שומר חוק מדינת ישראל, ולצערנו החוק היום, שזה המשטרה וכו', הם פועלים באוף...
2: לא, לא הבנתי, אבל רגע, שנייה, אמרת נכון, אני איתך אגב, אני חושב שמי לומד תורה אסור לגעת בו, אבל מי שלא לומד תורה.
0: אז אין עליו חוק, לא הגשנו חוק.
2: שלח לי פעם. והוא צריך? להתגייס?
0: יש חוק, אני נצמד לחוק, תיקה את החוק,
2: אתם לא יכולים להגיד את זה אפילו?
1: שלח לי...
0: זה שאני יכול להגיד, אבל אני לא צריך לחזור כל דבר פשוט...
2: שלח לי... רגע, פתחיס, אבל למה זה כזה קשה להגיד את זה? כאילו, מי שלא לומד צריך להתגייס.
1: שלח לי מאזין שאפילו דרי לא אומר את זה. שלח לי, אפילו דרי לא אומר את זה.
2: למה אתה נותן לי שנייה להוציא ממנו את מה שאני מנסה רגע?
1: כבר ארבע שניות עשית.
2: כן, נכון, תן לי שנייה, תעצור רגע.
0: אני יכול להגיד? אני אגיד את הדבר האמיתי. יש חוק, וכל אחד, גם אנחנו, מחויבים לחוק. אין על זה דיון.
2: שמה אומר?
0: עכשיו, אנחנו במשך 70 שנה היה הסדרה בין משרד הביטחון, אקה...
2: ומי שלא למד לא הלך, עכשיו צריך ללכת?
0: יש חוק. אנחנו הגענו, אנחנו הלכנו להגן על מי שלומד תורה. אנחנו חושבים שאדם שלומד תורה,
1: אז הוא שואל אותך קהל שלא לומד תורה. כבר שעה שואל אותך.
0: אז הוא לא מגן על עם ישראל. מי שמגן על עם ישראל, זה מי שתורתו אומנותו.
1: אז הוא צריך ללכת להתגייס? זה משוואה פשוטה, הוא צריך ללכת להתגייס?
0: יש חוק! אני לא צריך לחזור...
1: למה אתה
0: לא
1: מסוגל להגיד את המשפט הזה? זה משפט מאוד...
0: אני מסוגל, אני אומר יותר מזה. אני אומר לך, יש חוק שכולם שווים בפני החוק. אז אני חוזר, יש חוק שכולם שווים בפני החוק.
2: והבקשה
0: שלנו על אותם אנשים שלומדי תורה.
2: טוב, לומדי תורה אני מסכים איתך. יאללה, מיכאל מלכיאל עם חירי ש"ס. אגב, יפה ש"ס לא עושים, לא פוגעים בעם ישראל ככה ויוצאים לחסום את הכבישים. כל הכבוד לרבני ש"ס. תודה רבה לך, מיכאל מלכיאל.
1: תודה.
2: יאללה, נצא להפסקה ונחזור.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
5: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
8: זה הכל בשבילך,
7: כפוף לתקנון ולפני המבצע.
5: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
9: יש לכם פלייקארד?

0: אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס בגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: המשכנתא לוחצת?
3: צד פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: אז לאן בקיץ הזה?
5: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
4: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
5: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
6: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
5: יאללה, קאנטרי.
6: כפוף התקנון.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
8: אופטיקל סנטר.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.

0: לך זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: כן, עכשיו נעזור לכל מי שרוצה גם לחסוך במשכנתא, וגם יש את מחלקת מסורבים. אתה מכיר אנשים טובים עם נכסים, עם מזכורות וזה, אבל הבנק אומר להם לא.
3: אני קורא להם מחלקת מנסים לבד.
2: מנסים לבד. בוא נגיד בוקר טוב לאמיר מפיננסים לישראל. בוקר טוב.
4: שלום, בוקר אור גם לכם.
2: בוקר אור, ונגיד גם בוקר טוב ללקוחה של פיננסים אלה רביבו.
5: נכון, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, איזה קול נחמד. מאיפה את, אלה?
5: אני מגן יבנה.
3: אחלה גן יבנה. ומהסיפור שלך אני מבין שאת בהתחלה ניסית מול הבנק לבד, נכון?
5: נכון. ניסיתי לבד ולא הלך. ואני בן אדם מאוד ישר וטוב והכל. ופניתי לחברה של אמיר, חברת פיננסים. זה... וקיבלתי שם שירות, חבל על הזמן.
3: זה השירות אנחנו בטוחים, כי אנחנו מכירים את אמיר.
5: לא.
3: אבל, כן. אבל רק אני רוצה להגיד, בסיפור שלך יש עוד אלמנט, שיש אנשים שאומרים, אם יש לנו קצת בעיות כלכליות, או אם אנחנו יש לנו איזה בעיות שהיו בעבר עם הבנק, אז הבנק קל לו יותר להגיד לנו לא, נכון? בעצם כמו שהוא אמר לך.
5: כן, הבנק רואה מספרים, הוא לא רואה את הבן אדם עצמו, וזו בעיה רצינית. בשפות פיננסים שהם ראו אותי כלקוחה, קודם כל ראו אותי באופן אישי, והצוות שלהם והיחס שלהם והבית איפה שאתה נמצא, אתה נכנס אליהם המשרד, אתה מרגיש את הבית שאיך שהם חושבים עליך.
2: הלוואי והבית שלי היה ככה, אין הרגשה כזאת בבית. כן. זה הרבה יותר מהרגשה
5: לא,
2: טובה.
5: לא, יש הרגשה טובה, הרגשה טובה. הם זמינים עבורך כל הזמן והם עושים את הדברים בצורה אמינה. זה לא... טוב. שהם אומרים לך אוקיי וזה לא אפשרי.
3: אלא תראי, אנחנו באמת מאמינים בקטע, מאמינים בקטע של לראות אנשים, אבל אנחנו רוצים גם להבין את המספרים, כי הרבה פעמים מה שמדבר לאנשים זה המספרים. אז נגיד לך תודה רבה, אלא, ושמחים שעברת חוויה כזאת, ובוא נדבר עם אמיר. אמיר, תן לנו את המספרים קצת של אלא ואיך זה עבד.
4: בעצם בתיק הספציפי הזה הגיע אלינו אלא ובעלה, והבקשה שלהם הייתה, אנחנו רוצים לעזור לבן שלנו עם און עצמי, הוא זכה בדירה במחירים המשתכן, אסור לפספס עסקה כזו, ואנחנו חייבים לעזור לו. והם שיקפו גם שהם פנו לבנק, ששם התנהל החשבון שלהם כבר 20 שנה, והבנק הזה סירב להם. עכשיו, הכי קל זה ללכת לכל מיני גופים חוץ-בנקאיים, והמון אנשים מגיעים אלינו עם הלוואות בגופים חוץ-בנקאיים, וזה, סליחה על השפת רחוב, זה אלוהים ישמור. אז לפני שרצים לגופים חוץ-בנקאיים, חייבים להתעקש, והצלחנו להשיג להם כסף גם לטובת איחוד הלוואות, וגם לטובת עון עצמי לבן מאות אלפי שקלים שיעזרו לו, ועדיין הצלחנו לייצר להם הוזלה בהחזרים החודשיים. אז המסר שלנו לכל מי שחושב שהבנק שם עליו אות קין, וגם שחזרו לו צ'קים ועיקולים והוצאות לפועל, זה בסדר, שווה וכדאי לנסות, ולא מיד לרוץ לגופים חוץ בנקאיים.
2: כי לקבוצת פיננסים, יש לכם כוח מול הבנקים, אתם באים עם 50 קלסרים, ואומרים, אתם רוצים את העסקאות, אנחנו צריכים שתעזרו לכל מי שאפשר פה.
3: רוצים לקבל את ה-50 תיקים, בואו תתיק בתיק הזה, מה שאתם בדרך כלל אומרים לא, תתגמשו, נכון?
4: נכון מאוד, ומכאן, כשאנחנו מצליחים, אז זה בזכות הכוח הקנייה והידע הזה. אני שמח שצלחנו לעזור, כי כשאימא מבקשת לעזור לבן שלה,
2: אז מה זה, לקנות במחיר למשתכן זה משנה חיים של המשפחה, מה זאת אומרת, זה לא סתם להרים בר מצווה, זה משהו...
4: זה הפריע לה יותר מאשר ההלוואות שהיא רצתה לאחד, איך אני עוזרת לבן, אז איך אפשר להישאר עדיף לבקשה כזו? אני שמח ואני מקווה שהשידור של היום באמת יעזור ויעיר אור להרבה מאזינים שלכם.
3: צריך להגיד, לא מניסיון, אולי קצת מניסיון, יש אתכם אנשים שעבדו בבנקים האלה, זאת אומרת, מכירים את כל השיטות, נכון, יודעים בדיוק איך לעבוד מול הבנק.
4: באמת, מניסיון אישי, מה לא מניסיון אישי?
3: אמרתי מניסיון אישי, אבל ניסיתי להסתיר את זה. אמיר, מנסים להסתיר את זה לפעמים.
2: כמה הוא חייב?
3: כמה הוא חייב לאמיר? טוב, אמיר, אז נזכיר, אתם מתקשרים כוכבית 2005, פיננסים לישראל, לפני שמתחילים אחד את התהליך, בודקים לכם את ההלוואות, את המשכנתא, רואים מה אפשר לעשות. אם הוכח חיסכון של מעל 50,000 שקלים, הם מתחילים איתכם את התהליך.
2: אם תרצו.
3: אם תרצו, כמובן. תתקשרו כוכבית 2005, תנו קצת פרטים, מקסימום תחסכו המון כסף או תקצרו עצמאות המשכנתה, התאחדות ההלוואות, כוכבית 2005. אמיר, תודה רבה לך.
6: תודה.
4: תודה לכם, ביי חברים, ביי ביי.
3: כן, אנחנו...
6: כמה אתה חייב?
3: עד מתי התוכנית? אנחנו נצא לפינת מונדיאל קצרה ועוד מעט נמשיך.
7: ועכשיו
8: מבזק מונדיאל,
7: כל התוצאות,
8: כל המשחקים
7: וכל מה שחייבים לדעת
8: בחסות?
7: איזה יכולות!
9: לקבוצה שלכם יש פורד?
10: לנו יש פורד על כל השאר.
9: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה.
10: פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
11: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הלילה בשעה 10 יצא לדרך הטורניר עם משחק הפתיחה שיפגיש את מקסיקו המארחת עם דרום אפריקה. הוא יתקיים באצטדיון האצטקה המפורסם, שיהפוך לראשון לארח שלושה משחקי פתיחה. האצטקה עבר שיפוץ נרחב בעלות של כ-150 מיליון דולרים ומכיל קצת יותר מ-83,000 מושבים. הוא זכור לרבים מרגעים היסטוריים כמו הגביע השלישי של פלה ושער יד האלוהים של מרדונה. זאת תהיה הפעם השנייה שמקסיקו ודרום אפריקה ייפגשו במשחק הפתיחה של המונדיאל, אחרי שעשו זאת במונדיאל 2010, אז התוצאה הייתה תיקו אחת. מבט על ההיסטוריה עשוי לתת רמז לקראת המשחק הראשון. בשתי הפעמים הקודמות בהן נבחרת מקסיקו עירכה את המונדיאל, היא רשמה את הישגי השיא שלה עם ההפלה לרבע הגמר, ובנוסף, חשוב לזכור שרק פעם אחת בלבד קרה שנבחרת מארחת הפסידה את משחק הפתיחה, וזה קרה במונדיאל הקודם, כשקטר הפסידה 0-2 לאקוודור. נבחרת דרום אפריקה לעומת זאת מעולם לא הצליחה לעבור את שלב הבתים, והיא תשתתף במונדיאל לראשונה מאז 2010, כשהשתתפה כמארחת. למעשה, זאת הפעם הראשונה שהבפנה בפנה הצליחו להפיל לטורניר דרך המוקדמות בזכות עצמם מאז מונדיאל 2002. עד כאן להפעם, נשתמע במה.

0: מבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל. בחסות.
2: זכיתי ביוחננוף. קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף.
3: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר ובגדול.
4: כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
6: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
8: כפוף לתקנון.
6: רוצה להוזיל את השלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
10: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם.

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים.
1: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים. רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
10: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם איש פרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם איש פרו פלנט באר שבע.
12: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
13: קניתי באפס בסטנדרט של אפס.
12: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדל"ן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדל"ן ומכירים היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה, ועכשיו דווקא בשלב הביצוע אתה נתקל בקושי.

0: קבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: נו, תקליק כבר.
3: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
4: אחים וזמרי באה.
5: אני שונא את המונדיאל הזה.
6: בוא'נה, ראיתי עכשיו את התקציר של
5: צרפת הזה.
6: של מסי?
5: לא,
6: ראיתי את הגולים? תקשיב,
5: אני רוצה להגיד לך משהו על מסי.
6: מה?
5: לא יכול להיות שיהיה מונדיאל ואריה גולן יעדכן אותי שמסי יפגיע שלושה.
6: מה זאת אומרת?
5: כאילו, זה משחק בארבע בבוקר, אני לא אקום בשלוש בבוקר, ארבע בבוקר לראות גם את מסי, אוקיי?
6: הוא יעדכן אותך?
5: ועכשיו אני צריך לשמוע שהצבי סלטון מעדכן אותי על השדר החדשות שלי.
6: אין לי מושג מה אתה מדבר, על רשת ב'?
5: כן, פתאום שמעתי רשת ב', שמעתי קצת קלמן.
6: גם פה בגלי ישראל מעדכנים שמסי.
5: כן, גם פה אני צריך עכשיו שבתל בנימין תעדכן אותי לזה שמסי יפגיע שלושה גולים. אני רוצה שזה יהיה שעות נורמלית. ואני מבחינתי, אם זה לא יצא שעות נורמליות בכל העולם, אז שישחקו פעם. ישחקו פעם אחת לאלה ופעם אחת לאלה.
6: ישבתי, ראיתי את התקציר עכשיו, שני גולים פלייסטיישן, מטורפים מרחוק.
5: כן, נגד מי הם שיחקו? נבחרת שידת...
6: שידת אלג'יריה.
5: שידת
6: אלג'יריה צפון.
5: אלג'יריה צפון.
6: לא, מטורף, תקשיב, השחקן הזה בלתי נגמר, מה זה?
5: בלתי נגמר, וואי, בוא ניתן פרשנות על מסי, איזה שחקן זה?
6: אני תמיד זוכר שהילד הזה לקח הורמון של גדילה. ילד...
5: קלישאה של כתבות ספורט אתה, יואו!
6: לא, לא, מדהים.
5: זה קצת זריקות.
6: זה האושר היחיד שיש לנו בחיים.
5: אבל זה לא אושר. אושר לא חוגגים בחמש בבוקר.
6: זה שהזכות לראות את מסי, כמו שחנן בן ארי אומר, זה האושר שלך.
5: בוא, חנן בן ארי...
6: מה אתה רוצה?
5: חנן בן ארי כתב הרבה דברים שעכשיו אני לא בטוח...
6: זה אפס אני.
5: לא משנה.
6: לא, זה באמת הזכות, אחי. זה הדור שלנו, של ה...
5: די, די.
6: של הברסה, של המצווה, עוד... לא, די, אל תחלקלי.
5: לא, המונדיאל לא כיף, תודה.
6: נכון, תשמע, היום...
5: גם אני לא רוצה משחקים כאילו, של עכשיו של כאילו, צרפת נגד טוניזיה בניו ג'רזי.
6: כן, זה הבעיה.
5: זה לא נשמע טוב בניו ג'רזי.
6: אין אווירה ביציים.
5: תן לי, אפילו מדינות שאני שונא, צרפת, צפרד, מדינות כדורגל. עכשיו שהם משחקים לי ליד גשר ברוקלין.
6: אווירת בייסבול,
5: כן. מה עכשיו אני...
6: נכון, זה אתה צודק.
5: כמה הבקיע הפיצ'ר, אתה מבין? כל האמריקאים זה ככה, כמה הבקיע הקוטר.
6: אין אווירה, נכון. קהל גם, לא יודע, זה משהו.
5: אתה יודע שיש ארבע מדינות שטראמפ לא יישאר להם להביא קהל, כי כולם מאגרים.
6: באמת?
5: כן.
6: לא, לא יודע.
5: סנגל אתמול נניח, אסור היה להביא קהל מבחוץ.
6: חכה שנגיע לאונטריו, קנדה. כל מיני כאלה.
5: שחקים ליד לייק.
6: מה שמדהים זה שאם אתה, אם אתה ניו ג'רזי, אם אתה תלך לניו ג'רזיאי הסביר,
5: לא יודע מה זה האירוע.
6: מעניין אותו עכשיו קולג' בסקטבול בנות.
5: הוא חושב שזה מצעד לכבוד איזה עם.
6: כן, יש פה כל מיני צבעוניים, לא יודע מה זה.
5: מה זה, מצעד
6: הקונטיננטלי? למה משטרת ההגירה לא תופסת את כל הברזילאים שיש פה?
5: איפה אייס שצריך אותם?
6: טוב, חברים, נזכיר לכם.
5: גירשו שחקן מסנגל אתמול, חשבו שהוא מובינג.
6: וואלה. יכול לעצור את הדיווח? תודה. עכשיו אנחנו נזכיר לכם ונדבר על תושבי הצפון. אם נפגעתם כתוצאה מהמלחמה או פוטרתם או העסק שלכם נפגע, מערך מיצוי הזכויות של פתחון לב פועל למען תושבי הצפון, וזה ללא עלות. הוא מציע לכם ליווי מקצועי עד למימוש הזכויות המגיעות לכם בפועל. נצלו את זה, חייגו עכשיו כוכבית 5068 ומומחה מטעם הארגון יחזור אליכם ויסייע לכם, שוב ללא עלות. כוכבית 5068, פתחון לב איתכם עד למימוש הזכות במימון הפדרציה היהודית של שיקגו.
5: אוקיי.
6: כן. איזה שיר. שיר כיפי, זה מרגיע. תרים קצת.
5: מה זה נשמע כמו אבל...
7: קפצת לי כשהחלף תמונת פרופיל. אה, שיר כזה.
6: לא מוצא תמילים.
5: זה נג'ינס, לא? זה קודם, נכון? הוא קנדריק. נג'ינס.
6: עוד מעט מגיע, אני לא יודע אם נספיק לסולו גיטרה.
5: אתה יכול להריץ קצת?
6: לא, לא, אל תריץ. הוא יריץ לך. יאללה, סיימנו.
5: ביי.
6: ביי.

0: אוזניי, אבל מרגיש לי שזה קיץ', אז כותב, קולטת כמה זמן עבר מהתיכון, וואי וואי, בא לי לומר, קשה לי שבור.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: המשכנתא לוחצת?
7: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
8: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
9: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
10: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
11: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: רוצה לקצר במספר שנים את המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
13: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
3: רוצה להוזיל את תשלום המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
14: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב-5 שקלים ו-90. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
15: עם ישראל עושה חשבון טוב חיסכון.
3: צריך כסף מתוך המשכנתא? קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
16: קרנבל החשמל יש רק

0: חשמליים מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?
3: מיד לך. קצת החדשות הקצר.
1: בחצי היורם. בחצי היורם.
4: יורם סוויסה. סוויסה.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
7: על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו, כש... יש
8: ענק יאו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל תידרש לנסיגה מלאה מלבנון תוך חודשיים, כך דווח בעיתון השרקלאוסט. לפי מקור המקורב לארגוני הטרור בלבנון, חיזבאללה ואמל, המשטר האיראני הבטיח לחיזבאללה כי לאחר חתימת ההסכם הראשוני בין איראן לארצות הברית ביום שישי הקרוב, ישראל תצטרך להתחיל לסגת בהדרגה מלבנון ותשלים את הנסיגה סופית לפני מועד חתימת הסכם הגרעין עם איראן, כאמור, בתוך המסגרת של 60 הימים. המקור הוסיף כי טהרן הבטיחה שלא תחתום על הסכם הגרעין עם וושינגטון עם הנסיגה הישראלית מלבנון לא תושלם בירושלים טרם הגיבו לפרטים. לאחר שחסמו הבוקר את כביש 4 ויצרו מהומות, הפלג החרדי קיצוני מאיים, נאבק שוב בקרוב. בכיר בפלג החרדי הירושלמי הקיצוני אומר לכתב היום יעקב הרשקוביץ, מדובר בצעד ראשון בלבד, סדר פעולות נוספות מתוכננות בטווח הקרוב ממש. התפתחות בחקירת השר אלי כהן בפרשת מתן הדרכונים הדיפלומטיים. המשטרה הודיעה כי החקירה שהחלה בשנת 2024 הושלמה, ופרטה מי הדמויות להן הוענקו הדרכונים משיקולים לא ענייניים. בין היתר, לבנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, לראש המועצה האזורית בנימין ולראש עיריית דימונה. שר החוץ לשעבר אלי כהן ובכירים במשרדו נחשדו במתן הדרכונים. עם סיום החקירה והמשטרה מאמינים כי קיימת תשתית ראייתית להגשת כתב אישום, ידיעה שהעבירה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. הצבעה על הסרת החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. טרם ההצבעה שמתקיימת בשעה זו, חבר הכנסת יולי אדלשטיין פרסם כי יצביע בעד הסרת החסינות לגוטליב. הוא ציין, אם חברי הכנסת הערבים היו חושפים שמות של סוכני מוסד ואנשי שבק, גם אז היינו שותקים. כך אדלשטיין. עכשיו ליום הקולנוע הישראלי. 70,000 כרטיסים נמכרו מהבוקר במחיר של 10 שקלים בלבד. שר התרבות והספורט מיקי זוהר אומר לציבור, צאו ותיהנו מחגיגת תרבות ישראלית משובחת. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: עכשיו בפרטנר טיבי פלוס הוא בול בזמן. הילטון מונדיאל, תשכחו מהדילי שהקרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ. שם הן גבוהות מהרגיל העונה.
13: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומים.

0: עון היום ועד כאן מחדר החדשות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תסמכי עליי, מה אני על הרוח, אחת על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
4: חכם.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: כאן, שלום לכולם, שלום, צהריים טובים, צהריים כמעט חמש דקות אחרי השעה 12 בצהריים, מה שלומכם, מה נשמע, איך אתם בחצי היום של יום רביעי, יום ד' היום ב' בתמוז, 17 ביוני, גם היום אנחנו ממשיכים לדאוג לשיניים שלכם, מתקרבים לסיומו של השבוע, ממש עוד רגע זה נגמר, וחבל שתפספסו את המבצע המטורף של דוקטור בן גיאב.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: אופה, זה שווה, זה שווה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, וגם נחלק לכם במתנה, גם היום שעונים מדהימים, מתנת טיטניום. בטיטניום חוגגים חודש יוני, חודש מתחתנים בטיטניום ודואגים לכם למבצעים מטורפים בטיטניום, ואם אתם רוצים לקבל שעונים שווים מאוד במתנה, מה שאתם צריכים לעשות זה דבר פשוט ממש, אבל באמת ממש ממש ממש פשוט, אתם צריכים לשלוח אלינו הודעה בוואטסאפ ל-050-97-97-357 050-97-97-357. בשעה הבאה המערכת תתקשר אליכם מטלפון חסוי, כששימון אוזן מטיטני ומשאל אתכם מה השעה?
2: מה השעה, יהיה מתוקים?
0: יהיה מתוקים, תענו לו מה השעה ותקבלו שעון במתנה. הוואטסאפ שלנו זה 050-97-97-357 050-97-97-357. מה השעה?
2: מה השעה, יהיה מתוקים?
0: וגם בשעה הבאה אנחנו נדבר עם סוף סוף, סוף סוף הוא כאן והוא ידבר איתנו. בשעה הבאה אנחנו נדבר עם נועם בטן.
3: אני הרגשתי טוב, ידעתי שאתה יודע שיש לנו צוות אבטחה מדהים, ובנוסף אני מאוד מאמין באלוהים ויודע שאם אין לי שליטה על זה אז אין לי שליטה על זה, ואני בסוף באתי ליהנות.
0: אוקיי, הוא בא ליהנות ותכף נבין את כל הסיפור. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
1: בחצי היורן, עם יורן סויסה.
4: איזה יורן, איזה יורן, איזה יורן.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
5: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
6: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.

0: פודחי גוגחבית 2300 כפוף לתנאים.
1: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכר טיימ אוף.
4: חפשו ישראכר טיימ אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: שים בווייז הקאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון. נבדק ונמצא. סופרברוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס .co.il. בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036. פודטראק התירס של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות, והכל בחינם. אז תבואו רעבים, כן?

0: never-ending story, הסיפור שלא נגמר. השאריות משלישי של פעם. שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, שלום. שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, הריקוד שלו נגמר, יפי. ואת אוהבת את השירים האלה של פעם, אה? מתה על זה. שלום לאורן השטמקר הטכנאי, שלום גם לכם.
1: בחצי היורו. בחצי היורו עם יורם סוויסה. בחצי היורו.
0: Never ending story. גם הסיפור הבא הוא never ending story. הבוקר צומת גאה הפך לעוד זירת מאבק, פלג הרצפתניקים או משהו כזה, כן, זה הם חסמו הכל במחאה על מעצר עריק ל-14 ימים. בוא נשים רגע את ה... הם גם יעשו את זה אחר הצהריים ליד צומת בית ליד. בוא נשים רגע את הדברים על השולחן. זו כבר מזמן לא הבעיה של הפלג הזה, זו השיטה שלנו. מי שלא טוב לו, מי שלא מסתדר לו, יורד לכביש, חוסם ציר מרכזי ומשבש לכולנו את החיים. אנחנו ראינו את זה עם חבורת קפלן שחודשים ארוכים לקחה את המדינה כבת ערובה לצרכיה. הגיע הזמן שהמשטרה תעבור לגישה הרבה יותר קשוחה עם כולם. עם כולם, לא עם חלק כן, חלק לא, עם כולם, גישה הרבה יותר קשוחה, ושמערכת האנישה, וזה חשוב יותר, תתחיל סוף סוף להאניש באמת את מי שחוסם את הכביש, כי זה לא יכול להמשיך ככה, כי כשהכביש הופך לדרך המלך לפתרון בעיות, כולנו נשארים תקועים בפקק של חוסר משילות, ולכן תעשו עם זה משהו.
2: יום אחד זה יקרה,
0: הלוואי,
2: בלי שנרגיש משהו ישתנה.
0: אמן אמן.
2: משהו ירגע בנו,
0: הלוואי,
2: משהו יגע בנו.

0: שהבטח לנו
1: מחכה.
0: מחכה.
1: הלוואי, הלוואי, באמת הלוואי. זה לא לעניין, הדבר הזה. איזה יום היום?
2: איזה יום היום?
3: איזה יום היום?
1: הדס מאושרת מאוד היום. היום 17 ביוני, היום מציינים את יום שטרודל תפוחים. איך היא אוהבת שטרודל תפוחים. אפל שטרודל, אפל שטרודל. וזה מעביר אותנו אל
4: שיר היום.
1: שימי אוזן, ביקשנו מהמחשב שלנו וממערכת ה-AI שלנו, בגלל שאת כל כך אוהבת לאכול שטרודל תפוחים, אמרנו להם, תנו לנו משהו באווירה של, של הדס, באווירה של שטרודל, באווירה של תפוחים, זה מצחיק ממש. שיר היום, יום שטרודל תפוחים.
5: היי, היי, היי!

0: יום שטרודל תפוחים.
1: למה? אני לא בטוחה שזה המקצב המתאים, אבל בסדר.
0: למה? אווירה, אמרנו נעשה אווירה.
1: אווירה של...
0: שטרודל.
1: של עדה אחרת.
0: הנה תפוחים, הנה תפוחים.
2: אם תלך אל השוק, תראה אותה...
0: וגם גמרים.

0: רמי קליינשטיין, תפוחים ותמרים לכבוד יום השטרודל. כן,
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: תראי את השיניים שלך, הדס. תראי את השיניים שלך.
2: תראי.
0: תתקרבי למיקרופון, לא שומעים.
2: אני לא יכולה.
0: למה? זה צריך ככה וככה. מה? תראי את השיניים. תפתחי, לא צריך מיקרופון, תראי. למה את מתביישת? מה זה? זה לא לבן כל כך, את רואה? זה יכול להיות, לראות הרבה יותר טוב. יש לך שיניים יפות, אבל זה יכול לראות הרבה יותר טוב. תעשי, פה גדול, תני לראות חורים. מה זה בסוף החור הזה עם השחור?
2: נשברה לי השן בהיריון.
0: נו. ואם נשברה לך, אתם מבינים? בדיוק על זה אני מדבר. ואם נשברה לך שן, את חושבת שהיא תתקן את עצמה מעצמה? זה כאילו, שיניים לא מתקנות את עצמן.
2: אני יודעת.
0: אין כזה דבר, שיניים זה לא... מה את? את רואה, הנה, לא סתם דיברתי עם הדס, זאת הסיבה, זהו. אצל מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, יש להם ציוד מאוד חדיש, הם משתמשים בטכנולוגיה אחרת, חדישה, מודרנית, שונה מכל מה שאנחנו מכירים. שימי לב, כל המטופלים אצל דוקטור בן גיאב, כשהם יוצאים, המשפט הראשון שמשותף לכולם, זה מדובר בחוויה אחרת. חוויה כמעט ולא כואבת בכלל. אני לא רוצה לומר חוויה נעימה, כי בואו, אני לא רוצים פה להגיד לכם, תקשיבו, אתם באים לעשות מסאז'. זה לא, זה טיפול שיניים. בסוף מדובר כאן על טיפול שיניים, אבל זה טיפול שיניים הרבה יותר מהיר, הרבה יותר נוח, הרבה פחות כואב, הרבה יותר מדויק, ועכשיו גם הרבה יותר זול. מבצע מיוחד למאזינות ולמאזינים שלנו, 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים, וזה ממש היום מחר, הזדמנות אחרונה שלכם להתקשר אל כוכבית 6684. והדבר הזה שעל השיניים, שהופך אותם לפחות לבנות, זה לא בריאות, את יודעת. כאילו מעבר לקטע האסתטי שזה הרבה יותר יפה
2: כשהשינה... יקירי, כן. בוא אתה מתחיל פה להטיף, בוא נלך ביחד,
0: יאללה, בוא נלך ביחד,
2: כי
0: בוא,
2: אני רואה שצריך על אובן גם לא
0: נכון, אני מודה, צריך את דוקטור בן גיאב, בוא נלך ביחד, הם עושים גם הלבנות שיניים, הם עושים גם ניקוי אבנית,
2: מתאים לי,
0: והם עושים בדיקות בעזרת מכשור כל כך מדויק וכל כך משוכלל, וזה לא מציג ולא שום דבר, ויכולים לדעת בדיוק מה הסיפור עם השיניים שלכם, כי צריך לטפל, כשיש את החור הזה אצלך בסוף ואת החור הזה אצלי בצד שמאל, צריך לטפל בהם, כי הם לא יסתדרו מעצמן.
2: זה נכון.
0: אין איזה מישהו קטנצ'יק שבא וסותם לכם את החורים בפה, לא. אין דבר כזה, אתם צריכים ללכת לבדוק ולטפל. חייגו עוד היום אל כוכבית 6684. יש להם סניפים באשדוד, אשקלון, בת ים, ראשון לציון, חולון, יוקנעם, אלית אפילו, וגם בבאר שבע, במקס נורדו 1. חייגו עכשיו אל כוכבית 6684. כוכבית 6684. כוכבית 6684. הם אפילו נותנים אחריות של עד 10 שנים לטיפולי השיניים. אתם קולטים את זה? אחריות של עד 10 שנים. הסיבה שהמחירים הם כל כך במבצע כזה מטורף של 50% הנחה, יש להם מעבדות השיניים, בדרך כלל קור רופא שיניים שולח הזמנות למעבדת שיניים.

0: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, תגידו ששמעתם את יורם מדבר על זה ברדיו, כוכבית 6684, כוכבית 6684.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
0: מי חוגג היום יום
2: הולדת?
0: היום 17 ביוני, עופר לוי חוגג יום הולדת. עופר! היום הוא בן 62. מזל טוב. חיבוק ענק לעופר לוי. בטח ישן עכשיו.

עופר לוי, מזל טוב. היום יום הולדת שמח, 62. וואו, כולם גדלים. חברות וחברים, מזל טוב לכל המתחתנים והמתחתנות. חודש יוני בטיטניום. חודש יוני, חודש מתחתנים בטיטניום. הנחות ומבצעים מטורפים על כל התכשיטים, על כל השעונים, על כל ההלומים. אסור לכם לפספס את זה בטיטניום. אתם תגיעו עם כל תקציב ותמצאו את כל מה שרציתם. אתם מוזמנים להגיע, לראות ולהתרשם בעצמכם בטיטניום בקניון עזריאלי הנגב. ויש סניף נוסף לטיטניום חדש, סניף במתחם GT Center באופקים. GT סנטר באופק,

0: אם אתם רוצים לקבל במתנה שעונים שווים, מתנת טיטניום, אתם מוזמנים לשלוח אלינו הודעות בוואטסאפ ל-050-97-97-357. הוואטסאפ שלנו זה 050-97-97-357. להשאיר לנו את השם שלכם כשאנחנו מתקשר אליכם בשעה הבאה בהפתעה, ושימון ישאל
1: מה השעה, יהיה מתוקים?
0: תענו לו מה השעה ותוכלו לקבל שעון מתנת טיטניום.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטנו שעוני הוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
0: הופה, הנה דודו טסה.

ומאזינות מאזינים, אני מזכיר לכם את המבצע המטורף למאזינות ולמאזינים שלנו ברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גייב. שימו לב, 50% הנחה, מבצע חסר תקדים ומיוחד רק למאזינות ולמאזינים שלנו. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים, זה קורה עד סוף החודש בלבד. חייגו עכשיו, תקבעו לעצמכם פגישה אצל המומחים של דוקטור בן גייב. כוכבית 6684, כוכבית 6684. דוקטור בן גייב, ויש להם סניפים גם באשדוד, גם באשקלון, גם בבת ים, גם בראשון לציון, בחולון, ביוקנעם, אליט יש אפילו סניף, וכמובן בבאר שבע, רחוב מקס נורדו 1. דוקטור בן גייב, חוויה אחרת לגמרי. מה זה למה? מה זה למה? עובדים שם עם הציוד הכי חדיש, יש שם רופאים, כירורגים, מומחים שכבר 20 שנה בתחום. חברות וחברים, הם נותנים לכם אחריות על הטיפולים עד 10 שנים. מה אתם מחכים? דוקטור בן גייב, יש חנייה, זה נמצא קרוב אליכם, תבחרו, תתקשרו, תתקשרו, כוכבית 6684, הם כבר יתנו לכם את כל הפרטים, תתקשרו עכשיו, כוכבית

0: 5.6684 50% הנחה, מבצע חסר תקדים למאזינות למאזינים שלנו, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, תתקשרו עכשיו.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים מוכתרים מזירקוניה, חייגו עכשיו כוכבית 6684.
2: בחצי היורם עם יורם סריסה.
3: איזה יורם,
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים מוכתרים מזירקוניה, חייגו עכשיו כוכבית 6684.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90, סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם, פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם, בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם, נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם, ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17-24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים, עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה, מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון, עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
1: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
9: גול!
10: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב-8 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
12: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
13: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול, שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
14: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
15: מבוא סיוון 8 קריית גת,
14: 086-81-0263.
3: רדיו דרום. כרטיס מכירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אפס קריית גת. שרון סיאני באופן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני בין 3 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס, שדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר, כפוף לתקנון באתר אביס

0: השבוע הזה מתקדם ואנחנו ממשיכים לטפל לכם בשיניים, ואני רוצה לומר שלום וצהריים טובים למיכאל אשכנייזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב.
1: שלום
0: מיכאל, צהריים טובים. אנחנו מדברים כן. כאן על רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, ודיברנו על 50% הנחה, ובעצם אחת החוזקות שלכם היא המעבדה העצמאית שמייצרת כתרים וציוד בהתאמה אישית ללקוח. איך זה משפר את מהירות העבודה, את ההתאמה האישית למטופל, את המחיר?
1: תקשיב, אנחנו, קודם כל, זה מה שעוזר לנו לתת את המבצעים שאנחנו נותנים, וזה מה שעוזר לנו בעצם לייצר את המצב שבן אדם מגיע אלינו, מקבל את כל השירות ב-100% אצלנו במרפאה. אנחנו לא שולחים לשום מקום כדי לקבל נגיד השלמת טיפול או משהו כזה, אנחנו ב-99% מהמקרים מטפלים אצלנו במרפאות. ולמה זה חשוב? כי אנחנו מעבדה שמשרתת רק סניפים שלנו, זה לא מעבדה שעובדת למרפאות אחרות, אלא רק מעבדת בית שמייצרת ועובדת בצורה דיגיטלית. זאת אומרת, אנחנו קולטים את הסריקות שהרופא עושה במקום ומתחילים לעבוד, מעצבים את השיניים, ואז אנחנו מראים את זה למטופל, ואם זה מאושר, אנחנו גם החריטה של הזרקוניה מתבצעת אצלנו במעבדה. זה הקונספט שלנו, וככה אנחנו מצליחים להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות והרבה יותר מדויקות.

0: הבדיקות.
1: מדהים, המומחיות אצלכם, לא מדובר על סתם סיסמה, אני מבין שכל הכירורגים שלכם, יש להם מעל ל-20 שנות ניסיון. אני רוצה שתרגע תסביר לנו איך השילוב הזה בין הטכנולוגיה המתקדמת שכבר דיברנו עליה, לבין הניסיון משנה את איכות הטיפול אצל המטופלים.
0: שאלה מצוינת, שאלה מצוינת, כמובן הניסיון של הרופאים, כמו שאמרת, כל הרופאים שעובדים אצלנו, ובעיקר הרופאים שנותנים ייעוץ הראשוני וההתחלתי, אלה הרופאים של מעל 20 שנות ניסיון ברפואת שיניים, וכמובן, אם יש, עדיין יש איזו שאלה שתמיד, קודם כל, כל הרופאים שעובדים אצלנו, הם מעבירים את הנתונים לדוקטור בנגיב, שבעצמו עובר תמיד על כל תוכנית טיפול ומאשר אותה.
1: יפה מאוד.
0: ככה זה עובד.
1: יפה מאוד. אם יש עכשיו מאזינים ששומעים אותנו, אנחנו יום רביעי בשבוע, עוד רגע מסתיים השבוע, הם יודעים שהם צריכים טיפול, אבל הם עדיין מתלבטים וחוששים.
0: נשאר לכם בסך הכל עוד יום, עוד יום וחצי, בוא נגיד ככה.
1: מה אתה אומר להם? למה דווקא?
0: אני אומר להם, כוכבית 6684, כל השאלות אחר כך. עכשיו להתקשר ולתפוס לעצמכם את ה-50% הנחה על השתלים ועל כתרי זרקוניה, מולטילר, רב שכבות, זה חומר הכי טוב שיש, והוא באמת, באמת הכי טוב, יורם. באמת, כאילו אין לי פה מה...
1: אין לי ספק, אין לי ספק, אין לי ספק.
0: אנחנו יצאנו, ישבתם לנו על הראש, באמת לא אתה, לא אתה, ישבתם לנו, רדיו דרום, על הראש, ואנחנו הוצאנו את המבצע.
1: אני אמרתי שאם אנחנו מדברים, שיהיה מבצע שווה, לא ככה, אתה יודע.
0: נכון, לא להפסיד אותה, באמת לא להפסיד אותה, ויש אנשים... שבאים וחושבים שזה לכל הזמן, לא, רבותיי, המבצע נגמר בסוף החודש, ומי שנרשם עכשיו, שאנחנו מדברים עם יורם, כוכבית 6684, הוא מקבל את הייעוץ. אני לא מבטיח שהוא יקבל את הייעוץ מיד, כי יש לנו קריסה של המערכות פה, אז...
1: אבל תירשמו, תירשמו, בדיוק, תירשמו.
0: דרך אגב, יורם, אני רוצה להגיד לך משהו, כן.
1: כן?
0: לא תמיד אנחנו בזמן שאנחנו מדברים איתך, אנשים מתקשרים כוכבית 6684, ושומעים צליל של מזכירה. אז לא משנה, תנתקו, יחזרו אליכם, אנחנו חוזרים לכולם. כל הטלפונים נרשמים במערכת, אנחנו לצערי לא יכולים לענות ל-200-300 איש בבת אחד. אז אנחנו חוזרים במשך יום, יום וחצי לכולם ונרשום את כולכם, כי אנחנו רושמים את התאריך ושעה שהתקשרתם.
1: כוכבית 6684, אתם חייבים להבין, מדובר כאן על טיפולים שאתם חייבים לעשות, אתם מקבלים את הטיפול הכי טוב, גם מבחינה טכנולוגית, גם מבחינה רפואית, ומחיר 50% הנחה, זה מטורף, זה לא ממשיך לעוד מחר וזהו. עכשיו להתקשר אל כוכבית 6684, כוכבית 6684. עכשיו, כוכבית 6684, מיכאל אשכנאיזר, מנהל רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיב, תודה לך על העזרה.
0: כל טוב.
1: ביי, להתראות.
2: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בנגיב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: ואנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
3: צהריים טובים לכל המאזינים, לכל המתוקים שלנו ולמתוק הראשי יורם המתוק. אנחנו מזמינים אתכם בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה, להגיע אלינו בחודש מתחתנים. חודש מתחתנים זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לזוג הטרי שלנו, לבחור, להגיע, לבחור תכשיטים, שעונים, לכבוד החתונה, עם מחירים חסרי תקדים. כל שעוני אטומי, אני שוב חוזר על כל הקולקציה חדש של שעוני אטומי ב-399 שקלים, שעוני רדו ללא מעם, שעוני טיס או סרטינה ללא מעם, כל העולם במעבדה ללא מעם, כל העולם טבעי ללא מעם, אז אתם מוזמנים להגיע, לראות, להסתכל, להתבונן, להבין את המבחר, את השירות שיש בטיטניום, וליהנות מחוויה מטורפת בטיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים, הגדול במדינה, מוזמנים ומתוקים.
2: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים. בחצי היורה.

0: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים מוכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
1: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.

0: יעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
4: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי כוכבית 2829. כללית
5: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
6: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
7: נטו מהפכה.
8: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
9: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
9: חבר. כפוף לתקנון ולפני המבצע.
4: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
12: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: תקליק כבר.
3: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
4: מיד לך. קצת החדשות הקצר.

0: בחצי היורם. בחצי היורם.
1: יורם סוויסה. סוויסה.
2: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן, ברדיו דרום.
3: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
4: יושבים? לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות כולל כפל מבצעים בדוקטור גב כש...
5: יש עונת יורק.
6: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
7: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לראשונה מזה יומיים וחצי, שתי התראות על חשד לחדירת כלי טיס עוין נשמעו לפני זמן קצר במושב זרעית שבגליל העליון. הפרטים בבדיקה. ההצבעה על קביעת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ תקף את חברי האופוזיציה בדיון שמתנהל בשעה זו.
8: ואתם חברי האופוזיציה, איזה ביזיון, גם בוועדה וגם עכשיו, איזה בושה, בושה בשבילכם. ישבתם שם בדיון, צרחתם והשתוללתם בניסיון מבחיל להתחנף למיארה. בניסיון מבחיל להתחנף למיארה, יושבת ראש שלכם, יושבת ראש האופוזיציה שלכם. צבחתם וצעקתם וצרחתם על כל מי שרק פנה אליה, כל מי שרק שאל שאלה, כמו צבא של חסרי חוליות.
7: מנגד, חברת הכנסת מירב בן ארי תקפה את גוטליב ואמרה, מאפשרים לה לעבור על החוק, רק יש לה אלפי מצביעים וזו שנת בחירות.
9: בכל מקום את היית נעמדת לדין. האכיפה הבררנית היא רק על הצד שם. רק. בכל עולם נורמלי היא הייתה נאשמת והייתה מגשבה לא לעולם חוסן. וגם בכנסת הבאה זה יחזור אליה כמו בומרנג. כי מי שחושף שם של איש שבק ומסכן את משפחתו וילדיו צריך לקבל את הדין.
7: התפתחות בחקירת השר אלי כהן בפרשת מתן הדרכונים הדיפלומטיים. המשטרה הודיעה כי החקירה שהחלה בשנת 2024 הושלמה ופרטה מהדמויות להן הוענקו הדרכונים משיקולים לא ענייניים. בין היתר, לבנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו, לראש המועצה האזורית בנימין ולראש עיריית דימונה. שר החוץ לשעבר אלי כהן ובחירים במשרדו נחשדו במתן הדרכונים. עם סיום החקירה במשטרה מאמינים כי קיימת תשתית ראייתית להגשת כתב אישום. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מדווחת כי בסביבת השר כהן מוסרים כי הוא מברך על סיום החקירה והוא סמוך ובטוח שהצדק יצא לאור. סמנכ"ל וראש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, אריה מועלם, אומר בפתח ועידת ההנצחה הלאומית, עלינו החובה לשמר את זיכרון הנופלים. לצד היכל הזיכרון והטקסים הממלכתיים, נקדם מיזם לאומי של היכל זיכרון דיגיטלי. כך מועלם. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם דוח מעקב מיוחד שחושף אילו גופים ציבוריים שיפרו את השירות לאזרח ומי נשארו מאחור. חברת החשמל שומרת על המקום הראשון בעוד רשות האוכלוסין בתחתית הרשימה. המבקר בדק את השינויים שחלו מאז שנת 2024 ומצביע בדוח על מגמת שיפור כללית, אך קבע כי הדרך לשירות ציבורי מיטבי עדיין ארוכה, בעיקר בכל הנוגע לשירות טלפוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
10: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמוף לתנאים המלאים.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
7: היום הוא ננחל כיתת בעיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, שם אין גבוהות מהרגיל העונה.
13: כשעוברים את

0: פודחק וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדש.

0: חדשות.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
5: מחצי היורם,
6: יורם סוויסה, סוויסה.
7: התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
8: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
9: נטו מהפכה,
8: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון נוחי.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט במון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
13: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
14: סופרבוס הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. שכר שעתי גבוה, קרן השתלמות מהיום הראשון, תגמול על כל נוסע מהנוסע הראשון, צבירות ותק ועוד ועוד ועוד. כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה. עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
15: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
16: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
17: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
18: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
19: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
20: כמו מה? תוצאות? משחקים?
19: כן.
20: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
19: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה...

0: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
1: ולאורך כל בחסות?
2: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

מאזינות מאזינים, אני רוצה לדבר רגע על השיניים שלכם. כן, אתם מאזינים לי עכשיו ברדיו ונוהגים ברכב ובזהירות, כן? מסתכלים במראה ומסתכלים על השיניים ואתם אומרים, בא לי פה יותר, יותר שיניים לבנות יותר, נקיות יותר, בריאות יותר. מה עם הכאב הזה שאתם...

0: סוחבים שם בצד ימין, בצד. מה איתו? לאן? מה? זה לא עובר, זה לא, אם תשתו מים זה יעבור, צריך לטפל, מאזינות מאזינים, וגם בצד שמאל, אחורה, נו, באמת, נו, אתם צריכים לראות יפים, אסתטיים, להרגיש כמו שצריך. לא מזניחים טיפולי שיניים, לא מזניחים טיפולי שיניים, מטפלים. חברות וחברים, מה זה איפה לטפל? ברור, ברור שברשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, רשת מרפאות שיניים מודרנית, כל הכירוגים, כל הרופאים שם, עם מעל 20 שנות ניסיון קליני, המרפאות שם, עם הציוד הכי חדיש, עם הטכנולוגיה האחרונה, וכמובן יש שם מעבדה ששייכת לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, ומייצרים לכם את הכתרים ואת הציוד בהתאמה אישית, מה שנותן מהירות, אחריות, מחירים מצוינים. ואם אנחנו כבר מדברים על מחירים מצוינים, יש לכם מבצע שאסור לכם לפספס, מבצע חסר תקדים רק למאזינות ולמאזינים שלי. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים עד לסוף החודש בלבד. 50% הנחה. אתם שומעים אותי? 50% הנחה. רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב, בבאר שבע זה במקס נורדו אחת, יש גם באשדוד, אשקלון, בת ים, ראשון לציון, חולון, אפילו ביוקנעם עילית, יש סניף חדש, כוכבית 6684, כוכבית 6684, במיקום מצוין, חנייה בחינם, מה אתם מחכים? פשוט תתקשרו, כוכבית 6684, המומחים, תקבעו פגישה. מה אכפת לכם לקבוע פגישה? שתסתכלו מה קורה עם הפה שלכם. לא מזניחים טיפולי שיניים, לא מחכים עד למצב שזה כבר קטסטרופה ואין הרבה מה לעשות. לא, לא, לא, לא מחכים, מטפלים עכשיו. כוכבית 6684, כוכבית 6684, תקשרו עכשיו.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.

0: רוצה לומר שלום וצהריים טובים, כפרה עליו, כמה זמן לא דיברנו. שלום לנועם בתן, מה העניינים? תגיד לי, אתה צריך להוציא שיר חדש כדי לדבר איתנו, מה קורה? איך אתה?
1: אני בטוב, ברוך השם, ברוך השם, המון המון המון ברכה, המון טוב. אני מרגיש טוב, וזהו, יש, היה יום מרגש לפני כמה ימים, הוצאנו שיר חדש, וזהו, אנחנו עושים, עובדים, עובדים מאוד קשה, ומשתדל ליהנות מהדרך, לחבק את כל האהבה שאני מקבל. אני מרגיש טוב. וזהו, זהו,
0: אז,
1: טוב.
0: אז מה ששמענו קודם בעצם, תמיד רציתי עוד, זה סינגל חדש שלך שיצא. תספר לי קצת על השיר הזה.
1: וואו, זה שיר קודם כל שנכתב לפני משהו כמו שנתיים, פחות או יותר, אפילו קצת יותר, בתקופה אחרת בכלל לגמרי, אתה יודע, והיום הוא מקבל המון המון משמעויות חדשות, זה כאילו, אתה יודע, זה מטורף איך אלוהים פועל, וכששיר יוצא, הוא יוצא בדיוק בזמן שלו, וזה שיר שמדבר בגדול על הרבה תחנות חיי, אתה יודע, כשהייתי ילד קטן קטן, שרואה סרטונים של מייקל ג'קסון ומחכה אותו, והוא הראשון שבאמת הכניס בי חלומות והכניס בי השראה, מאוד חזקה, ושימש לי דוגמה. ואתה יודע, כל מיני תחנות כמו בצבא.
0: ראית את הסרט של מייקל?
1: ברור, ברור, חכה אותי כבר. סרט וואו.
0: אוקיי.
1: וזהו, ואתה יודע, ילד בצבא שמנסה להבין ולחפש את עצמו בתוך המערכת הזאת, שהייתה לי לא פשוטה, וכותב שירים תוך כדי, ומנסה להגשים את החלום. ונזרק פתאום חזרה לתקופות חטיבה יסודי, שאני אחרי בית ספר עושה לה... לחברה שלי הופעות אחרי בית ספר, ואתה יודע, מנסה להוציא את הדבר הזה החוצה, וקריוקים בעניינים וכל דבר, ובעצם בפזמון אני מדבר למוזיקה, שאני צריך להגיד תודה לאלוהים שהוא נותן לי את כל הברכה הזאת, ונותן לי אפשרות לעבוד במה שאני אוהב, והמוזיקה שומרת עליי מעצמי, שומרת עליי מהעולם, שמה לי גבולות בריאים, וכן, והמוזיקה הופכת אותי לבן אדם טוב יותר, בגדול.
0: תגיד, לא קצת מלחיץ להוציא שיר אחרי מישל?
1: תשמע, אני אגיד לך בכנות, לא. הוצאתי אותו היום, קמתי רגוע, השיר יצא, אני אמרתי לעצמי שכשהוא, אתה יודע, בבוקר שהוא יצא, אמרתי לעצמי, אני לא מתעסק, אני נותן לו לקרות, אני בהרפיה, אני בהודיה, אני נותן לזה להיות מה שזה. אתה יודע, הוצאתי הרבה שירים בחיים שלי, זה בשירים הראשונים, הייתי במריטות עצבים כאלה ומורד שערות כל היום, כי זה באמת התעסקות כזאת מלחיצה, ובאיזשהו שלב זה נהיה עבודה, זאת העבודה שלי, אני משחרר שיר, אין לי מה לשלוט במה ש... אני לא יכול לשלוט במה שאני לא יכול לשלוט, אז אני עושה את מה שאני יכול, אני עושה תוכן טוב, אני עושה, עובד על השירים, אני עושה את זה הכי טוב שאני יכול. מעבר לזה, אלוהים מכוון. אנחנו עושים את המקסימום, וכל מה שצריך לקרות קורה.
0: בעזרת השם.
1: אני נורא נורא מקווה תמיד שזה יעבוד, ושיואבו את זה. וברוך השם, יש תגובות טובות, בינתיים אני מבסוט. זהו, לאט לאט, אני עושה את המוזיקה שאני אוהב.
0: אני רוצה ברשותך, יפה, בהצלחה. אני רוצה ברשותך לקחת אותך שנייה אחורה רגע, אחורה אחורה לרגע הזה. תגיד, בחיית, בחיית, בחיית נועם. אמיתי, כאילו, קח אותי לרגע שזה קורה בתחרות עצמה. קודם כל, שפו, כפרה עליך, מקום שני, אנחנו גאים בך, מזל שלא הבאת לנו מקום ראשון, מי יש לו כוח להתמודד עם כל הטירוף הזה? רק זה חסר לנו. כאילו, פעם ראשונה שאני מתפלל, לא צריך מקום ראשון, מי צריך את הכאב ראש הזה? איך היינו מתמודדים עם זה? ואנחנו כבר יודעים
1: ש... הכל מדויק.
0: כן, הכל מדויק מאוד. וקודם כל, שפו, אנחנו גאים בך בצורה מדהימה, שתדע רק, גאווה ענקית, כאן פרגנו ודיברנו כל הזמן. עכשיו אני רוצה שתיקח אותנו, קח אותנו למוח, לראש, ללב של נועם, כשהוא עולה לבמה, ומול כל הקהל הזה, חלקם לא ממש מחבבים אותו, והוא שר. מה עובר לך בראש? זה אני, תשתף אותי.
1: תשמע, במהלך הביצוע, אני ממש ממש בתוך הביצוע, לא חושב על שום דבר אחר חוץ מלשיר את השיר הכי טוב שאפשר, ולהיות מאוד מאוד מורכז ומלא בכוונה. אני יכול להגיד לך שלפני עלייה לבמה זה הרגעים היותר, אתה יודע, מטלטלים נקרא לזה.
0: כן.
1: אבל הרבה הרבה מאוד עבודה על הכוונות, הרבה הרבה מאוד נשימות. למדתי לעבוד יותר טוב עם התרגשות. כשהלב מתחיל לדפוק, לאזן את זה עם נשימות עמוקות כמה שיותר, לא להפסיק לנשום עד הרגע שאני מתחיל לשיר, פותח את הפה, והרבה הרבה תפילות, הרבה דיבורים אלוהים, הרבה לשלוח תדרים, הרבה הרבה עבודה, העבודה העיקרית היא לפני הביצוע, ששם זה באמת...
0: כן, תכלס, כשאתה עולה למעלה זה כבר.
1: תכנה נפשית.
0: כשאתה עולה למעלה זה כבר.
1: עולית למעלה, אתה משתדל פשוט לשיר, ואם אתה עולה, אם אני יודע, הבנתי שאם אני עולה רגוע, הכל יהיה בסדר. וזאת הייתה עבודה, מגדול.
0: תגיד, ברמת הביטחון חששתם?
1: אני הרגשתי טוב, ידעתי שאתה יודע, שיש לנו צוות אבטחה מדהים, היה שם כמויות של אבטחה מטורפות, ידענו שאנחנו בטוב. ובנוסף, אני מאוד מאמין באלוהים, ויודע שאם אין לי שליטה על זה, אז אין לי שליטה על זה, ואני בסוף באתי ליהנות, יש את מי, כל אחד עם התפקיד שלו, יש את התפקיד של מי ששומר, יש את התפקיד של מי ששר, יש את התפקיד של המפיקים, של האחראים, של הסטיילינג, של הסאונד, של ה... יודע, לכל אחד יש את העבודה שלו, וכולם באמת באו לתת את 100% שלהם, אז בשביל שכל אחד יעשה את העבודה שלו בראש שקט, אז... אז באמת זה מה שקרה, והרגשתי מאוד רגוע.
0: יפה מאוד. בשקט בשקט, 5 מופעי סולד אאוט בברבי, חמסה. חמסה. חמסה, חמסה, חמסה. מה יהיה בהופעות האלה?
1: יהיו המון הפתעות, קודם כל. כשיגיע הרגע, כולם ישמעו וכולם יראו. אנחנו עובדים מאוד קשה כדי לתת את הדבר הכי טוב. אני נורא נורא התגעגעתי לקהל שלי, ברמה שקשה להסביר, ואני, אתה יודע, יכולתי לעשות צעדים אחרים בהופעות, בשביל, בתור כאילו החזרה מהאירוויזיון, אבל רציתי לפגוש את הקהל מקרוב רגע, רציתי לתת ללב שלי לדבר, לפגוש אותם, מסתכל להם בעיניים, ברבי זה כאילו יחסית גדול, אבל זה אינטימי איכשהו.
0: מאוד, כן, נכון.
1: רציתי לעשות את זה ככה, רציתי לעשות את זה ככה שנייה לפני כל הטרפת, ואנחנו מתכננים דברים גדולים, בעזרת השם, אבל שנייה רגע לחזור בצניעות, נבוא לפגוש את הקהל, לשיר, להתייחד רגע, אתה יודע, שנייה ללב, שנייה ללב, בסוף
0: יפה,
1: כשאני
0: יפה,
1: מקשיב
0: יפה.
1: לעצמי, אני...
0: בקלות יכולת, בקלות וזה... יכולת לפתוח מנורה או כל אחד ענק אחר ולמלא אותו בקלי קלות, אבל בחרת...
1: צריך לשאול לך ארוך.
0: יפה, יפה, יפה, יפה. הוא גם זמר, חברות חברים, הוא זמר, הוא רוצה לשיר, זה לא, הוא לא רק כאילו, זה לא, הוא זמר, הוא רוצה לשיר וככה לאסוף את הקהל שלו אחד אחד אל חיקות. תגיד, את מי תארח מהשופטים של הכוכב הבא? אל תגלה לנו, נו, את תתחיל, את תתחיל.
1: נחיה ונראה.
0: את, תעשו לו. איתי לוי,
1: אנחנו מחכים לך,
0: תגיד, שוחחתם השופטים אחרי התחרות, כאילו, אחרי האירוויזיון, דיברו איתך?
1: אתה יודע, איתי ועדן וקרן ושירי, כן, הם דיברו איתי, הם החמיאו, הם אמרו שהיה טוב, שהם נהנו, וזה כיף, זה כיף, הם אנשים טובים ממש, ואני שמח על הקשר איתם. ובכללי, אני פתאום כל מיני אנשים... אתה יודע, שהערכתי, מדברים איתי, שואלים, זה כיף, זה מרגיש נעים, חיכיתי המון, המון שנים לחיבוק הזה.
0: איזה יופי.
1: זה כיף, זה כיף.
0: נועם בטן, דלתנו באולפן פתוחה, להגיע, לשמוע אותך עושה ביצועים בלייב, לדבר עוד אשמח. קצת יותר, אנחנו כבר נדאג שזה יקרה. בהצלחה, יקירי, חיבוק
1: תודה
0: ענק.
1: הבא, חיבוק תודה רבה, תודה רבה רבה לך.
0: חיבוק ענק, ביי.

0: אנחנו עם טיטניום, מרכז השעונים והתכשיטים הגדול במדינה. חודש יוני מתחתנים בטיטניום, וזה הזמן לשמח את החתן והכלה. חודש מתחתנים בטיטניום. שלום לשימון אוזן מטיטניום.
1: צהריים טובים ליורם המתוק ולכל המאזינים המתוקים שלנו. אז ככה, חודש מתחתנים. מה זה חודש מתחתנים? זה חודש שאנחנו מקדישים אותו לחתן, לכלה, באים, בוחרים את התכשיטים שלהם, עוזרים להם בליווי מאוד מקצועי לחתן, לכלה, לדעת מה התקציב שלהם, לראות להם את הכל. יש לנו גם ירבים טידים, יש לנו גם ירבים מעבדה, יש לנו גם שעוני אופנה, יש לנו גם שעוני יוקרה. אנחנו בלעדים על כמה מותגים מסוימים, שעוני אובלו, בלעדים בטיטניום, שעוני טודו, חברת בת של רולקס, נמצאת בטיטניום, שעוני רדו, יבוא רשמי, 5 שנים אחריות, גם נמצאים בטיטניום. יש לכם הנחות שבאמת אני לא יכול לדבר עליהם, אבל תבואו ותראו את החוויה, ותראו את המבחר שיש פה, יש לכם צורף במקום, הגדלה, הקטנה, תעשו סדר בבית, אם יש לכם זהב ישן, שאין לכם מה לעשות איתו, הזהב גבוה, תנצלו את המצב, תביאו את הזהב, תקבלו זיכוי בחנות, ותבחרו משהו

0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: בחצי היורם, עם יורם תפויסה.
2: איזה יורם.
3: במונדיאל הזה, המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.
5: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
6: אלדן,
5: לתקנון.
7: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
8: באמת?
7: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
9: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים. מומחים לשינה טובה.
10: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: גם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה, מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: שים בווייז הקאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
5: מבוא סיוון 8, קריית גת,
4: 086-81-0263.
5: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 90-36.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר, רדיו דרום.
8: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
9: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
10: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.

0: בשורה בעולם רפואת השיניים, זה מה שאנחנו מביאים לכם בשבוע הזה. אנחנו מביאים לכם את רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיא, ואנחנו מביאים לכם רשת מרפאות שיניים מודרנית עם ציוד חדשני, טיפולי שיניים הם כבר לא מה שאתם מכירים, לא מה שאתם יודעים. זה הרבה יותר נעים, הרבה יותר נוח, הרבה יותר מהיר, הרבה יותר מדויק, פחות כואב, הרבה פחות כואב. ובמקרה של אם תאמרו ששמעתם אותי מדבר על זה ברדיו, זה גם הרבה יותר זול. חברות וחברים, 50% הנחה, 50% הנחה, מבצע מיוחד וחסר תקדים למאזינות ולמאזינים שלנו על השתלות שיניים וכתרים. זה קורה ממש היום, מחר. כל מי שמתקשר אל כוכבית 6684, כוכבית 6684, רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיא, כוכבית 6684. אתם גם מקבלים טיפול, מה זה טיפול? הכירורגים, כל אחד עם ניסיון וותק של מעל 20 שנה, יש להם שם מעבדה שהיא שלהם, שייכת לרשת, כך שאתם מקבלים, היא מייצרת את הכתרים ואת כל הציוד, ואתם מקבלים מהירות, אחריות, מחירים מצוינים. אפרופו אחריות, מספקים שם אחריות במרפאת השיניים של דוקטור בן גיאב עד 10 שנים לטיפולים. אפשר למצוא את דוקטור בן גיאב באשדוד, באשקלון, בבת ים, בראשון לציון, בחולון, יש גם אפילו ביוקנעם עילית, וגם בבאר שבע ברחוב מקס נורדו 1 בבאר שבע. כל המרפאות נמצאות במרכזי הערים, יש בהם חנייה בחינם, ככה שאתם מסודרים, תעלו, תטפלו, גם אתם תאמרו שזו חוויה אחרת, ותהנו מ-50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים למי שמתקשר עכשיו אל כוכבית 6684, כוכבית 6684, כוכבית 6684. לא לחכות.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684.

0: טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה, חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי הנגב באר שבע ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: היידה, טיטניום, חודש יוני, חודש המתחתנים והמתחתנות, חוגגי הבר מצווה והבת מצוות. בקיצור, חגיגה בחודש יוני בטיטניום, הנחות ומבצעים על כל מגוון התכשיטים, היעלומים, השעונים, הכל הכל בטיטניום. אסור לכם לפספס, אפשר למצוא את טיטניום בבאר שבע, קניון עזריאלי הנגב, כולם מכירים, ויש סניף חדש במתחם ג'יטי סנטר באופקים של טיטניום, בטח, בטח. מבצעים מיוחדים, כל הצוות של שמעון אוזן מחכים לכם שם בטיטניום, ואתם מוזמנים להגיע בכל מחיר, בכל תקציב, ליהנות ממגוון תכשיטים, משעונים. ומי ששלח הודעה בוואטסאפ ל-050-9797-357, אנחנו מתקשרים אליכם, המערכת מתקשרת עכשיו. אם יש לכם שיחה ממספר חסום, זה אנחנו. ששימו נשאל אתכם, מה השעה? יא מתוקים? תענו לו, יא מתוקים. יאו. מה נתוק, מי אנחנו מודיעים? מי זה המתוק או המתוקה הבאים שלנו?
2: הלו.
3: מה השעה, יא מתוקים? מה השעה, יא מתוקים?
0: מה השעה
3: המתוקה? מה השעה המתוקים?
1: נו, באמת, בחיית, אתם כבר כאילו, אתם שולחים הודעה, אתם יודעים שאני מתקשר אליכם, כי שלחתם הודעה, אני לא מתקשר סתם, אז מה?
4: מה כאילו, מה, אנחנו עובדים עליכם, מה, עובדים עלינו, מה, בוא ננתק להם את הטלפון, יש קולה במים, לא, יש ברז, מה?
1: מה, למה? בוא, תחייגו אליה שוב. שוב תחייגו אליה. כוכבה, נו?
2: מי זה?
1: מה, כוכבה, תגידי, מה את עושה צחוק, תגידי לי.
3: מה שם?

0: היי מתוקים,
1: שלח תודעה לרדיו, שלח תודעה לרדיו, מה נראה לך, שמה, שלא נתקשר אלייך? מה נראה לך, שלא נתקשר, אני אמור לא לתת לך שעון עכשיו, מה אני עושה?
2: אני יודעת כי לא אמרתי מה השעה.
1: את צריכה רק לענות, מה, שימון שאל אותך מה השעה היא המתוקה?
0: מה השעה היא המתוקים?
1: ואת צריכה לענות מה השעה ולקבל שעון.
2: אוי, איזה באסה.
1: אוי, מה נעשה?
2: ואני חשבתי ש... לא, אני ברח לי מהראש וחשבתי שעובדים
1: עליי. די, כוכבה, נראה לך שעובדים עלייך, מה זה שנות ה-80, תבדקי שיש מים בברז, באמת, נו, כוכבה. מי יעבוד עלייך? מי? מאיפה את, כוכבה?
2: משלומי.
1: מאיפה?
2: משלומי.
1: בצפון?
2: נכון.
1: וואי, המתוקה, רגע. בוא נעשה כאילו אנחנו מתקשרים עכשיו שוב, תעני לו ובוא נסגור את הפינה, רגע.
0: מה השעה, המתוקים?
1: מה השעה?
2: 13:51.
1: כל הכבוד! כל הכבוד, כוכב הזגורי, איזה יופי, תשובה נכונה, ענית, איזה מתוקה, את יאללה, מאיפה את? מאיפה את?
2: אני משלומי.
1: שלומי, איזה יופי.
2: אי שם בצפון.
1: אי שם בצפון. שקט עכשיו, ברוך השם, או שעדיין...
2: עכשיו שקט, ברוך השם. מקווה שישאר ככה, אני יודעת.
1: כן, אתם כבר רגילים לכל הטירוף הזה, גם אנחנו בדרום. טוב, נקווה ש...
2: רגילים, אני לא...
1: אבל הבנתי שכן שומעים את הבומים וכאלה, כאילו, לא רגוע.
2: ברור, בטח, אני שומע, אני, אצלי אנחנו שומעים את זה, בטח שומעים. שומעים ועוד איך.
1: טוב, חיים שלי, יש לך שעון שווה במיוחד מתנת טיטניום, בסדר? כשתגיעי לדרום, תאספי אותו, יסבירו לך, ישלחו לך הודעות, הכל יהיה מסודר, טוב?
2: איך אני אגיע נשמה לדרום?
1: מה כפרה עליך? את רוצה שאני אבוא לשלומי להביא לך שעון? לא הבנתי.
2: אז איפה לדרום? תגיד.
1: לא הבנתי. כוכב, לא רק שלא ענית, את גם רוצה שאני אביא לך את זה הביתה. אני אביא לך גם קוסקוס ממאמוס וזהו.
2: איפה בדרום?
1: אני אגיד לך מה חיים שלי, ההפקה, ישלחו לך הודעה, ולא, תגיעי בזמנך, איך שזה יסתדר, את יודעת, הכל טוב, יסתדרו איתך.
2: לא, הבן שלי עושה...
1: הנה, את רואה שמצאת פתרון?
2: לא, בסדר, אז...
1: בסדר, אין בעיה, בסדר. אין בעיה, בסדר.
2: תשרו אליי?
1: כן, בסדר. כן, ישלחו לך הודעה. ביי, כוכבה!
2: טוב, ביי, נשמה.
1: ביי.
3: חודש יוני, חודש המתחדש. תנים בטיטניום, טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
1: עם משלומי כפרה עליה, אנחנו עדינים, אנחנו נחמדים. בטח. גם ככה לא להעיף כל המצב שם. מה, תקשה עליה עוד יותר? לא. תפקידנו לא להקשות, לעשות נעים. השתבח. ברכות לכוכבה. אם גם אתם רוצים שעון מטיטניום, הוואטסאפ שלנו זה 050-97-97-357, כששימון שואל אתכם,
0: מה שעה היה מתוקים?
1: תענו לו, זהו, מה פשוט?
4: ברוך השקרנים שבזכות...
1: תודה להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, תודה לאורנה שטמקר, הטכנאי. איזה מזגן, אני קופה.
4: המרחק מהבית שהחזירתי לשכונה.
1: תודה לילך מגיד, סטי פרידמן.
4: אני מצאתי בו טעור.
1: אפיק אוריאלי, מבעל כהן בן עמי, מיקי ביבס.
4: יש לאן לחזור.
1: תודה לנועם ביתן, בהצלחה.
4: כל מה שעל הדבש, על האור.
1: תודה לכם כפרה עליכם שהייתם איתנו. איזה כיף, תבואו גם מחר, נעשה תוכנית כזאת כיפית ליום חמישי. שיהיה לנו המשך יום שקט, אל תיתנו לאף אחד לקלקל לכם.
4: המבולבל כולם המשיאו בדרך ללא נודע. גם ברע.
1: בשורות טובות, בעזרת השם. רק בשורות טובות.
4: בכל דימה מסתתף.
1: תן לי איזה השתבח. חזק. השתבח. יאללה, שלום.
3: בחצי היורם, עם יורם סוויסה.
5: איזה יורם.
3: בחסות רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב מציגה 50% הנחה על שתלים וכתרים מזירקוניה. חייגו עכשיו כוכבית 6684. התוכנית בחסות טיטניום באר שבע, תכשיטי ושעוני יוקרה. חודש יוני, חודש המתחתנים בטיטניום. טיטניום, קניון עזריאלי, הנגב באר שבע, ומתחם ג'י סנטר אופקים.
6: אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: עכשיו בקרפור היפר מה

0: במרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב-8 שקלים ו-40. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
8: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
9: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
13: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון. השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
3: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש... יש
4: אנרגיה. לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, ושעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חומרי הרדמה נמצאו בצנצנות של מחית פירות לתינוקות שנמכרו ברשת זול ובגדול, כך הודיע משרד הבריאות. עם הפרטים כתבת היום מאיטל יסעור.
6: משרד הבריאות עדכן שנמצאו תרופות הרדמה והרגעה בבדיקות מעבדה שנעשו במחית פירות של חברת פרינוק שצרכו 5 פעוטות. מדובר בפעוטות שהושפזו בשני מקרים שונים בסוף השבוע האחרון ובחודש העבר. המשרד הוציא צו סגירה לשני סניפי רשת זול ובגדול בירושלים, בהם קירו המוצרים. משרד הבריאות לא ביצע החזרה יזומה מהשוק למוצרי חברת פרינוק, משום שלא נמצאו עד כה תקלה או זיהום בתהליך הייצור.
5: המשטרה מעורבת בחקירת המקרה. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפני זמן קצר בוועידת G7 שנערכת בצרפת, 99% שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. הוא יצא נגד מתנגדי המתווה שיחתם באופן סופי בעוד יומיים ואמר, השוק הוא הכי חכם והשוק אוהב את זה. האלטרנטיבה הייתה מיתון כבד, האנשים הטיפשים רצו אותה. בהמשך דבריו איים טראמפ, אם האיראנים לא יתנהגו כראוי, אנחנו נחזור להפיל פצצות על הראש שלהם, כך נשיא ארצות הברית, מדבריו הביא עורך חדשות החוץ דודי קוגן. פרשת חשיפת זהותו של איש שבק. נמשך הדיון במליאת הכנסת לקראת ההצבעה על קביעת חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ תקף את חברי האופוזיציה.
7: ואתם חברי האופוזיציה, איזה ביזיון, גם בוועדה וגם עכשיו, איזה בושה, בושה בשבילכם. ישבתם שם בדיון, צרחתם והשתוללתם בניסיון מבחיל להתחנף למיארה, בניסיון מבחיל להתחנף למיארה, יושבת ראש שלכם, יושבת ראש האופוזיציה שלכם. צבחתם וצעקתם וצרחתם על כל מי שרק פנה אליה, כל מי שרק שאל שאלה, כמו צבא של חסרי חוליות.
5: מנגד, חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד תקפה את גוטליב ואמרה, מאפשרים לה לעבור על החוק כי יש לה אלפי מצביעים וזו שנת בחירות.
8: בכל מקום את היית עמדת לדין. האכיפה הבררנית היא רק על הצד שם. רק בכל עולם נורמלי הייתה נשמת והייתה מגשבה לא לעולם חוסן. וגם בכנסת הבאה זה יחזור אליה כמו בומרנג. כי מי שחושף שם של איש שבק ומסכן את משפחתו וילדיו צריך לקבל את הדין.
5: חודש לאחר העברת החוק להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה, יוזמי החוק, חברי הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית ויוליה מלינובסקי מישראל ביתנו, הגיעו הבוקר לשטח היהודי באתרות שמצפון לירושלים, בו אמורים להישפט המחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. כתבנו הצבאי לידור סולטן שהביא את הפרטים, מציין כי בסיור השתתפו הממונה מטעם הרמטכ"ל לצורך יישום החוק, תת אלוף במילואים יאיר ברקת, וכן נציגים מטעם אגף התכנון ופיקוד מרכז בצהל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כמו שלתנאים המלאים.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בצפון הארץ, שם אין גבוהות מהרגיל לעונה. הלילה יהיה מעונן חלקית.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, שבע שנים?
15: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
14: חכם.
2: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
1: שוק פירות וירקות בסלח דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
2: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, הוחגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
7: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: אז לאן בקיץ הזה?
3: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
2: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
3: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
4: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
3: יאללה, קאנטרי.
4: כפוף לתקנון.
5: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
6: כאן

0: משובח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550. רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
1: בחסות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
0: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות.
2: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
3: רדיו דרום מזמין אתכם להאזין בכל יום חמישי לשעתיים של מוזיקה בערכת די-ג'יי אירן דבורה. מוזיקה שתגרום לכם להתרגש, להשתחרר ולרקוד. חמישי מ-10 עד חצות, כאן ברדיו דרום. קבענו?

שלום לכם מאזינות ומאזינים, דידי לוקלי, היי דידי לוקלי, יום רביעי בשבוע, 17 ביוני 2026. טוב, תראו איזה קטע, אנחנו ברדיו דרום כמובן, 95.8 FM, 97 FM, ובאפליקציה של רדיו דרום, בכל מקום. בין כל ההפגנות של החרדים הקיצוניים לבין המשטרה שמפנה אותם, בין המשחקים המופלאים של מסי ואמבפה עם הנבחרות שלהם וארווינג הלנד, לבין כל הדברים האלה, החלטתי שהיום אנחנו משאירים אתכם עם מוזיקה מצוינת, ולוקחים לנו כזה די אוף אחד לכל מיני עניינים, ספר לכם עליהם מחר, אבל משאירים אתכם עם מוזיקה טובה שעורך די ג'י שי בניטה, וכמובן שיבגני גלאזר, טכנאינו המופלא, יעביר את זה אליכם, ובכלל, יהיה לנו כיף גדול, העיקר מוזיקה טובה, אני דידי הררי, ואני איתכם, הכל טוב. דידי הררי.

0: אנחנו יוצאים לפרסומות, תכף נמשיך עם המוזיקה.
1: אוי, דידי, לא קל לי! דידי, לא קל לי! אוי, הפרסומות!
2: פי, פי, פי, פי, פי, פי, איזה באסה התפקיד שנתנו לי. פרסומות.
3: ועכשיו...
4: מבזק מונדיאל.
3: כל התוצאות.
4: כל המשחקים.
3: וכל מה שחייבים לדעת.
4: בחסות?
5: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
6: לנו יש פורד על כל השאר.
5: פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
7: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הערב בשעה 8, וכשהוא בן 41 וחצי, קריסטיאנו רונלדו ינסה לעשות היסטוריה ולהפוך לשחקן היחיד אי פעם שכובש בשישה מונדיאלים שונים. זה יקרה כשאחת המועמדות לשחייה נבחרת פורטוגל תפגוש את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. עבור קריסטיאנו רונלדו מדובר ככל הנראה במונדיאל האחרון שלו בקריירה וההזדמנות האחרונה שלו לזכות בתואר היחיד שחסר לו בארון, גביע העולם. לצידו ניתן למצוא את שחקן העונה בליגה האנגלית ברונו פרננדש וכוכבים רבים נוספים. מנגד, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו תגיע למונדיאל השני שלה בסך הכל, אחרי שהפעם האחרונה הייתה במונדיאל 1974, אז שם המדינה היה זעיר. ההכנה של קונגו למונדיאל הייתה לא אופטימלית בלשון המעטה. בעקבות התפרצות זן נדיר של אבולה במדינה, נאלצה הנבחרת לבטל את מחנה האימונים בקינשאסה הבירה, התאמנה תחת בידוד בבלגיה, ואז נאלצו חברי המשלחת לעבור בידוד גם בזמן כניסתם לארצות הברית לקראת המשחקים. קונגו היא אחת המדינות העשירות בעולם במשאבי טבע, אך אחת המדינות העניות בעולם מבחינה כלכלית אחרי שנים רבות של שחיתות. ונשאלת השאלה אם אחרי כל זה הנבחרת האפריקאית תוכל להפתיע את אחת הנבחרות החזקות בעולם. הערב בשעה 8 נקבל את התשובה במשחק של פורטוגל נגד הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
4: מבזק מונדיאל בחס...

0: כוכבית 2600 כפוף לתנאים.
1: עכשיו בקרפור, היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קראי עם עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
3: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
4: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות.

0: טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. בכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
6: חפשו ישראכרט טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: לקוחת כללית, ניתוח הזה כדאי לך לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לך גם מחירים מיוחדים. חייגי, כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
9: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: מטבחי השף, דקל קמילה, רדיו דרום.
8: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום. שידור חי ומיוחד, ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות. והכל באווירה הדרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי, 18 ביוני, בין 3 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס, שדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס.

0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש וחשבו כך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. רדיו דרום.
3: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
4: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: לתקנון. שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
1: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
4: באמת?
3: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
5: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
6: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
7: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
9: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
10: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
13: מבוא סיוון 8, קריית גת,
12: 08-681-0263.
14: אז לאן בקיץ הזה?
15: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
14: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
15: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
16: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
15: יאללה הקאנטרי.
16: כפוף לתקנון.
17: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
18: רדיו דרום.
19: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום ותחזרו לחייך בביטחון.

0: מקווה שהמוזיקה עושה לכם טוב בלב, מאזינות ומאזינים. קצת פרסומות, מיד חוזרים עם עוד אחלה מוזיקה שלנו.
1: פי פי פי פי פי פי פרסומות, פרסומות יאסו.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה.

0: 5. תשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90. טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
2: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוראו 176 גרם ב-5 שקלים ו-90. ועוד מוצרים נוספים ב-50%.
3: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
6: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684.
8: פודטראק התירס של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם, אז תבואו רעבים, כן?
9: בחסות.
10: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
11: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
9: בחסות.
10: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
12: רדיו דרום.
13: תמיד שאלתם את עצמכם איזו עבודה תביא לכם שפע אמיתי, מתי סוף סוף תמצאו את בן או בת הזוג שלכם, או מהו פרק התהילים שיעיר את דרככם. בתוכנית עוצמת הסגולה ברדיו דרום, הרב עמנואל מזרחי ישפוך אור על כל שאלה. שלחו שם, שם האם ותאריך לידה עברי מדויק למספר הוואטסאפ שלנו 050-788-8657 ותקבלו הכוונה אישית ומדויקת לכל מה שאתם צריכים. הצטרפו אלינו בכל יום שלישי ברדיו דרום בין 8 ל-9 בערב.

0: דידי, לא קל לי. דידי, לא קל לי. איי, הפרסומות.
1: פי, פי, פי, פי, פי, פי, פי, זה באסה, התפקיד שנתנו לי. פרסומות.

0: וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
1: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי אאוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
3: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
2: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק,
3: מבוא סיוון 8, קריית גת,
2: 0868-0263.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
5: אופטיקל סנטר.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בחסות,
9: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
10: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום, זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש, חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
8: בחסות,
9: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
11: רדיו דרום. נו תקליק כבר.
12: שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו, כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.

0: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
2: לילך מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
1: שוק פירות וירקות בסלר דאבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות

0: הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
2: חפשו ישראכרט טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי, ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים, עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפרו פלנט באר שבע.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפיס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביא. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט
4: של אביס. הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6000. מגדל החברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
7: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בשקם אלקטריק ש יש
8: ארנק יורק. לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
9: שלום רב, ושעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פרשת חשיפת זהותו של איש שבק, הכנסת אישרה את מתן החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שחשפה את זהות בעלה של מובילת מחאת קפלן שקמה ברסלר. חברי האופוזיציה זעמו. יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הכריז על תוצאות ההצבעה.
10: 62 בעד ו-48 נגד. אני קובע כי הצעת ועדת הכנסת לקביעת חסינות בפני דין פלילי לחברת הכנסת טלי גוטליב לפי העילה השנייה התקבלה.
9: כתבת היום אלינור שרקני קופמן מציינת כי המשמעות לכך היא שהיועצת המשפטית לממשלה לא תוכל להגיש את כתב האישום נגד גוטליב עד לכינון הכנסת הבאה. עם זאת, צפויות להיות מוגשות עתירות לבגץ נגד מתן החסינות. על רקע מחאת ראשי ישיבות הסדר, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קבע כי נשים לא ישרתו עם גברים באותה פלוגה בשריון. בדיון הערכות לפיילוט לבחינת שילוב נשים במערך השריון המתמרן שנערך אתמול, נקבע כי המהלך יצא לפועל לקראת גיוס נובמבר. זמיר הדגיש במהלך הדיון כי הצלחת הפיילוט תימדד בין היתר על עמידה בכשירות המקצועית הנדרשת מלוחם שריון, בהתאם למדדים המבצעיים הקיימים וללא פשרות. ככל שההתנסות הצלח, שילוב האנשים יבוצע במסגרת יהודית, אשר תהיה לכל הפחות בהיקף פלוגתי. כתבת היום לילך שובל מציינת כי הרמטכ"ל עמד על חשיבות השמירה על בריאותן הפיזית של הלוחמות לאורך תהליך ההכשרה. החלה הפגנת הענק של חסידות גור מול כלא 10 נגד מעצר עריקים. אלפי חסידים עושים את דרכם למקום באוטובוסים וברכבים פרטיים מכל רחבי הארץ, ובחסידות מערכים כי כ-10,000 משתתפים יטלו חלק באירוע. וגם בשורה לטסים לחול, טרמינל 1 בנמל התעופה בן גוריון צפוי לחזור לפעילות בעוד כשבועיים. על רקע גל הטיסות שצפוי בחודש יולי, רשות שדות התעופה הודיעה כי מ-28 ביוני יחודשו טיסות הפנים ארציות בטרמינל 1, כשהטיסות הבינלאומיות בטרמינל יחזרו יומיים לאחר מכן. כך מעדכן כתב היום סער אברהמי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. הילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
14: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
12: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
13: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
12: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
18: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: חיים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: שלום, שלום לכם. אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים. אתם על רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, או תוכנית של באים בטוב. אני ראם כהן, ואנחנו יחד עד לשעה 6 בערב. אני אלווה אתכם בפקקים, בדרככם חזרה הביתה. אם אתם עדיין אוספים את הילדים מהמסגרות, אנחנו כאן איתכם. ואני לא לבד, איתי באולפן כל הצוות. יבגני גלאזר, דוברי דיין, יבגני. אלעד בובליל שמפיק אותנו. אביטל ריידר שעורכת, ועומר יוסף שבוחר את השירים. כפיר ולדמן שלנו יחזור מחר. אני בינתיים מחמם לו את הכיסא, בעיקר עם מוזיקה טובה. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, רק להגביר במידת הצורך. יוצאים לדרך.

0: עכשיו ארבע כמעט ועוד עשר דקות, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל בסוף השבוע האחרון הייתה תקרית מאוד מאוד מפחידה, אפשר להגיד, באזור הכינרת, תקרית שבה תנים תקפו ופצעו 11 אנשים, מפחיד קצת. אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים לדוקטור עמית דולב, שהוא אקולוג מחוז צפון של רשות הטבע והגנים. שלום דוקטור עמית.
1: שלום אחר.
0: דוקטור עמית, אתה איתנו?
1: כן, כן, שומע.
0: כן, אנחנו שומעים אותך מצוין. תגיד, אני מניח שגם אתה שמעת על המקרה הזה. ספר לנו קודם כל מה היה שם.
1: היה אירועים בשני ערבים עוקבים. בערב הראשון נכנס תן כנראה למספר אוהלים אחד אחרי השני ונפצעו 9 אנשים, ככל הידוע לי. בערב השני היה דיווח נוסף. בערב הראשון לא נתפס אותן, בערב השני הוא נתפס ונורא ונמצא כנגוע בכלבת.
0: זה דבר שהוא נפוץ עכשיו או שזה רק במקרים בודדים? מה צריך לעשות בעצם?
1: בוא נתחיל כך. אחד, זה מצב לא טוב שתנים מסתובבים איפה שנמצאים אנשים ואוהלים, זה מצב מאוד לא בריא.
0: בהחלט.
1: והדבר הנוסף, אירועים של כלבת, לצערי אנחנו נחשפים בשנה האחרונה ללא מעט כאלה, ברובה מגיעים מאזור גבול הצפון, ויש לאט לאט חדירה ממקומות שונים, כולל הגעה עד הכינרת.

0: וזה אחד המקרים, וזה בהחלט מטריד ובעייתי.
1: מפחיד מאוד. תשמע, עוד מעט חופשות, אנשים מן הסתם ילכו לנפוש בכנרת. איזו עצה צריכים אותם אנשים לשמוע אם הם חלילה נתקלים בטן כזה או אחר?
0: ברשותך אני אתן קודם כל, לפני הכל אני אבקש להשתתף ולאחל החלמה, החלמה מהירה לאנשים שנפגעו ונפצעו. ואני אדגיש את החשיבות שכל מי שנשרט, נפגע או ננשך, ילך מיד להתחסן. כלבת היא מחלה חשוכת מרפא. מי שלא יתחסן אחרי שהיה לו מגע כזה, והמחלה תתפרץ לו, אין אפשרות לתת תרופה למחלה. זה מוחלט מביא למוות. אז אחרי שאמרתי את הדברים האלה, אני רוצה להתייחס לשאלה שלך בשני היבטים. אחד בהיבט של האדם הפשוט, ושתיים בראייה יותר רחבה. בהיבט של האדם הפשוט, חיות בר הם חיות בר. אנחנו לא מלטפים אותם, זה לא כלבלב וזה לא חתלתול, וחיה שלא חוששת מאיתנו, קודם כל לחשוש ממנה. להתרחק, להסתכל בעיניים, להיות ערוך ודרוך, לא לאפשר לחיה שלא חוששת מאיתנו להתקרב אלינו. זה קודם כל חשוב. זה ברמה כשהגענו למצב של אין לנו מה לעשות. הסיטואציה היותר רחבה, ואני חושב שהיא החשובה, היא הסיטואציה המניעתית. צריך לזכור, התנים באים לשם מסיבה אחת פשוטה. זה כדאי להם. הם עושים חשבון, הם ממש כמו כל סטטיסטיקאי טוב, עושים חשבון איפה הסיכוי שלהם להשיג אוכל יהיה הכי קל.
1: נכון.
0: בטבע נורא קשה להשיג. לתפוס עכבר או חולדה או יערון או לא משנה מה, או אפילו חיפושית, זה עבודה קשה, צריך להתרוצץ הרבה. למצוא איזשהו פגר של חיה, גם כן, זה המון המון התרוצצות. ואם יש מקום שבו יום יום, ערב ערב, אפשר להגיע ולמצוא חצי סנדוויץ', חתיכת שווארמה, חצי סטייק, או אפילו תפוח ואבטיח, הם יגיעו.
1: הם אוהבים גם אוכל תעשייתי, אני מבין.
0: הם אוכלים הכל, הם לא בוחלים, שוב, אני לא מדבר על פלסטיק. אנחנו כולנו מאוד מזדעזעים לראות את הפחים הקוראים ואת הניילונים הזרוקים.
1: נכון.
0: תזכרו שמה שלא נמצא שם, זה כל השאריות של האוכל האורגני, כל הפסולת שלנו, כי אותם הם אכלו. זה לא משנה אם זה יהיה טן או חזיר. הם חיים מתוך המזון שאנחנו נותנים. ואנחנו חייבים להקפיד את האוכל שלנו, גם האוכל התקין, לשמור מקום סגור, בין אם זה בתוך האוטו, מקום סגור אחר. פח אשפה, לשים רק בפנים, פח סגור. פחים קטנים, שקיות ניילון, הם יודעים לקרוע, אין להם שום בעיה. וכאן הפנייה היא לא רק על הבן אדם, אלא האזרח הפשוט, גם על מארגני החופים. אני יכול לתת דוגמאות, כי כבר נאמר לי שלא קל לחנך אוכלוסייה. אנחנו, ברשות הטבע והגנים, התמודדנו עם בעיה דומה בפארק הכרמל. יש שם מעל 20 חניונים, מעל 2 מיליון מבקרים בשנה. וכבר לפני 8 שנים, 9 שנים, נקטנו בפרויקט שהוצאנו את כל המחולות ספרדיה הגדולות, ועברנו לפחים מוגני בעלי החיים, פחים תמונים, שרק שמים בפנים את הדברים. הוצאנו את כל הפחים הקטנים, נתנו שילוט והסברנו למבקרים, תנקטו בבקשה בדרך הזאת, וראינו ירידה בעשרות אחוזים בפעילות של תנים וחזירים, וזה אוכלוסיות מכל המגזרים, ואנשים מבינים ולומדים.
1: אתה יודע מה, אני חושב אולי אפילו צריך להגן את זה בחוק, שבחופים ובאזורים האלו כבר לא יהיו את הפחי צפרדיה האלו, ולהחמיר עם אותם אנשים שמשליחים אוכל במקומות פתוחים ומזמינים את התנים או את החזירים, שזה גם מסוכן. והלוואי וזה ייפסק, הלוואי.
0: אני יכול לחתום על כל מה שאמרת.
1: הדוקטור עמיד אולב, אקולוג מחוז צפון של רשות הטבע והגנים, תודה שדיברת איתנו.
0: בבקשה.
1: ביי ביי, להתראות.

דודו טסה. אני רץ. אל תרוץ לאף מקום, יש לנו זמן, לאן אתה? אל תממהר. הכל בסדר. הנה משהו להרגיע, משהו לנשמה.

0: יש שירים שאתה לא רוצה שהם ייגמרו. בועז שרעבי והראל סקאט, מתוך המופע של סקאט בבריכת הסולטן. ייי ייי ייי, יוצאים עכשיו להפסקה קצרצרה, ממש ממש שווים עליכם, יא תישארו.
1: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב-10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בחורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופ ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
3: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם ב4 שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעי עוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. נהגי ונהגות אוטובוס, התשדיר הזה הוא בשבילכם. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל, הגיע לתחנה שלכם, וזה הזמן שלכם לעלות ולהרוויח יותר, הרבה יותר. חייגו עכשיו כוכבית 9122, כפוף לתנאי החברה.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
1: שוק פירות וירקות בסלר דבח במחירים מטורפים. אבטיח רק בשקל ו-90 לקילוגרם. מלון בשקל ו-90 לקילוגרם. עגבנייה בשקל ו-90 לקילוגרם. מלפפון רק בשקל ו-90 לקילוגרם. בצל יבש רק בשקל ו-90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק בשקל ו-90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
9: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
10: באמת?
9: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטוח.

0: השתתפות עצמית, מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת השלום.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. בכל זה עם החברים, ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
2: פוטטראק עתירה של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, ובשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם, אז תבואו רעבים, כן?
3: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.

מאיר בנאי, כמה אהבה, כמה אהב אותה. ארבע ועוד 34 דקות עכשיו, תקשיבו, שיר חדש לשחקן דור הררי, אתם מכירים אותו גם אולי מתאגד והשוטרים, וגם עכשיו מהמחזמר בלוז לחופש הגדול בבית לסין. בקיצור, הוא הוציא שיר חדש, הוא גם זמר. שימו אוזן לאווירה של שנות ה-80 ככה. החליפה שלי מלאה ברשם, קשר אליו, קשר לדור רגע, קשר אליו.

0: תשמע, רק חסר לי האורגן אורות כאן ומכנסיים צמודים כאלו בטלפון. דור הררי, שלום, צהריים טובים.
1: צהריים נפלאים.
0: תגיד, מאיפה הנחתת עלינו את היציאה הזו? תקשיב, אני מרגיש עכשיו, אם חסר לי רק הכדור דיסקו הזה, עם הכדור כסף הזה, וזהו, זה מה שחסר כאן, ומשקפיים צבעוניים.
1: יש הכל בשיים. אני כבר הזמנתי, תזמין
0: גם. איזה מגניב. טוב, קודם כל, לטובת המאזינים שלנו, שחקן, גם זוכה רוקדים כוכבים לפני שנתיים, גם מתופף, גם שחקן מוכשר, אני מאוד אהבתי אותך, אגב, בתאגד, אוהב אותך עד עכשיו. ועכשיו גם זמר, וגם מגיע לך מזל טוב, כי התארסת.
1: וואו.
0: כן, כל זה, מה? כל זה בחודש.
1: איזה זבנג. כן, כן. הכל היה ביחד, השיר וה... בוא נתחיל עם החיים.
0: כן.
1: פגשתי לי את הדבר הזה שנקרא, לא ידעתי, אנחנו אפילו לא יודעים עד שפוגשים, ואני אהיה נאיבי וטיצ'י ואגיד שכן, זה זה, הגר דקל פרקה לי את הצורה.
0: אתה יודע שזה מוקלט, נשמה, אתה יודע.
1: מוקלט, אני יודע, יודעת, יודעת דברים יותר מזה, כן, בבקשה.
0: אגב, סתם מעניין אותי, איך הכרתם?
1: דרך חברים משותפים, אנחנו, היה בינינו הודעות כאלה, באינסטגרם, כתבנו, לא הסתייע, מאוד עסוקים באותה עת, אני התחלתי רוקדים, היא בעבודה שלה, עוד לפני, סליחה. ואז כשהגיע רוקדים, שוב התחדש הקשר, ובחנו רגע את העניין, ואתה יודע, דייט ראשון באיזה ערב, אני מפורק, היא גמורה מהזה שלה, שני אנשים זרים, חצי שעה הראשונה הייתה פשוט של שקט די מביך, לא מהדייטים המוצלחים, אבל once זה נפתח, זה נפתח, והיא בעצם הייתה איתי כל התקופה הזאת של רוקדים בשבילי, בלעדיה אני לא...
0: וואו.
1: זה נורא נורא נורא קשה מנטלית, ותוסיף על זה את השביעי שבאותה עת אנחנו...

0: עם מאות חטופים.
1: בטח.
0: בידי הנאצים, ואנחנו פשוט, כל היה בבלגן, אני באמת, היא הייתה העוגן שלי, ועל זה השיר. אני הייתי במקום מאוד לא טוב בחיים, דירה סחורה שבורה, מחור בקיר מרטיבות, אני חי כחייל, אני לא אזרח יותר, לא יודע לאן, לא יודע איך, והיא מגיעה אליי, ומאדים.
1: ממש,
0: השיר הזה כאילו... הוא נסיע להביא אותה אליי, לעולם שאני...
1: הגענו למצב שהמאדים הפך להיות איש של שפיות בעולם שלנו, בגלקסיה שלנו.
0: האמת, גם זה, אתה יודע, גם המילה מאדים, להאדים, כאילו להסמיק.
1: נכון.
0: איזה דבר כאילו, סתם, אתה יודע, לא, בלי סאבטקסט, בלי מורכבות, בלי עוד וזה.
1: איזה יופי. תגיד, באיפה באמת הקטע להביא את ההפקה של השנות ה-80 הזאת?
0: אני נורא נורא אוהב, מאוד מאוד אוהב, את המוזיקה הזאת של שנות ה-80, ואני מגלה וזה גורף. בעיקר הטקסטים הם מאוד, וואו אחי, זה כאילו ילדים כתבו את זה.
1: איזה מגניב.
0: מדהים, אבל יש איזה קו מכנה משותף של פשוט בלדות, של טקסט מאוד מאוד טהור, מאוד פשוט, שיכול להציג בעיה, יכול להציג אהבה, יכול להציג כעס, אבל הוא מאוד דוח, זה לא איזה... וזה המתיקות הזאת של ה-80's, הכל בא ביחד, הסינטים התופים, הטקסט, ההגשה של השיר, הלרקוד, ואני גדלתי לדברים האלה, מפיל קולינס ועד לפרינס, כאילו הכל היה בנוף שלי, ומייקל ג'קסון כמובן.
1: איזה מגניב.
0: ולהגיע, אני בא ממוזיקה הרבה לפני משחק, האמת, ופפפתי בלהקה המון שנים, טורים, הופעות, כל העסק, אבל ללכת לפרונט, זה כזה, אתה יודע, אני באתי, קודם כל הכרתי את המפעל, כן. את המכונה, את גריז, ועכשיו להיות במקדימה זה כזה עוד יותר, אני מרגיש שזו חובה שלי לעשות את זה.
1: תקשיב, אבל... השיר הזה ממכר, אנחנו כאן באולפן כבר התחלנו להשתולל. תשמע, בהצלחה, ושיהיה במזל טוב. מתי אגב החתונה, יש כבר תאריך, כיוון?
0: חזרנו הרגע מיפן, חודש, קוראים לזה מינימום, מסתבר.
1: אוקיי.
0: אנחנו נברר, ואני
1: אחזור אליך. תעדכן אותנו. דור הררי, תודה רבה לך שדיברת איתנו, שיהיה מזל טוב על הכל, ושתמשיך להצליח.
0: אמן, כולנו.
1: ביי ביי, להתראות.

0: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל, תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: בעל עסק, עסקה של פעם

0: החיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אחסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוקה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל. קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרם החיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
1: עם ישראל עושה חשבון בנטו חיסכון.
0: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
1: קניתי
0: באביס
1: בסטנדרט של אביס.
2: משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתא. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתא וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: בום, במחירים של פער, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.
4: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא, מבוא סיוון 8, קריית גת. 08-681-0263.
0: בא לחבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
6: כמו מה? תוצאות? משחקים?
5: כן.
6: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
5: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה.
7: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
8: ולאורך כל המונדיאל.
6: בחסות

0: בחסות. חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
0: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

לב פתוח הוא לב חדש, הוא לב לבן, שולי רנד עם השיר המקסים הזה שכתב יחד עם אבי אוחיון, מתן דרור. ייקח אותנו לסופה של השעה הזאת, אחריו פרסומות, חדשות השעה 5. אנחנו חוזרים מיד.

0: בחסות.
1: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
1: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
3: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותעלו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.

0: אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעה עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
3: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.

0: חפשו ישראכרט טיימוף.
1: כפוף לתנאים באתר טיימוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: לקוחת כללית. חושבת על מתיחת בטן? ניתוח? עושים רק על בטוח. עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
6: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: כפוף לתקנון ולבני המבצע.
8: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: התקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
3: קמילה. אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום, שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באולפן פצוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי 18 ביוני בין 3 ל-6 אחר הצהריים, סניף אביס, סדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר, כפוף לתקנון באתר אביס COIL.
4: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
5: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד בהגשת יניב כהן כל יום שישי ב7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
6: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום כאן ברדיו דרום.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
8: גם על ריהוט מעוצב אפשר לשלם הרבה פחות. לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברוזטו כשיש
9: ארנק יאור. רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
10: שלום רב, שעה 5, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פרשת חשיפת זהותו של איש שבק, הלוחם בארגון שזהותו נחשפה, הגיש עתירה לבגץ נגד החלטת הכנסת שאישרה את מתן החסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. המשמעות לכך היא שהיועצת המשפטית לממשלה לא תוכל להגיש בשלב זה את כתב האישום נגד גוטליב. מטעמו של הלוחם נמסר, הכנסת ה-25 משדרת לכל אנשי שירות הביטחון החשאיים כי עליהם לצפות שחייהם יהפכו הפקר לטובת אינטרנט. רס פוליטי רגעי. אנו סמוכים ובטוחים שבית המשפט העליון יבלום את התקדים המסוכן הזה כלשונו. אלפי חרדים מפגינים בשעה זו מול כלא 10 שבמחנה בית ליד במחאה נגד מעצר עריקים חרדים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי על פי הערכות המשטרה, בהפגנה שארגנה חסידות גור משתתפים כ-8,000 בני אדם. במקביל, כביש 57 למזרח בצומת בית ליד ובצומת כפר יונה למערב נחסמו לתנועת כלי רכב על ידי חרדים קיצוניים. גבר כבן 40 נהרג לאחר שהתהפך עם טרקטורו בשטח פתוח סמוך לעין קיניה. באירוע נפצע גבר כבן 30 באורח בינוני ופונה לבית החולים זיו בצפת. על רקע מחאת ראשי ישיבות הסדר, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קבע כי נשים לא ישרתו עם גברים באותה פלוגה בשריון. בדיון היערכות לפיילוט לבחינת שילוב נשים במערך השריון המתמרן שנערך אתמול, נקבע כי המהלך יצא לפועל לקראת גיוס נובמבר.

0: זמיר הדגיש במהלך הדיון כי הצלחת הפיילוט תימדד בין היתר על עמידה בכשירות מקצועית הנדרשת מלוחם שריון בהתאם למדדים המבצעיים הקיימים וללא פשרות. ככל שההתנסות תצלח, שילוב האנשים יבוצע במסגרת ייעודית אשר תהיה לכל הפחות בהיקף פלוגתי. כתבת היום לילך שובל מציינת כי הרמטכ"ל עמד על חשיבות השמירה על בריאותן הפיזית של הלוחמות לאורך תהליך ההכשרה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהקרתם ותהנו מחוויה צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כמו פלט תנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

הדג נחש עם שירת הסטיקר, וזה הבולבול טרנג של אהובה עוזרי. כך קוראים לכלי, מה אתם רוצים? מה? שעה שנייה של באים בטוב, תודה שחזרתם אלינו, ברוכים המצטרפים. עכשיו 5:08, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. יש לנו עוד שעה לבלות ביחד, אני איתכם כאן, רם כהן, מעביר איתכם את הפקקים, את הנסיעה, את הדרך חזרה הביתה, ולא לבד, כל הצוות שלי כאן, יבגני גלזר על הפיקוח הטכני, דוברדין יבגני, אלעד בובליל, אביטל ריידר ועומר יוסף שבוחר עבורנו את המוזיקה. אתם לא צריכים לעשות שום דבר מיוחד, פשוט סעו בזהירות, סעו ברכה, שתהיה האזנה טובה לכולם.

0: דן בנרי ופאר טאסי, שני פרדס חנאים, אולי שכנים גם, כמה גדולה פרדס חנה? אתה מבקר שם הרבה יבגני, לא? במסיבות המיוחדות האלו. הלוואי, הלוואי, הלוואי. טוב, עכשיו זמן להתלבש כמו שצריך. אני רוצה להגיד שלום ואחר הצהריים טובים לאהובת ליבי, הסטייליסטית ליאת אשורי.
1: אתה מציג אותי, די, אז אני כבר לא צריכה להגיד כלום, נגמר, זהו, מספיק.
0: מה קורה, יקירה שלי, געגועים?
1: מה נשמע? שלום, שלום, בטח. יאללה, מה חשוב מאוד לדעת?
0: אני אגיד לך מה...
1: מה יש לנו השנה הזאת?
0: אני אגיד לך על מה אנחנו נדבר. אני אגיד לך על מה אנחנו נדבר. עונת האירועים הגיעה, המון המון אנשים עושים אירועים גם בחוץ, גם בפנים, חם מאוד. כמה אפשר ללבוש את החליפות ופל האלה שכבר די? אז בואי תגידי לנו מה עושים ומה לובשים בעונת האירועים הקרובה.
1: אז ככה, אם אנחנו רוצות להיות באמת אמינות, אני וילדת היום הולדת של לצידי, אפשר אפילו כולם לברך אותה.
0: מזל טוב.
1: אביטל, שם משפחה? אז יפה, אז אגיד, אביטל וייט, מזל טוב, גדול היום הולדת.
0: מזל טוב, אביטל. בת כמה היא?
1: מזל טוב. אני ממש ממש רצינו לקנות היום מלא פריטים, לעשות מלא פלקף. וכל אחד יכול להעיד שיש לנו בעיה קשה של למצוא פריטים. זה לא קשור למבנה הגוף, זה לא קשור לסגנון האישי שלך. פשוט לא, באמת, לא קיימים פריטים. מה שנקרא סבירים, רגילים, לא משוגעים, לא גדולים.
0: כן, בלי לראות גם איזה, פתאום איזה טייקון משוויץ כזה, בשביל לשחק טניס עוד רגע.
1: אני באמת אומרת, בדיוק, הרבה אנשים כאילו חושבים שיש משהו, בסדר, זה צריך יותר תקציב, אני צריכה להיות יותר רזה, אני צריכה להיות יותר גבוהה, לא. הכל בסדר איתך, וזה לא משנה איזה תקציב יש לך, גם כשאת ניגשת לרשתות, למנגו, לזרה, לקסטרו, לכל המקומות, יחסית, את יודע, המיינסטרים, כן. עדיין לא בהכרח תמצאי את הפריטים, ולמה? יש איזושהי הוויה כזאת, ואיזושהי אווירה כזאת של בגדים באוברסייז, גזרות מאוד גדולות, וגם הרשתות, הרשתות שהן לא רשתות ישראליות, הן בעצם מן הסתם בישראל, כמו שיש בכל נכון. עולם, אתה תראה בזרה בניו יורק, או לא משנה, ביוון, אותו דבר, כי ככה זה כשאתה רשת. מה כן, לאירופאים, למקומות אחרים, באמת, זה עובד, גם מבחינת הטמפרטורה, וגם, אפשר להגיד שגם קצת יותר זול שם, אבל זה לא עניין, אני באמת נתקלת בקושי למצוא פריטים, גם כשיש תקציב שהוא לא מוגבל, אני ממש מתקשה למצוא פריטים של... מה שנקרא של אנשים רגילים. מה זה אנשים רגילים? שהם לא רוצים את הבגד עם אפיון של מוזיקה טיפופ.
0: נכון.
1: שירי גדול מדי.
0: שירי עליו קלאסי כזה. לא שירי כאילו טבעי יצא מהבית במקרה, וככה על הדרך הוא פשוט נראה טוב.
1: אחר.
0: בדיוק, אוקיי.
1: אז יש איזושהי מגמה שאנשים אומרים, אני לא מוצא. זה לא שאתה לא מוצא. זה באמת לא קיים. אם אתה נכנס היום, ואנחנו באמת עושות את זה היום, וגם אתמול וגם שלשום, אתה לא מוצא.
0: אגב, את מדברת גם גברים, גם נשים, או שזה
1: לגמרי.
0: רק...
1: לגמרי.
0: אוקיי.
1: זה תמיד ביחד, אתה יודע, כאילו, באמת, אני מסתכלת, ואני אומרת עצמי, בוא נה, זה פשוט שערוריה.
0: אז מה עושים, ליאת? את רק אומרת לנו, לא, לא, רק משחירה כאן את כל האייטם.
1: משחירה את העולם. הבעיה היא כאילו, באמת, אני חושבת שכולם מרגישים אותה כשהם באים לקנות. הפתרון הוא להיות נאמן לעצמך גם בזה. אתה לא תלך עם אותם פריטים שכל העולם הולך, כי זה מה שיש. מה זה מה שיש? זה לא הישרדות, לא חייבים לקנות. קונים מה שמחמיא לנו. ואם כולם הולכים באוברסייז ובג'ינס ענק, שלמטה ההיקף שלו 30 סנטים, או פדלפון, או סנטרופ, שאני לא מתחברת, או אני כן, אני לא עושה מה שכולם עשו, זה בטח לא. אוקיי, זה מה שיש, אז מה, אני אלך ערומה? אף אחד לא הולך ערום, לכולנו יש בגדים.
0: אבל איך יודעים באמת מה להתאים? את שנים בתחום, איך את יודעת תראה, באמת להסתכל על מישהו יודע... ולהגיד, אתה לא מתאים לך גרזרה תראה, רחבה, אנשים... אתה לא...
1: כן, אבל רוב האנשים יודעים מה לא טוב להם. הם גם יודעים מה טוב להם. אני יכולה באמת לתת להם ערך מוסף, להעביר יותר, למה שנקרא לדייק את הדבר שטוב לך, וגם לדייק את הדבר שלא טוב לך, אבל באמת להישאר... במקומות הטבעיים, לדוגמה, הנה פתרון, למה לקנות כל מיני ג'ינסים שבעצם הם חיקוי של הגזרה שאנחנו מכירים מאז ומעולם?
0: מה זאת אומרת?
1: ליווייס 501 ידוע כליווייס נמוך מבחינת הגזרה שלו.
0: אוקיי.
1: ליווייס, מדברת על ג'ינסים, ליווייס 505 ידוע בתור גבוה באופן יחסי לגזרה שלו. אז 901 גבוה, אז אתם הולכים למקורות, הולכים, קונים ג'ינס ליווייס, שמחמיא לכם. אף אחד לא חייב ללכת עם הדברים הענקיים האלה. תראה, מהסקיני נפרדנו.
0: ברוך השם.
1: כן, אחלה.
0: ברוך השם.
1: ברוך השם, אבל גם... גם שם היו אנשים שזה כן החמיא להם ולא. זאת בדיוק הבעיה עם טרנדים, שהם חולשים על כולם. זה לא, הבגד עצמו לא מדבר, אומר, אל תיקח אותי, אל תיקח אותי, אני לא מחמיא לך. ואנשים כאילו קונים את מה שיש בחנויות, הרבה פעמים, הם גם מרגישים כאילו מכאן ועכשיו וקולים וטרנדים, אז אין סיבה שלו. ואני באה ואומרת, בטח שיש סיבה שלו. מה שצריך לנהל אותך, או לגרום לך לרכוש או לא, זה אם זה מחמיא לך לגוף. אותי לא מעניין מה טרנדי.
0: כלומר, אתה בעיני עצמך צריך להסתכל על עצמך במראה ולהגיד, וואלה, יפה לי, וואלה, לא יפה לי.
1: אני צריך להרגיש בנוח, אני צריך להרגיש שייך לעצמי, לא מחופש למישהו אחר. אני לא באה ואומרת, אוקיי, אצלה זה דבר מגניב, זה מלא כאילו שינויים, זה באמת, זה נותן אחלה תחושה, זה מלא את הביטחון העצמי, אנחנו מתעסקים עם הנראות שלנו כולנו. באמת, לא משנה מה אתה עושה בחיים, גם שדרן רדיו חשוב איך שהוא נראה, אפילו שלא רואים אותו.
0: בהחלט.
1: אני אומרת שהדבר הזה לא יכול להיות שאנחנו קונים מחוסר ברירה.
0: בדיוק.
1: אני רואה את זה המון.
0: לא לקנות לפי טרנדים, לא לקנות עם האורן שלכם ריק וזה מה שיש. חבר'ה, סבלנות, תקנו מה שמתאים לכם, שאתם עומדים בחנות ולא משנה איזה אגב.
1: בדיוק, אני באמת מדגישה שזה לא עניין של תקציב, כי טרנדים הם באופן גורף עוברים מהזול היקר, יקר לזול. זה כאילו אם אתה תקנה בזרה, או אם אתה תקנה בדין של דולצ'ה גבאנה, הם יהיו באותה גזרה, אולי לא אותה איכות, אולי... אבל בעצם שניהם כביכול מדברים את הטרנד העכשווי. ואני פשוט אומרת שבתוך הטרנד העכשווי יש שם מונח שם. את הפריט שהוא בגזרה שגם מחמיאה לך. זאת אומרת,
0: בדיוק.
1: זה לא שיש הכל לא.
0: בדיוק, יש. יפה. חבר'ה, שמעתם את המומחית ואת האהובה שלנו, ליאת אשורי, היה לי כיף לדבר איתך כמו תמיד. תמסרי מזל טוב לאביטל גם ליום ההולדת.
1: המדהימה, שיהיה לכולנו צורות טובות ודברים טובים, שבכל הזמן באמת שנתלונן על מה שחסר בחנויות.
0: אמן, אמן. תודה ליאת אוש, נשתמע.
1: תודה רבה.
0: ביי ביי.

0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, חוזרים עליכם מיד, תישארו איתנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בכורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
1: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
3: באים בטוב בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.
4: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם ב4 שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ב-90. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ב-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ב-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ב-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ב-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
6: באמת?
5: מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וכולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת תשלום.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
0: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
0: כפוף לתקנון.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: לא כל אחד יכול להיות חוקר. את עבודת הבילוש תשאירו למקצוענים. קוונטין חקירות, כוכבית 9036. רדיו

0: לפסח זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

0: גידיגוב שלא מפסיק לצעוק שם, ברקע שמעתם גם את אלי לוזון. אנחנו נצא להפסקה קצרצרה ממש, נחזור עליכם עם עוד המון שירים טובים, תישארו.
1: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא תסים לפני שנכנסים לישראכרט טיימ אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
2: חופשה זה מאני טיימ, ובמאני טיימ רק ישראכרט טיימ אוף.
3: חפשו ישראכרט טיימ אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיימ אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קרנבל 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפו באר שבע. אפונת גינה סנפורס 700 גרם ב8.40 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
6: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
7: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
8: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפרו פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפרו פלנט באר שבע.
10: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם אישפרו באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון
11: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
11: חבר. כפוף לתקנון ולבני המבצע.
12: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: יספקו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.

0: התקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב.
3: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן ל60 שבת. המחירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממה אירועי בוטיק.
4: מבוא סיוון 8, קריית גת.
3: 08-681-0263.
5: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום ותחזרו לחייך בביטחון. רדיו דרום.
6: דיווח התנועה בחסות
7: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
8: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
7: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.

0: נו, תקליק כבר.
1: שנייה, שנייה, אני עושה תמונה לאינסטוש. לרדיו דרום יש אינסטגרם, אז חפשו אותנו. כתבו באנגלית רדיו דרום והתחילו לעקוב.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן ברדיו דרום.

0: איזה שיר אדיר.
1: מתמוטט.
0: אייל גולן עם צליל מיתר. הכי טוב שיש.

בן צור המוכשר עם אמונה. זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של באים בטוב. מחר אני לא אהיה כאן, מחר יהיה כאן כפיר ולדמן כרגיל. מיד אחרינו תוכנית הספורט של הדרום כאן ב-95-8-97. יבגני גלזר, תודה לך. תודה לאלעד בובליל על ההפקה, לאביטל ריידר שערכה אותנו. אני רם כהן, אתם מוזמנים להישאר. חוזרים ל-1990. הנה הראל מויאל, תראו כמה זיכרונות הוא יעלה לכם כאן. יאללה, בשורות טובות, המשך האזנה טובה, להתראות.

0: חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
1: שלום לכל מאזינות ומאזיני רדיו דרום. זהו דיווח התנועה נכון להיום. הקיץ כבר כאן, ואלפי משפחות מתכננות את הנסיעה הבאה לחופשה הקרובה שלהן. נמליץ לתכנן את מסלול הנסיעה מראש. חשבו לכם תחנות עצירה מראש, וכך תוכלו להימנע מנהיגה ממושכת, הגורמת לעייפות ולחוסר ריכוז בכביש. רדיו דרום, מאחל חופשה נעימה ובטוחה.
0: בחסות חג הנחה שמח. עד 2,700 שקלים הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה, חייגו כוכבית 6,000. מגדל חברה לביטוח בע"מ. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
2: באים בטוב, בהגשת ראם כהן, ברדיו דרום.
3: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול! בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט?
5: באמת?
4: מרפט, הביטוח לחיות מחמד. היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר. היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל מבית הראל. כפוף לתנאי החיתום והפוליסה. כיסויים בתוספת השלום.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
7: אז לאן בקיץ הזה?
8: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
7: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
8: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
9: עכשיו ברשת הקאנטרי רוכשים מילוי קיץ לחודשיים והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
8: יאללה הקאנטרי.
9: כפוף לתקנון.
10: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, הוחגו כוכבית 2665, והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות ותקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
15: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
16: נבדק ונמצא. סופרבוס, המפעיל הפרטי הגדול בישראל עם התנאים הטובים בענף. תנאי שכר מעולים, בונוסים ואפשרויות קידום. אז רק התקשרו, כוכבית 9122. כפוף לתנאי החברה. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מכירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אביס .co.il.
17: קניתי באביס, בסטנדרט של אביס.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל
17: סנטר. כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
18: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
20: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
21: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
22: עוד יום! נרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
23: שלום רב, שעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. 5 לוחמים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. אחד הלוחמים נפצע באורח קשה, 2 נוספים באורח בינוני והיתר באורח קל. התקרית אירעה ב-6 בבוקר בעת שרחפן נפץ התפוצץ בסמוך לטנק. כתוצאה מכך נפצעו 4 לוחמים. הלוחם החמישי נפצע לאחר שרחפן נפץ נוסף התפוצץ על הרכב שפינה את 4 הלוחמים. לאחר התקרית הותקפו בירי ארטילרי תשתיות טרור במרחב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נשאל בוועידת G7 על פעילות ישראל בדרום לבנון ואמר, אני רוצה שישראל תהיה מסוגלת להגן על עצמה, אבל בשיקול דעת נכון. מוקדם יותר איים טראמפ על האיראנים על רקע חתימת ההסכם, אם האיראנים לא יתנהגו כראוי, אנחנו נחזור להטיל פצצות על הראש שלהם, כך נשיא ארצות הברית. אלפי חרדים מפגינים בשעה זו מול כלא 10 שבמחנה בית ליד במחאה נגד מעצר עריקים חרדים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מוסר כי האדמור מגור, הרב יעקב אריה אלתר, הגיע באופן חריג למתחם ההפגנה. במקביל, כביש 57 למזרח בצומת בית ליד ובצומת כפר יונה למערב עדיין חסום לתנועת כלי רכב על ידי חרדים קיצוניים. תינוקת חולצה לאחר שנשכחה זמן ממושך ברכב בגבעת זאב. לוחמי האש פרצו את חלון הרכב, חילצו את התינוקת והעבירו אותה לטיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
24: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. ריל טיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותיהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חבילת הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
25: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
26: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
25: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים.

0: כפות חגו כוכבית 2300, כפות לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: שלום, שלום וערב טוב לכם מאזינות ומאזינים, 6:04 כאן באולפן הספורט של רדיו דרום, 95.8 ו-97 FM, גם בדיגיטל אפשר להאזין לנו, אתם מוזמנים כמובן. אנחנו כאן כמידי ערב בין 6-7 עם תוכנית הספורט היומית של הדרום, כך גם הערב הזה, עורך המשדר הוא איציק קלפי, המפיק אלעד בובליל, הטכנאי יבגני גלזר וכאן בעמדת השידור, עמכם עד לשעה 7, אנוכי דוד יוסוב, האזנה הרבה מכל הצוות. נפתח כמו בכל ערב עם החידה היומית.
4: תוכנית הספורט של רדיו דרום מציגה החידה היומית. אתם עונים ואנחנו מפנקים אתכם בפרסים שווים.
3: כן, אנחנו עם החידה היומית, כתב החידה בפיך, ערב טוב אלעד בובליל.
5: ערב טוב דוד, היום לכבוד ההגרלה שנערכה למסובב המוקדמות השני של ליגת האלופות, אנחנו נשאל אתכם, מה הייתה התוצאה במשחק המוקדמות הראשון באירופה בעונה שעברה של הפועל באר שבע? מה הייתה התוצאה במשחק המוקדמות הראשון באירופה בעונה שעברה של הפועל באר שבע? הייתה תשובה לחידה עם שם פרטי ושם משפחה, שילחו למספר הוואטסאפ שלנו 050-7-3-8-6-5-7, והראשון שישלח לי את התשובה הנכונה יוכל לזכות בפרס שווה במיוחד במארז קינוחי פירות טעימים שמשגעים את המדינה, מתנת משקיעות העושר בתחנה המרכזית בקריית גת. מה הייתה התוצאה במשחק המוקדמות הראשון באירופה בעונה שעברה של הפועל באר שבע? שילחו ותזכו.
4: זו הייתה החידה היומית של תוכנית הספורט. המשיכו להאזין לנו ולזכות בפרסים שווים.
3: כן, זו החידה, ועכשיו לתוכנית עצמה. ערב טוב לעורך, עורך המשדר איציק קלפי.
6: אהלן דוד, ערב טוב.
3: מיד נעסוק בחדשות שקשורות להפועל באר שבע שלנו בכדורגל, גם מועד פתיחת הליגה, גם מחזור ראשון נגד מי הפועל באר שבע תשחק, ועוד משחקים שצפויים. היום הוכרזה טבלת המשחקים, וגם עם מי עשויה הפועל באר שבע לשחק בסיבוב שני של מוקדמות ליגת האלופות. כל זה מיד בהרחבה, אבל קודם לכן, יום שישי למונדיאל מאחורינו עם הרבה אקשן, והיום השביעי בפתח.
6: כן, אני חושב שמה שהכי מיוחד אתמול, היום, אני, אתה יודע, בגלל השעות, אני כבר לא יודע איך להתייחס לזה, אבל בוא נקרא לזה היום, כי זה משחק שהסתיים לשעה.
3: כן.
6: בבוקר.
3: מבחינתנו זה היום, כן. מבחינתנו זה היום, כן.
6: מסי, פשוט מסי.
3: מסי, אין ספק, מסי.
6: לא שר, אתה יודע, הרבה מאוד דיברו, כמה הוא ישחק, איזה מסי אנחנו נקבל. היה שם בטיולים של ארצות הברית, במיימי.
3: מסי שעיקר, ראינו את מסי שאנחנו מכירים וזוכרים.
6: כן, ובסופו של דבר אנחנו, ושוב, אתה יודע, לא צריך גם להגזים יותר מדי, כי עדיין מדובר במשחק הראשון. יריבה שהיא אמנם בעיני, יריבה שהיא לא קלה בכלל, אלג'יריה, כמו שאמרנו אתמול בתוכנית, זאת יריבה שמאגדת ברובה שחקנים שהם ממוצא אלג'יראי, כאלה שמשחקים בצרפת, בבלגיה, בעוד מדינות, לכן האיכות שלהם היא איכות טובה, ועדיין מסי אתמול

0: התפוצץ עם 3-4 בניצחון 3-0 של ארגנטינה, מזכיר לכולם אלופת העולם.
1: כן, בהחלט.
0: זאת שזכתה במונדיאל האחרון בקטר, ומאוד מאוד רוצה להגשים את החלום ולשמור על התואר הזה. ובאמת ראינו את התצוגה של מסי, ראינו את ארגנטינה באמת ביכולת מאוד טובה, ובאמת הרבה מאוד סימני שאלה אני חושב לפחות שמו אותם קצת בצד, גם לגבי ארגנטינה שלא שינתה את רוב הסגל שלה, בעצם שינויים קלים לפה ולשם. ומסי באמת כמו שאנחנו ראינו אותו בסי שלו, אמנם אתה יודע, המהירות קצת ירדה, אבל אתה רואה את הטכניקה, אתה רואה את הביצה, אתה רואה את הכסף ברגליים.
1: בין 39 עוד שבוע, בוא נזכיר, כן? הבן אדם חוגג 39 עוד שבוע, והיום ייכנס היריב הענק שלו למעגל המשחקים.
0: כן, והיה מאוד מעניין לראות איך רונלדו...
1: איך רונלדו יגיב על ה3 הזה, כן.
0: זהו, אלא איך הוא יגיב, אתה מבין? כי כמו שאני ראיתי את רונלדו במשחקי ההכנה, לא התלהבתי, אבל עדיין...
1: כן, בכל זאת, אתה יודע, תוסיף שנתיים לבחור, זה לא 39, זה 41, אתה יודע.
0: לגמרי, לגמרי. ואגב, אם אנחנו מדברים כבר על תצוגות, אז אתמול צרפת גם... עם תצוגה של קיליאן, ב3-1 של צרפת על סנגל, שמאוד חששה צרפת מהמשחק הזה בגלל אתה יודע, כל הדברים שמסביב, ובעיקר על מה שהיה במונדיאל ההוא ב-2010, שצרפת פתחה את המונדיאל הזה עם הפסד 1-0 לסנגל, חששו אולי שתהיה איזה סנריו כזה מחודש.
1: אבל אמבפה הוכיח שהוא מגיע, הוא הגיע אולין מה שנקרא.
0: לגמרי, ואני חושב שאולי ההפסד הזה בעבר גרם לצרפתים לבוא חדים יותר ומרוכזים על אחת כמה וכמה ש...
1: הם גם קבוצה יותר טובה, אין מה לעשות, סנגל אחלה קבוצה, אבל...
0: אני חושב שגם התוצאות תיקו של בלגיה, ספרד, זה משהו שגרם להם קצת להגיע, אתה יודע, יותר... מבינים את הסיטואציה.
1: טוב, בוא נתקדם. גם ירדן כבשה שער בכורה. גם לישראל יש שער אחד במונדיאל, אותו שער של מוטה לנגד שוודיה. עכשיו גם לירדן יש שער במונדיאל, למרות שהפסידה 3-1.
0: לגמרי, והיום שני משחקים מסקרנים מאוד.
1: אנגליה נכנסת...
0: פורטוגל נגד קונגו.
1: קונגו, וואו.
0: כמו שאתה אומר, אנגליה מצטרפת לעניינים למונדיאל בשעה 10. נגד נבחרת קרואטיה.
1: נדמה לי ש11, אבל אנחנו מיד נבדוק את זה. 11,
0: נכון. יש הפרש של 3 בין כל משחק.
1: כן.
0: וזה בעצם לדעתי המשחק אולי הכי מסקרן שיש בכל שלב הבתים הזה, או לפחות עד עכשיו, בשעה 2, פנמה נגד נבחרת גאנה, ובשעה 5, אוזבקיסטן, גם כן, בהופעת בכורה. במשחק מול קולומביה שהולכת להביא המון המון קולומביאנים למשחק הזה, ובוא נקווה שגם היום אנחנו נוכל לבוא ולפגוש הרבה משחקים עם הרבה שערים, הרבה איכות.
1: כן, בינתיים היה כל המשחקים עם שערים זולת אחד שבו דווקא חשבנו שיהיה גשם של שערים שהסתיים ב-0-0, המשחק ההוא של ספרד נגד קף ורדי, אז דווקא שם זה המשחק היחיד שהסתיים ב-0-0 בלי שערים. טוב, בוא נעבור, איך אני אומר תמיד, ללחם ולחמאה שלנו, הפועל באר שבע חדשות. קודם כל מחזור הפתיחה ב-22 לאוגוסט כאן בטרנר מול הפועל חיפה.
0: כן, אז היום הגרלת לוח המשחקים לעונת 26-27, פועל באר שבע אלופת המדינה קיבלה בהגרלת לוח המשחקים, האופציה השלישית בהגרלה הזאת שהיו צריכים להיכנס כל מיני פרמטרים כמו מגרשים ועוד דברים נוספים כדי שההגרלה הזאת תהיה כמו שצריך. אז ההגרלה הזאת זימנה במחזור הראשון משחק בית בטוטו טרנר נגד הפועל חיפה, כאשר לאחר מכן הפועל באר שבע תפגוש במחזור השלישי את...
1: במחזור השני, קודם כל נאמר, יוצאת החוצה לרמת גן, לעולה החדשה, שזה הגרלה מאוד מאוד סבירה, משחק בית עם הפועל חיפה ומשחק חוץ נגד העולה החדשה, הגרלה מאוד סבירה, יחסית, אני אומר, הכל יחסי, כן? אבל המחזור השלישי כבר מזמן להפועל באר שבע, חצי משחק עונה.
0: המשחקים הבולטים, דוד, זה מחזור שלישי, מכבי תל אביב בטרנר, במחזור השמיני מכבי חיפה מארחת את הפועל באר שבע בסמי עופר, במחזור העשירי אלני ורדה והפועל תל אביב מגיעים לטרנר, ומחזור הסיום
1: 13.
0: של הסיבוב הראשון, וכמובן גם מחזור הסיבוב של המחזור השני

0: שאנחנו מבינים את המשמעות שלו, בעיקר לקראת המקום בפלייאוף העליון, פלייאוף תחתון, בכלל, כל
1: מיני... ביתר ירושלים, רק נגיד, ביתר ירושלים. זאת אומרת שהפועל באר שבע מסיימת את העונה הסדירה כשהיא מארחת את ביתר בטרנר.
0: נכון.
1: שזה מאוד משמעותי, זה יכול להיות מאוד משמעותי הדבר הזה.
0: זה יכול להיות מאוד משמעותי לגמרי, אני יכול להגיד לך שבהפועל באר שבע ככה, שוב, מבחינתם הגרלה זאת הגרלה, וזה לוח משחקים, אבל אני אגיד, היו כאלה שהיו רוצים לקבל את ביתר ירושלים במשחק חוץ במחזורי הפתיחה של הליגה, מאחר ויש את עניין המכבייה, ובמכבייה ביתר ירושלים צריכה לנדוד לאצטדיון אחר, שאחת האופציות, דוד, זה טרנר. אחת האופציות של ביתר, לנדוד...
1: טוב, אם מן הסתם לא הייתה מארחת את באר שבע בטרנר, אבל...
0: תראה, אם עכשיו הם מחליטים, אם עכשיו הם מחליטים שהאצטדיון שלהם זה טרנר, והגרלה הייתה צריכה לזמן להם משחק בית שלהם בטדי, כביכול, והאצטדיון המארח שלהם שנרשם זה טרנר, לא הייתה להם ברירה אחרת. תראה, דוד, אני אגיד לך...
1: טוב, זה ספקולציות, אנחנו לא שם.
0: כן, ברור, אני אבל מאמין, נעשה לזה סוף לעניין הזה, אני מאמין שהאוהדים עושים את הבית, את הביתיות.
1: בדיוק. בכל מקרה, גם אם הם היו מארחים בטרנר, 90% מהקהל היה שלהם, כי זה משחק בית. אז זה לא אומר שאלפי אוהדי באר שבע... הכמות הרגילה שהייתה נוסעת, הייתה יכולה לבוא גם לפה. טוב, זה לוח המשחקים, הוא מאוד מעניין, סביר מאוד מבחינתה של הפועל באר שבע. ואתה יודע, אנחנו נמתין, 22 באוגוסט, שריקת הפתיחה, ובינתיים התבשרנו גם על... שתי המועמדות האפשריות של הפועל באר שבע לסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות, זה או אלופת איסלנד או אלופת הונגריה.
0: כן, אלופת איסלנד ויקינגו או אלופת הונגריה גיו, אלו אחת האופציות של הפועל באר שבע בסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות. אני יכול להגיד לך שביחס להגרלה עצמה נותרו שלושה כדורים בתוך הקערה שם של אלו שהכינו את ההגרלה לסיבוב השני של מוקדמות ליגת האלופות. מתוך השלושה כדורים הללו היו שני כדורים שאם אחד מהם היה יוצא, זאת הייתה הגרלה שהפועל באר שבע הייתה מאוד מאוד רוצה והייתה אפילו שמחה, אבל לצערה היא קיבלה הגרלה לא פשוטה. גם ויקינגור, אלופת איסלנד, יריבה ואנחנו אמנם ננסה להכיר אותה עם יוסי מדינה בהמשך.
1: כן, כן, כמובן.
0: אבל לפחות ככה ממה שאני הצלחתי להבין, קבוצה מאוד מאוד עיקשת, הליגה האיסלנדית זאת לא ליגה מהחזקות באירופה, כולנו יודעים את זה, אבל מבחינת השחקנים, יש להם שחקנים שיש להם רקע בנבחרת איסלנד.
1: כן, נבחרת איסלנד עשתה דברים יפים מאוד ביורו הקודם, אם אני זוכר.
0: גיל פיסיגוס,
1: נכון,
0: אם אתה זוכר.
1: נכון, נכון.
0: אברטון, טוטנה, טוונזי. כן, כן.
1: מאוד לא פשוט, וגם אלופת הונגריה, תשמע, בהתחשב בכך שאם יצא לבאר שבע אלופת הונגריה, אז היריבה תשחק פעמיים בהונגריה. זאת אומרת, גם המשחק הביתי של באר שבע הוא על אדמת הונגריה, שזה נותן יתרון אדיר לקבוצה השנייה.
0: לגמרי, וממה שאני יודע, יש לה קהל של גיור כמה אלפים שמלווים אותה מדי משחק, וזה יהיה מאוד מאתגר להפועל באר שבע. אני חושב ששתי הקבוצות, גם אם זה אלופת איסלנד, גם אלופת הונגריה, מדובר בקבוצות בהחלט לא פשוטות. מבחינת אלופת הונגריה, אני חושב שאנחנו רואים כמה כסף נשפך בפרנץ ורוש. אם זה שחקנים איכותיים כמו אבו פאני, כמו קניקובסקי, אלטון ניקולצה שנרכש בחלון העברות של ינואר מדברטן, ועבר לפרנץ ורוש מיהודהנו, יש שם סגל מאוד מאוד חזק, ולמרות זאת, גיורא הקטנה הזאת הצליחה לעשות האליפות. דרך אגב, המנהל המקצועי החדש של מכבי תל אביב, הוא בעצם הגיע מגיור, הוא בנה את הקבוצה הזאת, את הקבוצה שזכתה באליפות הונגריה. לא יהיה פשוט, אני חושב שטון וקיירת, אלו שתי קבוצות שבהחלט היו יכולות לעשות יותר בעיות להפועל באר שבע, אבל ביחס לה, אם אני מדרג את זה, ההגרלה הזאת...
1: בינונית, בוא נגיד בינונית, יכול היה להיות יותר גרוע, יכול היה גם להיות יותר קל.
0: ואני אגיד לך עוד משהו, אני מאוד מקווה בשביל הפועל באר שבע שהיא תצליח...
1: אבל עכשיו בוא נשאל איציק, המשחקים הם איפשהו בחצי השני של יולי, יש כבר תאריכים פחות או יותר.
0: אם אני לא טועה, המשחק הראשון ב-21 ביולי.
1: והשני שבוע אחריו.
0: הגומלין, אם אני חושב...
1: כאשר המשחק הראשון הוא בחוץ והשני הוא בבית, כן? בבית של באר שבע, המארחת בהונגריה.
0: בדרך כלל יש שבוע הפרש.
1: שבוע הפרש, כן. שבוע הפרש בין שני המשחקים, זה אומר שיש פחות או יותר חמישה שבועות עד לתחילה.

0: תחילת המסע האירופי, ואנחנו שואלים כאן את השאלה שכמעט מדי ערב אנחנו שואלים, האם הפועל באר שבע ערוכה, מוכנה לתחילת המסע הזה?
1: תראה, הפועל באר שבע מסתכלת...
0: נכון שיש עוד כמה שבועות, השאלה אם זה מספיק.
1: הפועל באר שבע מסתכלת קודם כל לטווח קצר. היא לא מסתכלת רחוק מדי כי אין לה ברירה, היא לא יכולה להתפחק רחוק מדי בגלל הסימן שאלה שמרחף סביב קינגס קנגווה ולוקס ונטורה. אני חושב שגם אני וגם אתה וגם כל המאזינים ששומעים אותנו יודעים שבלי שני השחקנים האלה יהיה להפועל באר שבע קשה מאוד לעבור גם את אלופת איסלנד וגם את אלופת הונגריה וגם את אלופת מלטה יכולה להתקשות. אלה שני השחקנים הדומיננטיים והמשמעותיים ביותר שלה במערך הזה של רן קוז'וך והפועל באר שבע. כתוצאה מכך הפועל באר שבע צריכה לקוות קודם כל שהשניים יעמדו לרשותה לצמד המשחקים הללו, ואני חושב ש... אתה יודע, אני מצפה העונה לראות באמת רענון משמעותי מבחינה התקפית בסגל של הפועל באר שבע, בכל מה שקשור לאיכות של השחקנים הזרים. יש את סימן השאלה סביב ונטורה וקנגו, וזה אנחנו יודעים, אבל הציפייה הגדולה זה צריך תף לקבל גם איכות בחלק ההתקפי. הפועל באר שבע רוצה להתחזק בבלם זר ובמיוחד בקשר כנף שמאל, שחקן כזה שיהיה באגף ויוכל לעשות מהלכים.
0: כן, אבל איציק, רוצה זה בסדר, אבל אתה יודע, אם אנחנו מתחילים עוד חודש ומשהו, זה הזמן, כי כל שחקן שלא יגיע, אני יודע, אבל כל שחקן שלא יגיע, צריך טיפה להכיר את החבר'ה, טיפה להתאמן איתם, טיפה, זה הזמן, אם אתה רוצה, זה הזמן.
1: אני מסכים לגמרי, ואני חושב שבאר שבע נמצאת פה, אגב, לא רק היא, כל קבוצה ישראלית שרוצה להתחזק עם שחקנים זרים נמצאת פה בבעיה, מאחר והשוק הוא די נמצא בהולד. הרבה מאוד שחקנים מחכים לראות מה קורה במונדיאל. יהיו הרבה תנודות כתוצאה מכך, שחקנים שמשחקים במונדיאל עכשיו יעזבו לקבוצות אחרות והתקדמו, מול שחקנים שמחכים לראות מה קורה ויכנסו ויתפסו את המקום שלהם. לכן השוק נמצא די בכיפאון. ברור שהפועל באר שבע רוצה לסיים את הרכש שלה כמה שיותר מהר. לתחושתי זה לא יקרה כל כך מהר, וזה יסחב עוד קצת. בוא נקווה שאולי, אתה יודע, פתאום תיפול איזו הזדמנות יוצא דופן, והפועל באר שבע כן תצליח להתחזק.
0: טוב, אנחנו...
1: בשחקן התקפה אחד.
0: אנחנו כמובן נעקוב ונראה.
1: אנחנו... רק שכרגע, דוד, הסגל הקיים בעיניי לא מספיק לקחת את הפועל
0: באר שבע. בוודאי.
1: מעבר לסיבוב ה... מעבר לסיבוב הזה,
0: וגם זה סימן שאלה, גם זה סימן שאלה, אפילו הסיבוב הראשון, אני לא יודע אם הסגל הקיים עדיין מספיק לכך, אבל בוא נסיים עם מיגל ויטור, מה קורה איתו?
1: מיגל ויטור זה גם סטגה שמלווה את הפועל באר שבע, ממה שאני מבין כרגע, מיגל ויטור מחכה לראות את ההצעה של אלונה ברקת, לראות איזה הצעה כספית היא תביא לו, האם היא תביא את אותו חוזה, האם היא תביא חוזה עם קיצוץ מסוים, קיצוץ כלשהו, וזה בהחלט משהו שאמור להשפיע על ההחלטה שלו. מיגל ויטור, ממה שאני יודע, נוטה להישאר בהפועל באר שבע בחפוף להצעה הכספית. יש בי איזה צד אופטימי שאנחנו נראה את הדברים האלה בסוף נסגרים בעניין החיובי, אבל שוב, עדיין עוד לא הונחה הצעה בפניו. אני, ממה שאני יודע, זה אמור לקרות ממש
0: בימים האלה.
1: ממש כמה שיותר מהר, כי אף אחד לא רוצה לדחוב את זה.
0: יש מספיק משימות, ויש מספיק...
1: גם את העניין של השחקני קישור, קינג ולוקאס.
0: צריך לפתור את כל העניינים האלה. ממש בימים הקרובים, כדי להגיע בצורה מסודרת לפחות לתחילת הקמפיין האירופי. טוב, איציק, תישאר איתנו על הקו, כי אנחנו רוצים להיות איתך בפינת הווינר, אבל אנחנו נעשה ברייק של ברייק זהב של 60 שניות ונחזור. תישאר איתנו.
2: 60 שניות על הבית החדש של התעשייה הקלה בדרום. הגיע הזמן לדבר על הבית החדש של התעשייה הקלה בדרום. מתחמי יוקה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. בעל עסק, דמיין מקום שנבנה במיוחד עבורך. קומפלקס מודרני, נגיש ומעוצב בלב התעשייה של הדרום. יוקה פארק מקימה באשקלון, אופקים ובאר שבע את הדור הבא של מתחמי התעשייה הקלה. מדובר באולמות רב שימושיים שמתאימים לכל צורך, תעשייה קלה, מלאכה, לוגיסטיקה או מסחר, עם אולמות בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע בסטנדרט הגבוה ביותר.

0: מהפכה של יוקה פארק מאפשרת לך להפסיק לשלם שכירות ולעבור לבעלות. עם 80% מימון, הדרך לבית משלך לעסק בדרום מעולם לא הייתה קרובה יותר. התקשרו עכשיו לבדיקת זכאות חינם. כוכבית 8076. יוקה פארק, בונים בית לעסק שלך בדרום. כוכבית 8076.
1: עכשיו לפינת הווינר.
2: לא תשלח.
3: איך תיקח?
1: כן, אנחנו מפינת הווינר, חוזרים אליך אלעד בובליל.
4: כן, חברים, אז בגיל 41, קריסטיאנו רונלדו פותח את המונדיאל השישי שלו, ואחרי שראה את לאו מסי נותן שלושר נגד אלג'יריה, הוא רוצה להחזיר עם שלושר משלו אולי, והיום פורטוגל בשעה 8 בערב תפגוש את הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו. אז באמת רונלדו פותח את המונדיאל השישי שלו, ויש לו חלום אחד ענק, להביא גביע היסטורי לפורטוגל, והוא, יש לו מסביב, איך אומרים, חבורת כוכבים שיכולה רק לעזור לו. אז מולם יש את...
1: הוא הביא גביע אירופי בשעתו.
4: כן, הביא ב-2016, מי שזוכר גם נפצע, אבל יש את נבחרת קונגו שצפויה להציג הרבה נחישות, לא יהיה להם קל, אבל פערי הרמות כנראה יכריעו. שימו לב ליחסים, פורטוגל, ניצחון של פורטוגל נותן יחס של 1.20, טייקו נותן יחס של 5.50, ודוד, שים לב אם אתה רוצה הפתעה, ניצחון של הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו נותן יחס של 10.50, תן ווינר, דוד, נעשה קופה ביחד.
1: מה אתה אומר?
4: פורטוגל, כמובן.
1: איציק.
5: פורטוגל אבל קטן.
1: פורטוגל אבל קטן, אני איתך. פורטוגל אבל לא, לא היסטרי.
4: והמשחק המרכזי, אפשר לומר, של המחזור הראשון של גביע העולם, לפחות בשלב הבתים הזה, אנגליה נגד קרואטיה. יותר מ-60 שנה חלפו מאז אנגליה זכתה בגביע העולמי, מולה נבחרת, בוא נאמר, שהולך לי בסגל הרבה מאוד זמן, אבל סגל עם המון המון ניסיון, נבחרת קרואטיה, שכל מונדיאל מחדש מוכיחה כמה היא חזקה וכמה היא טובה. אז שימו לב ליחסים, ניצחון של אנגליה נותן יחס של 1.65, טייקו נותן יחס של 3.25, וניצחון של קרואטיה נותן יחס של 5.10, טייקו.
1: אנגליה.
5: טייקו גם.
4: והמשחק הבא, גאנה פוגשת את פנמה, זה קורה הלילה, הלילה, בשעה 2 בלילה. גאנה עדיין זוכרת את הקיץ, את הקיץ הדרמטי של 2010, שזוכר את נגיעת היד של לואי סוארז, שם על הקו ממש ומקבל את האדום, אז הם רוצים גם להוכיח את עצמם בגביע העולמי, להגיע כמה שיותר רחוק, מולה נבחרת קטנה, תנועה, שתרצה רק אולי ליצור איזושהי הפתעה, היא אולי קיבלה השראה מקייב ורדה, אז אולי נקבל פה איזושהי הפתעה. ניצחון של גאנה נותן יחס של 2.25, טייקו נותן יחס של פי 3, וניצחון של פנמה נותן יחס של פי 3. גאנה תנצח.
5: אגב, אני חייב להגיד משהו על גאנה, אתם זוכרים את ג'ון סנסטיל בזמנו, שהוא כבש גול במונדיאל, והוציא את, הוא בכלל מייצג את נבחרת גאנה ומוציא את דגל נבחרת ישראל. זה גרם לי באמת תמיד להרגיש היום זה נראה הזוי, אתה יודע,
1: נכון, היום מעיפים אותו מהדשא עם דגל ישראל,
5: כן, ברמה כזאת. אז באמת זה הרגע מדהים, אני ליבי עם גאנה אחת.
1: גם אני גאנה.
4: טוב חברים, המשחק האחרון, אוזבקיסטן פוגשת את קולומביה. קולומביה מגיעה עם ציפיות גדולות ועם הרבה אמונה שהיא מסוגלת להיות אחת המפתיעות של המונדיאל. לואיס דיאס נמצא בסיאו, וחמאס רודריגז מככב מאז 2014, שחקן באמת בלתי נגמר. אוזבקיסטן מגיעה בהופעת בכורה היסטורית בגביע העולמי, ההתרגשות תהיה גדולה על הנייר, כמובן לקולומביה יש יתרון ברור. אז ניצחון של אוזבקיסטן נותן יחס של פי 8, טייקו נותן יחס של 4.30, וניצחון של קולומביה נותן יחס של 1.35. קולומביה במסיבה דרום אמריקאית.
5: טייקו.
1: יפה, האוזבקים, אני מסכים איתך איציק, האוזבקים עיקשים, אבל קולומביה תנצח.
5: ראיתי אותם
1: עושים
5: במשחק ידידות נגד הולנד.
1: כן, כן, כן, קבוצה עיקשת מאוד, אבל קולומביה תנצח בסוף.
4: תודה רבה.

0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן עם בל בן עמי עם פינת הקפה השבועית שלי. ביום רביעי ה-17 ביוני כולם באים לפלנט באר שבע ליום שכולו חגיגה ישראלית מטורפת. לכבוד יום הקולנוע הישראלי, אתם נהנים מכרטיס לסרט ישראלי ב-10 שקלים בלבד. כן כן, 10 שקלים בלבד, כולל הקרנות רום בכורה בלעדיות לסרט קופה ראשית. רוצים להשתדרג? רק בפלנט תוכלו להתפנק בכרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בלבד בקופות. במתחם מחכה לכם מזנון חופשי ללא הגבלה של פופקורן, נאצ'וס ושתייה, וכמובן צפייה בסרט בקורסאות ה-VIP המפנקות. אז אל תחכו לרגע האחרון, בואו לחגוג איתנו את יום הקולנוע הישראלי. בכפוף לתנאי המבצע, פרטים וכרטיסים באתר ובקופות פלנט. תהנו.
0: בחסות פלנט באר שבע, יום הקולנוע הישראלי חוזר. ב-17 ביוני מצטרפים לחגיגה הישראלית עם מגוון סרטים ישראליים ב-10 שקלים. ובמיוחד ליום הקולנוע הישראלי, כרטיס למתחם ה-VIP לייט ב-69 שקלים בקופה עבור סרטים ישראליים בלבד. פרטים וכרטיסים בקופות ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין, מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרא עם אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ב-90. סטייק אנד טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ב-90 לקילוגרם. פילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ב-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ב-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ב-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
0: שוק פירות וירקות בסלר דאבח במחירים מטורפים. אבטיח רק ב1.90 לקילוגרם. מלון ב1.90 לקילוגרם. עגבנייה ב1.90 לקילוגרם. מלפפון רק ב1.90 לקילוגרם. בצל יבש רק ב1.90 לקילוגרם. תפוח אדמה לבן ברשת רק ב1.90 לקילוגרם. כפוף לתקנון.
6: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן, לתקנון.
0: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע, ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל. סופרבוס הגיע לתחנה שלכם.

0: או במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסן החשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
4: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
5: שבנו אליכם, תודה שנשארתם, אני שמח להארח את הבאר שבעי שלנו, מאמן הכדורגל ניסו אביטן. ערב טוב ניסו.
6: ערב טוב.
5: קודם כל ניסו, נשמח לשמוע ממך מה אתה חושב על העונה של הפועל באר שבע, על האליפות הזו, מה דעתך על הקבוצה, איך היא נראתה בעיניך, והאם התואר מגיע לה?
6: התואר בהחלט מגיע לה. אני חושב שבאר שבע לאורך כל העונה הייתה הקבוצה יותר טובה, וברוב המקרים גם היותר אטרקטיבית. יש טיפה תחושה של חמיצות עם הפספוס של הדאבל, כי זה באמת הייתה או יכולה להיות עונה היסטורית, אבל עדיין ההישג של הפועל באר שבע הוא הישג נהדר.
5: אתה רואה את השינויים שהפועל באר שבע הולכת עליהם, בעיקר בעמדת השוער, איך אתה עם השינוי הזה? הגעה של שוער מהליגה השנייה, דחיקה של אליאסי שבמרבית העונה היה השוער הראשון, איך אתה רואה את השינוי הזה, איך זה בעיניך?
6: ראשית, אליאסי, אני חושב שהצוות המקצועי ורן קיבלו החלטה שהם פשוט לא מאמינים באליאסי יותר, והוא לקח החלטה אמיצה והלך עם הניסיון של אופיר מרציאנו, וזה הוכיח את עצמו. מהבחינה הזאת אליאסי יעשה נכון ויחפש את התחנה הבאה, כי מגיע גם שוער שהוא כרגע בעיניי על תקן שוער שני, גם אם זה לא נאמר במפורשות. מרציאנו יפתח את העונה כשוער הראשון, ואם מרקו וולף יוכל להוכיח את עצמו, אז אולי הוא יצליח לקחת אותו מקום. אני לא בטוח שזה יקרה. אני מכיר קצת את ברקו וולף מהליגה הלאומית. הוא שוער טוב, עדיין לא, לטעמי, לא שוער ברמה של הפועל באר שבע, אבל הפועל באר שבע ידוע כמי שלוקחת שחקנים ומקדמת אותם ומפתחת אותם לאט לאט.
5: כן, האמת היא שגם אליאסי הגיע פה על תקן של סימן שאלה גדול.
6: נכון, אז זה הכל תלוי באיך פגישה, בהתנהגות, בהתנהלות באימונים, וכשאתה מקבל כבר את ההזדמנות, לדעת לקחת אותה בשתי ידיים.
5: מעניין אותי לדעת מה אתה חושב על הסטגה הזו של מיגל ויטור, כן יחתום, לא יחתום. הוא מבחינתו רוצה להיות בלם בכיר ברוטציה, קוז'וך לא יכול להבטיח לו את זה. איך אתה היית מתנהל במקרה הזה? כי מדובר באמת בשחקן שלכל הדעות הוא עוגן בהפועל באר שבע.
6: מיגל, אני חושב שזה מקרה מיוחד, הוא עתיר זכויות בכל מה שקורה בעשור האחרון בהפועל באר שבע, הוא היה שותף מלא לכל ההישגים והיה בדרך כלל גם בורג מרכזי. בעונה האחרונה גיל כבר משחק תפקיד, כשהיו צריכים אותו הוא נקרא לדגל והוא בא ונתן את כל מה שהוא יכול, אבל אתה יודע כמה שקשה להודות בזה. מיגל מבין שהשיא כבר מאחוריו והוא לא יוכל להיות כינור ראשון, הוא צריך לקבל החלטה עקרונית אם הוא יכול להתמודד עם זה, וזה לא פשוט. ממצב שאתה כוכב, שאתה עוגן, שאתה קפטן, לקחת צעד אחורה ולהיות מעין עוזר מאמן שהוא עדיין שחקן פעיל על המגרש. החלטה לא קלה של מיגל, אבל אני בטוח שהוא מבחינתו בסוף יחשוב, והוא כל כך אוהב את הפועל באר שבע, שהוא יקבל את ההחלטה הנכונה.
5: הפועל באר שבע בעוד כחודש, אולי חודש ושבוע, מתחילה את המסע האירופי שלה. איך אתה רואה את הסגל? מה צריכה, באיזה נקודות צריכה הפועל באר שבע להשתדרג?
6: אני חושב שאם הזכרת את העניין של מיגל, אז חייב להגיע לפה בלם בכיר עם הפועל באר שבע, חולמת להופיע פעם ראשונה בליגת האלופות. אז בלם מנוסה, איכותי, שהוא משדרג את מה שיש, בטח עם העזיבה של אור בלוריאן. בחלק הקדמי שחקן כנף משמעותי, כמו שיש ליתר שחקניות העיקריות של נאבקות עם באר שבע פה באליפות, וכל אחת מהן יש איזשהו שחקן כנף שמייצר כמעט משום דבר, ולפועל באר שבע לא היה את זה. יש את גן החצאי, יש את זאי אחמד, יש עוד כמה שחקנים מוכשרים וטובים, אבל באר שבע גם צריכה לחפש זר, ובאר שבע בקיץ בדרך כלל עובדת בשקט, ופתאום מנחיתה איזשהו שחקן שהוא שובר שוויון, כמו שעשו בעבר עם לוקאס ועם קנגוע. באשר להגרלה, אני חושב שבאר שבע קיבלה הגרלה לא פשוטה, כי מצד אחד אם האיסלנדים יעברו, אז הם כבר בתוך הליגה, מגיעים עם יתרון משמעותי מבחינת כושר משחק,

0: גיור, אני מכיר קצת את המועדון הזה, אני בקשר טוב עם אבו פאני ששיחק בשנים האחרונות בליגה ההונגרית, והוא אומר שהרמה שם מאוד טובה, אז ככה שצריך לקחת מאוד מאוד ברצינות, והמגרש הביתי במרכאות של הפועל באר שבע, כן. יהיה מרוחק משהו כמו 150-200 קילומטר מהבית של גיור, במידה וגיור תצליח לעבור את
1: ה... נסיעה לתל אביב קצת פלוס מבאר שבע לתל אביב.
0: בדיוק, אז ככה ש...
1: אז זה שני משחקי בית, בית בעצם,
0: לא
1: כן.
0: בדיוק, בית זה לא יהיה לבאר שבע.
1: תגיד, הפועל באר שבע לקחה אליפות עם כמה שחקנים, שחקני בית. אני רוצה לשאול אותך, שחקן כמו איתי חזות, שראינו, אתה יודע, שמץ מהניצוץ אולי, מהיכולות שלו, מה היית ממליץ לו, להישאר פה בעונה הבאה ולהיאבק על מקומו בקישור, או ללכת לעונת השאלה?
0: חד משמעית מבחינתי, ללכת לעונת השאלה, עם התחייבות לדקות משחק, שהפועל באר שבע בעצם שומרת עליו ונותת לו את המרווח של ההתאקלמות בקבוצה החדשה. בהפועל באר שבע בעונה הבאה, אם הם חולמים על ליגת האלופות, וכמובן שתמיד בהפועל באר שבע רוצים תארים, אני לא רואה אותו משתלב ומקבל דקות משמעותיות. גם אם נלך לדן ביטון כשהוא היה צעיר, אז הוא יצא קצת לאשדוד ואחר כך עבר לחול, הוא צריך לעבור את המדרגה. בודדים מצליחים באמת לבוא ולהתחשל ולהשתחל ישר להרכב הראשון של הפועל באר שבע. איתי מוכשר והוא הוכיח את זה, ואני מאחל לו המון הצלחה, כי אנחנו כולנו רוצים את הבאר שבעים שלנו על המגרש, אבל אני הייתי ממליץ לו לצאת לעונת השאלה.
1: אימנת בעונה שעברה את הפועל חדרה, יצא לך בטח לראות את מכבי פתח תקווה, הפועל באר שבע צירפה שני שחקנים ממכבי פתח תקווה ועוד בלם של הפועל פתח תקווה, את יהושע, את וולף ואת רוטמן. מה אתה חושב? על פניו לא מדובר בגיים צ'יינג'רים.
0: אלה שחקנים שאמורים לייצר סגל איכותי, עמוק. זה לא שחקנים שבאים להיות כרגע שחקנים מובילים בהפועל באר שבע, אולי בעתיד הם יהיו. אמרתי, הפועל באר שבע אוהבים לעבוד בשקט, וכשיש משהו מוגמר אז הם מפרסמים. אני בטוח שכולם עובדים סביב השעון כדי להביא לפה שחקני איכות, כדי שהפועל באר שבע תשתדרג עוד יותר ותהיה יותר טובה מהעונה הקודמת. השחקנים שהגיעו עכשיו זה שחקנים עם פוטנציאל לעתיד, לא כאלה שאמורים לבוא עכשיו ולסחוב את הקבוצה קדימה.
1: מה קורה איתך ניסו באופן אישי בעונה הבאה?
0: אחרי עונה לא מוצלחת בחדרה, אתה יודע, הלכתי עם הרגש וניסיתי להגיע לפועל חדרה ולנסות להציל את הקבוצה, זה לא צלח, כאב מאוד, מאכזב מאוד, וכרגע אני בלי קבוצה, אבל אני בטוח שבקרוב אני אוכל לחזור ואני יוכיח עוד שאני מאמן ראוי.
1: אסי רחמים לא דיבר איתך?
0: דיבר, אסי הגיע לחדרה ואני מבחינתי כל מה שהם צריכים עזרה ממני כמובן שיעשה, אבל זה לא היה נכון להישאר בקבוצה. היו לנו שיחות במהלך השבוע האחרון ואני החלטתי שאני לא רוצה להישאר.
1: לסיום, מה דעתך למונדיאל? איך אתה רואה אותו עד עכשיו?
0: מונדיאל טוב, עדיין, אתה יודע, זה ככה, בשלבים שמתחיל להתניע, אתמול ראינו את מסי עושה היסטוריה, אבל עדיין, אתה יודע, בשלב הזה שכל כך הרבה נבחרות ופערים עצומים, עם כל זה שמדי פעם אנחנו מצליחים לראות איזה נבחרת קטנה סוחטת טקו פה ושם, מבחינתי המונדיאל עדיין לא יתחיל, וכמו הרבה אחרים, אני חושב שרק בשלב השמינית גמר המונדיאל האמיתי יתחיל.
1: ניסו אביטן, כיף לדבר איתך, תודה שהיית איתנו, ושיהיה בהצלחה, לאן שלא תפנה גם בעונה הבאה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לך, ערב טוב שיהיה, תודה. אנחנו בהפסקת פרסומות נוספת, ומיד נחזור וננתח, ננסה ללמוד פרטים על אחת משתי הקבוצות, שאחת מהן תשחק מול באר שבע בסיבוב השני של ליגת האלופות. מיד נשוב.
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקררים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: עכשיו בקרפור היפר, מרקט ובאונליין. מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29 שקלים ו-90. סטקן טריקוט טרי למרשה ב-139 שקלים ו-90 לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59 שקלים ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם הבטיח ב-2 שקלים וחצי לקילוגרם. בננה ב-5 שקלים ו-90 לקילוגרם. נקטרינה ב-8 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים. רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין. ואונליין.
6: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד. אלדן לתקנון.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
10: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
11: בעל עסק, עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 80-76. המבצע לזמן מוגבל.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח מיה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
14: Yeah baby, בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
9: לקוחת כללית, חושבת על מתיחת בטן? ניתוח עושים רק על בטוח, עם אחריות כללית. מגיע לך גם מחיר מיוחד. חייגי, כוכבית 28-29.
10: כללית
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
16: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
17: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. המסעדה של אמא,
18: מבוא סיוון 8, קריית גת.
17: 086-81-0263.
19: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
20: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: אביס מחירת רכב ורדיו 101.5 מציגים קרנבל רכבים בדרום. שידור חי ומיוחד ישירות מסניף אביס קריית גת. שרון סיאני באופן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה דרומית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום חמישי, 18 ביוני, בין 3 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס, סדרות ישראל פולק 11 קריית גת. שרון סיאני והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס co.
1: שבנו, תודה שנשארתם. עכשיו אני רוצה לפנות לאנציקלופדיית הכדורגל המהלכת שלנו, יוסי מדינה, בבא גול. ערב טוב יוסי.
0: ערב טוב דוד.
1: הפועל באר שבע כמהים לדעת פרטים על שתי הקבוצות, אחת אלופת איסלנד, השנייה אלופת הונגריה, שאחת מהן תשחק נגד הפועל באר שבע בסיבוב המוקדמות השני של גביע האלופות. בשביל זה אתה פה?
0: שמעתי מקודם, את איציק מדבר על היריבות, אז אני פה על, על תקן האופטימי, אני מביא את הבשורות הטובות.
1: יאללה, לך על זה, אנחנו אוהבים את זה.
5: נתחיל ממי שלדעתי הפייבוריטית להפיל הסיבוב הזה, זו גיור, אלופת הונגריה. סיפור די מפתיע, כמה עונות עושים דברים יפים, העונה גם הצליחו ממש לעצור את הדומיננטיות הזו של פרנצווארו, שאנחנו מכירים, אבופני וקניקובסקי.

0: מה שכן, הפערים, בואו נראה זה גם הכלכליים, גם המקצועיים, בין שתי הקבוצות האלה הם מאוד גדולים. גיורי קבוצה עם תקציב הרבה יותר מוגבל.
1: אז מה זה, גיור זה סוג של קריית שמונה כזה שלקחה פעם אליפות פה? משהו
0: אז
1: כזה?
0: אז אם אני צריך לדייק, זה לא בדיוק קריית שמונה. היה שם מנהל מקצועי בלגי שעכשיו עבר למכבי.
1: למכבי, כן, כן.
0: זה מין ניהול חכם כזה. איך ממקסימים עם תוך מה שיש. הביאו שם המון שחקנים, אתה יודע, סוג חיפוש מאוד טוב, בנו קבוצה. מצד שני, הם נכנסים לקיץ הזה עם קרוס. אמרנו מנהל מקצועי עזב, גם מאמן עזב. יש לנו דיבור על מאמן חדש מקסיקני בדרך לשם, אפרים קוארס, שהיה עוזר מאמן אגב של רוני דיילה מיודענו. אז כן, יש שם איזשהו סוג של, אני לא יודע לזה בלגן, אבל כנראה שגיור שסיימה את העונה היא לא זו שתתחיל את העונה.
1: ובכל זאת אתה מאמר עליהם.
0: כן, אני חושב שהם קצת יותר פבוריטים, קצת יותר מאומנת, קצת יותר מסודרת. בטח בהשוואה לאלופת איסלנד, ויקינגו, אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין נבחרת איסלנד לליגה איסלנדית. מדובר בשני דברים שונים לגמרי. נבחרת איסלנד, כל השחקנים שלה משחקים באירופה, בליגות גדולות. הליגה האיסלנדית ברובה זו ליגה חצי מקצוענית. השחקנים שם זה לא בדיוק ה-AI. כן, יש לויקינגו שחקן אחד מאוד בולט, וזה גילפי סיגורצון, שהיה חלק מהסגל שלהם באותו יורו זכור ב-2016. הקריירה שלו דאחה קצת בשנים האחרונות, הסתבך בכל מיני פרשיות, חזר לאיסלנד, הוא רמה מעל כל יתר הסגל. כן, אני מכיר את החשש הקבוע מזה שהם מגיעים באמצע עונה.
1: הם כביכול בכושר.
0: כן, אבל שוב, זו קבוצה שמגיעה מליגה יחסית לא חזקה. כן, ויקינגו צברה איזשהו ניסיון אירופי בשנים האחרונות, משהו שאנחנו כהפועל באר שבע צריכים לשאוף לו, להפעיל לקונפרנס ליג, לעשות הישגים, הם לפני
1: ואיך,
0: שנה וחצי עשו נוקאוט.
1: איך הרמה של הפועל באר שבע מול השתיים הללו? אמרת שאתה אופטימי, אז בוא תפרט טיפה.
0: אני אופטימי, אני כן חושב שיש לה יתרון קל מול גיור, יתרון קצת יותר גדול מול האיסלנדים.
1: למרות שגיור תשחק לכאורה שני משחקים בהונגריה.
0: זה הרבה יותר משני משחקים בהונגריה, זה ממש מרחק מאוד קצר מהעיר שלהם.
1: בקיצור, גם המשחק הביתי של באר שבע, אם זאת תהיה אלופת הונגריה כמובן, גם המשחק הביתי של באר שבע יהיה חצי משחק ביתי של ההונגרים.
0: כן, אני חושב שראינו את הפועל באר שבע, יש פה בסיס די טוב להאמין שהיא מגיעה ספסר חדה, אני מאוד מקווה שבניגוד לשנתיים האחרונות היא תגיע הרבה יותר בפוקוס למשימה הזו, בטח ספציפית לשני המשחקים האלה, שמשחקים שיכולים לשנות עונה שלמה, דיברנו על זה אתמול. אתה עובר את הסיבוב הזה, יש לך שלב בתים.
1: שלב בתים בכל מקרה, כן.
0: מובטח, זה באמת 180 דקות פה על עונה שלמה, זה דברים שיכולים לשנות מועדון, לא פחות מההפעלה לליגת האלופות שבאופק.
1: שתי דקות וחצי שיש לנו, קצת פרטים על הקבוצות שהוגרלו למפגשים נגד יתר הישראליות, הפועל תל אביב, ביתר ומכבי.
0: כן, מכבי תל אביב גם כן מחכה ליריבה שתעלה מהסיבוב הראשון בליגה האירופית, שריפטי לספול שאנחנו מכירים, משחק בקייס גאנם, שחקן הפועל באר שבע לשעבר, זה אוי או אלומיני, קבוצה שבפעם הראשונה משחקת באירופה, מחזיקת הגביע הסלובני, שריף שם פייבוריטי די ברורה לעלות, אבל שריף גם כן מקום לא יציב, וכמה שנים טובות לא זוכים באליפות, לגבי שתי הנציגות שלנו בקונפרנס ליג, מקבלות שמות שאנחנו מכירים, הפועל תל אביב תפגוש את לודוגורץ הבולגרית שבאופן מפתיע לא זכתה באליפות השנה, לבקי סופיה זכתה באליפות בולגריה.
1: לודוגורץ מאוד מאוד קבוצה לא פשוטה.
0: מאוד לא פשוט, אבל אני חושב שאם הפועל תל אביב רוצה לחזור למסגרות האלה, לנסח שם זה יהיה הצהרת כוונות. ביתר ירושלים מפגש לא פשוט מול אייק לרנקה, שבעבר לעובדה שזו קבוצה מאוד מנוסה ומאוד פבוריטית, אוהדי ביתר שיטוסו שם מחכה להם קהל עוין עם דגלי פלסטין, עם כל החגיגה הזו, זה הולך להיות חוויה מאוד מעניינת, בוא נקרא לזה.
1: תגיד, מתי נדע מי תהיה הקבוצה בסיבוב השלישי שתפגוש את המנצחת בין באר שבע לבין או גיור או ויקינגור?
0: אז לקראת יולי, שבוע פחות או יותר לפני המשחקים, אם אני זוכר כמה ימים לפני המשחק הראשון, תהיה הגרלה גם של הסיבוב השלישי של ליגת האלופות וגם של הסיבוב השלישי בליגה האירופית. זאת אומרת, היא תהיה היריבה הפוטנציאלית של באר שבע בכל אחת מהאפשרויות. ועד אז, אתה יודע, מקווה שנהיה עם עוד הרבה בשורות טובות לגבי הסגל והחד.
1: אנחנו נתלים אמנם כרגע באילנות.

0: גבוהים, אבל אחרי הסיבוב השלישי זה שלב הפלייאוף?
1: נכון.
0: וואו.
1: בכל מקרה, הפועל באר שבע בגלל המבנה של המפעל, בגלל שהיא מתחילה בלי כתרות, היא תשחק בשלב פלייאוף כלשהו. עכשיו נשאר לדעת איזה. באיזה מפעל,
0: כן.
1: והאם נבטיח את השלב הבתים עוד לפני.
0: תודה רבה, החכמת אותנו מאוד כהרגלך, יוסי מדינה, בבא גול, אנחנו קצת יודעים עכשיו, אחרי כמה דקות יותר, על הקבוצות היריבות, אחת מהן, או אלופת הונגריה, או אלופת איסלנד, תהיה היריבה של הפועל באר שבע. אנחנו נדבקים באופטימיות שלך, יוסי. אנחנו איתך, נדבקים באופטימיות שלך, ומקווים שהפועל באר שבע תעשה את זה ותעלה לסיבוב השלישי. תודה רבה לך, יוסי מדינה, בבא גול, ערב טוב, תודה.
1: תודה רבה.
0: זהו, זה מאזינות ומאזינים עם האופטימיות הזו. תמיד, אני אוהב תמיד לסיים באופטימיות, אז אנחנו אופטימיים, נסחפים באופטימיות של יוסי מדינה. אנחנו מסיימים תוכנית נוספת, נודה לעורך חיצי קלפי, למפיק אלעד בובליל, הטכנאי הוא יבגני גלזר, אני דוד יוסוב, עמכם, כולנו מאחלים, המשך האזנה, ערב, ערב טוב, ערב שקט, יש לנו אחלה מוזיקה להציע לכם אחרי חדשות השעה 7. התוכנית הזו תעלה מיד מיד בעוד כמה דקות לאתרי האינטרנט שלנו, תוכלו להזין לשוב, או מי שלא שמע יוכל להקשיב. אנחנו נשוב ונשתמע מחר ב-10:50 בבוקר עם פינת הספורט, וב-18:00 בערב עם התוכנית הזו, תוכנית הספורט היומית של הדרום. ערב טוב והמשך האזנה, ערבה.

0: בחסות.
1: המבחן של המדינה בדק ומצא. רשת מחסני חשמל היא גם הרשת הזולה והמשתלמת בישראל, וגם נותן את השירות הטוב ביותר בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורס פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם איש פרו באר שבע. קולה או זירו 500 מיליליטר ב3.40 שקלים. קרמה חיטה לבן מנופן נפלאות קילוגרם אחד ב3.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
8: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
9: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: כאן אסף גרנית, את התפשוט.

0: שהוא על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מינוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מינוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה, הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
5: תנורים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
5: תנורים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. ורק עד סוף החודש. אז למה אתם מחכים? לקביעת פגישת ייעוץ, חייגו עכשיו כוכבית 6684. רוצים לשמוע פרטים נוספים? האזינו לתוכנית בחצי היורם בהגשת יורם סוויסה בין השעות 12 ל-2 ברדיו דרום ותחזרו לחייך בביטחון. רדיו דרום.
9: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום, כאן ברדיו דרום.
10: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
11: לקוחות דיסקונט, קבלו חופש מלשלם מחיר מלא. 10% פחות, כולל כיף על מבצעים, על החופשה ברשת מלונות אסטרל באילת, כש...
12: יש עונת יום!
13: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: שלום רב, ושעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חמישה לוחמים נפצעו מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. אחד הלוחמים נפצע באורח קשה, שניים נוספים באורח בינוני והיתר באורח קל. התקרית הראה ב-6 בבוקר בעת שרחפן נפץ התפוצץ בסמוך לטנק, כתוצאה מכך נפצעו ארבעה לוחמים. הלוחם החמישי נפצע לאחר שרחפן נפץ נוסף התפוצץ על הרכב שפינה את ארבעת הלוחמים. לאחר התקרית הותקפו בירי ארטילרי תשתיות טרור במרחב. ארצות הברית, איראן והמתווכות דנות על האפשרות לקיים את החתימה של מזכר ההבנות באופן אלקטרוני, מוקדם, ייתכן וכבר היום, במקום הטקס שתוכנן להיערך ביום שישי בשוויץ, כך מדווח האתר אקסיוס. לפני מספר ימים, מסר בכיר בבית הלבן בתדרוך לעיתונאים כי החתימה הדיגיטלית כבר התרחשה, והאירוע שמתוכנן ליום שישי הוא סמלי בלבד, ואמור לסמן את תחילתו של המסע ומתן בין הצדדים להסכם סופי. האלימות בחברה הערבית, גבר כבן 40 נפצע באורח אנוש ככל הנראה באירוע האלימות בערערה. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. המשטרה פתחה בחקירה. ידיעה שמסרה הכתבת היום בדרום, הודיה בושרי. בג"ץ הוציא צו ביניים המורה על הקפאת מינוי חברי מועצת הרשות השנייה. בהחלטה נקבע כי עד להכרעה בעתירות תמשיך לכהן המועצה היוצאת בהרכבה הנוכחי. נשיא העליון השופט יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן מתחו ביקורת חריפה על התנהלות שר התקשורת שלמה קרי ועל נסיבות התפטרות חלק מחברי המועצה. שר התקשורת שלמה קרי מסר בתגובה, מכיוון שלבגץ אין סמכות לצפצף על החוק, הלכה למעשה אין שום תוקף חוקי להחלטה הזו, ולא לאף החלטה שיקבלו שבעת חברי המועצה הנותרים כלשונו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
15: עכשיו בפרטנר טיווי פלוס הוא בול בזמן. רילטיים מונדיאל. תשכחו מהדילי שהכרתם ותהנו מחוויית צפייה עוצמתית עם חוויית הספורט במחיר המשתלם ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
14: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.

0: הצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם.

0: כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
5: חכם.
6: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
7: מוזיקה ברדיו דרום בעריכה.

קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע, ארטיק קרח ריו ב-75 אגורות. ועוד מוצרים נוספים ב...

0: עברו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. להשיג בסניף נטו חיסכון מתחם איש פה באר שבע. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
2: That's a שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד, מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה ולהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך,
3: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
8: לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אפס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר אפס.co.il.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבית.

0: על הגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. או משכנתאות, כוכבית 5589.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים. 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב.

0: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד.
3: אלדן, נותנים
2: לתקנון.
4: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קרעיים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל.

0: סלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי, או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
4: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
5: אז לאן בקיץ הזה?
6: סימבווי זה קאנטרי. שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
5: 3 חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
6: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
7: עכשיו ברשת הקאנטרי. רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
6: יאללה, הקאנטרי.
7: כפוף לתקנון.
8: הטמפרטורה עולה, הביטוח יורד. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. להצעה חייגו כוכבית 6,000. מגדל, החברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי הפוליסה והחברה.
9: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ללא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: עכשיו בקרפור היפר מרקט ובאונליין מבצעים חזקים במיוחד. לדוגמה, קריים אוף טרי 2 קילוגרמים רק ב-29.90 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי למרשה ב-139.90 שקלים לקילוגרם. תפילה סלמון שלם טרי ב-59.90 שקלים לקילוגרם. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-2.5 שקלים לקילוגרם. בננה ב-5.90 שקלים לקילוגרם. נקטרינה ב-8.90 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים רק בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ואונליין.
3: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander,

0: רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: לילות מונדיאל במנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ'. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: והרי התחזית, לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: קרנבל, 50% הנחה על מגוון עצום של מוצרים בנטו חיסכון. מתחם אישפור באר שבע. עוגיות אוריאו 176 גרם ב5.90 שקלים. ועוד מוצרים נוספים ב50%.
5: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
6: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
7: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
8: תושבי באר שבע והסביבה, רהיטי הסיטי מודיעים על מעבר למשכננו החדש, מתחם אישפור פלנט צמוד לקשת טעמים. 2500 מטר של תצוגת ריהוט לבית ולגינה, באולם התצוגה הגדול בישראל. ולרגל הפתיחה מבצעים מטורפים. מחכים לכם. חניה חינם במתחם אישפור פלנט באר שבע.
9: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: כפוף לתקנון.
1: רשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב יוצאת במבצע מיוחד. 50% הנחה על השתלות שיניים וכתרים מזירקוניה. ורק עד סוף החודש. לקביעת פגישת ייעוץ, התקשרו עכשיו לרשת מרפאות השיניים של דוקטור בן גיאב. כוכבית 6684. והכל ברמה הגבוהה ביותר עם המומחים הטובים ביותר. כוכבית 6684. לא קונים רכב עד 18 ביוני. רדיו דרום מגיעים ליום שידורי מיוחד באפס מחירת רכב בסדרות ישראל פולק 11 קריית גת, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
2: בסטנדרט של אביס. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.

0: ומשובח, זה טעים וטרי והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: שמע ישראל, דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: האיסור לאכול יחד מאכלי בשר וחלב מוזכר בשלושה מקומות בתורה. לא תבשל גדי בחלב אמו, כנגד שלושה איסורים: איסור הבישול, איסור האכילה ואיסור ההנאה. אמנם נאמר גדי, אבל הכוונה למוצרי בשר, וכך גם לגבי החלב. הרמב״ם מזכיר כי הייתה זו דרכם של הגויים לאכול בשר וחלב, ולכן לנו זה אסור. דווקא בגלל שמדובר באיסור דתי ללא הנמקה, הקפידה היהדות לחייב כל מטבח כשר בשתי מערכות כלים. אסור גם להעלות בשר על שולחן שאוכלים עליו מאכלי חלב. אגב, לגבי דגים, הם מותרים משום שאינם נשחטים ודמם לא נאסר. עם זאת, אסרו חכמים לאכול בשר ודגים יחד מטעמי בריאות. אם אכלנו בשר, עלינו להימנע מאכילת חלב לפחות 6 שעות, ולאחר אכילת מאכלי חלב, להמתין חצי שעה בלבד. לא כולל גבינה צהובה, שתהליך עיכולה ממושך יותר, אז ממתינים 6 שעות בטרם אוכלים בשר. ושיהיה בתיאבון.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
4: בבית. מוזיקה ברדיו דרום.

0: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
1: אז לאן בקיץ הזה?
2: סימבווי זה קאנטרי, שמעתי שיש מילוי קיץ במחיר פגז.
1: שלושה חודשים במחיר חודשיים, שמעתי.
2: אז למה אנחנו עוד לא רשומים?
3: עכשיו ברשת הקאנטרי, רוכשים מילוי קיץ לחודשיים, והחודש השלישי חינם. לפרטים חייגו כוכבית 2234.
2: יאללה הקאנטרי.
3: כפוף לתקנון.
4: ממא אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. ממא אירועי בוטיק,
5: מבוא סיוון 8, קריית גת,
4: 08-681-0263.
6: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס, והפעם אני פונה אליך, יזם נדלן. במשך שנים רבות אנו מלווים מאות יזמי נדלן ומכירים

0: היטב את הדרך הארוכה שעברת עד לקבלת היתר הבנייה. ועכשיו, דווקא בשלב הביצוע, אתה נתקל בקושי לקבל מימון. לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה בדיוק את הצרכים שלך. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
1: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חוסכים לכם במשכנתה. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. עדיין מרגישים את הקושי בתשלומי המשכנתה וההלוואות? אז נכון שהריבית במגמת ירידה, אבל איך זה משפיע על משק הבית שלכם? היועצים המומחים שלנו כאן עבורכם כדי לעשות לכם סדר בבלגן. התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
3: יש לכם כלב או חתול, אבל אין לכם ביטוח מרפט? באמת? מרפט, הביטוח לחיות מחמד, היחיד בישראל שמשלם במקומכם ישירות לווטרינר, היחיד שמשלם על חיסונים וחולל כיסוי ביטול השתתפות עצמית. מרפט, הביטוח לחיות מחמד בישראל, מבית הראל, כפוף לתנאי החיתום והפוליסה, כיסויים בתוספת תשלום.
4: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
4: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
6: פודטראק עתירה של סוגת מגיע לביג באר שבע עם מנת הספיישל הסודית של יוצר התוכן קובי אדרי, ואנחנו לא נהיה שם כדי לטעום, אין מצב. ביום שני 22 ביוני החל מהשעה 3, בשעה 4 יורם סוויסה יחכה לכם מעמדת השידור עם מוזיקה מעולה, אווירה מחשמלת וכמובן המון תירס איכותי מתוק וטעים כמו שרק סוגת יודעים לעשות. זה הכל בחינם, אז תבואו רעבים, כן?

0: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, ימים אחרונים למבצע בפרויקט המגורים כוכב הצפון באשדוד מבית תדהר ויובלים. זה הזמן להצטרף להצלחה וליהנות מהנחות ענק ומתנאים מיוחדים רק בשבילכם. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
1: זה הכל בשבילך,
0: כפוף לתקנון ולפני המבצע.
2: בערי התחזית, לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: עובדים סוציאליים, זה הזמן לצאת לדרך חדשה ומלאת משמעות בשירות בתי הסוהר. עבודה ייחודית שכל כולה שליחות ותרומה לביטחון החברה. מקום לבנות בו עתיד מקצועי. ביטחון תעסוקתי, תנאי העסקה מצוינים וגמישים. עבודה בצוותים רב מקצועיים, מסלולי התפתחות, הדרכות והכשרות מקצועיות ואפשרויות קידום. בשירות בתי הסוהר זו לא רק עבודה, זו גאווה. הצטרפו ויחד נוביל שינוי למען ביטחון חברתי. לפרטים ולהצטרפות חפשו ברשת גיוס לשב"ס.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: בעל עסק? עסקה של פעם בחיים לא מפספסים. בוא לרכוש בית לעסק שלך באחד ממתחמי יוגה פארק באשקלון, אופקים ובאר שבע. אולמות רב שימושיים לתעשייה קלה, מלאכה, אכסנה ומסחר בגדלים של החל מ-150 מטר רבוע. ועכשיו בתנאים מעולים ועם 80% מימון. יוגה פארק, כוכבית 8076. המבצע לזמן מוגבל.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: אופטיקל סנטר.
8: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
9: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. מחכים לכם בסניף דיזיין פלוס, באר שבע. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל היום
13: ולאורך כל המונדיאל.
11: בחסות?

0: נכנסים לאוטו. כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לחכמים בלילה, כאן ברדיו דרום.
2: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל לורי.
3: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים. היום בעזרת השם נדבר בדבר מאוד, אבל מאוד חשוב, שהוא מדבר לכל אחד ולכל אחת מאיתנו, בהקשר שהדבר הזה נקרא שמחת חיים. מה נעשה כדי שיהיה לנו שמחת מחיים אמיתית בחיים שלנו? מה נעשה שדי לצערותינו ודי לדאגות שלנו וקצת יותר איכות חיים? על זה בעזרת השם אנחנו נתמקד, וגם בעזרת השם נדבר בדבר הזה שנקרא עולם הבא, שהרבה אנשים, כולנו, כל בית ישראל באשר הן, מאמינים בעולם הבא.

אנחנו יודעים שכל מצווה שאדם עושה, כגון כיבוד הורים, שמירת שבת כהלכתם, לימוד תורה, תפילה לחיילים, כל מצווה הוא מצווה שכל אחד וכל אחד מאיתנו עושים. לא רק שזה עוזר לנו בעולם הזה, גם זה עוזר לנו בעולם הבא. אז גם על זה בעזרת השם נדבר, אבל אני רוצה דווקא לפתוח בסיפור נדיר, שתראו מה זה מוריי ורבותיי, והווה דן כל יהודי לכף זכות. כמה חשיבות יש לאותו יהודי, לאותה בת של מלך, שהיא דנה את החברה שלה לכף זכות. שאותו היהודי דן את חברו לכף זכות. שלא סתם רבותינו זיכרונם לברכה באה ואמרו לנו, שברגע שיהודי דן את חברו לכף זכות, גם בשמיים דנים אותו לכף זכות. יש יהודי אחד בפתח תקווה, שהוא היה עושה בכל מיני סחורות, יבוא, הזמנות, לשווק יבואן, כל מיני דברים כאן ואחרים. השתבח שמו פתאום התחיל בעסקים, על המפת. עניין של תקופה קצרה, עניין של חודשים קצרים, ונהיה אחד העשירים הכי מאחוריות הקיים, עלה, עד שהגיע למצב שבחודש אחד הוא יכול לגלגל בין 6-7 מיליון שקל. ולאט לאט עוד יותר, ובואו רשם עלה מהר. אבל, אתם יודעים רק על שונאי ישראל, כתוב בספרים, שאדם שעולה מהר זה לא טוב, למה? כמו שהוא עולה מהר, ככה גם הוא נופל מהר. וזה בדיוק מה שקרה עם אותו היהודי. עלה עם העסקים למעלה למעלה, והלך והתאשר, אבל בדיוק ככה גם הוא התרסק. עבר תקופה קצרה ולא מאז, הוא התרסק ונהיה מצב שהוא נהיה עני מרוד. רעב ללחם, אין לו מה לאכול. ולא רק זה, שהשאיר אחריו חובות של מאות אלפי שקלים. מאות אלפי שקלים של חובות. חובות על גבי חובות, איזה צער גדול, יא רבי. מאין יבוא עזרי ריבונו של עולם, מאיפה אלו ישוע? אתם יודעים, הגמרא אומרת, שלמי יש מצווה הכי גדולה לעזור? יש אנשים שהם עניים, יש אנשים, יש כל מיני סוגים של אנשים שבאמת הם זקוקים לעזרה. אבל למי יש מצווה הכי גדולה לעזור? לאדם שהיה עשיר ונהיה עני. למה? הוא טעם את הטעם של העשירות. הוא טעם את הטעם של הכבוד, הוא טעם את הטעם של העושר, של הכסף, ופתאום הוא נהיה עני, וואי, זה הדבר שהכי הכי קשה לאדם. ממצב של חופשיות וכבוד והכל יש וסובע, פתאום הוא חי חיי עוני, חיי צמצום, חיים שאנשים דופקים לו בדלתות, תביא את הכסף. הגמרא אומרת שכזה בן אדם, יש לנו הכי מצווה גדולה לעזור לו. וזה מה שנהיה עם אותו אדם. פתאום יום אחד, אחד השכנים רואה אותו עצום, תקשיב, יש צדיק אחד. אני אומר לך, הוא גר בצפון הרחוקה, אבל תדע לך, הוא צדיק עוזר השם מקיים. שמע לי, שמע לי. לך אליו, תנשק לו את היד, תבקש ממנו ברכה, ויהיה לך ישועה. בטח שאתם המאזינים והמאזינות, בטח שאתם מכירים את אותו הצדיק, אבל לא ניקוד בשום שם. והנה אותו היהודי, לא חושב פעמיים, מרוב שהוא נהיה עני, נסע באוטובוסים עד הצפון שם, צפון הרחוקה. והנה לקח לו כמעט 3.5 שעות כדי להגיע לאותו הרב הצדיק. והנה הוא מגיע לשם, הורו, איזה 150-200 איש מחכים בתור. אין מה לעשות. איך כתוב בספרים הקדושים? מרן החידק אותו ידי רבי חיים פלאג'י ועוד. בשביל לקבל ברכת הצדיק צריך מסירות נפש. אומר, חכה, יש פה 150-200 איש מחכים בתור, גם אני אחכה. מה לעשות? חייב פה ישועות. והנה הוא מחכה, מחכה, מחכה, כמעט איזה שעה, שעה פלוס, מחכה, פתאום. מגיע איזה אדם אחד עשיר, אבל עשיר גדול, ועל הקבלת קהל, איך שהוא מגיע, ישר מי יוצא אליו, העוזר של הרב. אמרו, תגיד, אתה פלוני? אמרו, כן. אמר, בוא תכנס פנימה. וואי, האום לא מאמין. אותו עני אומר, מה? איזה בושה וחרפה. לקר לי 3.5 שעות להגיע לכאן. אני יותר משעה עומד פה על הרגליים כמו נר. ופתאום בא בן אדם עם כסף ומכניסים אותו לפה בשנייה אחת. אבל הוא לא מדבר, הכל בלב, לא נעים. והנה אתם יודעים לאותו הצדיק, כמה זמן אפשר להתרכב את אותו הרב? כמה זמן אפשר לדבר עם אותו הרב? אולי 20 שניות, אולי אם הצלחת חצי דקה להתעכב אצל הרב, זה נס. אותו היהודי העשיר הזה ישב אצל הרב 25 דקות. אני אז עוד יותר כועס, מה זה הדבר הזה? איזה בושה וחרפה, איזה מין דבר זה? איפה הדרך ארץ? נו אז מה אם יש לו כסף? נו אז מה? אבל הוא לא מדבר. הכל הוא שומר פנימה בתוך ליבו.

הנה האחים והאחרות יקרים, לאחר מכן של אותו עשיר יצא, את מי הכניסו? את אותו עני. רק הוא רואה את האב, פורד בדמעות כמו תינוק. איזה עוני יש לו בבית, איזה קשיים יש לו. באמת, משפחה, ברוכת ילדים, מימים של עושר שהיה להם. וכבוד, לא נשאר להם כלום, עוני, ורק מלא חובות נשאר אחריהם. ולכן הרב, תברך אותי, פתאום, אותו הצדיק, מוציא מהסטנדר שלו מעטפה, הוא אומר לו, קודם כל אני רוצה לתת לך את זה במתנה, לעזור לך. אתה אומר, אישה, ילדים קטנים, קודם כל אני רוצה לעזור לך. אבל תפסיק עם הדאגות שלך, תפסיק להישאר עם המחשבות שלך על העבר. שמה יהיה בכל... תפסיק עם זה, בבקשה עם חמי, עכשיו תסתכל קדימה. תפסיק עם המחשבות הרעות האלה. טוב. והנה אותו היהודי מנשק לרב טיין, הוא נוסע איך, יאללה, יוצא... שם את המעטפה בכיס, יוצא החוצה. איך הוא חוזר לבית, לכיוון פתח תקווה? איך הוא חוזר? אומר, נחזור בטרמפים. יש מלא עכשיו אנשים יוצאים בטח אם סתם יש כמה אנשים שנוסעים לכיוון המרכז, אז אולי נמצא איזה טרמפ במקום לנסוע באוטובוסים על גבי אוטובוסים. את מי הוא רואה פתאום? הוא רואה את העשיר. זה שהתעכב אצל הרב. רואה אותו עם איזה מרצדס, איך קוראים למרצדסים האלה? מרצדס, מייבח, מייבח. ישר אומר לו, גבר, אפשר טרמפ? העשיר אומר, לאן אתה צריך? אמר, אני צריך לפתח תקווה. העשיר אומר, אני נוסע לתל אביב, זה עזור לך? אמר לו, מצוין לי, אתם יודעים? תל אביב, פתח תקווה, צ'יק צ'ק, אוטובוס קצר, אתה מגיע. אמר לו, יופי, תעלה. ישר הוא עולה ליד העשיר, עכשיו אותו, אני מור במתח. מה יש לו במעטפה? הרב הביא לו פה מעטפה, לעזור לו. הוא שולף את המעטפה, הוא פותח את המעטפה, וואי, וואי, וואי. לא מאמין מה הוא רואה, מה? צ'ק 18,000 שקל. 18,000 שקל צ'ק, וואי, תודה להשם. איזה ניסים, תודה להשם. פתאום, העשיר מסתכל עליו, הוא אומר, תגיד לי, מה זה עושה אצלך הצ'ק הזה? אמר, מכילה, זה משהו אישי, משהו שאני לא יכול לדבר עליו. תמשיך בנסיעה, זה לא קשור אליך. העשיר אומר לו, סליחה שאני ככה, אבל אני חייב, אבל חייב לדעת מה זה עושה אצלך הצ'ק הזה. סליחה שאני לוחץ עליך, גם אם זה לא נעים לך, תספר לי, אני צריך חייב לדעת מה זה עושה אצלך הצ'ק הזה. אמר לו, לא נעים לספר, אבל כל כך אתה רוצה, אני אספר. ואז אני אז מספר לאותו עשיר שהוא היה עשיר גדול, והיה בעל נכסים ועובדים, ובאמת, ולא עליכם, לא שום אדם עם ישראל, תקופה קצרה הוא התרסק ונהיה רעב ללחם עם חובות של מאות אלפי שקלים. אז באתי לרב, שיברך אותי, אז הרב גם בא נתן לי כסף לעזור לי לאשתי והילדים שלנו איך לחיות לבינתיים. העשיר אומר, וואי וואי, אני לא מאמין איזה רב צדיק זה. אמרו, למה? אמרו, תראה, זה הרב שלי. עכשיו כל פעם שהוא מגיע לאותו הרב, אותו העשיר, נותן לו 3,000 שקל, 4,000 שקל. אומר, הפעם הזאת באתי אליו, הוא תפש לי את היד, הוא אומר לי, אתה לא הולך, תוסיף, לא 3 ולא 4,000 שקל, היום תוסיף. מוסים, הוא אומר, 25 דקות לא עזב לי את היד, עד שהגיע איתי ל-18,000 שקל, 18,000 שקל. ואתה בשנייה אחת, הכל הוא נתן לך את זה בשנייה אחת, שזה השק שאני הבאתי לו. לא שחת השם לא מגיע לך. זה הכי, זה המטרה שלי, שהרב ייתן את זה לעניים, לאנשים עניים, אבל איזה צדיק הרב שהוא ביזת עצמו, במשך 25 דקות, כדי שמה שאני אוסיף על הכסף והוא נותן הכל בשביל אחרים, איזה צדיק. אני שומע את זה, אומר, וואי וואי וואי, איך אני מתבייש ממך, מה או למה? אני אומר להשאיר, תדע לך שאתה עקפת את כולם. אמרתי לעצמי בלב, תתבייש לך, אין לך טיבת דרך ארץ. נו, אז מה אם יש לך כסף? מה אתה עוקף פה את כולם? ושהתעכבת אצל הרב 25 דקות, עוד יותר כעסתי עליך. אמרתי, בושה וחרפה, נו אז מה? נו אז מה אם יש לו כסף? מה, הוא לא מבין שיש פה תיחד הציבורה, ואנשים פה מלא אנשים מחכים מאחורי הדלת, והוא יושב אצל הרב 25 דקות? ולא הבנתי שכל זה השם עושה בשביל מי? בשבילי, כדי שאני, שתוסיף עוד ואז ככה יהיה לי יותר. אז אני אמר להשאיר שחבל שלא נשארת אצל הרב שעתיים, ואז הייתי מקבל גם 100,000 שקל עד שכזה היה מגיע. אבל למה? ודן את כל האדם לכזכות. למה אני אומר לכם את זה, אחים אחיות יקרים? הרבה פעמים אנחנו רואים כל מיני מקרים, אנחנו רואים כל מיני דברים, ואנחנו כבר שופטים ודנים את אותו האדם, איזה רשע הוא, איזה צדיק הוא, איזה גנב, איזה נוכל. אחים אחיות יקרים, התורה מקדימה.

מה ועומד איתנו, תזכרו כלל. מהו הכלל? והווה דן את כל האדם לקו זכות. לדון כל יהודי לקו זכות. ותדעו, אנחנו התחלנו את תחילת התוכנית, ואמרנו, מהו הדבר שאדם יעשה ואילו שמחת חיים? מה הדבר שאותו אדם יעשה ואילו רוגע נפשי? אתם יודעים מהו הדבר? תחשוב טוב על כל יהודי באשר הוא. תחשבי טוב על החברה שלך, על הקלה שלך, על בעלך, על האם מהעבודה. תחשוב טוב על אשתך היקרה. תדון לקו זכות את ההוא, את העובד ההוא, את ההוא מהכביש שפתאום חתך את כולם ועקף את כולם, אולי אשתו צריכה ללדת. לך תדע מה עובר עליו, אתה לא יודע מה היה. אל תדון, אל תדון, נשמה תאורה, אתה לא יודע מה קורה עכשיו. ותדעו לכם, אחים ואחרות יקרים, אדם, אדם, שהוא דן את חברו לקו זכות, באוטומט דנים אותו גם לקו זכות. במיידית, גם בשמיים דנים אותך. אני זוכר פעם אחת היינו אצל מורן ורבנו עטר את השם מרן, רבנו עובדיה יוסף, בשיעור תורה, כל השיעור השבועי בישיבת, בבית הכנסת היזדים בירושלים עיר הקודש, שהוא הנותן שם את השיעור השבועי כל מוצאי שבת. היום הבן שלו ממשיך דרכו הראשון נתניהו לגאון רבי יצחק יוסף, הוא היום ממשיך את השיעורים שם בבית הכנסת היזדים כל מוצאי שבת. אז פעם אחת אני זוכר שהיינו אצל הרב עובדיה יוסף שם בשיעור, ואז היה איזה דבר מסוים, ואתם יודעים איך הוא התחיל את השיעור? אני לא אשכח את זה. תדונו אותי לקו זכות, כדי שבשמיים ידונו גם אתכם לקו זכות. כך הוא אמר. נהנה כולם, אחים ואחרות יקרים. למה אני אומר לכם? שתדעו לכם, אחת המתנות, אחת המתנות, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שאנחנו דנים יהודי לקו זכות. ומי שהוא דן את חברו לקו זכות, שידע לו שגם בשמיים ידונו אותך לקו זכות. אבל אני רוצה להסביר לכם יותר, להיכנס יותר לפרטי פרטים של המשפט הזה, והווה דן את חברו לקו זכות. שכותב האריז"ל, הגאון רבי יצחק לוי אשכנזי, וואי וואי, תראו איזה דברים עצומים, נוראים ונשגבים, שהרבה פעמים רוצים לדון את האדם בעולם הזה. ואז באה מידת הדין, לא עלינו רק על שונאי ישראל, מתחילה לקטרג על הבן אדם. הוא עשה, מגיע לו עונש, עם החטיאת הרבים, הוא רמאי, הוא שקרן, מגיע לו עונש. פתאום באה מידת הרחמים, לא, לא, לא, לא, עזבו אותו. מסכן, הוא לא התכוון לעשות את העבירה הזאת. תבטלו את הגזרה, זכות הסבא שלו שם ממרוקו, קודש קודשים, תבטלו את הגזרה מעל אותו היהודי. זכות הסבתא, זכות, מחפשים איזה זכות כדי לבטא מעל אותו האדם את הגזרה. ואז אומר האריז"ל, הדין של אותו אדם נשאר כאילו תלוי באוויר. מצד אחד יש מיטת הדין, שלכאורה היא צודקת בעונש שרוצים לתת לו את האסון רק לשני ישראל. מצד שני באה מידת הרחמים ועושה כל שזה לא יהיה. אז כאילו לא יודעים מה לעשות, כן או לא. ואז מה עושים? תקשיבו טוב. אומרים, בואו ניתן לאותו אדם לראות איזה מעשה רע שחבר שלו עושה, ואז נראה איך הוא ידון. אם הוא ידון את חברו לקו זכות, אם הוא ידין את אותה אישה לקו זכות, גם אנחנו באותו רגע נדון אותו גם בשמיים לקו זכות. אבל, שזה אבל גדול, אם חס ושלום רק לשונאי ישראל, אדם דן את חברו לקו חובה, באותו רגע בשמיים מידת הדין אומרת, הנה אתם יודעים, הנה גם הוא דן לקו חובה, ואז חס ושלום, חס וחלילה, רק לשונאי ישראל, גוזרים על האדם את הגזרה הרעה. ולכן היה תמיד אומר מרן רבנו עובדיה בספרו פרקי אבות, ענף עץ אבות, פירוש על פרקי אבות, שכתוב, דם למעלה ממך. אדם שואל, מה למעלה? מה דנים אותי? טוב או לא טוב? דם למעלה ממך. איך שאתה דן חברך לקו זכות, ככה דנים אותך בעולם, אז בעולם הבא לקו זכות. אוכל לשום להפך, הכל שונאי ישראל. לכן אחים ואחרות יקרים, כמה דבר וחשיבות ובאמת דבר אדיר צריך להיות מול עינינו, לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי ולדון כל יהודי לקו זכות. ותדעו לכם אחים ואחרות יקרים, אני רוצה להגיד לכם דבר. אני תמיד אומר, אתה לא צריך להסכים עם שום דעות של השני, אתה לא צריך, איזשהו חושב ככה והוא חושב בדיוק הפוך ממך והיא חושבת בדיוק הפוך משניכם, ואפילו אתם יודעים מה, בין בעל אישה אפילו יש חילוקי דעות. זה דבר לגיטימי שיש חילוקי דעות,
אבל אתם יודעים איפה הנפילה שלנו, שזה מגיע למטה.

מצב של שנאה, שאתה שונא יהודי בגלל שהוא לא בדעות שלך, בגלל שהוא ימיני, בגלל שהוא שמאלני, בגלל שהוא לא ימיני ולא שמאלני, בגלל שהוא קיצוני, על קבוצת קיצונים, כל מיני משפטים, חבר'ה. אני תמיד אומר, אתה לא צריך להסכים עם שום דעה של השני. אבל, במקביל, אתה צריך גם לדעת, תיזהר מאוד, גם לא לשנוא שום יהודי. שבמילים הכי פשוטות, מי שמדבר רע על יהודי בעולם הזה, חס ושלום גם בשמיים, רק על שונאי ישראל מדברים רע. שימו לב, אדם שמדבר רע על יהודי בעולם הזה, חס ושלום בשמיים גם, רק על שונאי ישראל גם מדברים רע. אבל אותו היהודי שדן יהודי לכף זכות, שמדבר טוב על השני, שדן את אשתו לכף זכות, שדנה את החברה שלה לכף זכות, את האם מהעבודה, ולא משנה מי או את מה, תדעי לך את זה, שגם בשמיים מדברים עלייך טוב עכשיו ברגעים האלה. ואני אגיד לכם את האמת, אם אדם רוצה לאחרת לעשות איזו עסקה מסוימת, או איזה משהו, דבר, דבר טוב על עם ישראל, דבר, דבר, דבר. ותדעו, יש הרבה דברים טובים בעם ישראל. איזה עם ישראל, איזה עם קדוש. אני אתן לכם דבר, שתראו מה זה מול העיניים, כמה עם ישראל זה עם הנצח. אני עכשיו אגיד לכם דבר שכולכם אמורים, מה זה אמור? כולכם מסכימים איתי על זה ב-100%. בואו ניתן דבר שתראו מה זה עם ישראל, עם הרחמן. תראו כמה צדקות יש בעם ישראל. תראו כמה צדקות. ואני הכיף והגאווה לומר שהצדקות זה לא דווקא אצל החרדים. זה לא דווקא אצל הדתיים. זה לא דווקא אצל החילונים. זה אצל כל עם ישראל. כל עם ישראל שאתה בא ומדבר איתם לעזור, הם פותחים את ליבם. אתה בא לדבר עם יהודי שיעזור לעוד יהודי שאין לו, פותחים את ליבו. מה זה, מאיפה זה בא? למה זה הפריות הזאת? אם אחד הייתי עם איזה גוי אחד, הוא היה נהג, וזה נהג מונית. ואז הוא אומר לי, אתם קצת פריירים. לא הבנתי, אז אתם יודעים, אני פשוט לא הכי אוהב להרבות בשיחה, אבל לא, כאילו המשכתי, כן. הוא אומר, אתה יודע מה התכוונתי? אתה יודע מה? הוא אומר, אתם פתאום יש, מדברים איתך אלמנה, יתומים, אדם עני, אתם באים נותנים מהכסף שלכם לאותם אנשים. למה, מה קרה? מה, אתה עובד בשביל אחרים? אז אני לא רציתי להסביר, להגיד לו, זה עם ישראל, לבני אמר. חזק וברוך כל טוב שלום, לא המשכתי איתו בדיבור. אבל תראו מה זה עם ישראל, מה נטע בנו אברהם אבינו עליו השלום. אברהם איש החסד. והוא נטע ביוצריך על הצו, תמיד תפזרו, תתנו, תתנו, צדקה תציל ממוות, כותב אגרא, ועם הצדקה מציעה ממוות, כל שכן שמציעה את האדם מהעין הרע וכל מיני חוליים ואסונות. נו, אז זה לא מקום לדון יהודי לכף זכות, זה לא סנגור טוב על עם ישראל, שאתה רואה אותם, בימים לא ימים באים ועוזרים ותומכים, אה, עם ישראל, עם קדוש ולאלוהיו, תדעו עם ישראל, אין כמוהם, אין כמו עם ישראל. וכמה שיותר להגיד את זה. למה? שאתה מדבר טוב על יהודי, גם בשמיים מדברים עליך טוב. כשאני מדבר טוב על החברה שלך מהעבודה, תדעי לך את זה, גם בשמיים מדברים עלייך טוב. למה? השם זה אבא שלנו, שכמו שאנחנו אומרים בפרשת ראה, פסוק ראשון, בעליית רביעי, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו לעדיה, בנים אתם נעשם אלוקיכם. תפתחו, חומש, פרשת ראה. עליית רביעי, פסוק ראשון מעליית רביעי, בנים אתם להשם אלוקיכם, השם אוהב אותנו, הוא אומר, אתם הבנים שלי. ואבא שמדברים רע על הבן שלו, לא משנה אם זה אמת או לא אמת, אבא נצוות לו הלב. אתם יודעים, ילדים שיהיו בריאים לומדים בתלמודי תורה, בבית ספר. הבנות עומדות בכל מיני בית ספר, שאבא הולך לשאול את המורה, או אמא הולך לשאול את המורה, על הילדים שלה, על הבנות שלה, שאותו אבא שואל את המורה, את הרב על הילדים שלו, וחד ושלום הרב אומר דברים לא טובים, אתם יודעים, אני אהיה באותו רגע לאבא, נקמץ לו הלב, ואפילו שזה אמת, אפילו שהמורה הוא צודק ב-100%, אבל עצם זה שהאבא שומע שמדברים לא טוב על הבנים שלו, על הילדים שלו, אוי אוי אוי, אני זוכר יום אחד דיפלתי מנחה וערבית, זה היה בקריאת מוצקין, ואז קצת אתם יודעים, אז אמרתי דבר תורה במנחה לערבית, אז היה איזה יהודי חרמי, תברך את השם הזה. אמרתי לו, מה אני אברך אותו? הוא אומר, שהוא יהיה ילד טוב. אחרי זה אמרתי לו, מה שיהיה ילד טוב? הוא יהיה ילד טוב עוד יותר. אז הוא סיפר לי, הייתי הזמין אותי לבית ספר, והמוכר וככה לילד, אני כבר לא יודע מה לעשות, שיהיה בריא, אני ככה, והמורה,

ואם לא מוצא חן בעיניהם מה שקורה איתו, המפקר כבר מתערב בזה, המנהל. אומר, כל היום הלך לי, כך הוא מספר לי, בעז, בצער גדול על הבן שלו. למה? האבא, האמא, לא יכולים לסבול שמדברים רע על הילדים שלהם. ולכן השם מזהיר אותם, אל תדבר לשון הרע על הילדים שלי. אל תדבר, אפילו שזה אמת, אל תדבר. ואם אתה לא מדבר ואתה מדבר טוב, אתה עושה לי נחת. אז אתה עושה לי נחת, השם אומר, גם אני אעשה לך נחת. מה אתה רוצה? יש לך. לכן, כולנו רק נדבר טוב על הבנים של השם, שזה עם ישראל, ובזכות זה השם יעשה לנו רק טוב. אמן כן ירצון. לכן, מורי ורבותיי, כל אחד ישים לב לדבר הזה. במיוחד בתקופה הזאת, אנחנו רואים כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו. רואים כמה שאנחנו זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל. ואנחנו יודעים עמוק עמוק בתוך ליבנו, שכמה שיהיה יותר תורה בעם ישראל, כמה שיהיה יותר אהבת חינם בעם ישראל, כמה שיהיה יותר כיבוד הורים בעם ישראל, ככה על ידי כך ישתבח שמו מלא החמים, ישמור עוד יותר על החיילים שלנו, ישמור עוד יותר על עם ישראל. אני רוצה, אתה, לעבור להתנחת הקלה, להשמעת כמה צלילים, שהמשיכו להנעים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת, אבל קודם כל, להודות למר מלכי המלכים הקבועים ברוך הוא, שמזכה אותנו ככה לזכות הרבים ככה במתנת חינם. ואני רוצה גם להודות לכם, המאזינים והמאזינות, שבאמת זה לא מאזין אחד ולא מאזינה אחת, לעשרות מהמאזינים והמאזינות, ולומר לכם תודה רבה לכם, אתם יודעים על מה? שבזכותכם, אבל רק בזכותכם, עשרות חיילים, עשרות יהודים, כל יום מניחים תפילין. מה זאת אומרת? שאני כל פעם בסוף התוכנית אומר להם, חבר'ה, היום אנחנו זקוקים לארבעה זוגות תפילין, אנחנו צריכים עזרה, יש חיילים ואין להם תפילין, ואתם באים ופותחים את לבכם. אני רוצה להגיד לכם שיש פירוד במעשה ידיכם. ברוך השם, עשרות, ואני מאמין גם זה יגיע בעזרת השם ובעזרתכם, להגיע גם למאות חיילים, לעוד יהודים, שעוד יהודי הנרצמין ועוד יהודי, וזה כל הכבוד לכם. אבל אחים האחרות יקרים, בתוכנית הנפלאה שיש לפנינו, יש לנו פה ממש מטרה מול עינינו לארבעה זוגות תפילין. יש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. בדיוק מה שאתם שומעים, אחים ואחרות יקרים, ואני הקטן, תקופה לא קצרה, עושה הכל לדאוג לעוד יהודי לתפילין, לעוד חייל לתפילין, שאנחנו יודעים את זה, שזה השמירה והגנה לעם ישראל, במיוחד בימים כאלה. ואנשים, מה לא עושים להקדיש דברים נושמת יקיריהם? במאות אלפי שקלים קונים ספרי תורה, אשרה עם ישראל, אבל תדעי לך את זה. שאת באה ומקדישה קניית תפילין, מקדישה קניית תפילין לחייל שהוא כל יום מניח את זה, ואת מקדישה את זה לנושמת אמא שלך, לנושמת אבא שלך, את לא מבינה כמה זה נחת רוח לאותה הנשמות בשמיים. שאתה מקדיש לנושמת ההורים שלך, לנושמת יקיריך, זה לא משנה לנושמת מי. אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות בשמיים. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזאת לנשמת יקיריכם, או להבדיל, לרפואה שלמה. כמה אנשים בדור הזה זקוקים לרפואה שלמה, כמה אנשים זקוקים בדור הזה לרפואת הנפש. אז בטח שאת התרומה הזאת אתם יכולים להקדיש לרפואה שלמה, רפואת הנפש, או לזיווג הגון, או לזרע הקודש שקיימה, לפרנסה, לכל ישועה שאתם רוצים. ועכשיו, כמה כסף ביקשתי מכם? לא אמרתי פה הוראות קבע, לא אמרתי לכם פה $1,000, ולא כלום. כמה כסף שאתה יכול? מצוין. יש אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה לקחת את מי שתי תפילין לשתי חיילים. אני רוצה, אחד יגיד לי, הרב, אני רוצה זוג תפילין, תפילין אחד עליי. אחד חצי זוג, אחד תרומה חד פעמית של 400 שקלים. העיקר שנגיע פה במשימה של ארבעה זוגות תפילין. ואני מודיע פה הודעה כללית, שימו לב להודעה הזאת, חשוב לשמוע טוב טוב את ההודעה הזאת. ובאותה נשימה אני אומר לכם, כל מי שיודע, או כל מי שיודעת, על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו מתקשרים אלינו, נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ובעזרת השם ובעזרתכם נעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שעכשיו יש לנו זה ארבעה זוגות תפילין, ובטח שתקבלו קבלה מסודרת, הכל תרומה ותרומה, חשוב לנו הנאמנות הזאת, מגיע לכם הנאמנות הזאת, ובטח שאפשר לתרום את זה מכספי מסע. אני בכלל לא מבין את השאלה הזאת. אז מה אתם עושים עכשיו, אחים אחיות יקרים? פותחים את לבכם למען חיילינו, עם תשעים מספר טלפון כוכבית 5937, כוכבית 5937. בואו אחים אחיות יקרים, תפתחו את לבכם ואל תעמדו מנגד. כמה חיילים שלנו מסכנים את החיים שלהם למעננו, כמה אנחנו זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל, במיוחד בעין כאלה שהם ימים באמת לא פשוטים. אז בואו, בואו כל אחד, כל אחת מאיתנו, לפתוח את ליבו בעוד קנייה לתפילין לחיילים, שעוד יהודי יניח כל יום תפילין, וזה יכול להיות רק בזכותכם.
או רק בזכותך, או כמו שאמרתי, אתם יכולים להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, או להבדיל, לרפואה שלמה, או לכל ישוע אחרת, מתקשרים עכשיו.

0: כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתיישרו עכשיו, אחים, אנחנו נתקעים, תתעזרו בסלון ויענו לכם, אבל העיקר שנגיע פה במשימה של ארבעה תפילין לאותם החיילים, לאותם יהודים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם, ותקדישו את זה לאיזה ישועה שאתם רוצים ותראו ישועות ותדעו לכם. אני רוצה להגיד לכם דבר, יש מצווה שאתה עושה פעם אחת וזהו תרם, אבל זו מצווה שכל יום מתחדשת, כל יום עוד פעם הוא מניח למשמת אימא, עוד פעם הוא נשמע, כל יום. איזה דבר חשוב, איזה דבר אדיר שבאדירים, שהעיקר שנעמוד פה במשימה הזאת. כוכבית 593, תתקשרו עכשיו, כוכבית 5937. אתה נעבור לנחת הקלה ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שבנו אליכם המאזינים והמאזינות אחרי האתנחתא קלה, וכמו שאמרתי, החלק השני של התוכנית אני רוצה לפתור בסיפור, אחד הסיפורים המרגשים ביותר ששמעתי בחיי. כן, אני ברור השם, קודם כל אני חייב לומר לכם שכל סיפור וכל דבר שאני אומר, אם תשימו לב, אני מביא לכם גם את המקורות. למה? לא נעים לי, אני מרגיש עם עצמי לא נעים לספר כל מיני דברים או להגיד כל מיני דברים של התורה הקדושה בלי המקורות. שמי אמר שאני אומר אמת? אנחנו לא מאמינים, אבל איפה זה כתוב? זה חשוב לדעת כל דבר איפה זה כתוב. לכן בשימו לב, אני מזכיר לכם איפה זה, איפה הגמרא אומרת, או סיפורים. הרבה פעמים אני מביא לכם מספר של מרן רבנו עובדיה, ענף עץ אבות, שזה ספר שאני אומר לכם, אני ממליץ לכם בכל בית, לא קשור מה אדם, דתי, חילוני, מסורתי, חרדי, לא משנה מה אדם, ענף עץ אבות, זה ספר שהוא פירוש של הרב עובדיה יוסף, על ספר פרקי אבות, על משניות פרקי אבות, שהוא שם מביא את הכל בסיפורים נדירים, והכל ממש, אז בואו שמו סיפור, שזה אחד הסיפורים שמאוד נגע בי, שתראו מה זה חשיבות ציצית, שיהודי שם ציצית. שאת אומרת לבעלך, בעלי היקר, האהוב שלי, שים ציצית, אני רוצה שתלך עם תלית קטן, תראי כמה הדבר הזה שומר עליו, תראי כמה הדבר הזה מגיע עליו, ומציל אותו מכל צרה ומצוקה, מכל מיני מוות וכל מיני תאונות דרכים, מכל מיני אסונות. אנחנו יודעים שאחת המצוות שיש לנו ביהדות שלנו, זה מצוות וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוותיי. שלשים ציצי, תלית קטן. כולנו זוכרים, אוי אוי אוי, את היום, באמת היום הלא פשוט שעם ישראל עברו, 7 באוקטובר. שמחתו, שבת קודש, ואז כמו פוענות פרצה על עם ישראל, ונהרגו בעם ישראל מאות יהודים, נחטפו בעם ישראל, נרצחו, נפצעו אלפי יהודים, חיילים, אוי, איזה יום לא פשוט. ואחד המקומות שהגיעו עם מח שימם והבית זכם של סוננו, זה לעיר אופקים בדרום, גם לשם כמעט 50 יהודים נרצחו באותו יום, ב-7 באוקטובר. ואז אחד, בבוקר שזה התחיל, אחד האנשים שמע יריות, שמע בלגן, אמר אשתו, אני רץ לראות מה קורה שם. והוא, מה הוא עשה? אשתו אומרת לו, אל תצא עכשיו, הם לא משפחת דתיים. משפחה שהם לא, הם מאמינים בהשם, אבל לא כל כך שומרים מסורת. היא אומרת לו, אל תצא שריות. אומרת, אין, בוא נראה, אולי נציל יהודים. אבל היא אומרת לו, קח ציצית, שים עליך תלית קטן ותצא. אל תצא ככה, בבקשה ממך. אמר, תביא. לקח תלית קטן, שם את זה, הכניס לתוך המזלן, יצא. אחים, אחרות יקיים, הוא יורד, חשכו עיניו. לא, קרבות של אש. פתאום, השם יחם, מכוחותינו, מה חשבו? שאותו היהודי הזה שיורד למטה, חשבו שהוא גם מחבל. ואחד ושם רצו לראות בו, גם לחסל אותו. אבל תקשיבו טוב, שבאו לראות בו, פתאום מה הוא מציץ לו מהחולצה? מציץ לו הציצית! אז זהו שהוא יהודי, ישר עזבו אותו. שאם חס ושלום לא היה עליו משהו, סימן שהוא יהודי, חשבו שהוא מחבל, וגם אותו היורגים מכוחותינו, חס וחלילה. בזכות מה הוא ניצל? בזכות שהוא שם ציצית. ואז הוא, ברוך השם, חזר בתשובה שלמה, והוא אמר שכל זה בזכות אשתו, סתם דרך אגב. אבל למה אני אומר לכם, אחים אחרות יקרים? שתראו שהשם מצווה אותם מכל מיני מצוות. זה לא רק עוזרנו בעולם הבא, כבר בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, תכבד את אמא שלך, תכבד את אבא שלך, תכבדי את ההורים שלך, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, השם אומר לך, אני אוהב אותך. העולם הזה הוא לא יום שכל הימים שווים. זה לא איזה מגרש כדורגל שאחרי הרבה אתה מתבאס על שהפסדת. חיים זה חיים שבעזרת השם טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב. אבל רק לסוני ישראל גם יש ימים לא פשוטים. לכן הקדוש ברוך הוא בא ואומר לנו, תכבדו את ההורים שלכם. לכן בא הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, תקווה עתים לתורה, נשמה תורה. ב-120 של האדם, איזה שאלה ראשונה שואלים אותו? אדם נפטר מן העולם. זהו, 120 שנה ברוך השם. הוא הולך לתן דין וחשבון. על כל מה שהוא עשה, על כל המצוות שהוא עשה. אז איזה דבר ראשון שואלים את האדם בעולם הבא? הגמרא אומרת, במסכת יומא דף למד ה', יש שני דברים. שאחד מן הדברים מהם? האם קבעת עתים לתורה? האם קבעת, יש לנו מצוות לימוד תורה? זה לא משנה מה האדם. חילוני, דתי, מסורתי, עובד, לא עובד. היום ברוך השם, יש בחורים צעירים בלי עין הרב בן פורת יוסף, לומדים 11 שעות או 12 שעות ליממה. ויש כאלה קצת יותר, אני אומר לכם. ויש אדם שהוא עובד, אבל הוא יכול ללמוד חצי שעה תורה ביום. 40 דקות ביום. אחד המרבה, ואחד הממית, ובלבד שיתכוון דיבור לאבינו שבשמיים. אבל תדע לך את זה. אבל תדעי לך את זה, אין אדם בעולם, כותב הרמב״ם, שהוא פטור מלקבוע עתים לתורה. ואני אגיד לכם יותר מזה, שמעתי את זה ממרן רבנו עובדיה יוסף, אל תחשוב לרגע שאתה עושה מצווה ומישהו אחר עושה מצווה, זה אותו דבר, לא. או ברגע שאותו היהודי לומד תורה ויהודי אחר לומד תורה, זה אותו דבר, לא. יש לנו כלל שאומר לפום צערה אגרה, מה זאת אומרת? כמה שיותר קשה לאדם לקיים מצווה, השכר שלו יותר גדול. אז ברוך השם יש כאלה, כמו שאמרתי,

הוא חונך לזה, זה בנשמה שלו. ויש אדם שהוא עובד, אין לו זמן לשמור ללמוד תורה. אחד אמר לי, הרב, אני בקושי רואה את אשתי ואת הילדים, איך אני עכשיו אקבע איתי עם התורה? תראו, חצי שעה, 40 דקות, אבל תדע לך את זה, שהתורה הזאת שאתה לומד מקושי, את התורה הזאת שאתה לומד באמת מצמצום של זמן, זה שווה פי אלף ממי שקל לו ללמוד תורה. למה? בגלל שהשם יודע שקשה לך, שם יודע שאתה ממהר, שם יודע שאין לך זמן, ואתה משתדל בכל זה שווה הרבה יותר, אבל הרבה יותר ממי שקל לו. וזה בכל מצווה ומצווה, אחים ואחרות יקרים שילמו לעינינו. שהכלל הוא שהוא אומר, כמה שיותר לקשה לך לקיים מצווה, כמה שכר שלך יותר גר. פתאום פעם היה קשה ללמוד תורה. פעם מישהו רוצה ללמוד תורה, צריך שלם ולשלם. היום השתבח שמו. הכי הכי קל ללמוד תורה. אפילו אדם נוסע עם הרכב שלו, עם הפרארי שלו, כן? עם הסוברו שלו, אני יודע מה הוא נוסע. הוא עושה לו איזה שיעור תורה של הרב יגאל כהן, של הרב זמיר. איזה רב שאתה אוהב לשמוע? איזה רב שאת אוהבת לשמוע? זה גם נחשב איזה שיעור תורה, זה גם נחשב ללמוד תורה, שנאמר, ובלכתך בדרך, כתוב, בלכתך בדרך, זה גם נחשב ללמוד תורה. העיקר שיהיה תורה בעם ישראל, אחים ואחיות יקרים, העיקר שיהיה, ובתורתו יהגה יומם ולילה, נשמות טהורות, אחים יקרים. אז כמה אנחנו צריכים עכשיו, דווקא בתקופה הזאת, בזמן הזה, בעידן הזה, עוד תורה, עוד עירת שמיים תאורה, עוד אכפתיות מעם ישראל, עוד תפילה על החיילים. אתם יודעים, אני כל כך גאה לומר את זה. יש בית הכנסת מוסף בירושלים, בית הכנסת אחד הבית הכנסיות המפורסמות בירושלים, שזה מעל 100 שנה קיים, אבל זה לא בית הכנסת אחד, זה מקום שיש בו 11 בתי כנסיות במגרש אחד. זה הבוחרים שהם עלו מבוחר פה לארץ ישראל, ואז הם הגיעו לירושלים, ואז אמרו שאין בתי כנסיות. מה הם עשו? קודם כל, לקחו מהאוכל שלהם, לקחו ממה שאין להם, ובנו מלא בתי כנסיות. והגאון הגדול, איש מזכה הרבים, קודש קודשים, רבי שלמה מוסיוף, הוא זה שפתר את בית הכנסת מוסיוף בירושלים, ועל זה נאמר, וצדקתו עומדת לעד. אז שם, חוץ ממה שיש כל הזמן תפילות, יש שם נון סטופ של תורה ברוך השם, מהבוקר עד הערב. ואני רוצה להגיד לכם, יש ימים שבאים לשם אלפי יהודים לשמוע שיעורי תורה. וזה רב אחרי רב. זה רצף של שעות, אבל זה רב אחרי רב. כל שעה עגולה מחליפים רב. רב אחר בא, רב אחר. כל שעה עגולה. ואני הקטן זכיתי בזכות אבותיי להיות שם גם. נותן שם שיעורי תורה. ואני אומר לכם, בשיא היום, לא תגיד שזה בקרת הערב, שאנשים כבר גמרו את העבודה שלהם. בשיא היום, בהפסקת צהריים, שיש מלא נהגי הסעות, שיש מלא אנשים שאולי קצת נחים, עוזבים את העבודה, סוגרים את החנויות, ובאים לשמוע שיעור תורה, אחים ואחיות יקרים. אחרי השיעור תורה אצלי, הם הולכים להתפלל תפילת מנחה, אחרי זה חוזרים לעבודה. תראו איזה סנגור, וכל זה להצלחת החיילים שלהם, להצלחת עם ישראל. תראו איזה סנגור גדול זה לעם ישראל. אני אומר לעצמי, תגידי, אלה שיושבים פה שעה עכשיו, הם לא יכולים בשעה הזאת לעשות עוד כמה עסקים, להכניס עוד איזה 200 שקל ליום ככה. דרך אגב, הם עוזבים את הכל, באים ללמוד תורה איזה, וזה אל תחשבו שמדוע באנשים חרדים, או אנשים שהם כל היום עוסקים בתורה, אנשים מסורתיים, אנשים דתיים, ולפעמים גם באים אנחנו החילולים המתוקים והצדיקים שהשם יחזיר את קומו בתשובה שלמה, ובאים לשמוע שיעור תורה. איזה סנגור זה גדול לעם ישראל, איזה דבר עצום, אבל באמת עצום נורא ונשגב, שזה ממליץ טוב על עם ישראל. זה דבר ש... מה נשיב לאשים שככה עם ישראל עם קדוש הוא לאלוהיו? לכן אחים ואחרות יקרים, כל אחד מאיתנו תמיד לדבר טוב על כל יהודי. יש מלא טוב באומה הזאת, יש הרבה טוב בעם ישראל, רק נתבונן בדבר הזה, משתדל בדבר הזה, וזה הדבר חשוב. אבל יש דבר שאתה יכול להכפיל את הטוב פי עשר. כן, אני אסביר לכם בדיוק מה אני מתכוון. יש דבר שאותה בחורה יכולה להכפיד את הדבר הזה פי עשר, ואתם יודעים מהו הדבר? זיכוי הרבים. מה זאת אומרת זיכוי הרבים? מה הפירוש המושג הזה זיכוי הרבים? שאותו היהודי, במילים פשוטות, גורם לעוד יהודי לעשות מצווה. שאותה בת של מלך גורמת לעוד אחות או עוד חברה, ואפילו לאמא שלה, גם היא לעשות מצווה. תדעי לך את זה, תדע לך את זה, אתה מזכה את הרבים. והשם אומר, מי שמזכה את הרבים, זה המצווה הכי גדולה. אני ראיתי השבת הזאת, השבת האחרונה, מה כותב ספר חובת הלבבות, דבר שהוא מצמרר, שאין דבר

יותר אהוב אצל השם ודבר יקר אצל השם כמו אדם שהוא מזכה את הרבים. ומה אנחנו חושבים לזכות את הרבים? שבשביל לזכות את הרבים צריך להיות כמו הרב ראובן אלבז ולתן מלא שיעורי תורה שמחם בטוב. שבשביל לזכות את הרבים צריך לתן שיעורי תורה כמו הרב עובדיה. אבל אחים אחרות יקרים, תדעי לך את זה, תדע לך את זה, תדעי לך את זה, כל אחד, כל אחד מאיתנו בעולם שלו יכול לזכות את הרבים. כן, אני אסביר מה אני מתכוון. שאני בבית רוצה לשתות מים ואני מברר בכל רם, לא לצעוק, אבל מברר בכל רם, ואנשים אחריי אומרים אמן, זה נקרא מזכה את הרבים. כך כתב הרב בן ציון אבא שאול בספרו זיכרון הדסה. שאותו היהודי בא ומשתדל ללכת לשיעור תורה ומתקשר לאח שלו או לחבר שלו תומר או גל או לא משנה מי, אתה בא איתי היום לשיעור תורה? יש היום הודעות, רב גדול מגיע לעיר, בוא איתי לשיעור תורה. ואז אתה יושב אצל הרב הזה ושומע שעה שיעור תורה עם החבר שלך, תדע, זה לא נחשב לך לשעה, זה נחשב לך לשעתיים. שאותה בת של מלך אומרת, ריבונו של עולם, כותב הזוהר הקדוש, שאחד הדברים שמאוד, אבל באמת מאוד שמירה לחיילים שלנו, מה זה? צניעות של בת של מלך. השכפ"ץ לחיילי ישראל זהו צניעותם של בנות ישראל. אז יש בחורה שקל ללכת בצניעות, אבל יש בחורה שיש לה קצת ניסיונות בזה, משתדלת בכל זאת ללכת בצניעות בתקופה הזאת, במיוחד להצלחת החיילים שלנו. תדעי לך את זה, הצניעות שלך שווה פי אלף ממי שקל ללכת בצניעות. אחד סיפר לי, איזה יהודי אחד מנהריה, תקשיבו טוב, הוא משפחת דתיה, ואז הוא סיפר לי שברור השם בצערנו הרב הבנות שלו לא היו הולכות כל כך בצניעות. הוא אומר, הבת שלו האמצעית, ברור שם התחילה ללכת בצניעות שהייתה איזה בשירות תורה אצל אחת הרבניות, והסבירה להם שהצניעות זה הכבוד של בת של מלך. זה לא קשור לכלום, כבוד, כבוד. והסבירה להם שהדבר שהוא מאוד שמירה לחיילים זה הצניעות של בת של מלך. והסבירה להם רק על שונאי ישראל, דבר שהכי חמור, שבאותה בת שלהם מחתיאה את הרבים. וראה שהיא לא הולכת בצניעות ומסתכלים עליה, זה להחתיא את הרבים. והיא ככה דיברה איתם בגובה העיניים, הסבירה כמה חשיבות הצניעות. אומר הבת שלו ברוך השם האמצעית התחילה ללכת בצניעות גם בבית, וזה אומר להרב לא פחות ולא יותר, שתי אחרות של השניות גם התחילו ללכת בצניעות. תראו מה זה זיכוי הרבים, אחים ואחרות יקרים. וזה בדיוק, אבל בדיוק הזכיר את דברי הפלא יועץ, שהפלא יועץ רבי אליעזר פפו היה מלפני בערך 150 שנה, 140 שנה, גם כתב ספר שנקרא חסד לאלפים. אז כותב הפלא יועץ דבר עצום, נורא ונשגב. תראו מה הוא כותב, שהרבה פעמים יכול להיות שידברו עם בן אדם ההורים שלו והוא לא ישמע להם, אמא שלו והוא לא ישמע לה, ואפילו הרבנים ינסו לשכנע את אותו אדם והוא לא ישמע להם, אבל פתאום יבוא חבר והעיר לו תיארה, זו דרך אגב כזה, לא נראה לי שזה מתאים שאתה עושה את זה, מה אתה, למה אתה עושה את השטות הזאת, למה, בוא נתקרב להשם, מה אתה עושה, והוא יקבל מכולם, הוא לא קיבל, אבל הערה שהוא קיבל דרך אגב מחבר, זה נכנס לו ללב. כך כותב הפלא יועץ, הרבה פעמים, אחד הדברים המשפיעים ביותר על האדם זה דרך אגב מחבר. אז תדע לך אתה שאתה רואה דבר לא טוב שהחבר שלך עושה, ואתה מהיר לו על זה בדרך כבוד, לא לפגוע חס ושלום, לא להגיד לו גהנה גהנה משרפות, חס ושלום. תדבר בקטע חיובי כמה טוב העולם, כמה שם טוב. ותדבר איתו, והוא ישמע לך. וזה יהיה צדקתו אומרת לה, תדע לך את זה. מה שאתה עושה עכשיו, השתבח שמו, צדקתו אומרת לה, וגם זיכוי הרבים הכי מיקרים. כל אחד מאיתנו, כמה שעות הזכות הרבים, להרבות תורה בעם ישראל. תדעו, אדם שהוא מזכה את הרבים, אין דבר יותר חשוב מזה. אין דבר, אני תמיד אומר לכם, ואני גם עכשיו אגיד לכם את זה, כל מי שרוצה, או כל מי שרוצה, לארגן שיעור תורה בכל רחבי הארץ, בכל אזור הארץ, איתי הקטן חינם, ללא עלות, איתי הקטן ישראל לורי, מה אתם צריכים? מתקשר עם ספר טלפון כוכבית 5937. אפילו דלק אתם לא חייבים לשלם לי. עד כדי כך, הנה אני אומר לכם, תשמעו טוב. כל מי שרוצה לעשות שיעורי תורה, גם אם זה להשכרות, זיכוי הרבים, או להבדיל לרפואה שלמה, לעשות את זיכוי הרבים, כל מיני דברים, בחינם, זה אני הכתובת. שאני אומר לכם, אפילו דלק אתם לא צריכים לשלם לי, אבל למה? למה זה כל כך חשוב לנו? למה? מה? אפילו טוב, אני בא אדם מירושלים עד נהריה, מירושלים עד דימונה, כל מיני מקומות אני נוסע. למה? זה מרן רבנו יודע, מה? שאדם שהוא שם את נפשו בזיכוי הרבים, הכל יבוא אליו מאליו, גם פרנסה,
גם בריאות, גם ילדים, גם הכל, הכל יהיה בסדר, אל תדאג, רק שים את הלב שלך בזיכוי הרבי.

רבים, למה? ולמה זה השם כל כך אוהב את הדבר הזה? בגלל שהשם אומר, תדע לך, אם אתה דואג לילדים שלי, אני נדע גם לך. ואין דאגה יותר גדולה לילדים של השם כמו לקרב אותם לאבינו שבשמיים. ואמרתי לכם, אתם לא צריכים להיות רבנים בשביל זכות הרבים. את לא צריכה להיות רבנית בשביל זכות הרבים. כל אחד בעולם שלו. כל אחד באיפה שנמצאת, במקום שנמצאת, במקום שאתה נמצא. וזה זיכוי הרבים. אחד סיפר לי, יהודי אחד, מאיזה מושב באזור הדרום, מי שמכיר באזור אליפלת, הוא סיפר לי שהיה איזה רב אחד בא אליהם, כל ערב נותן להם שיעורי תורה. הוא אומר, מה הייתי עושה למשור את החברים שלי? הייתי קונה מלא גרעינים שחורים. הוא אומר, אני יודע רק חברים, הייתי מביא הרבה הרבה לשיעור, והייתי אומר לרב, כך תיתן לנו גרעינים שחורים, זה עליי. הוא אומר, כך הייתי משכנע את החברים שבואו, בואו איתי לשיעור תורה, שם מלא גרעינים שחורים, זה צדיקים עם ישראל. וככה היו באים, תראו איך הוא מזכה את הרבים. ילד בא, מאיפה הוא בא? הוא מזכה את הרבים, זה כל אחד, כל, אפילו עלונים. דם שם עלונים, תורים ספרים לבית הכנסת, שיעורי תורה, חידוש, זיכוי הרבים, זה דבר חשוב. נגיד לכם גם עוד משהו, שסיפר לי איזה נהג מונית אחד, אני כל כך אוהב את הקטנות האלה, יש שזה הנצח שלנו, הדברים שלכאורה, באמת לכאורה, נראים קטנים, זה דבר שעומד על הנצח. סיפר לי איזה יהודי אחד נהג מונית, הוא אומר לי, אני במונות שלי שם לי כל הזמן פרקי תהיין תיקון הכללי עם כל מיני מנגינות, כל מיני זה. הוא אומר, מה אני מרוויח מזה? כך הוא מספר לי. שתי דברים, קודם כל זה מרגיע אותי. אדם שהוא היום כל היום בכביש, במיוחד עם הפקקים שיש בירושלים, במרכז, חייב משהו שיהיה לו הרגעה. הוא אומר, קודם כל הפרקי תהילים האלה והמנגינות האלה, זה מרגיע אותי. דבר שאני עולים מפה מלא נושאים, מלא נושאות, הרבה פעמים גם חילולים, חילוניות, הם שומעים דברי תורה, שומעים מזמורי תהילים, מה זה מדבר עליהם? זה מצווה על הראש שלי. אומר לי נכון או לא? אתה אומר, מה זה נכון או לא? זה הכי נכון. זה רק ככה ישתבח שמו, זכה את הרבים, ישתבח שמו. ועל ידי שיש זיכוי הרבים, אחים אחרות יקיים את שתקתו, מת לעד. לכן כל אחד מאיתנו, בבקשה מכם, עוד תפילה על החיילים, עוד תפילה על עם ישראל, עוד כיבוד הורים, עוד לברך על מה שאוכלים ושותים, עוד שמירת שבת כהלכתה, שכל השומר על השבת, השבת שומרת עליו. כמה? שאנחנו שומרים על השבת, השבת עוד יותר שומרת עלינו, ישתבח שמו, אחים יחיות יקרים. לכן, נשים את הדברים האלה מול עינינו, כמה שיותר, כמה שיותר, עוד כיבוד הורים, עוד ואהבת לך כמוך, לאהוב כל יהודי, לכבד כל יהודי, ואני אומר לכם, זה יישאר לנו לנצח. לא נשאר לאדם כלום, כלום לא נשאר לאדם, לא כסף ולא רכוש ולא מכוניות ולא תעבוד, כלום. זה עניין של זמן והכל עובר. מה נשאר לך? את הטוב שעשית ליהודי, את הכיבוד הורים, את הצדקה שעשית, את התפילין שדאגת שיקנו לחייל, את האכפתיות מבין אדם לחברו, את הברכה שבירכת מפני שאכלת את הבמבה, את הברכה שבירכת על המים מפני ששתית שהכל נהיה בדברו. זה נשאר לאדם לנצח. כושר הדברים כלום, צניעות של בת של מלך, ואלו הדברים. לכן אחים, כן, כל אחד מאיתנו דווקא בתקופה הזאת כל כמה שיותר, כמו שאמרתי אחים אחרות יקרים, אנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית, אבל אמרתי אחים, אנחנו פה זקוקים לארבעה תפילין, שיש חיילים שמוצאים להניח תפילין ואין להם תפילין, יש יהודים בעם ישראל נשמות תורות שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, בדיוק מה שאתם שומעים. ואתם יודעים, תקופה לא קצרה שבזכות שמיים ובעזרתכם אני עושה הכל לדאוג לעוד חייל לתפילין, לעוד יהודי לתפילין. ואני עכשיו פה, אנחנו בצורה תרופה זקוקים לארבעה תפילין, לאותם חיילים, לאותם היהודים, שזה יכול להיות רק בזכותך או רק בזכותך. ואני תמיד אומר, אנשים מאות אלפי שקעים קונים ספרי תורה נשמת יקיריהם, או להבדיל לרפואה שלמה או לזיווג, תדעו לכם, ברגע שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה לעילוי נשמת אמא שלך, לעילוי נשמת אבא שלך, אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם נשמות. אתה לא מבין שאתה מקדיש תפילין נשמת יקיריך, לנשמת ההורים שלך, או לכל נשמה אחרת בשמיים, אתם לא מבינים כמה נחת רוח. אז בטח שאת התרומה הזאת אתם יכולים להקדיש לעילוי נשמת יקיריכם, או להבדיל, כמה אנשים זקוקים לרפואה שלמה, רפואת הנפש, כמה אנשים שלויים בנפש, פחדים, חרדות, מחשבות רעות. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את התרומה הזו גם לרפואה שלמה, או לפרנסה, או לזיווג הגון, לזה הקודש של קיימה, או לכל ישוע אחרת, אז בטח ובטח שאתם יכולים להקדיש את זה. ובטח שתקבלו גם קבלה מסודרת, חשוב לי הנאמנות הזה, מגיע לכם הנאמנות הזאת. ועכשיו אני רוצה פה להודיע הודעה כללית, באותה נשמע שאני מבקשת ממכם, אני גם רוצה להגיד לכם פה עוד הודעה. כל מי שיודע

כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם, אבל גם אתם עכשיו מתקשרים למספר שאני הולך להזכיר, ובעזרת השם ובעזרתכם נכניס אותו לרשימת ההמתנה, ונעשה הכל גם לדאוג לו לתפילין. אבל מה שעכשיו אנחנו זקוקים בצורה דחופה, ארבעה זוגות תפילין, ארבעה תפילין לאותם יהודים, לאותם חיילים משמעות תורות, שזה בזכותך כל יום הניחו תפילין, תדעו לכם את זה. כמה כזה ביקשתי מכם? לא מתחילים פה הוראות קבע? לא מתחילים פה $1,000 ולא $2,000? כמה כזה שאתה יכול מצלן? יש אחד יגידי, אני רוצה שתי תפילין, יש שתי חיילים עליי. אני רוצה. אחד יגידי, אני תפילין. אחד יגיד, חצי זוג. אחד יבקש 400 שקל תרומה חד פעם. כמה כזה שאתה יכול? כמה כזה שאתה יכול? המצוין, העיקר שנעמוד פה במשימה של ארבעה תפילין לאותם נשמות, ארבעה תפילין לאותם חיילים, האהובים שלנו, לאותם אנשים שבאמת אנחנו זקוקים שהשם ישמור עליהם. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון, כוכבית 5937, כוכבית 5937, תתקשרו עכשיו לכם, אחיות יקרים. כמו שאמרתי, תקדישו את זה למה שאתם רוצים, לרפואה שם, לזיווג הגון, להבדיל, אם נשמע תקריא לכם, אבל לכל דבר חשוב, אתם לא מבינים כמה הדבר הזה עושה ניסים, ותדעו לכם, זה לא מצווה של פעם אחת שעשית וזה נגמר, לא. זה מצווה שהיא כל יום מתחדשת עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. איזה יופי, איזה עם סלם קדוש שלו. כוכבית 5937, תקשרו עכשיו לכם, כן, תתחו את לבכם, ובעזרת השם, בזכות זה שאתם עוזרים לאותם הנשמות תאורית, לאותם אנשים שאין להם, אוי, אני בטוח שהשם יעזור לכם כי כפליים, שידוע, אם אתה עושה דבר שאתה לא חייב, גם השם יעשה לך דברים שהוא לא חייב לך. אם את עושה דבר שאת לא חייבת לעשות, גם השם ייתן לך דברים שהוא לא, שהשם ייתן לך גם דברים שהוא לא חייב לתת לך, שזה מידה כנגד מידה. כוכבית 5937, תתקשו עכשיו, כוכבית 5937, ועל ידי שאתם עוזרים לאותם הנשמות, לאותם החיילים, לאותם אחים יקרים, איזה דבר, ובטח שאי אפשר לתרום את זה מכספי מעשה. אני לא מבין מה השאלה הזאת, תסבירו, יש לך יותר מצווה גדולה מזו? שיהודי כל יום מניח שם בזכותך או בזכותך, איזה דבר יותר אדיר מזה? אז מה אתם עושים? כוכבית 5937, תעזרו בסבלנות, דענו לכם, והעיקר שנגיע למשימה הזאת, ובזכות זה שמשמור על החיילים שלנו, בזכות זה שמשמור על עם ישראל, שהגמרא אומרת שנאמן מצוות התפילין, ויראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא עליך, ויראו ממכה. אכן, כולנו נתקשר עכשיו למספר הזה, כוכבית 5937, שהשם יזכה אותנו, שבאמת בזכות דבר התורה האלה, השם ישמור על כל עם ישראל, ועל כל בחורי הישיבות, ואברכי הכולל, ועל כל חיילי ישראל, וישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, אוי אוי אוי, כמה חיילים זקוקים לרפואה, ישלח רפואה שלמה לכל הפצועים, לכל החולים בעם ישראל, נזכה לגאולה שלמה ברחמים, וביד משה יזכנו במהרה, ואבינו אמן. כל טוב, המשך, אז אנא רבה.

0: אחי, אתמול נכנס למועדון.
1: נו.
0: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
1: כן, כן, נו, אחי.
0: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
1: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
2: פויה, ילדה רע של טיק טוק בו.

מחפש את איש פשוט, עושה סיבוב בשוק, לב טוב ושומר כשרות, זה מה שחשוב.

0: בהגשת עומר יוסף.
1: מומו, מומו, מומו, מומו, מומו, מומו. אורלי לא מפסיקה לחפור לי. אם שני אני אוהב לשתות קפה. יש את נוגה שאישן טיפנתי מי שבא בעמתי רק מוריד לה את הקרמה וזה מה זה לא יפה רוני לא ממש אוהבת לדבר כל השיחות כן כן יותר גילי מצוברחת עדי כבר לא נפתחת בדנה חופה

חיות מחפש את עצמי משתקר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר. חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.

0: בקריות מחפש את עצמי משתכר, כי ניסיתי לשכוח אותך אני לא מתגבר.
1: חברות שלך סיפרו לי המשכת בפרק אחר.